0: thông tin quảng cáo.
1: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
2: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời có những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
3: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
4: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển. Có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn. Và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè và khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hàng chạm mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
3: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
4: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tư kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
3: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
4: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình. Và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì. Thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai.
3: Cơm độn.
4: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng.
3: Tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
3: Đó là một ước mơ

0: của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
1: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy, thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình, thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
0: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
1: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
0: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm, mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
1: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
0: Làm thế nào làm được chuyện đó?
1: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài, và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống, thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe, rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi, mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển, và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều, và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta gọi như là muốn mua giá nhiều, muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
0: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
1: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Và nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
0: Ví dụ rào cản gì?
1: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam, thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con King Crab đó nó chỉ sống ở bên
0: Alaska,
1: là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, rồi bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể. Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số.
3: Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được nhận diện qua chất lượng của môi trường sống về văn hóa, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, trưởng thành và cống hiến. Những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong truyền thống mà còn hiện hữu trong cách con người ứng xử với gia đình, cộng đồng và trên cả không gian số.
2: Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số không chỉ là một nhiệm vụ trước mắt mà còn là hành trình lâu dài nhằm bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
4: Phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến.
3: Thưa quý vị, khi gia đình là nơi gieo mầm yêu thương, nhà trường là nơi hình thành tri thức và nhân cách, cộng đồng là nơi kết nối tinh thần sẻ chia, còn không gian số trở thành một phần không thể tách rời của đời sống, thì việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh càng trở thành yêu cầu cấp thiết, bởi từ chính những nền tảng ấy, văn hóa sẽ thấm sâu vào từng hành động, từng cách ứng xử, góp phần hình thành một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
5: Tôi nghĩ là một gia đình thì vẫn là nơi đầu tiên để dạy con về cách làm người. Con cái mình sẽ học từ chính những người xung quanh như kiểu cha mẹ này, cách cư xử với ông bà, hàng xóm. Khi mà trong mỗi gia đình đều có sự yêu thương và tôn trọng sẻ chia thì đó cũng là một nền tảng mà để xây dựng một môi trường văn hóa tốt đẹp cho con.
6: Nhà trường thì không chỉ dạy kiến thức mà còn phải góp phần hình thành nhân cách cho học sinh nữa. Và theo tôi thì điều quan trọng là phải biết giúp các em sống tử tế này, biết lắng nghe hay là tôn trọng người khác và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Và những cái giá trị đấy thì sẽ theo các em suốt cuộc đời.
7: Không gian số bây giờ là một phần của cuộc sống nên là văn hóa ứng xử trên mạng cũng rất là quan trọng. Mỗi một cái bình luận văn minh, mỗi một cái thông tin tích cực được chia sẻ thì đều góp phần tạo nên một môi trường mạng lành mạnh. Và tôi nghĩ là bắt đầu từ ý thức của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cộng đồng văn minh cả ở ngoài đời lẫn trên không gian số.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến vừa rồi cho thấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan đoàn thể cá nhân nào mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình đặt nền móng cho nhân cách, nhà trường bồi dưỡng tri thức và lối sống, cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, còn không gian số đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng chỉ khi được kết nối bằng những giá trị chung, chúng mới tạo nên sức mạnh để hình thành một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.
3: Làm thế nào để những môi trường ấy cùng đồng hành và tạo nên một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh cho mỗi người? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa tiến sĩ, thế nào là một cái môi trường văn hóa lành mạnh trong bối cảnh hiện nay ạ?
9: Vâng, tôi cho rằng là để nói đến một cái môi trường văn hóa lành mạnh thì trước hết là chúng ta phải hình dung đó là một cái môi trường sống rất là tích cực. Ở đấy thì tất cả những cái mối quan hệ giữa con người với con người thì được giữ gìn, được tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo được tất cả cái quyền của mỗi một con người khác nhau. Thế thì giữ gìn những cái thuần phong mỹ tục thì đó sẽ là một cái môi trường văn hóa lành mạnh và tích cực.
8: Vậy thì theo ông, vì sao cái việc xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ nhiều trụ cột như là gia đình này, nhà trường hay là xã hội ạ?
9: Gia đình thì là một cái môi trường sống đầu tiên của mỗi một con người. Khi mà chúng ta sinh ra đều là những đứa trẻ, chúng ta lớn lên trong cái sự bao bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ. Sau đó thì chúng ta đến học ở trường, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm, trở thành những công dân xã hội. Thế thì tất cả những cái môi trường giao tiếp đó thì nó đều tạo dựng cái văn hóa cho mỗi một con người chúng ta. Thì ở đây vai trò của gia đình thì luôn luôn được coi là một cái môi trường đầu tiên và quan trọng nhất.
10: Ở cái giai đoạn tiếp theo khi mà chúng ta phải rời khỏi
9: môi trường gia đình để chúng ta đến gần với xã hội hơn, thì chính nhà trường là một cái nơi mà dạy cho chúng ta không phải chỉ có tri thức mà còn cả những cái đạo đức làm người, những cái chuẩn mực về mặt ứng xử.

0: nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái môi trường giáo dục trong nhà trường thì nó cũng không kém gì so với gia đình cả. Thế thì thông qua gia đình và nhà trường là hai cái thiết chế mà gắn với tuổi thơ của mỗi một con người. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn rồi thì chúng ta tham gia vào xã hội thì tất cả những các cái mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta nó cũng đều là cái môi trường mang cái tính giáo dục cả. Chúng ta có thể học được những cái điều tích cực từ bạn bè, chúng ta có thể học được từ phim ảnh, sách báo để chúng ta có được ứng xử đúng với lại giá trị mà xã hội chúng ta đang thừa nhận.
1: Thưa ông, không gian mạng đang trở thành một cái môi trường sống thứ hai có ảnh hưởng mạnh đến cách nghĩ này cũng như là lối sống của giới trẻ. Đương nhiên là bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Vậy thì trong bối cảnh đó, theo ông, cha mẹ nên thay đổi cái vai trò này cũng như là phương pháp giáo dục ra sao để có thể vừa giữ vững được cái nền tảng văn hóa gia đình nhưng mà vẫn đồng hành và định hướng hiệu quả cho con trong thế giới số ạ?
0: Chúng ta thấy rằng là thực tế ngày nay thì cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội nó đã tiến rất là gần đến với lại giới trẻ. Có thể nói rằng là các em bé tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, ngày càng sớm hơn. Và như vậy thì chúng ta phải thừa nhận một cái câu chuyện là nếu như so với những cái gia đình truyền thống trước đây thì con cái chỉ ở trong gia đình rồi đến trường rồi chơi với bạn bè cũng trong cái sự kiểm soát của gia đình. Nhưng mà bây giờ không gian số nó rộng mở và nếu như mà trẻ em được tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó là một cái thế giới mà hoàn toàn khác với lại cái môi trường mà các em đang sống trong gia đình và trong nhà trường. Thế thì ở một cái thế giới rộng mở như vậy thì chúng ta thấy là vừa có những cái mặt tích cực, các em cũng có thể được có được những cái tri thức tiếp nhận được, các em có được những cái mối quan hệ giao tiếp và mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều rủi ro và chúng ta thấy rằng là trên thực tế thì cái việc tiếp xúc với mạng xã hội sớm và với những cái luồng thông tin xấu độc hay là với những đối tượng xấu chẳng hạn thì các em cái kỹ năng, khả năng phòng vệ của các em rất là kém trước những cái đó và đôi khi những cái câu chuyện mạng đó nó không chỉ là áp lực đối với các em mà còn gây ra những cái hệ lụy về tâm lý rồi những cái hành vi ứng xử nếu mà những cái biểu hiện sai lệch nó cứ tác động mãi vào các em. Chính vì vậy cho nên là trong gia đình thì cha mẹ phải nhận thức rất rõ điều này. Chúng ta cần phải có một cái sự dẫn dắt đồng hành với con cái khi mà con cái tiếp cận với lại xã hội thông tin. Làm sao để các con mà tiếp xúc với những cái thông tin lành mạnh, tích cực, đúng đắn, phục vụ cho cái nhu cầu học tập của các con. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải trang bị được cho các con những cái kỹ năng để các con tự bảo vệ được bản thân mình. Và cha mẹ cũng không bao giờ được bỏ rơi các con trong một cái thế giới số hỗn độn như vậy. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta rất cần quan tâm.
1: Vậy thì theo ông, đâu là những cái giải pháp căn cơ để có thể xây dựng một cái môi trường văn hóa lành mạnh một cách bền vững ạ?
0: Vâng, có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau nhưng mà có lẽ thì tôi nhấn mạnh cái sự nêu gương trong gia đình, nêu gương trong xã hội. Các em muốn nhìn vào cái tấm gương của gia đình, của người lớn, của bố mẹ mình ứng xử thế nào, thầy cô mình ứng xử thế nào và những con người trong xã hội ứng xử như thế nào. Còn ngoài ra thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái giải pháp khác nhưng mà chúng ta hãy coi trẻ em là trung tâm của giáo dục và chúng ta tôn trọng cái quyền của các em, lắng nghe các em nhiều hơn, tạo cơ hội cho các em nhiều hơn, trở thành những cái con người tích cực, những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, môi trường văn hóa không ở đâu xa mà hiện diện trong chính những điều bình dị của cuộc sống. Đó là nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là sự tử tế được vun đắp dưới mái trường, là tinh thần đoàn kết trong mỗi khu dân cư và cả cách chúng ta ứng xử văn minh trên không gian số. Từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những giá trị văn hóa được bền bỉ nuôi dưỡng và lan tỏa.
3: Để những giá trị ấy thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không thể chỉ dừng lại ở chủ trương hay lời kêu gọi, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Khi mỗi người đều ý thức gìn giữ những chuẩn mực ứng xử văn minh, những giá trị tốt đẹp sẽ từng bước trở thành nếp sống.
4: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử, sự lan truyền của thông tin độc hại trên không gian mạng và những tác động của lối sống thực dụng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội

0: của Quốc hội cho biết.
1: Xây dựng cái môi trường văn hóa là một cái nội dung hết sức quan trọng, và việc xây dựng văn hóa ứng xử là một cái công việc mà chúng ta phải làm và phải làm thường xuyên. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xây dựng những cái bộ quy tắc ứng xử về văn hóa nói chung cũng như là trên không gian mạng. Thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung, rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài để cho nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực.
0: Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ không tự nhiên hình thành mà được vun đắp từ những điều đúng đắn được lựa chọn mỗi ngày. Khi các giá trị tốt đẹp trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống, mỗi người sẽ có thêm bản lĩnh để nhận diện đúng sai, thật giả và không bị cuốn theo những tác động tiêu cực của môi trường số. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chính là xây dựng nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức chia sẻ.
2: Có thể nói cách trình bày, cách diễn giải của Tổng Bí thư nó như truyền một cái cảm hứng để có thể làm được. Đó là những hệ lụy mà nếu như ta không quan tâm đến con người, chúng ta sẽ nhận được cái sự phát triển trong ngắn hạn, nhưng chúng ta lại thất bại trong dài hạn. Bởi vì con người không còn là con người đúng nghĩa nhân văn như là bản sắc văn hóa Việt Nam chúng ta thường nhắc.
0: Những định hướng mới về phát triển văn hóa đang mở ra kỳ vọng về một nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xem là khởi điểm quan trọng để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nhân cách con người, củng cố các chuẩn mực ứng xử và tạo dựng một xã hội văn minh nhân ái. Đây cũng chính là nền tảng để khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
3: Chúng ta phải xây dựng tiếp những không gian văn hóa trong cộng đồng. Đó là môi trường văn hóa lành mạnh. Và khi môi trường văn hóa ấy được hình thành, thì những thế hệ con người sinh sống, lớn lên, lao động, làm việc, học tập trong môi trường văn hóa ấy, họ chắc chắn sẽ có cơ hội để hoàn thiện nhân cách và hướng tới những gì cao đẹp nhất, kế thừa truyền thống của ông cha và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là khẩu hiệu, mà là quá trình bền bỉ bắt đầu từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và lan tỏa trong toàn xã hội. Khi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng mỗi ngày, đó cũng chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững vàng về bản sắc và phẩm giá con người. Trong hành trình ấy, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, ý thức công dân, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với gia đình, nhà trường chính là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của một môi trường văn hóa lành mạnh cho các thế hệ tương lai. Cô Nguyễn Thị Mai Lan, trường tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết.
4: Những tiết đạo đức cũng như những chuyên đề đạo đức trong nhà trường sẽ giúp các con phát triển, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, có những hành vi, phẩm chất đạo đức đúng đắn. Từ đó các con sẽ được hoàn thiện nhân cách và có những ứng xử đúng đắn trong nhà trường, với bạn bè và cả trong cả xã hội, cuộc sống hàng ngày nữa.
0: Nếu gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của nhân cách, thì nhà trường chính là mảnh đất nuôi dưỡng và bồi đắp những giá trị văn hóa. Bằng sự nêu gương của thầy cô và một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi học sinh được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và lòng nhân ái, từng bước trở thành những công dân văn minh của tương lai. Cô Đồng Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên Hà Nội chia sẻ.
5: Các thầy cô giáo luôn luôn là một cái tấm gương để cho học sinh học tập và noi theo, từ lời ăn tiếng nói cho đến các hành vi ứng xử. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn xây dựng một cái môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện để cho học sinh được giáo dục về các cái chủ đề như là lòng biết ơn, nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.
0: Một môi trường văn hóa lành mạnh không được tạo dựng từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ cách mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, mỗi nhà trường vun đắp nhân cách, mỗi cộng đồng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hàng ngày. Khi những hạt mầm văn hóa được gieo trồng và chăm bón bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người, đó cũng là lúc nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn được bồi đắp.
6: Đến đây, thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, phụng sự cộng đồng là sứ mệnh cốt lõi của các cơ sở giáo dục đại học. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu của xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã và đang tích cực triển khai các hoạt động phụng sự cộng đồng. Đặc biệt trước những yêu cầu cấp bách của công cuộc đổi mới đất nước, đại học càng cần thể hiện vai trò sứ mệnh của mình giúp cộng đồng nâng cao năng lực, tri thức, kỹ năng để thực hiện thành công các mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm gì để phụng sự cộng đồng trước những yêu cầu mới là chủ đề của diễn đàn VOVI hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào khán giả, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn và thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, khi nói đến khái niệm đại học phụng sự cộng đồng thì nhiều người ta thường chỉ nghĩ đến là các hoạt động tình nguyện hoặc là chuyển giao khoa học công nghệ kỹ thuật. Vậy dưới góc độ của trường đại học hàng đầu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thì cái triết lý này được phụng sự và thực thi như thế nào?
3: Phụng sự cộng đồng, phụng sự xã hội đã được thể hiện rất rõ, ghi rất rõ trong cái phương châm hành động, cái chiến lược phát triển, cái triết lý của nhà trường. Tôi xin nói một cái khía cạnh lịch sử, đấy là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là chỉ một tháng 8 ngày sau cái bản tuyên ngôn độc lập thì Bác Hồ đã ký cái sắc lệnh để thành lập Trường Đại học Văn Khoa, là tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn hôm nay. Và trong cái sắc lệnh thì trong cái phần căn cứ thì Bác có viết là xét rằng việc đào tạo giáo sư văn khoa, rồi xét rằng cần phải nâng cao văn học văn hóa Việt Nam cho xứng đáng với một quốc gia độc lập. Cho nên là cái tôn chỉ mục đích về phục vụ cộng đồng, về khía cạnh văn hóa, về xã hội đã được ghi rõ trong cái lịch sử của nhà trường. Thế thì về mặt quan điểm thì xuất phát từ cái yếu tố lịch sử đó đấy, thì chúng tôi đã ghi rõ trong cái sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một khía cạnh, nghiên cứu khoa học xuất sắc là một khía cạnh, tư vấn chính sách là một khía cạnh, nhưng đặc biệt là ghi rõ là phục vụ cộng đồng, phụng sự tổ quốc và thúc đẩy hội nhập quốc tế, vun bồi văn hiến dân tộc và phát huy các cái giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, và cũng như là tiếp thu cái giá trị của thế giới về cho Việt Nam.
2: Dạ vâng. Vậy thì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vốn là một cái trường mà có bề dày truyền thống lịch sử gắn với các giai đoạn phát triển của dân tộc. Vậy giáo sư có thể chia sẻ vài dấu ấn tiêu biểu mà nhà trường đã thực hiện trong cái thời gian qua nhằm hiện thực hóa những cái triết lý này?
3: 80 năm truyền thống và đặc biệt là 70 năm hoạt động chính thức dưới danh nghĩa của Đại học Tổng hợp Hà Nội lúc đó và bây giờ là Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thì chúng tôi luôn luôn bám sát cái triết lý, mục tiêu, hành động xuyên suốt và cũng có những kết quả có thể nói là cũng rất là khích lệ. Tôi nói ví dụ như là cái phương diện về đào tạo nhân lực ấy, thì ngoài cái câu chuyện đào tạo theo cái chức năng của mình thì chúng tôi cũng luôn luôn đào tạo theo địa chỉ, theo đặt hàng của bộ ngành và của tỉnh thành. Đặc biệt là gần đây chúng ta đều biết là cái câu chuyện chính quyền hai cấp, thì nhà trường rất chủ động tổ chức hàng loạt các cái khóa bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cấp xã rồi cấp phường về rất nhiều các lĩnh vực thiết thực. Tôi nói ví dụ như là hành chính trong cái bối cảnh mới, rồi văn thư bảo mật trong bối cảnh mới, di sản, khai thác di sản trong bối cảnh mới như thế nào, thì chúng tôi đã tổ chức làm với các địa phương, đào tạo tập huấn bồi dưỡng cho địa phương như là Hưng Yên, như là Lạng Sơn. Rồi tại thời điểm này thì chúng tôi đang hợp tác với văn phòng của Bộ Quốc phòng để mà tập huấn cho gần 3.500 cán bộ quân nhân của các đơn vị quân sự cấp xã phường sau khi tái cấu trúc trong toàn quốc về công tác văn thư rồi bảo mật lưu trữ. Thế còn dưới góc độ tư vấn chính sách thì chúng tôi đang bám sát cái văn kiện Đại hội 14 và các cái nghị quyết lớn của Trung ương, của Bộ Chính trị. Tôi lấy ví dụ như là nghị quyết 80 về văn hóa chẳng hạn. Thì hiện nay là chúng tôi đang tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ di sản văn hóa để mà xếp hạng thế giới, xếp hạng quốc gia cho các tỉnh thành trong cả nước. Ví dụ như là Hà Nội này, rồi Ninh Bình, rồi Quảng Ninh, rồi Đà Nẵng. Và song song với đó là cùng với xếp hạng rồi làm cái công tác hồ sơ di sản thì chúng tôi cũng phục vụ xuất bản, nghiên cứu xuất bản các cái sách công cụ để phục vụ cho các cái chiến lược văn hóa xã hội, kinh tế xã hội của địa phương.
2: Vâng, giáo sư nghĩ như thế nào về cái khái niệm lĩnh vực văn hóa là cái lĩnh vực gọi là đặc thù và bà vừa mang tính bản sắc, vừa phát huy truyền thống nhưng lại cũng có thể đem lại những cái lợi ích kinh tế không kém gì những cái lĩnh vực khác, và cái như thế thì vai trò của nhà trường đến đâu trong cái việc mà hỗ trợ cho các cái địa phương có thể phát huy tốt nhất những cái tiềm năng của mình trong cái việc mà khai thác và quản lý văn hóa?
3: Đúng là trước đây chúng ta nhìn nhận văn hóa như một cái gì đó là đóng kín, như là quá khứ, như là những cái giá trị tinh thuần thuần túy. Cái đó thì cũng đúng, nhưng mà nó chưa đầy đủ. Kinh nghiệm không phải chỉ thế giới đâu mà Việt Nam những năm gần đây, thập kỷ gần đây chúng ta thấy là văn hóa là một cái tiềm năng, tiềm lực, cái động lực, và bây giờ phải biến nó thành cái thực sự là động lực cho phát triển. Và tôi thấy là gần đây thì các chủ trương của Đảng, của chính phủ, các kế hoạch rất cụ thể, rồi các cái hành động của bộ ngành phối hợp với địa phương tỉnh thành thì nó rõ cái ý là văn hóa nó phải là cái nguồn lực nội sinh rất lớn
2: Sức mạnh
3: và
2: mềm.
3: sức mạnh mềm của quốc gia, và nó có thể đóng góp một cách trực tiếp thiết thực vào cái động lực tăng trưởng về mặt kinh tế xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, rồi là biến thành một cái sức mạnh tổng thể của đất nước. Thì trường Đại học Khoa học Nhân văn của chúng tôi thì trong thời gian vừa qua đấy thì nhận thức được cái vấn đề này và cũng gắn với cái sứ mệnh của mình, thì đã triển khai tập huấn bồi dưỡng rồi là các cái chương trình làm với các địa phương, có thể nói rất là tốt,
2: Dạ
3: rất là
2: vâng,
3: tốt.
2: thưa giáo sư, là trong 2 năm trở lại đây thì cái việc mà hệ thống chính trị hướng tới sự tinh gọn, đẩy mạnh việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tăng quyền và trách nhiệm cho cấp cơ sở, xã, phường. Vậy thì theo giáo sư, cái sự chuyển dịch này đã và đang đặt ra những thách thức như thế nào về năng lực của con người và cái kỹ năng quản trị xã hội, nhất là trong cái lĩnh vực văn hóa?
3: Tôi xin phép phải có một cái bình luận như thế này, tức là chúng ta triển khai cái chính quyền địa phương mới đấy thì đã hơn 1 năm, và nó cho thấy cái sự đúng đắn về chủ trương và đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là một quyết sách có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nói chung, rồi về hành chính nhà nước ở địa phương, và đánh dấu một cái bước chuyển để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới. Thế thì sau 1 năm vận hành thì có thể nói là cái chính quyền địa phương đã được tinh gọn, giảm tầng nấc và vận hành về căn bản là ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn cái hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đấy là cái điểm rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là nó vẫn còn một số cái điểm mà cần phải điều chỉnh. Và trong đó đấy thì tôi thấy có 2 cái mà cần phải lưu ý đấy, là cái năng lực con người và cái kỹ năng quản trị xã hội. Và qua cái thực tiễn 1 năm vừa rồi chúng tôi quan sát và cũng khảo sát đánh giá một số địa phương thì tôi thấy 2 cái vấn đề này cụ thể như thế này này. Thứ nhất đấy là cái năng lực con người, thì về bản chất nó là cái yêu cầu cái mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành thống nhất trên toàn quốc, và đây không đơn thuần là cái việc chấm dứt cái hoạt động của cấp huyện hay là sắp xếp lại đơn vị hành chính, mà là tái cấu trúc cái phương thức quản trị địa phương theo cái hướng tinh gọn trực tiếp hiện đại, giống như Tổng Bí Thư nói, tức là xã là phải hay là phường là phải giải quyết và gần dân phải giải quyết trực tiếp cái vấn đề, hay còn là tỉnh là làm vấn đề về chiến lược thôi. Thì cái này thì tôi thấy là sau sắp xếp cả nước thì 34 tỉnh rồi hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã thì giảm đi rất nhiều, giảm đến gần 70% rồi. Như vậy như thế là rất là tốt. Nhưng mà cái thách thức lớn nhất về nguồn nhân lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì tôi cho rằng là cái tình trạng đó vẫn có là nơi thừa, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng là thiếu. Theo cái nghĩa là thừa cái người không đúng chuyên môn nhưng mà thiếu người đúng, như chúng ta biết là lãnh đạo trung ương nói là thừa người quen việc cũ mà thiếu người mà sáng tạo làm việc mới. Đấy, cho nên là cái áp lực lớn là tại cơ sở. Rồi vân vân. Thế còn đối với cái thách thức thứ hai là về cái quản trị xã hội, thì chúng ta cũng biết là khi giảm cái tầng nấc trung gian đấy thì mở rộng phạm vi quản lý, tăng cường tính tự chủ cho địa phương, đội ngũ công chức phải đáp ứng cái yêu cầu nhiều hơn. Đấy, tuy nhiên thì nhiều cán bộ công chức thì do chuyển vị trí việc làm hay là khi hoặc là cái đòi hỏi cái công việc mới, cái yêu cầu mới nhanh và áp lực, cho nên là cũng bộc lộ tình trạng là chưa được đầy đủ kỹ năng. Tôi nói ví dụ như trong lĩnh vực về quản lý văn hóa di sản ngày xưa nó còn có cái cấp huyện, bây giờ xã là phải trực tiếp làm, và thậm chí là xã cũng phải xác định cái chiến lược rồi kế hoạch nhiệm vụ thực thi, thậm chí là xã bây giờ cũng có cái nguồn kinh phí để trực tiếp triển khai. Thế thì nếu mà không chủ động, không năng động, không liên kết, không gọi là một cách chủ động đấy thì sẽ rất khó để triển khai. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận diện vấn đề và cũng đã phối hợp với một số các cái đơn vị hành chính cấp xã thông qua tỉnh ấy để mà tập huấn đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ nhận diện vấn đề văn hóa di sản trong bối cảnh mới, bởi vì chúng ta biết bây giờ là coi văn hóa di sản cũng là động lực để phát triển, thì cũng trong cái mục tiêu 2 con số thì văn hóa xã hội, văn hóa di sản cũng phải đóng góp thiết thực vào.
2: Dạ vâng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì có một thế mạnh rất lớn về một số ngành đào tạo như là khoa học quản lý này, quản trị dữ liệu, công tác xã hội học, tâm lý học, sử học, du lịch. Vậy thì nhà trường đã có kế hoạch triển khai những hoạt động gì để hỗ trợ cho chính quyền các địa phương nâng cao cái năng lực quản trị, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử xã hội và giải quyết những cái bài toán đang hiện hữu ở cấp cơ sở?
3: Như tôi cũng đã thưa là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn rất là tự hào là có cái truyền thống được Bác Hồ thành lập, rồi qua 80 năm truyền thống và với đầy đủ các cái lĩnh vực chuyên môn về khoa học xã hội nhân văn. Chúng tôi hiện nay bây giờ là đang 30 ngành ở bậc đại học, 60 ngành ở bậc cử nhân và thạc sĩ và tiến sĩ, cho nên có thể nói là nó phủ hết đầy đủ các cái lĩnh vực từ khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng. Thế thì ngay khi Đảng nhà nước có chủ trương sắp xếp tinh gọn lại bộ máy hệ thống chính trị ấy, thì nhà trường đã rất chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai những hoạt động như tôi cũng đã

0: báo cáo. Và tôi xin nói mấy điểm thế này này. Về cái công tác đào tạo bồi dưỡng ấy, thì đã phối hợp với các địa phương để xây dựng các cái chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kỹ năng cho cán bộ. Như tôi cũng đã thưa đấy, là từ cái câu chuyện văn hóa rồi chính quyền hành chính cơ sở cho đến cái kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI vào trong quản lý ra quyết định. Cái này thì tôi cũng rất là vui mừng, là vì rất may là 6 năm vừa qua thì nhà trường hợp tác với cái tập đoàn Meta Facebook ấy để mà xây dựng cái khung năng lực số cho thanh niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam, rồi vừa mới ban hành cái khung năng lực trí tuệ nhân tạo. Và bây giờ rất nhiều cơ sở trong toàn quốc, không phải chỉ là đơn vị giáo dục đâu, đơn vị sự nghiệp cũng đang sử dụng cái những cái sản phẩm của chúng tôi. Qua đó thì nhà trường cũng đã phối hợp với các bộ ngành địa phương để xây dựng cái khung năng lực rồi vị trí việc làm cho cán bộ cấp xã phường cũng rất là tốt. Rồi nhà trường cũng đang phối hợp với các địa phương để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức các cái hội thảo rồi diễn đàn rồi nghiên cứu, đặc biệt ấy, là xây dựng các báo cáo tư vấn chính sách cho phát triển địa phương. Chúng tôi cũng đã thay đổi tư duy ở chỗ này. Trước đây ấy, là cứ nghĩ rằng là tư vấn là chỉ tư vấn cho cấp bộ ngành hay là vĩ mô thôi. Nhưng thực ra là tư vấn cho các địa phương về các vấn đề cụ thể để tháo gỡ nhanh, gọn và hiệu quả các cái vướng mắc của địa phương. Thì đấy cũng là những các cái gọi là thiết thực. Cho nên là chúng tôi cũng đã làm với các địa phương bây giờ đang có thể nói là đang thông suốt rất là tốt. Và hiện nay nhà trường cũng rất là phấn khởi là được ban bộ ngành và địa phương tin tưởng giao triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, đánh giá, đề xuất hoàn thiện các chính sách dân tộc này, tôn giáo này, văn hóa này, quản trị địa phương này, rồi xây dựng cái khung năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ công chức ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Chúng ta biết là sau tái cấu trúc thì còn có một số thứ là chúng ta vẫn tiếp tục phải hoàn thiện. Thì đây là những thế mạnh của nhà trường và bước đầu đã có những cái đóng góp rất thiết thực, rất hiệu quả cho cái công tác hoạch định và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh chứng cho việc mà trường đại học không chỉ có chức năng đào tạo nhân lực nghiên cứu cơ bản mà phải ba cùng với địa phương giải quyết các bài toán thực tiễn, thì phóng viên VOV2 thì đã thực hiện một cái phóng sự tại quân khu 1, nơi mà gần 300 cán bộ chiến sĩ đã và đang sẵn sàng thu xếp công việc riêng tư để tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ do các thầy cô của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảng dạy, với mong muốn là làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trước những yêu cầu mới.
2: Từ công tác tuyên huấn chuyển sang phụ trách văn thư bảo mật tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Y Thắng Nia Ê gặp không ít bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới.
3: Bước đầu thì có nhiều khó khăn như lưu trữ văn bản mật, nhiều thao tác thì mình cũng chưa được va chạm nhiều cái bỡ ngỡ.
2: Tương tự, anh Vi Thanh Tuấn, nhân viên văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Thế, Bắc Ninh cũng từng lúng túng khi chuyển sang đảm nhiệm công việc này. Sau các lớp tập huấn của đơn vị, cùng quá trình vừa học vừa làm, công việc dần đi vào nền nếp. Thế nhưng, khi chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc, những thử thách mới lại xuất hiện.
4: Giờ tất cả các danh mục hồ sơ thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, từ rất nhiều danh mục. Đấy, như cấp xã hiện nay tôi lắm thì nó khoảng vài nghìn danh mục. Và tới đây thì sẽ phải số hóa tất cả các loại hồ sơ này.
2: Văn thư lưu trữ, công việc thầm lặng nhưng lại là mắt xích quan trọng trong hoạt động chỉ huy điều hành của đơn vị. Theo Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1, sau khi quân đội điều chỉnh tổ chức biên chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều động bộ đội chính quy về cấp xã, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ nhưng chưa được đào tạo chính quy, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công việc đào tạo bồi dưỡng.
5: Không chỉ cán bộ thực hiện nhiệm vụ là văn thư, bảo mật, lưu trữ, cơ bản là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chính quy qua các nhà trường. Chính vì vậy mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Xây dựng quân đội chính quy hiện nay đặt ra yêu cầu rất là bức thiết trong điều kiện là chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và cơ bản là giải quyết các văn bản trên môi trường điện tử. Từ cái yêu cầu thực tiễn đó thì quân khu đã tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần này.
2: Quân khu 1 phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ cho 293 học viên. Họ đều là nhân viên văn thư, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường và các cơ quan đơn vị trong quân khu. Trong 7 ngày, học viên được trang bị kiến thức từ soạn thảo, quản lý văn bản, lập hồ sơ, lưu trữ, bảo mật đến số hóa hồ sơ và xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Duy, Phó trưởng khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã thiết kế một cái chương trình rất đặc biệt, riêng là truyền đạt những vấn đề nó vừa kết hợp giữa quy định chung, những vấn đề mang tính lý luận và đặc biệt là gắn nhất với thực tiễn đặc thù của cái công tác văn thư ở các ban chỉ huy quân sự cấp xã.
2: Được triển khai từ cuối tháng 6, trước quân khu 1, chương trình đã thực hiện tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quân khu 7 và quân khu 9. Theo kế hoạch, các lớp tập huấn sẽ tiếp tục được triển khai tại những quân khu còn lại trong quý 3 năm nay, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ làm công tác văn thư bảo mật lưu trữ ở cấp cơ sở. Đại tá Nguyễn Quang Đạt, trưởng phòng bảo mật lưu trữ, Văn phòng Bộ Quốc phòng nhìn nhận.
7: Qua tổ chức ở một số cái đơn vị đến cái thời điểm này, chúng tôi thường xuyên là nắm biết cả các phản hồi của học viên, có một cái nhận xét chung là rất là kịp thời, hữu ích. Quá trình trao đổi cái nội dung về nghiệp vụ gần sát với công việc chuyên môn hàng ngày, tạo cái cơ hội cho cái đội ngũ tham gia tập huấn có cái kiến thức quy trình về nghiệp vụ, trước mắt đáp ứng được cái yêu cầu công việc chuyên môn thường xuyên.
2: Sự đồng hành của trường đại học giúp cán bộ văn thư lưu trữ vững vàng hơn về nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa đội ngũ của các đơn vị trong toàn quân.
1: Vâng, thưa quý thính giả và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, gặp gỡ chứng kiến sự nghiêm túc của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, sự cầu thị học hỏi của các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thì có lẽ giáo sư và quý vị cùng có thêm niềm tin vào sự thành công của công cuộc đổi mới mạnh mẽ của đất nước ta trong giai đoạn mới, đúng không ạ? Và khó khăn về vật chất thì từng bước cũng sẽ được khắc phục, nhưng năng lực và quyết tâm học hỏi vươn lên của những con người thì mới là cái yếu tố nòng cốt quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới. Và thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, nhiều người cho rằng là chuyển đổi số là câu chuyện của kỹ thuật và công nghệ. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là rào cản lớn nhất nằm ở nhận thức, thói quen và văn hóa của con người. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về vai trò của ngành khoa học, xã hội và hành vi nhân văn trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia?
0: Chúng ta thường nói nhiều về AI, về dữ liệu lớn hay là chuyển đổi số. Nhưng trong thực tế thì thách thức lớn nhất thì không nằm ở công nghệ mà nằm ở con người. Cái tư duy, cái nhận thức và cái sự sẵn sàng chuyển đổi của con người. Có công nghệ chưa chắc đã có chuyển đổi số, có AI chưa chắc đã tạo ra đổi mới. Điều quyết định vẫn là con người có đủ năng lực để sử dụng công nghệ, có đủ tư duy để đổi mới và có đủ trách nhiệm để sử dụng AI một cách an toàn này, nhân văn và có đạo đức, có trách nhiệm. Và đó chính là lý do tại sao tôi luôn cho rằng là thế này, tức là chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi năng lực của con người. Và đây cũng chính là lĩnh vực mà trường Đại học Khoa học và Nhân văn chúng tôi đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Như tôi cũng đã thưa lúc đầu giờ là từ năm 2019-2020 chúng tôi đã hợp tác với cái tập đoàn Meta đấy, triển khai các cái chương trình phát triển năng lực số cho giảng viên, cho sinh viên và mở rộng là cho thanh niên. Rồi khi AI tạo ra sự bùng nổ thì hợp tác đó tiếp tục được mở rộng ra phát triển năng lực AI. Chúng tôi cũng đang phối hợp với một số cái quỹ của Đức như quỹ GIS của Đức ấy, để triển khai các chương trình phát triển năng lực số và AI không chỉ cho Việt Nam mà còn các trường đại học ở Ấn Độ và Bangladesh nữa. Thế thì ở tầm quốc gia thì nhà trường cũng rất là vinh dự thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tham gia xây dựng cái khung năng lực số cho người học trong cái hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam ban hành cái khung năng lực số cho sinh viên vào năm 2022. Rồi sau này đến năm 2025 thì chúng tôi lại khung ban hành cái khung năng lực trí tuệ nhân tạo cho sinh viên và cho thanh niên tham khảo. Sau đó là chia sẻ một cách miễn phí đến cho toàn bộ các cái trường đại học sử dụng. Hiện nay là cái nguồn học liệu của chúng tôi là mở hết. Thế thì không chỉ trong giáo dục đâu, chúng tôi còn đồng hành với cái nhiều bộ ngành và doanh nghiệp như Bộ Công an trong xây dựng cái khung năng lực số của lực lượng công an nhân dân này, hay là Vietnam Airlines thì chúng tôi cũng đang hợp tác để phát triển cái năng lực số và AI cho đội ngũ. Đấy, thì điều đó cho thấy là với chúng tôi ấy, là khoa học xã hội nhân văn không đứng ngoài chuyển đổi số mà đang góp phần xây dựng cái nền tảng con người cho chuyển đổi số.
1: Dạ vâng.
0: Và nếu như chúng ta biết là cái nghị quyết 57 ấy xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đất nước, thì tôi cho rằng cái nguồn lực quan trọng nhất để thực hiện cái nghị quyết ấy chính là con người. Con người có năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo. Và nhấn mạnh ấy thì tôi cho rằng ấy là AI có thể thay đổi cách chúng ta làm việc, nhưng chỉ con người mới quyết định được AI sẽ tạo ra tiến bộ hay là rủi ro cho xã hội chúng ta.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư. Và tôi cũng muốn hỏi thêm một chút là để mà phụng sự được một cộng đồng số thì bản thân nhà trường và sinh viên nhân văn đang thay đổi như thế nào ạ? Chúng ta có thể kỳ vọng gì vào những cái dự án như là bình dân học vụ số hay là việc mà sinh viên đưa ứng dụng số vào hỗ trợ văn hóa, du lịch, bảo tồn các di sản, nhất là ở những cái vùng khó khăn?
0: Vâng, cái câu hỏi trước ta trao đổi ấy, thì tôi cũng đã nói rõ một phần, tức là chuẩn bị cái năng lực cho con người. Thì cái vấn đề mà chị Thu Lương vừa nêu ấy là làm thế nào để năng lực ấy lan tỏa đến cộng đồng, đúng không ạ? Thế thì tôi rất tâm đắc với cái chương trình Bình dân học vụ số. Bởi vì sao? Bởi vì nó kế thừa tinh thần của Bình dân học vụ cách đây 80 năm.
1: Dạ vâng.
0: Rất thiết thực. Nếu trước đây chúng ta xóa một chữ thì hôm nay chúng ta cần xóa cái khoảng cách.
1: Người chưa biết.
0: Chính xác ạ. Vâng. Thế thì hôm nay chúng ta phải xóa cái khoảng cách số.

0: chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì cũng sẽ có cái đóng góp nhiều hơn nữa.
1: Vậy thì cái việc mà trực tiếp tham gia hỗ trợ phụng sự cộng đồng thì nó có tác động ngược lại như thế nào cho đối với cả lãnh đạo, giảng viên và cả sinh viên nhà trường, thưa giáo sư?
0: Chúng tôi coi đây là một cái môi trường để nhúng vào, bởi vì chúng ta biết là trường đại học cũng phải hội nhập, mà tôi dùng tay dùng một cái từ gọi là phải nhập thế đấy, tức là dự nhập vào với xã hội, là cái trách nhiệm và cái trách nhiệm tự thân. Nhưng mà cái hay ấy là khi chúng ta dấn thân hội nhập vào với cộng đồng, gắn với hơi thở cuộc sống ấy, thì nó cũng là một cái môi trường để chúng tôi kiểm chứng lại các cái triết lý phát triển, các cái kế hoạch hành động,
1: các chương trình đào tạo sẽ được đổi mới,
0: các chương trình được nhúng
1: gắn
0: vào
1: với cả cái hơi thở thực tiễn là sao?
0: Chính xác ạ, tức là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là nó thể hiện qua đó. Và tôi muốn nói cái ý là qua cái việc dấn thân vào hội nhập đó đấy, thì quay trở lại thì nhà trường cũng nhận diện để tiếp tục hoạch định, điều chỉnh các cái chính sách, cái chiến lược, cái triết lý đào tạo và cái triết lý phát triển của nhà trường để thiết thực hơn. Đấy, tức là những cái kinh nghiệm thực tiễn ấy, quay trở lại nó phục vụ cho các cái yếu tố hàn lâm học thuật
1: và
0: của nhà trường
1: đây
0: tốt hơn.
1: những cái quá trình mà trao đi đổi lại rồi xâm nhập thực tiễn như thế thì nó sẽ giúp cho cái nhà trường trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói riêng và trong cái giáo dục đại học nói chung, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể trả lời được cái câu hỏi và cái sự kỳ vọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi mà đến tham dự cái lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, là Bác mong rằng Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi cung cấp những túi khôn cho quốc gia mỗi khi cần. Vậy thì giáo sư nghĩ gì về cái sự tin tưởng và kỳ vọng này của người đứng đầu Đảng, Nhà nước?
0: Vâng, xin cảm ơn cái ý bình luận của chị. Chúng tôi cũng rất tự hào về cái sự kiện, tức là chúng tôi được đón Bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến thăm và có cái ý kiến phát biểu chỉ đạo. Trong đó thì như chị Thu Lương đã nói là giáo sư nhấn rất mạnh đến cái gọi là cái túi khôn quốc gia. Thì có thể nói rằng là tôi cho rằng là Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiều thập kỷ vừa qua thì tự thân đã là một cái trung tâm trí thức, và cũng
1: nơi
0: có thể nói là cái túi khôn đấy cho nhà nước,
1: trí thức lớn.
0: Đúng rồi, đấy. Thế thì cái thông điệp và kỳ vọng của Bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho thấy cái sự tin tưởng rất lớn của người đứng đầu Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cũng như là các cơ sở giáo dục đại học nói chung. Thế thì cái sự kỳ vọng của lãnh đạo ấy thì đặt ra cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cũng như là các cái cơ sở giáo dục đại học thành viên, trong đó có trường Nhân văn chúng tôi đấy, thì cái trọng trách hết sức nặng nề và vinh quang. Trước hết là gì? Trước hết là Đại học Quốc gia nói riêng, các cơ sở nói chung ấy phải tập trung nguồn lực để mà tiếp tục xây dựng phát triển trở thành những cái cơ sở đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, cái đấy là chắc chắn rồi. Những trung tâm tư vấn chính sách đỉnh cao cho Đảng và Nhà nước, đấy là sứ mệnh.
1: Rồi trực tiếp giải quyết những cái bài toán của xã hội, đúng không ạ?
0: Chính xác ạ, chính xác ạ. Rồi câu chuyện nhân lực, câu chuyện nghiên cứu, câu chuyện tư vấn. Và đối với Đại học Quốc gia Hà Nội thì việc Bác Tổng Bí thư giao cái nhiệm vụ là phải trở thành túi khôn đấy, thì tôi cho rằng nó còn là cái sự định hướng chiến lược để Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cái túi khôn thời đại nữa. Một cái trung tâm hội tụ những bộ óc xuất sắc, trí thức tinh hoa, nhân tài khoa học và công nghệ Việt Nam và thế giới, và phải là cái cầu nối trí thức để mà học giả rồi nhân tài rồi
1: hội tụ
0: để mà phục vụ cho cái công cuộc gọi là phát triển đất nước một cách đột
1: trong
0: phá
1: một cái giai đoạn mới. Và xin cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi cuối cùng cho giáo sư trong một cái chương trình rất thú vị hôm nay, ông có lời nhắn nhủ nào đến các bạn sinh viên, những người tri thức trẻ sẽ trực tiếp mang bản sắc nhân văn ra phụng sự và cống hiến cho xã hội trong cái kỷ nguyên số này?
0: Thì có thể nói là hiện nay ấy, thì cái nhận thức của chúng ta về cái sức mạnh và cái giá trị của các cái nguồn lực nhân văn thì đầy đủ hơn, toàn diện hơn. Rồi cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực nhân văn và các giá trị nhân văn cũng ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là một là tự thân cái giá trị, hai là cái xu hướng thì nó đang đặt ra những cái cơ hội rất lớn cho cộng đồng nói chung, nhưng mà trong đó đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi thấy là qua kinh nghiệm trải nghiệm của tôi đấy, thì các quốc gia phát triển khi người ta đã phát triển đến một cái ngưỡng nào đó về công nghệ, về kỹ thuật, về mặt vật chất ấy, thì người ta đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề về nhân văn, xã hội. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì cái nhận thức này có thể nói là đã rất kịp thời. Có thể chúng ta chưa phải là một cái nước phát triển cao như là một số quốc gia khác, nhưng mà cái sự quan tâm từ góc độ thể chế đối với vấn đề giá trị nhân văn là đã rất rõ rồi. Đấy là chưa nói đến truyền thống của chúng ta, nhận thức của chúng ta, lịch sử hành trình của chúng ta. Thì trong cái quá trình hành trình lịch sử đấy, đặc biệt là từ khi chúng ta độc lập đến nay, thì từ sự quan tâm của những người lãnh đạo cao nhất cho đến cái hệ thống chính trị xã hội về các vấn đề về giá trị nhân văn, lịch sử văn hóa là rất lớn. Đấy, tôi nói thậm chí là về mặt chính sách thể chế rất cụ thể.

0: Thế thì tôi nói một vài ý như vậy để cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng là một là hãy nhận thức đúng về cái sức mạnh và cái giá trị của nhân văn. Thứ hai là dành cái sự trân trọng tương xứng. Ở đây trân trọng nó không phải chỉ là vấn đề lễ nghĩa, mà trân trọng ở chỗ là đánh giá đúng, gìn giữ là một chuyện nhưng mà phát huy. Bởi vì như chúng ta đã nói đấy là nó là một cái nguồn lực nội sinh cực kỳ lớn. Và nó sẽ góp phần vào và thậm chí là trực tiếp vào cái sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như là cộng đồng. Và thậm chí là trong cái hành trình sự nghiệp của mỗi con người từ khi trẻ cho đến khi trưởng thành và thậm chí là thành danh thì luôn luôn trong đó nó lồng ghép trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta có thể nhận thấy hay không nhận thấy, nhưng mà cái giá trị và cái sức mạnh nhân văn nó lẩn khuất ở phía sau tất cả những cái hành trình và cái chặng đường của chúng ta đi. Cho nên là một là nếu như có thể thì học tập nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn các cái giá trị nhân văn lịch sử của cha ông, của truyền thống, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Hai là lan tỏa nó khi có thể. Tôi cũng đã chứng kiến những cái người thành công. Những người thành công là những người mà vận dụng chuyên môn sâu của mình nhưng mà lồng ghép các cái giá trị nhân văn ở phía sau đó thì sẽ thành công, và thành công một cách đặc biệt. Và tôi cũng đã nhìn nhận đấy, những kể cả những chính trị gia quốc tế, những người lãnh đạo ở tầm cỡ quốc tế hay là quốc gia đấy, thì không bao giờ không có cái sự xuất hiện của các cái yếu tố nhân văn, mà cụ thể trong đây là những cái hiểu biết về lịch sử, về văn hóa, về di sản, về cha ông, về tinh thần dân tộc, các thứ nọ kia thì rất lớn. Cho nên là chốt lại đấy, thì tôi cho rằng là với trải nghiệm của mình thì hãy trân trọng, hãy học hỏi, hãy lan tỏa, hãy tôn vinh, thậm chí là hãy phụng sự tôn thờ những các cái giá trị nhân văn của ông cha để lại, của dân tộc chúng ta. Và đó thực sự là cái sức mạnh để giúp chúng ta đi xa và đi đến cùng trong tất cả cái hành trình về mặt chuyên môn và lập nghiệp.
1: Vâng, thế và thầy nhắn nhủ gì với cả những cái lứa sinh viên mà sẽ lựa chọn theo học những cái ngành khoa học xã hội và nhân văn?
0: Gần đây tôi đọc một cái báo cáo phân tích của một trường đại học quốc tế đấy. Thế thì tại sao các cái tập đoàn công nghệ về trí tuệ nhân tạo bây giờ lại đang săn lùng những người rất giỏi về triết học và tư tưởng? Thế thì tôi cũng không có ý cổ súy ở đâu, nhưng mà sự thực là này này, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ cách đây cả chục năm, người ta đã nói rồi là trong xã hội công nghệ và xã hội số thì cái giá trị lắng đọng và cái quyết định để về mặt tiến bộ của công nghệ nó nằm ở giá trị nhân văn, đạo đức và tư tưởng. Cho nên chính vì vậy thì tôi cho rằng là không phải là công nghệ loại suy về các giá trị nhân văn xã hội, mà công nghệ đang rất cần giá trị nhân văn xã hội. Bởi vì trong cuối cùng là công nghệ, kỹ thuật là tự thân. Chúng ta biết là về mặt khía cạnh công nghệ thì bây giờ chúng ta nói là nó đã rất phát triển rồi, nhưng mà để định hình được cái giá trị của công nghệ và khẳng định được cái giá trị của một cái công nghệ so với những cái công nghệ khác thì nó lại nằm chính ở cái bản sắc, bản chất nhân văn và yếu tố con người phụng sự ở trong đó. Cho nên chính vì vậy là các bạn trẻ hãy yên tâm là các cụ nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chỉ sợ chúng ta không giỏi, chỉ sợ chúng ta không đi đến cùng, chỉ sợ chúng ta không đam mê và tâm huyết thôi. Chứ còn nếu đam mê tâm huyết thì dù nó là triết học, nó là di sản, thậm chí là rất cổ điển như là khảo cổ hay là lịch sử hay là các cái vấn đề khác thì đều hoàn toàn có những giá trị và có thể nói là quyết định cái đỉnh cao của xã hội công nghệ. Cho nên là nếu chúng ta thực sự đam mê và yêu thích thì hãy yên tâm để lựa chọn các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, bởi vì nó vẫn là nền tảng, bởi vì công nghệ gì, kỹ thuật gì thì cái đích đến cũng là phụng sự và phục vụ cho con người, mà con người ở đây tức là các giá trị về nhân bản, nhân văn của chúng ta.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý thính giả, thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, phụng sự cộng đồng là trách nhiệm đồng thời cũng chính là sứ mệnh của giáo dục đại học, và không thể đứng trong tháp ngà thì các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới, tăng trưởng đều phải nằm trong chiến lược mục tiêu đào tạo phát triển của mỗi nhà trường. Và với cái sứ mệnh ấy, sự kỳ vọng và niềm tin được Đảng, Nhà nước, nhân dân, phụ huynh và người học trông đợi thì các cơ sở giáo dục đại học ngày càng cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu gắn lý thuyết với các vấn đề thực tiễn, tiên phong trong đổi mới và quản trị, xứng với vai trò dẫn dắt trí tuệ và củng cố niềm tin cho cộng đồng, làm tốt nhất các mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Và diễn đàn VOV2 hôm nay xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư Hoàng Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Điểm hẹn văn nghệ.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Biên tập viên Minh Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy văn học nghệ thuật, ký ức về chiến tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn được lưu giữ bằng nhiều cách. Trong những câu thơ được viết giữa chiến trường, những giai điệu cất lên từ nỗi nhớ đồng đội, những thước phim đưa lịch sử trở lại màn ảnh, hay những bức tranh kể về hòa bình từ miền đất từng đi qua bom đạn. Chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay xin được góp thêm một lời tri ân qua những câu chuyện của thơ ca, âm nhạc, điện ảnh và hội họa. Và vâng, xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay ạ, biên tập viên Lê Thơm ạ. Vâng. Xin chào chị Lê Thơm ạ.
3: Vâng, xin chào chị Minh Trâm, xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, mở đầu chương trình thì với chuyên mục thơ phổ nhạc thì xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Đêm cuối cùng mẹ ru con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Tố Loan.

0: Đêm cuối cùng mẹ ru con là một trong 6 ca khúc thuộc album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình của nhạc sĩ Trần Lệ Giang ra mắt kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Album là sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc. Toàn bộ các ca khúc được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ từ những sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân, một người lính đã dành những năm tháng tuổi trẻ sống và chiến đấu tại chiến trường.
1: Vâng, bây giờ xin mời chị Lê Thơm cũng như là quý thính giả nghe nhạc sĩ Trần Lệ Giang chia sẻ về album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình.
2: Vâng, thưa nhạc sĩ, album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình gồm 6 ca khúc và tất cả đều được phổ thơ Nguyễn Trọng Luân. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ đến với những sáng tác của nhà thơ người lính này ạ?
3: Vì sống xa nhà nên cũng như tất cả các người con xa xứ, chúng tôi có một nỗi nhớ chung là nỗi nhớ quê hương. Mỗi người có một cách kể về nỗi nhớ ấy. Với tôi có âm nhạc để kể. Hầu như bài nào cũng là nỗi nhớ thương quê nhà và rất nhớ những năm tháng phải đi sơ tán xa cha mẹ rất lâu vì chiến tranh. Thời gian gần đây, tôi được đọc rất nhiều bài thơ, ký sự, tản văn, truyện ngắn rất hay và vô cùng xúc động của nhà văn quân đội, người cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân. Anh đã chứng kiến biết bao nhiêu đồng đội ra đi. Anh đã viết về mặt sau của trận chiến. Tôi rất vui vì có một kho tàng quý báu.

0: Và đặc biệt là kho tàng ấy đã cho tôi có được một cái cảm xúc rất mãnh liệt mà người viết nhạc cần có.
1: Tên gọi Dấu Lặng trong bản nhạc hòa bình gợi ra nhiều liên tưởng. Vì sao nhạc sĩ lại lựa chọn hình ảnh Dấu Lặng để đặt tên cho album ạ?
0: Dấu lặng trong bản nhạc là một thuật ngữ, đó là khoảng nghỉ giữa những thanh âm, nhưng khoảng nghỉ ấy không làm cho bản nhạc đứt quãng. Trái lại, nó khiến cho người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của từng giai điệu cất lên sau đó. Chính vì thế, ekip chúng tôi muốn album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình này nói với các bạn trẻ về giá trị độc lập tự do của đất nước, những điều đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của biết bao cựu chiến binh và xương máu của biết bao các vị anh hùng liệt sĩ.
1: Nhạc sĩ từng nói thơ của Nguyễn Trọng Luân là một cú chạm khiến những giai điệu cất lên rất là tự nhiên. Cú chạm ấy đến từ câu chữ, hình ảnh trong thơ hay từ chính cuộc đời của một người trực tiếp sống và chiến đấu tại chiến trường ạ?
0: Tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, vì vậy những ký ức về một thời bom đạn nó luôn hiện hữu ở trong tôi. Thời trẻ, tôi đã đọc rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh, và trong tôi, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn đẹp và ấm áp. Cũng chính vì vậy, khi được đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trọng Luân, tôi có một cảm xúc rất mạnh mẽ, nó như một cú chạm để giai điệu được cất lên tự nhiên.
1: Thơ Nguyễn Trọng Luân có chất hiện thực rất là rõ. Đằng sau mỗi bài thơ là một câu chuyện, một con người hoặc là một ký ức chiến trường mà ông đã trải qua. Khi phổi những bài thơ như vậy, nhạc sĩ bắt đầu từ đâu? Từ một hình ảnh, một câu thơ, nhịp điệu của ngôn từ hay là cảm xúc bao trùm toàn bộ tác phẩm ạ?
0: Các tác phẩm luôn có chất hiện thực rất rõ, là một câu chuyện về người mẹ liệt sĩ, là câu chuyện về những đồng đội của anh ngã xuống, hoặc một ký ức chiến trường, tất cả đều là có thật. Như đã nói ở trên về cú chạm, có những bài thơ mà chỉ đọc một hai câu là tôi thấy có nhạc bay lên theo cảm xúc rất tự nhiên. Đặc biệt, tôi không phải là một nhạc sĩ phổ thơ mà chỉ là phỏng thơ, nghĩa là tôi không hoàn toàn trung thành với lời thơ của anh. Cái cần nhất là cảm xúc khi đọc tác phẩm của anh là cốt lõi. Cả bài thơ của anh tôi chọn những câu đắt giá nhất mà tôi gọi là những viên ngọc lấp lánh để phát triển. Tôi luôn trung thành với cảm xúc của anh. Còn ca từ thì các bạn biết, tiếng Việt của chúng ta rất giàu có, rất phong phú. Tôi có thể thay thế.
1: Đề tài người lính đã xuất hiện trong sáng tác của bà từ những năm tuổi đôi mươi, tiêu biểu là ca khúc rất là nổi tiếng Đất nước tình yêu. Sau nhiều năm thì cảm xúc và cách mà nhạc sĩ viết về người lính đã thay đổi như thế nào ạ?
0: Ca khúc Đất nước tình yêu lúc đó, người lính trong tôi lung linh lắm, lãng mạn và chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Giờ đây, hình ảnh người lính trong tôi vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều trong khúc ca hòa bình có những dấu lặng, có những nốt trầm bởi có biết bao các chiến sĩ ra đi không trở về.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về người lính và đồng đội vẫn tiếp tục được kể bằng thơ, bằng nhạc và bằng ký ức của những người đã đi qua năm tháng ấy. Album Dấu Lặng trong bản nhạc hòa bình là lời tri ân các thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ mỗi chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay.

0: Câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi cả nước, giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh về chiến tranh cách mạng, người lính và những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
2: Những tác phẩm như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên hay Bình minh đỏ đã đưa khán giả trở lại những năm tháng chiến tranh qua nhiều câu chuyện và số phận khác nhau.
1: Và điểm mới đáng chú ý của tuần phim năm nay là lần đầu tiên các doanh nghiệp phát hành và hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia vào một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia. Qua đó, những tác phẩm về chiến tranh cách mạng thì có thêm những cơ hội đến gần hơn với đông đảo công chúng trong chính những không gian điện ảnh rất là quen thuộc.
2: Và trong chuyên mục Câu chuyện phóng viên hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Ngọc Hà, phóng viên theo dõi sự kiện này ạ. Xin chào chị Ngọc Hà.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Minh Trâm và Lê Thơm.
1: Vâng, chị Ngọc Hà, chị tham gia xem các bộ phim ở trong khuôn khổ tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thì không biết là tại những buổi chiếu thấy thì chị quan sát hoặc là trò chuyện thì chị thấy cảm nhận của mọi người đón nhận về những cái câu chuyện chiến tranh trong các bộ phim này như thế nào?
3: Tôi có cơ hội tham dự buổi khai mạc tuần phim này tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với bộ phim Đừng đốt của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Và điều khiến tôi rất là ấn tượng đó là ngay từ khi bước vào rạp, đó là một không khí rất là trang trọng và cũng rất là ấm áp. Khác với những cái suất chiếu thông thường thì ở đây có rất nhiều thế hệ khán giả cùng đi xem, có các cựu chiến binh, thân nhân của những người có công với cách mạng và có các bạn sinh viên, học sinh cũng như là đông đảo khán giả trẻ. Trong cái buổi chiếu khai mạc này thì còn có phần giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh, rồi diễn viên Minh Hương là người đã đảm nhận vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cũng như là đại diện của gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm, và giao lưu với ekip làm phim. Tôi có cảm giác là đây không chỉ là một buổi xem phim bình thường nữa mà giống như là một cái cuộc gặp gỡ để cùng nhìn lại lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh vậy ạ.
2: Vâng, như chị Ngọc Hà vừa chia sẻ thì khán giả đến với các bộ phim này thì không chỉ có những người lớn tuổi đúng không ạ, mà còn rất nhiều các bạn trẻ. Dường như là các bạn trẻ hiện nay cũng rất là đón nhận những cái bộ phim chiến tranh. Chị có cảm nhận như thế nào ạ?
3: Trước hết thì phải thấy rằng là bộ phim này thu hút rất là nhiều khán giả. Điều khiến tôi rất là bất ngờ, chị Minh Trâm và Lê Thơm ạ, đó là rất là đông các khán giả trẻ đến xem phim. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng phải không ạ?
1: Đúng ạ.
3: Và sau buổi chiếu thì tôi có nghe thấy các bạn chia sẻ rằng là trước đây các bạn nghĩ rằng phim chiến tranh thì nó khô khan rồi nó nặng tính tuyên truyền. Thế nhưng với phim Đừng đốt thì lại mang đến cảm xúc rất là khác. Và bộ phim không chỉ về kể về chiến tranh mà còn kể về một cô gái rất là trẻ với những ước mơ rất là đời thường, biết yêu, biết nhớ nhà, biết sợ hãi nhưng mà vẫn lựa chọn sống và cống hiến. Có bạn nói rằng là sau khi mà xem phim này thì rất là muốn tìm đọc cái cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm để hiểu thêm về một thế hệ thanh niên đã sống như thế nào trong chiến tranh đấy ạ.
1: Vâng, tuổi trẻ ở thời nào thì cũng có những khát khao được cống hiến đúng không ạ? Và trong cái tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 này thì năm nay thì có một cái điểm rất là đặc biệt là các doanh nghiệp và hệ thống rạp thương mại cũng cùng tham gia chiếu phim miễn phí ạ. Và từ những gì được trực tiếp chứng kiến trong cái ngày khai mạc tuần phim thì chị thấy cái sự chung tay này đã giúp cho tuần phim đến gần hơn với công chúng như thế nào?
3: Những bộ phim trước đây chủ yếu là chỉ được chiếu trong cái đợt phim chính trị hoặc là ở những cái hệ thống rạp nhà nước thôi, thì nay lại được chiếu cả ở những rạp thương mại nữa, thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận với khán giả
1: nhiều đối
3: sẽ
1: tượng
3: hơn. Đúng rồi ạ. Điều quan trọng không phải chỉ là miễn phí vé xem phim đâu ạ, mà là đưa những cái bộ phim có giá trị tư tưởng và nghệ thuật này vào đúng không gian thưởng thức của điện ảnh hiện đại. Khi một cái bộ phim như là Đừng đốt hay là Mùi cỏ cháy hay là Những người viết huyền thoại được chiếu trong hệ thống rạp thương mại ấy, ở đấy cái điều kiện âm thanh hình ảnh rất là tốt. Vâng, đúng rồi, rất là hiện đại mà, và lại có cả hoạt động giao lưu với đoàn phim nữa, những cái trải nghiệm của khán giả cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn.
2: Nhìn vào những cái bộ phim được lựa chọn trong tuần phim năm nay thì có thể thấy là chiến tranh không chỉ được kể qua các cái trận đánh mà còn qua tuổi trẻ, tình yêu, tình đồng đội, những cuộc chia tay và số phận của những người ở lại. Theo cảm nhận của chị thì cái cách tiếp cận rất là con người như vậy thì có ý nghĩa như thế nào đối với khán giả hôm nay ạ?
3: Theo tôi đây là cái xu hướng rất là phù hợp, bởi vì là nếu chỉ tái hiện những trận đánh hay những cái sự kiện lịch sử thì chiến tranh nó trở thành một câu chuyện của quá khứ và nó sẽ khô khan.
1: Vâng.
3: Nhưng mà khi điện ảnh đi vào số phận của con người, vào những cái lựa chọn, những hy sinh, những cảm xúc rất là đời thường thì lịch sử đấy nó trở nên gần gũi hơn với khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ ngày hôm nay. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh cũng chia sẻ rằng là điều ông muốn giữ lại không phải chỉ là ký ức về chiến tranh mà là vẻ đẹp về tâm hồn của bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng như là của thế hệ thanh niên thời bấy giờ. Đó là lòng nhân ái, là lý tưởng sống và là niềm tin vào con người. Và có lẽ vì thế mà sau gần 20 năm thì bộ phim Đừng đốt vẫn có thể khiến khán giả ngày hôm nay rất là xúc động ạ.
2: Những cái tác phẩm trong tuần phim thì chúng ta thấy là nó được sản xuất ở những cái thời điểm rất là khác nhau nhưng mà vẫn tiếp tục được đưa trở lại màn ảnh rộng. Vậy với tư cách là một khán giả thì theo chị cái điều gì đã giúp một bộ phim về chiến tranh cách mạng có thể sống lâu trong lòng nhiều thế hệ như vậy ạ?
3: Theo tôi thì bộ phim chiến tranh có sức sống lâu bền không phải vì nó kể về quá khứ mà nó chạm tới những cái giá trị nó không bao giờ cũ cả. Và những bộ phim như là Đừng đốt này, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại vẫn khiến khán giả xúc động sau nhiều năm bởi vì là ở đấy chiến tranh không chỉ được nhìn như một sự kiện lịch sử mà nhìn qua những số phận con người. Khán giả nhớ đến bác sĩ Đặng Thùy Trâm không phải chỉ vì chị là một liệt sĩ mà bởi vì chị còn là một cô gái trẻ có ước mơ, có rung động, có những nỗi nhớ rất là đời thường và chính những cảm xúc ấy đã tạo nên đồng cảm mà nó vượt qua những khoảng cách về thời gian.
1: Vâng.
3: Và tôi cũng cho rằng là những giá trị của những bộ phim này nó còn nằm ở tính chân thực nữa. Nhiều tác phẩm được xây dựng từ những câu chuyện là có thật, từ những hồi ký, những nhật ký hay là ký ức của những người đã từng đi qua chiến tranh. Vì vậy là dù được xem lại nhiều lần đi chăng nữa thì khán giả vẫn cảm thấy đó là những câu chuyện đáng được lắng nghe. Có lẽ đó cũng là lý do mà khiến cho tuần phim năm nay không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà nó còn tạo một cơ hội để những tác phẩm điện ảnh có giá trị tiếp tục được sống trong đời sống của đương đại và tiếp cận với lớp khán giả trẻ ngày hôm nay.
1: Ngày nay thì khán giả có khá là nhiều những cái lựa chọn giải trí và cũng có nhiều những cái yêu cầu ngày càng cao hơn đối với điện ảnh. Vậy thì qua trải nghiệm của chị thì những cái bộ phim về chiến tranh thì cần được kể như thế nào để lịch sử không trở nên xa cách với những người trẻ hôm nay?
3: Theo tôi thì người trẻ người ta không hề quay lưng với lịch sử đâu ạ. Cái điều họ cần đó là một cách kể phù hợp với cái nhịp sống và cảm xúc của thời đại bây giờ. Có những bộ phim rất là nổi tiếng như là Địa đạo đều là những tác phẩm khai thác cái đề tài chiến tranh nhưng mà đã thu hút rất là đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ và tạo nên những hiệu ứng rất là tích cực ở phòng vé, như chị Minh Trâm và Lê Thơm đã từng chứng kiến phim Mưa đỏ chẳng hạn, đúng không ạ? Tạo nên một kỷ lục về phòng vé với hơn 700 tỷ. Thì điều đó chứng minh rằng là nếu được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, về ngôn ngữ điện ảnh, về kỹ thuật làm phim và đặc biệt là xây dựng được những cái nhân vật có chiều sâu thì phim lịch sử, phim chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục được công chúng. Khi người trẻ người ta nhìn thấy chính mình trong những nhân vật đấy, lịch sử sẽ không còn là những trang sách khô cứng nữa mà nó trở thành những câu chuyện giàu cảm xúc này, truyền cảm hứng rất là sâu rộng ạ.
2: Từ cái tuần phim năm nay thì có thể thấy là nhờ có cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nhà làm phim và hệ thống rạp thì mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Vậy thì chị có mong muốn hay cái kỳ vọng gì vào cái sự phối hợp này trong thời gian tới ạ?
3: Theo như ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thì những bộ phim về đề tài cách mạng không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn có vai trò là giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng yêu nước cũng như là bù đắp niềm tự hào dân tộc nữa. Quy mô của tuần phim năm nay có được ý, nó là sự kết quả của sự đồng hành của các doanh nghiệp điện ảnh nữa. Nếu như mà quy đổi thành cái giá trị kinh tế ý, thì có thể thấy rằng là nó tương đương với khoảng 1.140 suất chiếu miễn phí. Đó là một con số rất là lớn, phải không ạ? Đó nó cũng cho thấy được cái tinh thần trách nhiệm xã hội rất là rõ nét của cái ngành điện ảnh. Tôi mong rằng là cái mô hình này ý, nó không chỉ dừng lại ở tuần phim kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ mà nó có thể được mở rộng với nhiều cái chủ đề khác nữa. Và cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các đơn vị sản xuất, các hệ thống rạp thương mại nó đã mở ra một hướng đi rất là mới để đưa điện ảnh có giá trị đến với công chúng. Nếu mà duy trì được cái sự đồng hành này á, thì những cái bộ phim giá trị không chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm mà nó thực sự là trở thành một cái phần của đời sống điện ảnh và nó góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử về văn hóa, về tình yêu đất nước cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Qua những cái chia sẻ của chị Ngọc Hà thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là một tuần phim mà cũng khá là thành công và có nhiều những cái điểm mới để các cơ quan quản lý, các nhà làm phim rồi hệ thống rạp có thể ngồi cùng với nhau để tiếp tục có những cái sự phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Hà đã đến với chuyên mục Câu chuyện phóng viên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
0: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị là vùng đất mà lịch sử không chỉ hiện diện trong những trang sách hay các khu di tích. Lịch sử còn nằm dưới từng lớp đất, bên trong những dòng sông, trong những nghĩa trang liệt sĩ và trong ký ức của mỗi gia đình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện của quê hương mình.
1: Điều họa sĩ Nguyễn Anh Tài muốn giữ lại, tái hiện trong tranh là không khí của một vùng đất, dấu vết của những năm tháng chiến tranh và những câu chuyện thấm đẫm giá trị của hòa bình.

0: Một trong những tác phẩm nổi bật của họa sĩ Nguyễn Anh Tài là bức tranh Màu Nước, Ký Ức Thành Cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không có sự dồn dập của bom rơi đạn nổ, cũng không có những đổ nát được mô tả bằng lối tả thực. Trong tranh, hình ảnh người lính hiện lên giữa một không gian nửa thực nửa hư. Những lớp màu nước mềm mại thấm vào nhau, khi đậm khi nhạt, khiến hình người dường như vừa hiện hữu, vừa đang dần hòa vào không gian. Nguyễn Anh Tài khai thác đặc tính trong trẻo uyển chuyển của màu nước để diễn tả sự mong manh của ký ức. Trong ký ức thành cổ, quá khứ và hiện tại không bị phân cách bởi một đường ranh rõ ràng. Những người lính như vẫn đang bước đi giữa thành cổ năm xưa, nhưng cũng như đang trở về trong sự tưởng nhớ của những người hôm nay.
1: Quảng Trị mình từ con người, từ mảnh đất xương máu này, từ mảnh đất rất là cằn cỗi của chiến tranh đã tạo nên những cái thứ mà người ta phải nhìn vào tỉnh mình một cái cách khác. Thông qua tranh của mình, tôi hay vẽ về kiến trúc mà mới của Quảng Trị và hoài niệm lại những cái thứ Quảng Trị đã đi qua, đặc biệt là chiến tranh. Thì tôi muốn truyền tải là Quảng Trị đã đi qua một cái khoảng thời gian cực kỳ là khắc khổ để nuôi dưỡng được cái tinh thần một người con sống trên tại miền đất này vẫn đang lớn lên, vẫn đang tươi đẹp.
0: Nếu ký ức thành cổ đưa người xem bước vào lịch sử qua những lớp màu mềm mại, bảng lảng, thì với tác phẩm Khát Vọng Hòa Bình, Nguyễn Anh Tài lại lựa chọn một ngôn ngữ tạo hình gần như đối lập. Tác phẩm được thực hiện bằng bút sắt, lấy bối cảnh nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mặt trận Đường 9 và chiến trường Quảng Trị. Không có sự loang chảy như màu nước, mỗi đường bút sắt đều hiện lên rõ ràng, sắc gọn. Đặc điểm ấy đòi hỏi người họa sĩ phải chắc chắn trong từng nét bút, đồng thời tạo cho tác phẩm một sắc thái mạnh mẽ dứt khoát. Trong Khát Vọng Hòa Bình, những đường nét đan xen khi dày khi thưa tạo nên nhiều lớp sáng tối. Không gian nghĩa trang vì thế không chỉ hiện lên như một địa danh có thật mà còn trở thành một không gian của ký ức và suy tưởng. Họa sĩ Hồ Thanh Thoan, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, chia sẻ.
2: Nhìn qua những cái bức tranh thì thấy Tài rất là đam mê về quê hương, về xứ sở của mình đang sinh sống. Một cái lên tôi thấy như ở chợ Đông Hà này, ở cầu Hiền Lương này, khu vực sân bay Tà Cơn, là những cái nét mà rất là độc đáo. Và cái này là đưa vô tranh thuộc lại là khó đó, mà nhất là về tranh bút sắt và tranh màu nước.
0: Ở Quảng Trị, những địa danh như thành cổ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, dòng Thạch Hãn hay những vùng đất từng là chiến trường không tồn tại tách biệt với cuộc sống hôm nay, người dân vẫn đi qua những địa danh ấy trong đời sống thường ngày. Những đứa trẻ lớn lên giữa những câu chuyện của ông bà, cha mẹ về chiến tranh. Chính sự gần gũi ấy khiến đề tài lịch sử trong tranh Nguyễn Anh Tài không dừng lại ở việc minh họa hay tái hiện sự kiện. Anh nhìn lịch sử từ vị trí của một người trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng lớn lên trên vùng đất còn lưu giữ nhiều ký ức chiến tranh. Khoảng cách thời gian giúp người họa sĩ có một cách nhìn lắng lại, trong khi sự gắn bó với quê hương khiến tác phẩm vẫn mang cảm xúc trực tiếp và chân thành. Chị Ngô Thị Huyền, một người xem tranh, cảm nhận.
3: Mình được xem sự tương phản giữa xưa và nay trong cùng một khoảng nhìn ấy. Nhờ có những bức tranh này, tôi mới biết là mảnh đất này đã trải qua đạn bom đến thế, chiến tranh đến thế. Và cũng nhờ có những bức tranh này, tôi mới thấy là đời sống cũng đã được trở lại, đã hồi sinh như thế nào.
0: Trước mỗi tác phẩm, Nguyễn Anh Tài thường đọc tài liệu, xem ảnh tư liệu và trực tiếp đến những địa danh mình muốn thể hiện. Anh quan sát không gian, kiến trúc, ánh sáng và những dấu vết lịch sử còn lưu lại. Tuy nhiên khi bắt đầu vẽ, người họa sĩ không tìm cách sao chép những gì đã nhìn thấy. Từ hiện thực của một địa danh, anh chất lọc một không khí. Từ một chứng tích cụ thể, anh tìm đến phần ký ức và tinh thần nằm phía sau. Vì thế, Quảng Trị trong tranh Nguyễn Anh Tài vừa có những địa chỉ cụ thể, vừa mở ra một không gian rộng lớn hơn của mất mát, của hồi sinh và của khát vọng hòa bình.
1: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc, của quê hương qua nhiều bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào thì khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị mình sẽ đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.
0: Từ những tác phẩm riêng lẻ, Nguyễn Anh Tài đang từng bước hình thành một mạch sáng tác tương đối nhất quán về Quảng Trị. Đó không chỉ là việc lựa chọn quê hương làm đề tài, mà còn là hành trình người họa sĩ trở về tìm hiểu nguồn cội, đối thoại với ký ức của vùng đất mà xác định trách nhiệm của mỗi người trẻ trước lịch sử, đồng thời hướng người xem đến giá trị của hòa bình hôm nay.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Xuân Diệu là một trong những gương mặt lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Sau cách mạng tháng 8, ông tham gia hoạt động văn nghệ cách mạng, gắn bó với cuộc kháng chiến và dành nhiều tâm sức đưa thơ ca đến với đông đảo công chúng. Nhưng phía sau một nhà thơ nổi tiếng, say mê làm việc và luôn quý trọng từng phút giây, còn là một Xuân Diệu rất hồn nhiên, vui tính và sẵn sàng cười cùng những câu chuyện bạn bè trêu đùa về chính mình.
2: Xung quanh nhà thơ Xuân Diệu thì có rất nhiều giai thoại thú vị, và chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay thì xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện vui mang tên Thơ chưa ra bánh đã vào và không tiếc thuốc lá chỉ tiếc thời gian.
3: Một công ty ăn uống ở Hà Nội mới làm được một loại bánh bao ngon, hy vọng ngon hơn cả bánh của người Hoa ở phố Hàng Buồm. Chủ nhiệm công ty là người mê văn nghệ, mời các nhà thơ đến thưởng thức. Ngồi vào bàn, không chờ chủ mời, nhà thơ Xuân Diệu cầm một chiếc bánh bao ăn liền. Còn những người khác thì lịch sự nghe bài diễn văn của chủ nhiệm. Đọc xong bài diễn văn, ông mời các nhà thơ thưởng thức bánh. Nhìn đến cái đĩa trước mặt nhà thơ Xuân Diệu, thấy trống trơn, ông lừ mắt ra hiệu cho cô nhân viên bỏ thêm bánh vào. Nhà thơ Xuân Diệu lại thản nhiên ăn. Vừa ăn, nhà thơ Vĩnh Mai vừa lúi húi viết. Một lúc sau, mọi người truyền tay nhau một mẩu giấy có bài thơ 4 câu. Cái bánh bao hời cái bánh bao, mùa xuân kỳ diệu diệu kỳ sao. Người ta một chiếc, ông hai chiếc, thơ nghĩ chưa ra, bánh đã vào. Xuân Diệu là người đọc 4 câu thơ luân lưu ấy sau cùng. Ông gật gù khen hay. Những lần đến thăm Xuân Diệu, nhà thơ Trần Ninh Hồ thường để ý thấy ông hay rút từ một bao thuốc lá nguyên, khi thì một điếu, lúc thì hai điếu, đặt lên chiếc đĩa trước mặt khách, mà ít khi là cả bao. Dường như đoán được ý nghĩ của nhà thơ trẻ, khi tiễn Trần Ninh Hồ ra cổng, Xuân Diệu rúi bao thuốc vào túi anh, nói nhỏ: anh cho em bao thuốc, về mà hút. Rồi ông phân giải: anh là người rất quý thời giờ nó cũng như tấm vải vậy, để nguyên mấy mét thì may được sơ mi áo dài, mà cũng gần ấy vải đem cắt nhỏ ra thì chỉ may được mùi xoa. Sở dĩ anh không đặt cả bao thuốc ra đấy, vì đó là chủ ý của anh. Một điếu có nghĩa là khách chỉ nên ngồi 5 phút thôi, mà hai điếu thì có nghĩa là 10 phút. Anh đặt cả bao ra đấy, nhỡ có người sẵn thuốc, ngồi dai thì sao? Thuốc thì anh không thiếu, nhưng anh thiếu thời gian. Bây giờ anh đã sắp đến cái tuổi cổ lai hy rồi còn gì.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại về nhà thơ Xuân Diệu đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Thể thao 7 ngày.
5: Thể thao 7 ngày.
4: Thể thao 7 ngày.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bước sang tháng 8, ASEAN 20, đấu trường lớn nhất trong năm 2026 của Thể thao Việt Nam, cũng bắt đầu đếm ngược 50 ngày trước lễ khai mạc. Lúc này là thời điểm các đội tuyển chốt danh sách, bắt đầu thiết quân luật, khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị bằng những đợt tập huấn và cọ sát quốc tế. Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng của Thể thao Việt Nam hướng đến kỳ Á vận hội sẽ chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện truyền lửa ở môn aerobic qua hành trình sự nghiệp của đôi bạn sinh năm 1999, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi. Phần cuối chương trình, trong chuyên mục Kiến thức thể thao, chúng ta tìm hiểu về ép dẻo, bài tập bổ trợ rất thiết yếu cho nhiều bộ môn biểu diễn mang tính chất nghệ thuật. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
7: Đúng vào dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã đăng quang đầy cảm xúc ở ngày bế mạc 25 tháng 7 của giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2020.

0: 2016. Là đăng quang thứ hai sau 16 năm chờ đợi, thực sự rất kịch tính khi Thái Sơn Bắc cán đích với chỉ một điểm nhiều hơn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, nhấn mạnh mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Ngày tháng 9 tới đây sẽ tiếp tục diễn ra giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang cho biết.
1: Đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các cái câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến thêm cái nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng cái hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Và trở thành cái nơi phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, đối tác và người hâm mộ đồng hành cùng Futsal Việt Nam.
2: Ngày 30 tháng 7, đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam lần lượt chạm trán các đội Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. Năm đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Huấn luyện viên Diego Justoji đã rút gọn danh sách gồm 16 cầu thủ kết hợp giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát cùng nhiều tân binh trẻ triển vọng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của những gương mặt vừa thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Thanh Tâm và bộ đôi tân vương Thái Sơn Bắc, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam. Tân binh Huỳnh Văn Hoài chia sẻ.
3: Lần đầu tiên được tập trung đội tuyển đối với em rất là bất ngờ. Và em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện được bản thân mình ở giải đấu sắp tới. Đương nhiên là lên đội tuyển thì cường độ thi đấu với lại cường độ tập sẽ cao hơn rất là nhiều. Nên em cần phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa để đáp ứng được chuyên môn của ban huấn luyện.
0: Ngày 29 tháng 7, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của đợt hội quân kéo dài đến ngày 6 tháng 8. Dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, thay thế huấn luyện viên Kim Sang Sik là nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026. Toàn đội bước vào đợt rà soát và hoàn thiện lực lượng cho ASEAN 2026. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, cạnh tranh tầm vé đi tiếp cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
2: Ngày 30 tháng 7, giải cờ vua vô địch nội dung nhanh chớp châu Á 2026 khép lại những ván đấu cuối cùng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tại bảng cờ chớp Nam quy tụ 114 kỳ thủ, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đã lên ngôi vô địch khi giành 11 điểm sau 13 ván. Tuấn Minh đã có 9 ván thắng, 4 ván hòa. Các kỳ thủ đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đặng Hoàng Sơn, Đinh Nho Kiệt nằm ngoài top 10. Với cờ chớp nữ, hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên 9 điểm, Tôn Nữ Quỳnh Dương 8 điểm, đứng hạng 5 và 6. Với cờ nhanh, kỳ thủ nam Việt Nam không có huy chương, còn Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương đồng.
0: Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam VPF nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Pickleball Việt Nam. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 1 cho biết, Liên đoàn tập trung xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ, hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên, xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển pickleball.
2: Liên đoàn bóng đá Pháp ngày 28 tháng 7 công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Hợp đồng của cựu danh thủ có thời hạn đến hết World Cup 2030, mở ra một chương mới sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của Deschamps.
0: Kế hoạch bán World Cup của FIFA đang ngày càng gặp nhiều trở ngại khi ngoài UEFA, đến nay đã có thêm Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lên tiếng phản đối quyết liệt. Trong thư gửi 47 liên đoàn thành viên, Chủ tịch AFC Al Khalifa người Bahrain cho biết, các con bóng đá châu Á hết sức quan ngại và thất vọng vì không được FIFA tham vấn trước khi kế hoạch bán World Cup, tên chính xác là FIFA Forward Enterprise FFE, được công bố. FIFA dự kiến bán tối đa khoảng 20% cổ phần FFE cho nhà đầu tư bên ngoài, huy động tới 4 tỷ đô la Mỹ trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Trường AFC, UEFA đã phản đối mạnh mẽ, triệu tập cuộc họp khẩn với 55 thành viên, tuyên bố tẩy chay World Cup nếu chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục theo đuổi kế hoạch gây tranh cãi.
4: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, ngành thể thao đã chính thức nhận diện 9 môn thể thao trọng điểm được tập trung đầu tư gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây là những môn được đánh giá phù hợp với tố chất thể trạng vận động viên Việt Nam, đồng thời có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ ASEAN.
4: Tại ASEAN 20, đội tuyển cầu mây Việt Nam đăng ký tham dự 4 nội dung. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tấm huy chương vàng ở nội dung 4 người nữ, đồng thời phấn đấu đoạt huy chương vàng ở nội dung 4 người nam. Trong hành trình chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20, 12 tuyển thủ chủ lực của cầu mây nữ Việt Nam đã được tập huấn tại Thái Lan từ đầu tháng 7, trong đó có nhiều vận động viên đã giành thành tích cao như Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Giải đấu kiểm chứng thực lực mà đội tuyển hướng tới sau đợt tập huấn quốc tế này chính là giải vô địch thế giới King's Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 8. Đấu trường thế giới này cũng là dịp kiểm chứng cho tham vọng cạnh tranh huy chương ASEAN của đội 4 nam. Huấn luyện viên Hoàng Đức Lương và tuyển thủ Nguyễn Văn Lý cho biết.
5: Có rất nhiều các đội mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, nhưng ngoài ra tại đấu trường châu Á chúng ta sẽ có những đối thủ rất đáng gờm, ví dụ như Nhật Bản. Năm ngoái chúng ta thua Nhật Bản ở giải vô địch thế giới, cũng là đội đương kim vô địch thế giới. Nhưng mà được sự quan tâm của lãnh đạo, của bộ cục cũng như liên đoàn cầu mây Việt Nam thì ban huấn luyện cũng như các vận động viên tôi cũng đề ra là sẽ đạt thành tích cao nhất.
6: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm. Thì thầy đã cho bọn em kết đội từ rất lâu rồi, là cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kết với nhau. Thì em nghĩ là bây giờ bài cũng đã bắt đầu nhiễm rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào vậy.
4: Với điền kinh, nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam đang nhận được kỳ vọng lớn nhất. Tháng 6 vừa qua, tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 do Hàn Quốc đăng cai, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 31 giây 16. Còn ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 2 giây 60. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng châu Á ở nội dung 4x400m tiếp sức nam. Đặc biệt, kết quả này không chỉ giúp tuyển điền kinh Việt Nam bước lên ngôi cao nhất mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 3 phút 3 giây 85. Đây là giải đấu giúp điền kinh Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu săn huy chương tại ASEAN sắp tới. Tạ Ngọc Tưởng và Trần Đình Sơn, hai thành viên của tổ 4x400m nam, chia sẻ.
7: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là phân có phần tranh chấp huy chương mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
8: Mục tiêu của bọn em trong kỳ ASEAN sắp tới thì sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất. Nếu có thể nằm trong top huy chương thì sẽ càng tốt hơn.
4: Ngày 29 tháng 7, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về nước sau khi khép lại hành trình tại Cúp Thế giới 2026 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là lần thứ hai các xạ thủ Việt Nam thi đấu Cúp Thế giới ở năm nay. Trước đó vào tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu Cúp Thế giới tại Munich, Đức và cũng chưa có kết quả huy chương. Ngược lại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao chuyên môn nhằm hướng đến giành huy chương ASEAN lần thứ 20. Ngày 13 tháng 9, 6 lực sĩ sẽ kết thúc tập huấn để chuẩn bị sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Những tuyển thủ còn lại bước vào đợt rèn quân cao điểm ở trong nước. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, nhấn mạnh.
9: Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia luôn ưu tiên công tác kỷ luật đối với các đội tuyển và công tác báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần, báo cáo hàng tháng trong quá trình các em sinh hoạt, các em ở nhà, các em tham gia các hoạt động xã hội thì các em đều phải có việc là báo cáo.
4: Mục tiêu giành từ 4 tới 6 huy chương vàng tại ASEAN 20 là cao hơn so với mục tiêu từng đặt ra khi tham dự ASEAN 19 cách đây 3 năm. Khi đó mục tiêu của thể thao Việt Nam với ASEAN 19 là phấn đấu đạt từ 3 tới 5 huy chương vàng. Kết thúc thi đấu, có 3 huy chương vàng trong các môn cầu mây, karate, bắn súng. ASEAN 20 có 469 nội dung của 43 môn chính thức. Nếu đạt được 6 ngôi vô địch trong 469 nội dung của ASEAN 20, đó sẽ là kết quả ngoài mong đợi. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
10: Chúng tôi đã chỉ đạo triển khai cái việc tập trung, tập huấn các môn thể thao mà dự kiến sẽ có huy chương và đặc biệt là những môn sẽ có huy chương vàng. ASEAN để tập trung đầu tư.

0: cao nhất. Cụ thể là chúng tôi sẽ phải ưu tiên ngân sách và các nguồn vốn xã hội đầu tư cho các cái nhóm các vận động viên trọng điểm của chuyên môn này, đảm bảo chúng ta phấn đấu đạt được cái mục tiêu mà đã đề ra theo kế hoạch.
1: Danh sách chính thức huấn luyện viên, vận động viên tham gia ASEAN 20 sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng để chọn mặt gửi vàng trước khi công bố vào cuối tháng 8 tới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đấu trường ASEAN, nhóm môn võ thuật thường xuyên góp công lớn trong bảng thành tích. Ở kỳ Á vận hội năm nay hứa hẹn sẽ chứng kiến cột mốc mới ở nhiều nội dung đối kháng.
3: Võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ có Quang Văn Minh dự nội dung 77kg truyền thống nam và Lò Thị Phung dự nội dung 54kg hiện đại nữ. Lò Thị Phung có sở trường là môn Jiu-Jitsu. Tuy nhiên, tuyển thủ này đã làm quen và theo tập võ thuật tổng hợp MMA để hoàn thiện thêm các kỹ năng chuyên môn. Tháng 1 năm nay tại Trung Quốc, Lò Thị Phung đã thi đấu xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 49kg nữ MMA hiện đại tại giải vô địch châu Á 2026. Đó là tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường vô địch châu Á của Lò Thị Phung khi tham dự một giải đấu chính thức của võ thuật tổng hợp MMA. Đánh giá từ giới chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội để Lò Thị Phung cạnh tranh thành tích huy chương ASEAN 20 ở hạng cân 54kg nữ là có. Tuy nhiên, bản thân võ sĩ này phải nỗ lực hết khả năng chuyên môn. Trong thi đấu võ thuật tổng hợp MMA, mỗi võ sĩ hơn nhau về trọng lượng cân nặng sẽ quyết định trực tiếp ưu thế chuyên môn trên sàn đấu. Lò Thị Phung chia sẻ.
4: Tôi đã cố gắng hoàn thiện hơn về tracking và hoàn thiện chuyên sâu về jiu-jitsu. Sau khi mà tập luyện ở khu 7 thì tôi cảm thấy là cái đòn tay của tôi nhanh nhẹn hơn và chỉnh sửa được những kỹ thuật, ví dụ như là tay bị rớt và đòn tay chưa có chuẩn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô đã tạo điều kiện để hoàn thiện và cải thiện bản thân mình.
3: Trước khi tới ASEAN 20, Lò Thị Phung để lại dấu ấn với tấm huy chương vàng tại giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2026 vừa khép lại tại Kazakhstan. Trong giải, Lò Thị Phung vô địch nội dung 48kg contact nữ. Đây được xem là động lực tinh thần lớn giúp Lò Thị Phung tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các kỹ thuật của võ thuật tổng hợp MMA để sẵn sàng tranh tài ASEAN 20. Với Ủ-Xu, Nguyễn Thị Thu Thủy, 60kg nữ tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu của tán thủ Việt Nam. Với kinh nghiệm qua hai kỳ Á vận hội, cô đặt mục tiêu tạo nên dấu ấn và hướng tới một tấm huy chương trên đất Nhật Bản.
5: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, một lần là em được đồng. Năm nay là ASEAN lần thứ ba của em thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn ngủ nghỉ để làm sao giữ cơ thể để tập trung hơn, quyết tâm hơn, sẵn sàng chuẩn bị bước vào một cái giải lớn.
3: Tương tự, Trương Văn Trưởng, 70kg nam, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của Ủ-Xu tán thủ Việt Nam với những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Tấm huy chương vàng tại Cúp tán thủ thế giới mới đây sẽ là bước đệm quan trọng để võ sĩ sinh năm 2002 hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN 20.
6: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản. Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu, không phải là thua xong là em bỏ hết. Em đã tham gia giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới, em cũng gặp các đối thủ mạnh. Cái kỳ đại hội này em mong muốn một lần đi vào lịch sử.
3: Với karate, bên cạnh mục tiêu bảo vệ huy chương vàng ở nội dung biểu diễn, các võ sĩ Việt Nam đang vững tin hơn khi bước lên võ đài đối kháng. Tinh thần tập luyện của đội tuyển đang rất khẩn trương và khi không có các giải quốc tế, các nữ võ sĩ đã được sắp xếp thử sức với quân xanh là các nam tuyển thủ. Đây là sự cọ sát nhằm thích nghi với những đối thủ giàu thể lực và tốc độ ở đấu trường ASEAN. Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Trí Thanh cho biết.
7: Tập với nam thì họ có tốc độ quá nhanh mà mình lại quá chậm thì mình sẽ bị ngợp ấy ạ. Thỉnh thoảng thì khi mà nữ tập với nam thì cũng hay bị dính đòn. Đối với em khi mà nữ tập với nam thì có cái lợi là mình sẽ

0: tăng được tốc độ và sức mạnh.
1: Theo cá nhân em thì là một việc rất là tốt để bạn nữ đó tiến bộ, vì tốc độ phản xạ của nam rất là nhanh, tập trung với nam thì bạn nữ đó sẽ tiến bộ nhanh hơn. Các bạn nữ không phải là yếu gì đâu, mà đôi khi là đánh mà bọn em mất phản xạ luôn.
2: Karate Việt Nam từng giành thành tích tốt tại các giải châu lục, cho thấy tiềm năng cạnh tranh nếu có sự chuẩn bị đúng hướng. Quan trọng hơn, với lực lượng đang được trẻ hóa và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, đội tuyển có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mới.
3: Quý vị thính giả thân mến, ở thời điểm 40 ngày trước ASEAN 20, bóng chuyền Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực để thêm vững tin vào tham vọng gây bất ngờ khi đến Nhật Bản vào tháng 9 tới đây.
2: Thay tướng, đổi vận, cụm từ thường rất đúng với bóng đá Việt Nam, nhưng gần đây mới vận vào bóng chuyền nước ta. Hơn 3 thập kỷ trắng tay, đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia mới có danh hiệu quốc tế đầu tiên khi giành chiến thắng 3-2 trước đội Thái Lan trong trận chung kết CV Cup 2026 diễn ra vào tối 26 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia. Khởi nguồn cho chiến thắng lịch sử này là bước ngoặt xảy ra vào cuối tháng 5 năm 2026, khi huấn luyện viên Federico Rampazzo chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam.
4: Xin chào toàn thể người dân Việt Nam. Tôi là Federico và tôi vô cùng vinh dự được làm việc tại tuyển bóng chuyền Nam quốc gia Việt Nam.
2: Tiếp quản đội bóng từ người tiền nhiệm, huấn luyện viên Rampazzo chưa thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự hay lối chơi, mà chỉ chú trọng vào việc truyền lửa, cùng những quyết định chính xác, đúng thời điểm. Hình ảnh quen thuộc mà người hâm mộ Việt Nam được thấy ở nhà cầm quân người Italia ở những trận đấu vừa qua tại CV Cup 2026 là những pha ăn mừng cực nhiệt, liên tục ghi chép về các tình huống xử lý bóng của cả học trò lẫn đối thủ. Cùng với đó là những lần gọi hội ý đúng lúc nhằm ngắt mạch hưng phấn của đối thủ hay để kịp thời điều chỉnh lối chơi, nhắc nhở các học trò. Truyền hai Đinh Văn Duy cho biết.
5: Cái năng lượng cũng như là cách làm việc của thầy rất là tươi mới, đem tới cho anh em một làn gió mới. Tập luyện cũng như là trong sinh hoạt cuộc sống rất là thoải mái, luôn luôn chia sẻ và luôn luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Đấu tập thầy sẽ tiến đến mỗi pha bóng, thầy điều chỉnh cũng như là nhắc nhở cái gì đó cho đội. Trước khi đi đấu thì đội cũng đã họp qua video và đã nói trước ở nhà là hôm nay chúng ta sẽ cần làm gì, cần cải thiện cái gì. Nguồn năng lượng của thầy rất là tích cực, mang đến cho mọi người luôn tự tin và có thể phát huy hết khả năng.
2: Rõ ràng, phong cách huấn luyện đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Rampazzo đã tiếp cho Ngọc Thuân và đồng đội sự tự tin rất lớn để thi đấu hiệu quả với sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Ở trận chung kết chặng 2 CV Cup 2026 với Thái Lan, ông Rampazzo quyết định rút Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Dương Văn Tiên ra nghỉ dưỡng sức ở set 4 vào thời điểm đang bị Thái Lan dẫn điểm khá sâu. Ông Rampazzo xác định buông để tập trung cho set đấu quyết định. Những gì diễn ra sau đó cho thấy huấn luyện viên người Italia hoàn toàn có lý. Trở lại trận đấu sau khi được cho về nghỉ trước đó, các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã góp phần quan trọng mang về chiến thắng 15-10, đội Việt Nam thắng 3-2 chung cuộc. Nhà báo Đặng Việt Cường nêu quan điểm.
6: Bóng chuyền Nam Việt Nam hội nhập quốc tế ở SEA Games 1991 thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa lịch sử mang tính chất cột mốc của cái chiến tích này. Phải chờ đợi đến 35 năm thì chúng ta mới được chứng kiến một đội tuyển Nam bước lên bục cao nhất của một giải đấu quốc tế. Chiến tích nó vượt ra cái giá trị chuyên môn, thực sự là một cái cuộc vượt ngưỡng của bóng chuyền Nam Việt Nam. Và chắc chắn là cái dấu ấn của ông chuyên gia người Ý là rất là lớn.
2: Điều thú vị là vị chuyên gia sinh năm 1974 này vốn không xuất thân từ môi trường bóng chuyền đỉnh cao. Trước khi trở thành huấn luyện viên, ông Rampazzo vốn là một kỹ sư ngành điện tử y sinh. Sau đó bất ngờ làm huấn luyện viên các đội nghiệp dư và bán chuyên của cả nam lẫn nữ thi đấu ở giải hạng C và D tại Italia. Với đam mê bóng chuyền, ông Rampazzo lần lượt sở hữu các bằng cấp chuyên nghiệp là giảng viên cấp quốc gia của Liên đoàn bóng chuyền Italia. Từ năm 2012, ông Rampazzo bắt đầu chuyến phiêu lưu quốc tế ở Nga trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật đến cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, rồi hiện tại là công việc mới ở Việt Nam. Vô địch CV Cup chưa phải là chiến tích lớn với sự nghiệp của một huấn luyện viên đến từ Italia, cường quốc số 1 của bóng chuyền thế giới. Nhưng dấu ấn này đã phần nào chứng thực những giá trị mà ông Rampazzo có thể mang đến cho bóng chuyền Việt Nam.
4: Ngay khi mới đến, tôi đã nhận ra tập thể này rất gắn kết. Sự gắn kết này chính là điều mà bóng chuyền Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Nếu chỉ xét về mặt cá nhân, trong một vài tình huống, một cầu thủ có thể tỏa sáng. Nhưng việc biến sự kết nối này trở nên vững chắc, tự tin thì sẽ mang lại sức mạnh.

0: 7. Hoàng Phong và Thúy Vi đã có hơn một thập kỷ thi đấu aerobic chuyên nghiệp, sưu tập hàng loạt huy chương vàng qua các kỳ SEA Games, đặc biệt là chức vô địch thế giới 2022 ở Bồ Đào Nha. Khi đó, đội tuyển aerobic Việt Nam đã tạo nên cột mốc khi nhóm vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển hàng đầu như Hungary, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha để lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng nội dung biểu diễn 5 người. Chưa dừng lại ở đó, bộ ba Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi giành huy chương đồng nội dung biểu diễn 3 người, xếp sau đội tuyển Hungary và Bulgaria. Ngoài ra, cặp đôi Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong giành huy chương đồng tại nội dung biểu diễn 2 người. Khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Hoàng Phong Thúy Vi tiếp tục sánh bước ở chương mới khi chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Thúy Vi cho biết.
1: Sau khi giải nghệ, em và Phong hiện tại là đang dẫn dắt tiếp em vận động viên lứa tuổi ở 15-17. Ở bước đầu tiên thì em cũng còn hơi bỡ ngỡ.
0: Tuyển thủ U17 Nguyễn Ngọc Trâm Anh từng có thời gian ngắn làm đồng đội với các thầy cô hiện tại, chia sẻ.
2: Lúc mà em mới bước chân lên đây tập thì em thấy hai anh chị tập luyện rất là mở mang tầm mắt, nó làm cho em có hứng thú thêm với cái môn này. Bây giờ mấy anh chị là huấn luyện viên của em thì em vẫn thấy cái sự nhiệt huyết của mấy anh chị. Cũng có đôi khi áp lực, nhưng mà em biết là thầy cô khắc khe như vậy là chỉ muốn tụi em tốt lên từng ngày.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Hoàng Phong nhìn nhận.
3: Tụi em cũng có thể cảm nhận được ở cái sắc mặt cho đến thần thái của các bạn trong cái những cái ngày các bạn mệt mỏi, thì mình sẽ có những cái cách cũng như là giáo án để các bạn cảm thấy không bị tủi hay là không bị quá ép bức, thấy được đồng hành và chia sẻ nhiều hơn, thì ở đó các bạn sẽ tốt hơn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn vấn đề mình đang nằm ở đâu.
0: Sau thành công ở SEA Games 33, cặp huấn luyện viên Hoàng Phong Thúy Vi sẽ tiếp tục có cơ hội khác để thể hiện sự mát tay, đó là giải aerobic châu Á năm 2026. Sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 tại Philippines. Hai tuyển thủ Lê Nhật Minh Khôi và Nguyễn Ngọc Trâm Anh bày tỏ.
4: Thế hệ đàn anh đàn chị rất là giỏi nên là tụi em cũng rất là áp lực. Nhưng mà bây giờ tụi em rất là quyết tâm để chứng minh thế hệ trẻ bây giờ vẫn có thể bước tiếp trên con đường của mấy anh chị.
2: Giải châu Á sắp tới ở Philippines, mục tiêu của em là đạt được huy chương vàng của bài đơn nữ với lại bài nhóm 3 người. Tụi em sẽ cố gắng tập luyện thật là chăm chỉ để làm cho thầy Phong với cô Vi tự hào vì tụi em.
0: Hơn 10 năm tập luyện, Hoàng Phong và Thúy Vi đi bài đôi với nhau bởi hai người hợp nhau từ bé, bằng cân, bằng chiều cao, bằng tuổi. Giữa cả hai là tình bạn khăng khít. Theo Hoàng Phong, vận động viên dành hết thanh xuân cho tập luyện và thi đấu. Thậm chí ba mẹ cũng chỉ gặp được buổi tối, hầu như ăn ngủ trên phòng tập, về nhà cũng tối khuya, sáng lại tiếp tục đi. Khoảng thời gian gặp ba mẹ còn không có. Tuy vậy, thiệt thòi đó đã và đang được bù đắp bằng những thành quả xứng đáng. Còn Thúy Vi cho biết, khi được bước vào đội tuyển thì những lúc thi đấu, nhận được những tấm huy chương và tiền thưởng đã giúp được cho bản thân và gia đình. Đó cũng là động lực để Vi tiếp tục cố gắng. Nhìn lại chặng đường đi qua, cả Hoàng Phong và Thúy Vi từng tự hỏi bản thân, nếu như thời gian quay trở lại, họ có chọn con đường đó không? Cả hai đều có chung câu trả lời, đó là họ vẫn chọn con đường thể thao. Đó là con đường mang đến cho họ nhiều giá trị, giúp họ thay đổi cuộc sống, nên họ không thất vọng và không hối tiếc.
5: Sau khi em nhận được những tấm huy chương đó thì em cảm thấy những nỗ lực cố gắng của mình khi mà những lúc mà khó khăn em đã không từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng. Em không thể mà tưởng tượng được, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi em nhận được hai bằng huy chương lao động hạng 3.
6: Không phải ai cũng có thể đạt được những gì mình mong muốn, chỉ cần mình không từ bỏ, cố gắng phấn đấu. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn aerobic.
7: Kiến thức thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, không còn là bộ môn chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, thể dục ép dẻo đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Ép dẻo không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, mà còn mang đến sự uyển chuyển linh hoạt và là nền tảng kỹ thuật quan trọng cho nhiều môn thể thao nghệ thuật khác.
9: Ép dẻo là bài tập giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn, rất quan trọng đối với các vận động viên, vũ công và trong mọi hoạt động thường ngày. Đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, ép dẻo mang đến lợi ích giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hàng ngày và khi tập thể thao, tăng tuần hoàn máu, giúp hồi phục năng lượng một cách nhanh chóng. Tập ép dẻo không giới hạn độ tuổi của người tập, có thể bắt đầu tập ở bất kỳ độ tuổi nào, tuy nhiên nên tập càng sớm càng tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
10: Tất cả các bạn học viên và vận động viên, học sinh của tôi

0: rất là đa dạng. Các bạn đến từ nhiều những cái bộ môn khác nhau, nhưng mà đều có chung một cái niềm đam mê, đó là tìm đến cái đẹp. Và phụ huynh cũng mong muốn là tìm đến cái nơi mà để cho các bạn có được một cái sự rèn luyện nghiêm túc, và cũng như là nâng cao cái trình độ của các bạn lên để có thể các bạn bổ trợ vào những cái môn mà các bạn theo đuổi.
1: Độ tuổi tuyệt vời nhất để tập ép dẻo chính là độ tuổi thiếu nhi, trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu muốn cho trẻ nhỏ phát triển thể chất và tập luyện ép dẻo từ khi còn bé, các phụ huynh có thể cho bé đi học ngay từ khi ở độ tuổi từ 3 đến 5. Ở độ tuổi đó, xương khớp chưa phát triển, rất dễ uốn nắn và không gây đau đớn khi tập luyện. Trẻ nhỏ hay leo trèo, chạy nhảy, rất dễ gặp chấn thương không đáng có. Tập luyện ép dẻo từ bé sẽ cho trẻ nhỏ một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn, hạn chế các rủi ro khi vui chơi, hoạt động, gia tăng sức đề kháng. Từ đó trẻ nhỏ dễ dàng theo học và phát triển ở các môn thể thao khác như nhảy múa, võ thuật, aerobic hay là trượt băng. Chị Lê Bảo Châu và chị Trần Thị Thùy Linh, những học viên đang theo đuổi đam mê múa và trượt băng, nhìn nhận.
2: Trượt băng thì một cái môn nó chuyên về những cái như là xoay với cả nhảy hơn, và môn này là nó kiểu nó múa nhiều hơn nhỉ. Vì thế là môn này học múa nó mới kiểu tập trung chính, nó giúp được cái môn kia nhiều hơn nhiều ạ.
3: Ngày xưa em cũng không biết đến môn này đâu, nhưng cô giáo dạy múa của em rủ em bảo là có muốn đi học môn này không, có muốn kiểu cải thiện cơ thể không. Em đi và em cũng thích, và em theo được cô là 3-4 khóa rồi đấy. Em cảm thấy là theo được rất là tốt, và sau này khi em có con em chắc chắn em cũng sẽ cho con em theo những cái môn này từ sớm, vì là cơ thể của các bạn trẻ thì nó sẽ dẻo hơn mình.
1: Các vận động viên chuyên nghiệp thường dành nhiều thời gian cho các bài tập uốn dẻo để duy trì sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, ép dẻo có mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Physical Therapy Science, ép dẻo thường xuyên có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tư thế và giảm căng thẳng. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, ép dẻo giúp duy trì sự linh hoạt của khớp, giảm nguy cơ té ngã và cải thiện chất lượng cuộc sống. Còn với trẻ nhỏ, việc theo học các khóa ép dẻo cũng là cơ hội để các chuyên gia thể dục phát hiện tài năng, từ đó đưa ra lời khuyên để định hướng sự nghiệp thể thao. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
0: Thể dục nghệ thuật hiện nay khi bước ra ngoài cộng đồng cũng vẫn còn là một cái hình ảnh hạn chế đối với mọi người, thì những cái chương trình như thế này hoặc những cái lớp học như thế này thì các bạn sẽ hiểu được là thể dục nghệ thuật sẽ tập như thế nào. Và qua những cái lớp cộng đồng như thế này, chúng tôi có thể phát hiện ra được những vận động viên có triển vọng cũng như là có khả năng có thể theo đuổi được đam mê với bộ môn thể dục nghệ thuật lâu dài.
4: Những thông tin về ép dẻo cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
9: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ.
11: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?

0: tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
1: Ủa?
0: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
0: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
1: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
0: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
3: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
4: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
5: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
4: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
4: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
6: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
7: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
6: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
7: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
6: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
7: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
6: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
7: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
8: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thí Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Chúng tôi rất vui khi nhận được tình yêu thương của quý thính giả dành cho chương trình Nhịp Cầu Dân Ca.
0: Vào chiều thứ năm hàng tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ, qua số điện thoại 0845160913, chúng tôi luôn mong nhận được những yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, để chúng ta sẽ cùng nhau chung tay gìn giữ vốn cổ của cha ông để lại.
1: Vâng, thưa quý vị, phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc, ngợi ca những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã hy sinh thân mình hay để lại một phần thân thể nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
0: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ đã đi vào lịch sử của đất nước như một ngày lễ nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Để đất nước được thống nhất như ngày hôm nay, nhiều người đã gác lại những tình cảm riêng lên đường ra tiền tuyến.
1: Trong số họ có những người đã vĩnh viễn không trở về hay để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức tiết mục Đẹp màu áo lính thương binh do soạn giả Thúy Đạt viết lời theo làn điệu chèo Tình thư hạ vị, nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài hát chèo Đẹp màu áo lính thương binh, bài hát thể hiện tình yêu và sự cống hiến cho đất nước trong thời bình của những người chiến sĩ, thương binh năm xưa. Trong cuộc đời mới hôm nay, những thế hệ cựu chiến binh ấy vẫn luôn tích cực, hòa nhập và đóng góp những giá trị to lớn, là những người tàn nhưng không phế.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca quan họ mang tên Bài ca Người thương binh làm vườn do soạn giả Mai Văn Sinh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn thể hiện.

0: Thưa quý vị, bên cạnh việc hỗ trợ những người thương binh trong cuộc sống hôm nay, Đảng và Nhà nước cũng luôn quan tâm ghi công, tưởng nhớ, tri ân những thế hệ các anh hùng liệt sĩ. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng về với vùng đất Quảng Trị, nơi đây được coi là chiến trường khốc liệt nhất trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Trên mảnh đất này, ngày nay có đến 72 nghĩa trang liệt sĩ lớn nhỏ, trong đó có hai nghĩa trang quốc gia là Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn. Nghĩa trang Trường Sơn là nơi yên nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, quy tụ 10.333 phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí đấu tranh, giành độc lập và khát vọng hòa bình của toàn thể dân tộc.
0: Cả nước ta đang chung tay thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
1: Mời quý thính giả cùng thưởng thức tiết mục Đêm tạ ơn Nghĩa trang Trường Sơn, dân ca khu 5, lời của soạn giả Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo là một nhiệm vụ vô cùng vất vả, gian lao của những người chiến sĩ. Đã có nhiều tấm gương các anh hùng liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Với cảm xúc dâng trào của mình, hai soạn giả Thế Kỷ và Triệu Trung Kiên đã viết lời bài ca cải lương Bâng Khuâng Trường Sa do hai nghệ sĩ ưu tú Quang Khải và Thu Trang thể hiện đầy xúc động. Mời quý thính giả cùng nghe sau đây.

0: Thưa quý vị, trong chúng ta ai cũng đã từng biết tới câu tục ngữ giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Với sức mạnh phi thường, phụ nữ Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
1: Những tấm gương còn mãi sáng ngời như 10 đóa hoa mở đường nơi ngã ba Đồng Lộc, liệt sĩ Võ Thị Sáu, mẹ suốt thân thương và nhiều tấm gương khác nữa đã góp phần làm nên vóc dáng quê hương hôm nay.
0: Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài Mẹ suốt, lời thơ của nhà thơ Tố Hữu do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan trình bày.

mới hỏi tò mò. Cơm răng ông cũng ưng cho mẹ treo, mẹ cười.

0: Vâng, phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với mục khúc dân ca tặng người chiến sĩ. Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Mời quý vị và các chiến sĩ cùng thưởng thức một số tiết mục chọn lọc với chủ đề ngợi ca Đảng, Bác Hồ và những người chiến sĩ.

0: Vừa rồi là bài ca cải lương mang tên Công ơn Đảng và Bác Hồ do soạn giả Huỳnh Thanh Tâm viết lời, nghệ sĩ Mỹ Ngọc Chi trình bày. Tiếp theo chương trình là bài hát chèo Bên tượng đài thanh niên xung phong của soạn giả Nguyễn Thị Hà do nghệ sĩ Chu Cường và Tốt Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Ghi công liệt sĩ anh hùng, vì dân vì nước một lòng hy sinh, tuổi xuân theo đảng quang vinh, thù nhà nợ nước liệt oanh một thời, yên nghỉ nơi đất mẹ con ơi, quê hương tổ quốc

thầm trong câu hát, uống nước

nỗi nhớ niềm thương lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Đội ngũ

bại nặng nề trên chiến trường miền Nam. Giặc đã điên cuồng dùng không quân ném bom phá hoại miền Bắc. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác là mục tiêu của chúng. 60 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá thuộc thành phố Thái Nguyên vào buổi tối ngày 24 tháng 12 năm 1972. Sau những loạt bom thù tàn

Sau đây là bài Hát về anh, người thầy giáo thương binh của soạn giả Hồ Trung do nghệ sĩ Phương Giang trình bày. Mời quý vị và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

0: Kết thúc chương trình là bài hát văn Thăm Nghĩa Trang Liệt Sĩ do soạn giả Nguyễn Hữu Triệu viết lời, nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng thể hiện.
1: Đài liệt sĩ sáng ngời trong nắng, hàng mộ bia lấp lánh ánh sao. Nhớ các anh đời mãi nghẹn ngào, ơn sâu nặng khám vào muôn già.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Nhịp cầu dân ca do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
9: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn.
3: Tôi ấn tượng nhất trường hợp của gia đình liệt sĩ Trần Văn Khanh, quê ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thì khi đi về đấy thì chúng tôi thấy một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình rất là nghèo. Từ đằng trước đến đằng sau chỉ thấy có hai cái giường. Về anh em chúng tôi mới bàn với nhau là tổ chức một cái cuộc vận động quyên góp cho gia đình người em liệt sĩ. Trong thời gian hơn một tháng thì anh em tôi đã quyên góp được trao cái phần quà tình nghĩa, gồm có một cái con bê trưởng thành, một cái vô tuyến mới và một cái phần tiền mặt, tổng số là 24 triệu rồi đã trao cho gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến tranh, nhiều người lính trở về với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có những người vẫn mang theo một lời hứa với đồng đội. Cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng là một trong số đó. Suốt nhiều năm qua, ông cùng đồng đội lặng lẽ đi tìm các liệt sĩ, nối những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ xa cách.
4: Chúng tôi, những đồng đội cùng nhập ngũ đến dự buổi lễ với biết bao cảm xúc bồi hồi.
5: Giữa không gian lặng trang nghiêm của lễ đón hải cốt liệt sĩ tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, những lời điếu nghẹn ngào của cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là lời tiễn biệt một người đồng đội trở về sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, mà còn là kết tinh của gần 10 năm miệt mài đi tìm đồng đội của những người lính năm xưa. Hành trình ấy đã giúp hàng chục gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ, như gia đình anh Nguyễn Văn Duân, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ.
6: Trong suốt quá trình tìm kiếm, khớp nối các thông tin các trận đánh ở miền Tây sông nước, thì các chú đoán là khả năng là chú tôi

0: nằm huyện Tam Bình. Qua các thông chi trên, chú Tùng đã từng hướng dẫn gia đình chúng tôi làm thủ tục giấy tờ liên quan và mời pháp y quân đội đến gia đình lấy mẫu ADN.
1: Suốt nhiều năm, gia đình anh Duân gần như không có thêm thông tin về người thân. Từ những ký ức của đồng đội, những tài liệu còn lưu giữ và quá trình đối chiếu các trận đánh, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cùng đồng đội từng bước khoanh vùng nơi an nghỉ của liệt sĩ. Sau quá trình giám định ADN, điều mong mỏi của cả gia đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ được đón về quê hương Hà Nội.
0: Thật là may mắn cho gia đình, kết quả xét nghiệm trùng khớp với mẫu lấy mộ ở số 23 lô 3B bên phải nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình. Xúc động bằng không tả bằng lời khi cầm kết quả giám định trên tay thì xác định chính xác là của Nguyễn Huy Tơ, chú của tôi.
1: Không riêng gia đình anh Nguyễn Văn Duân, nhiều gia đình khác cũng đã tìm lại được người thân nhờ sự chung sức của ông Vũ Doãn Tùng và ban liên lạc trung đoàn 1. Gia đình liệt sĩ Vũ Hồng Doanh là một trường hợp như vậy. Suốt nhiều năm, người thân đã nhiều lần vào miền Nam tìm kiếm nhưng đều trở về trong vô vọng. Đến năm 2019, mẫu ADN của thân nhân được lưu giữ. Những dữ liệu ấy trở thành chìa khóa giúp xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều năm. Tháng 3 năm nay, hài cốt liệt sĩ Vũ Hồng Doanh được trở về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, thành phố Hà Nội. Với gia đình bà Phạm Thị Liên, đó là sự an ủi lớn sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
2: Đầu năm nay mang về được quê nhà ở Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Cái việc này thì giúp đỡ rất nhiều gia đình liệt sĩ trong đơn vị này. Thì cũng rất mong là các anh có thật nhiều sức khỏe và tìm lại những đồng đội mà vẫn còn chưa tìm được.
1: Với gia đình ông Lê Quý Ngọc, cháu ruột liệt sĩ Lê Quyết Chiến, ngày 27 tháng 4 năm 2026 là ngày khép lại hành trình chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Hải cốt liệt sĩ được đón về quê hương cũng là lúc tâm nguyện của người anh ruột này đã ngoài 90 tuổi được trọn vẹn.
3: Việc đưa hải cốt của liệt sĩ trở về nơi quê cha đất mẹ có ý nghĩa vô cùng lớn lao và tự hào của gia đình tôi, cũng như mơ ước của gia đình đã đạt được. Xin gửi tới các gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hải cốt, hãy luôn vững tin và tiếp tục cuộc tìm kiếm sẽ được có kết quả tốt như gia đình nhà tôi.
1: Đưa liệt sĩ trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời tri ân của những người lính còn sống dành cho những người đã ngã xuống. Và chừng nào vẫn còn những gia đình chưa thôi mong ngóng, chừng đó hành trình tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ vẫn sẽ được những đồng đội như ông Vũ Doãn Tùng bền bỉ tiếp nối.

0: Thưa quý vị, đằng sau những cuộc trở về ấy là biết bao chuyến đi tìm tư liệu, kết nối thân nhân và không ít câu chuyện khiến người trong cuộc không thể nào quên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng chia sẻ về những hành trình đặc biệt ấy qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Xin chào ông. Thưa ông, những ký ức ở chiến trường năm xưa, đặc biệt là về sự hy sinh của đồng đội thì đã thôi thúc ông và các cựu chiến binh bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội như thế nào?
2: Đây là một cái tập thể ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1, quân khu 9 ở khu vực Hà Nội. Tôi thì được giao nhiệm vụ làm trưởng ban liên lạc. Sau khi tôi nghỉ hưu có điều kiện về thời gian, và tôi cũng là cái người công tác ở trong quân đội lâu nhất, 46 năm công tác trong quân đội, thì có nhiều cái điều kiện để có thể là cùng anh em tổ chức cái hành trình đi tìm đồng đội. Thì chúng tôi đều là những người lính trực tiếp trong chiến đấu, và những cái ký ức về chiến tranh, về những cái day dứt trước cái sự hy sinh của đồng đội thương vong, và nhất là những cái liệt sĩ hiện nay chưa tìm được danh tính, hoặc là trong những cái trận đánh không đưa được về cái nơi chôn cất ban đầu, thì nó đã thúc đẩy anh em chúng tôi lên cái chương trình đi tìm đồng đội bắt đầu tháng 4 năm 2019.
1: Đến nay thì ban liên lạc đã góp phần xác định danh tính nhiều liệt sĩ. Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật và điều khiến ông thấy ý nghĩa nhất trên chặng đường này?
2: Chúng tôi tổ chức các cái đoàn cựu chiến binh để đi về chiến trường xưa là trong miền Tây Nam Bộ, tìm kiếm thông tin rồi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, phối hợp cùng với Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy cái mẫu hài cốt liệt sĩ, và tổng số cái mộ liệt sĩ đã khai mở ra là 125 mộ. Đồng thời với đấy thì chúng tôi đã kết nối với các cái gia đình liệt sĩ có người thân hy sinh trong cái trận đánh Ba Càng ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ngày 12 tháng 4 năm 1975.
1: Quá trình kết nối với thân nhân liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thì có lẽ gặp không ít khó khăn. Ông và các đồng đội đã vượt qua những cái trở ngại ấy bằng cách nào?
2: Hiện nay chúng tôi tập hợp được danh sách 53 liệt sĩ, thì tất cả các gia đình này chúng tôi đã kết nối được. Thế và trong đó thì có 41 gia đình có cái nguyện vọng làm giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Thì chúng tôi đã hỗ trợ cho 41 gia đình này làm hồ sơ đề nghị với cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ cho việc giám định ADN. Một cái điều rất vui mừng là đến tháng 11 năm 2019, sau 1 năm 7 tháng triển khai cái chương trình đi tìm đồng đội, thì chúng tôi đã có cái kết quả ban đầu. Chúng tôi đã được cái thông báo của Cục Người Có Công về danh tính của 6 liệt sĩ đã xác định, đã tìm được cái phần mộ, phần hài cốt liệt sĩ. Trong đó là có 5 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, tỉnh Vĩnh Long, và 1 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng đã chia sẻ những cái câu chuyện rất xúc động với chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình tìm đồng đội chưa bao giờ là công việc của riêng cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng. Đồng hành cùng ông, luôn có những người lính năm xưa cùng chung ký ức chiến trường, cùng đau đáu một lời hẹn với đồng đội, cựu chiến binh Đồng Xuân Thơm và Nguyễn Chí Công chia sẻ.
3: Bản thân anh Tùng là nhiều năm đôn ngũ và rất có nhiều tiền và rất nhiệt huyết. Cái quan trọng nữa đi tìm cái này để làm được là tôi nói rất khó, nhưng nhờ có cái tổ chức, mà đây các anh tổ chức rất là bài bản. Bất cứ một việc gì, dù to nhỏ làm việc gì, các anh đều lên lịch, phân công, họp bàn bạc, lấy ý kiến, sau đó chốt là tôi cho ra một cái tổ chức rất tuyệt vời.
4: Đối với những người lính đã tham gia trận mạc sống chết con nhau, thì hai tiếng đồng đội rất thiêng liêng, và cũng kể tới sự đùm bọc chăm sóc sẻ chia của đồng đội khi đau ốm, dành công sức cho hoạt động nghĩa tình, đi tìm đồng đội, đi tìm phần mộ của các liệt sĩ, và qua đó là trách nhiệm của mỗi cựu chiến binh.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tate và cảnh sát Grenell đang cố gắng tìm ra bí mật của vụ chiếc vòng cổ bị đánh cắp khỏi căn phòng bị khóa trái tại nhà Fairview. Đó là một căn nhà lớn ở thành phố Merton thuộc về cô Yasmin Fenton, con gái của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã qua đời một năm trước. Các nhân viên cảnh sát nghĩ rằng một người làm việc trong căn nhà đó đã đánh cắp chiếc vòng cổ. Vì vậy, họ đã nói chuyện với một hướng dẫn viên du lịch làm việc ở đó có tên là George. Người này đã giải thích rõ ràng với cảnh sát mình không phải là kẻ trộm, bởi vì anh ta ở chỗ nha sĩ khi chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Sau đó, anh ta đã đưa ra vài gợi ý. George gợi ý họ nên nói chuyện với hai người còn lại làm việc tại Fairview House, bà quản gia Turner và một hướng dẫn viên du lịch tên là Sylvia. Trong đoạn hội thoại mở đầu, thanh tra Tate và cảnh sát Grenell đến nhà của Sylvia. Cô ấy mở cửa và mời họ vào nhà. Cảnh sát Grenell nhìn quanh nhà và nói:
1: "Look at all these photos. Is this your family?"
2: Nhìn những bức ảnh này này, đây là gia đình của cô à? Và câu hỏi đầu tiên là, đó có phải là những bức ảnh gia đình của Sylvia không? Sau đó, họ đi vào phòng khách và Grenell hỏi về công việc của Sylvia ở Fairview House. Sylvia trả lời:
1: "Oh, it's not really a proper job. It's just one afternoon a week."
2: Ồ, đó không phải là công việc chính của tôi. Một tuần tôi chỉ làm một buổi chiều thôi. Cảnh sát Grenell hỏi:
1: "If you only work there one afternoon a week, what do you do the rest of the time?"
2: Nếu cô chỉ làm ở đây

0: một tuần một buổi chiều, thì thời gian còn lại cô làm gì? Và câu trả lời của Sylvia là thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
1: The police. I've been expecting you. Please come in.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
1: It's a nice place you've got here, Sylvia. Oh, and look at all these photos. Is this your family?
3: No. Of course it's not her family, Gweno. That's Lavinia Fenton.
1: Oh, is it? You mean you don't recognize her?
3: PC Gweno's too young, I'm afraid.
1: So these are all Lavinia Fenton?
4: Yes, all from different movies. Come through here, please.
1: Oh, and look at all these books. Are these all about Lavinia Fenton too?
4: Oh, yes. Well, I've always been a big fan.
1: It sounds like you found the perfect job for yourself then.
4: You mean at Fairview House? Oh, it's not really a proper job. It's just one afternoon a week.
3: So it's only open to the public one afternoon a week?
4: That's right.
1: I hope you don't mind me asking, but if you only work there one afternoon a week, what do you do the rest of the time?
4: I'm writing a book.
3: About Lavinia Fenton, perhaps?
4: Yes. I'm writing about her death. I have a theory.
0: Vậy những bức ảnh đó có phải là gia đình của Sylvia không? Thanh tra thầy trả lời.
5: No, of course it's not her family. That's Lavinia Fenton.
0: Không, đương nhiên đó không phải là ảnh gia đình của cô ấy rồi. Đó là bà Lavinia Fenton. Sylvia rất ngạc nhiên là cảnh sát Gweno không nhận ra bà Lavinia Fenton. Bởi vì rõ ràng bà ấy là một ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng. Thanh tra Tate giải thích.
5: PC Gweno's too young, I'm afraid.
0: Cảnh sát Gweno còn quá trẻ, tôi nghĩ thế. Họ đi vào phòng khách và Gweno để ý thấy ở đó đầy sách về Lavinia Fenton. Sau đó Gweno hỏi Sylvia làm gì khi cô ấy không làm việc ở Fairview House. Sylvia trả lời.
5: I'm writing a book.
0: Tôi đang viết một cuốn sách. Thanh tra Tate hỏi có phải cuốn sách về Lavinia Fenton không? Và Sylvia trả lời.
5: Yes, I'm writing about her death. I have a theory.
0: Đúng, tôi đang viết sách về cái chết của bà ấy. Tôi có một giả định. Vậy giả định của Sylvia là gì? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.
6: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Khi hội thoại tiếp tục, thanh tra Tate hỏi Sylvia về cái chết của bà Lavinia Fenton. Ông ấy nói,
5: She died in a swimming accident, didn't she?
0: Bà ấy chết trong một tai nạn khi đi bơi phải không? Tuy nhiên Sylvia không nghĩ đó là một tai nạn, cô ấy nói.
5: I think it was suicide.
0: Tôi nghĩ đó là một vụ tự tử. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Tại sao Sylvia nghĩ rằng cái chết của bà Lavinia Fenton không phải là một tai nạn? Và theo ý Sylvia, bà ấy tự tử vì lý do gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: I'm writing a book.
3: About Lavinia Fenton, perhaps?
4: Yes. I'm writing about her death. I have a theory.
3: She died in a swimming accident, didn't she?
4: That's what they say.
1: But you don't believe it?
4: No. You see, I'm fairly sure it was suicide.
1: Really?
4: Well, for one thing, she was a very good swimmer. And the sea was calm the night she died. Why would she drown?
3: These things happen.
4: Yes. But it's not just that. I've discovered she had money problems. Serious money problems.
3: There are lots of people like that, but they don't all kill themselves.
4: I know. But there were also rumors.
1: Rumors?
4: Yes. About her private life. The newspapers were starting to become interested. And after all the problems she'd had in the past, all the scandals when she was young, I think she couldn't face it.
3: And so you think she took her own life?
4: Yes, I think she did. And they never found her body. So I think there's a good chance I'm right.
1: I see.
3: And does Yasmin know about any of this? Does she know?

0: what you're doing?
1: No, of course not. And she would hate it if she found out. You won't tell her, will you?
2: Don't worry, we won't.
1: Thank you.
0: But we would like to ask you a few questions about yesterday afternoon.
1: Yes, I'm sure you would. Please, go ahead.
0: So, can you tell us what time you arrived at Fairview House?
1: Well, I got there just before 2 o'clock, as I always do.
0: And did you notice anything unusual?
1: No, I don't think so. Nothing unusual at all.
3: Vậy tại sao Sylvia nghĩ rằng cái chết của bà Lavinia Fenton không phải là một tai nạn? Cô ấy nói.
4: Well, for one thing, she was a very good swimmer.
3: Ồ, lý do là vì bà ấy là một người bơi rất giỏi. Cô ấy nói thêm.
4: And the sea was calm the night she died. Why would she drown?
3: Và biển lặng vào cái đêm bà ấy chết. Tại sao bà ấy lại chết đuối? Và theo như Sylvia, những lý do gì khiến bà ấy phải tự tử? Đầu tiên, cô ấy nói.
4: I've discovered she had money problems. Serious money problems.
3: Tôi phát hiện ra bà ấy đang có vấn đề về tài chính. Vấn đề tài chính nghiêm trọng. Và sau đó, cô ấy nói thêm.
4: There were also rumors about her private life.
3: Lại còn có cả các tin đồn về cuộc sống riêng tư của bà ấy nữa. Sylvia nói tiếp.
4: The newspapers were starting to become interested. And after all the problems she'd had in the past, I think she couldn't face it.
3: Báo chí đã bắt đầu quan tâm, và sau tất cả những chuyện lùm xùm trong quá khứ đó, tôi nghĩ bà ấy đã không thể đối mặt được nữa. Và cô ấy nói.
4: And they never found her body. So I think there's a good chance I'm right.
3: Và họ không bao giờ tìm thấy xác bà ấy. Vậy là tôi nghĩ có nhiều khả năng tôi đã đúng.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
3: Khi hai viên cảnh sát ra khỏi nhà, cảnh sát Wendell nói,
4: I think George is right. Sylvia is weird.
3: Tôi nghĩ George đúng. Sylvia thật là kỳ dị. Chúng ta nhớ lại người hướng dẫn du lịch George đã nói với họ rằng Sylvia là người kỳ dị. Nhưng thanh tra Tate không chắc chắn. Ông ấy nói,
4: Lavinia Fenton was a big star. Lots of people were fascinated by her. I think Sylvia's probably just another fan.
3: Lavinia Fenton là một ngôi sao lớn. Rất nhiều người hâm mộ bà ấy. Tôi nghĩ Sylvia có thể chỉ là một fan của bà ấy. Cảnh sát Wendell giải thích tại sao cô ấy đồng ý với George. Cô ấy nói,
4: I think Sylvia is more than a fan. I think Lavinia Fenton is her life. I think she's obsessed.
3: Theo tôi thì Sylvia còn hơn cả một người hâm mộ. Lavinia Fenton là cuộc đời của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã bị ám ảnh. Thanh tra Tate hỏi,
4: And is she so obsessed that she would steal a priceless diamond necklace?
3: Và có phải vì cô ấy bị ám ảnh nên cô ấy ăn cắp chiếc vòng cổ kim cương vô giá đó không? Cảnh sát Wendell nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Sau đó, thanh tra Tate giả định,
4: If Sylvia has stolen that necklace,
3: nếu Sylvia đã lấy chiếc vòng cổ đó, và ông ấy nói nốt câu thế nào? Một câu hỏi nữa dành cho các bạn là, họ cần phải biết điều gì tiếp theo? Mời các bạn nghe hội thoại.
1: So, I think George was right.
0: What do you mean?
1: Sylvia is weird. I mean, all those photos of Lavinia Fenton. All those books.
0: But, Gweno, I don't think you understand. Lavinia Fenton was a big star. A really big star. Lots of people were fascinated by her. I think Sylvia's probably just another fan.
1: Okay, so what about this theory about her suicide?
0: Oh, it's just a crazy idea.
1: I'm not so sure. I think Sylvia is more than a fan. I've read about people like her. I think Lavinia Fenton is her life. I think she's obsessed.
0: And she is so obsessed that she would steal a priceless diamond necklace?
1: Well, it is a possibility. And we have to start somewhere, don't we?
0: Okay. Tell me.

0: what you're thinking.
1: Well, we know she was in the building at the time the necklace was stolen.
0: Yes.
1: We know one of her colleagues thinks she's weird.
0: Yes.
1: And she seems to have an obsessive interest in Lavinia Fenton.
0: All right. It's not much, but it is a start. So, supposing you're right. If Sylvia has stolen that necklace, and that's a big if, then it's probably not the first thing she's stolen.
1: So what are you saying?
0: Well, in cases like this, people normally start by taking small things. If nobody notices, they get braver.
1: And they start taking bigger things. That makes sense. So what we need to know next is, has anything else gone missing from the house?
0: Let's go and find out, shall we?
2: Vậy là thanh tra Tate nói nốt câu, nếu Sylvia đã ăn cắp chiếc vòng cổ, như thế nào? Ông ấy nói.
3: Then it's probably not the first thing she's stolen. If Sylvia has stolen that necklace, then it's probably not the first thing she's stolen.
2: Thì đó có thể không phải thứ đầu tiên cô ta đã ăn cắp. Ông ấy giải thích theo ý của ông ấy là.
3: In cases like this, people normally start by taking small things. If nobody notices, they get braver.
2: Trong trường hợp này, người ta thường bắt đầu với những thứ nhỏ. Nếu không có ai để ý, họ sẽ táo tợn hơn. Và họ cần biết điều gì tiếp theo? Thanh tra Tate nói.
3: What we need to know next is, has anything else gone missing from the house?
2: Điều chúng ta cần biết nữa là, trong ngôi nhà đó có những thứ gì khác bị mất trộm. Vậy ngôi nhà đó có đồ đạc gì đã bị mất không? Họ có đúng khi nghi ngờ Sylvia không? Cô ấy có phải là kẻ trộm không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, từ lưu sửa trong tiếng Hán không đơn thuần chỉ màu sắc, mà nó còn mang những nghĩa trừu tượng khác. Nghĩa trừu tượng này là gì vậy? Các bạn sẽ được biết trong bài số 47 ngày hôm nay. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 绿色食品是绿颜色的蔬菜吗? 绿色交通工具是绿颜色的汽车、飞机或是火车吗? 绿色服装是指绿颜色的衣服和裤子吗? 还有绿色通道就是绿颜色的一条马路吗? 如果你翻开现代汉语词典，寻找绿这个词的意思，就会看见这样的解释。 像草和树叶茂盛时的颜色，或者是当蓝颜色和黄颜色混合时出现的颜色，这时你大概会不迟疑地告诉我，对于上面这些词的解释都是正确的。可是，在当代社会中，绿色却另有含义。绿色表示健康。 绿色食品就是健康的食品，它指的是那些没有污染、没有公害的优质营养食品。绿色食品的种类繁多，除了我们常吃的蔬菜和瓜果，还包括肉、奶、蛋、酒。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong tiếng Trung Quốc, một số từ ngữ chỉ màu sắc ngoài nghĩa cơ bản ra còn có nghĩa tượng trưng khác. Từ lưu sửa trong bài khóa tượng trưng cho sự an toàn đối với sức khỏe và đời sống của con người. Lưu sửa thường ghép với các danh từ tạo thành các cụm danh từ cố định như
1: lưu sửa giao thông công cụ,
0: phương tiện giao thông an toàn, thân thiện với môi trường.
1: Lưu sửa thực phẩm,
0: thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch.
1: Lưu sửa điện thoại,
0: máy thu hình an toàn, có thiết bị chống phóng xạ.
1: Lưu sửa gia cụ,
0: đồ gia dụng an toàn, đồ gia dụng không có chất độc hại.
1: Lưu sửa phục trang,
0: trang phục an toàn, trang phục bằng nguyên liệu từ thiên nhiên.
1: Lưu sửa thông đạo,
0: khu vực an toàn, khu vực khám cấp cứu. Ngoài lưu sửa, một số từ chỉ màu sắc khác cũng có ý nghĩa tượng trưng. Khoáng sửa, tượng trưng cho sự sa đọa, hủ bại. Khống sửa, tượng trưng cho cách mạng. Bái sửa, tượng trưng cho phản cách mạng. Ví dụ,
1: Hoàng sơ yên yê,
0: nhạc vàng.
1: Hồng sơ chính quyền,
0: chính quyền đỏ, chính quyền cách mạng.
1: Bái sơ chính quyền,
0: chính quyền phản cách mạng. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Lưu sơ sử phẩm, sử lưu yán sơ sử cài mà?
0: Thực phẩm xanh, có phải là chỉ rau có màu xanh hay không?
1: Lưu sơ giao thông công cụ, sử lưu yán sơ sử cài chơ, phê chí, hoa sử hỏa chơ mà?
0: Phương tiện giao thông xanh, có phải là chỉ các phương tiện giao thông như xe máy, máy bay hay tàu hỏa có màu xanh hay không?
1: Lưu sơ phục trang, sử dụ lưu yán sơ sử y phục và cụ dư mà?
0: Trang phục xanh, chỉ quần và áo có màu xanh, đúng không?
1: Hãy có, lưu sơ thông đạo, chứ sử lưu yán sơ sử y thảo mạ lụ mà?
0: Lại còn, lối đi xanh nữa, có phải là chỉ một con đường màu xanh hay không?
1: Rú gỗ, nhì phán khai xiên đại hàn yu cử điển, xuyên trào lưu chơ gỡ cử đề y sử, 就会看见这样的解释，像草和树叶茂盛时的颜色，或者是当蓝颜色和黄颜色混合时出现的颜色。这时你大概会不迟疑地告诉我，对于上面这些词的解释都是正确的。
0: Nếu mở từ điển tiếng Hán hiện đại ra, tra tìm nghĩa của từ lư, các bạn sẽ thấy lời giải thích. Màu sắc giống như lá cây cỏ, hoặc màu có được khi pha màu vàng với màu xanh lam. Lúc này, các bạn sẽ không chút do dự trả lời rằng cách giải thích các từ ở trên là đúng.
1: 可是,在当代社会中,绿色却另有含义.
0: Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, từ xanh còn có một nghĩa khác.

0: Lì sơ biểu thị健康.
1: Màu xanh biểu hiện sức khỏe.
0: Lì sơ sử phẩm chính là健康的食品，它指的是那种没有污染、没有公害的优质营养食品。
1: Thực phẩm xanh chính là thực phẩm sạch, là các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, không bị ô nhiễm và không gây độc hại cho sức khỏe con người.
0: 绿色食品的种类繁多，除了我们常吃的蔬菜和瓜果，还包括肉、奶、蛋、酒、饮料、调料、粮食等，甚至包括一些罐头食品。
1: Chủng loại thực phẩm sạch rất đa dạng. Ngoài các loại rau và hoa quả chúng ta ăn thường ngày, còn bao gồm cả thịt, trứng, sữa, rượu, đồ uống, gia vị, lương thực, thậm chí cả các loại thực phẩm đóng hộp.
0: 与此相同的还有绿色电视，有防辐射装置的电视，绿色家具，没有毒害的家具。
1: Tương tự như vậy, còn có máy thu hình xanh, chỉ loại TV có lắp thiết bị chống phóng xạ. Đồ dùng gia đình xanh là đồ dùng không có chất gây độc.
0: 绿色表示环保，绿色交通工具是行驶中所排放的尾气对环境不产生污染的交通工具，如电车、地铁。
1: Màu xanh thể hiện sự bảo vệ môi trường. Phương tiện giao thông xanh là những phương tiện không thải ra khói độc làm ô nhiễm môi trường, như xe điện, tàu điện ngầm.
0: 绿色表示安全，绿色服装是用纯自然材料做成，如丝绸、麻、棉。
1: Màu xanh biểu hiện sự an toàn. Trang phục xanh là trang phục làm bằng chất liệu hoàn toàn tự nhiên như tơ lụa, lanh, bông.
0: 绿色还表示生命。
1: Màu xanh còn biểu thị sự sống.
0: 健康、环保、安全，总而言之，都是为了人的生命。
1: Sức khỏe, bảo vệ môi trường, an toàn, tóm lại, đều là vì sự sống của con người.
0: 由此可见，一些医院为了急诊病人开设的绿色通道就是一条生命的通道。
1: Có thể thấy, lối đi xanh mà một số bệnh viện mở ra để khám cấp cứu cho bệnh nhân chính là một lối thoát cho sinh mạng.

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng của Trung Quốc có từ ngữ chỉ màu sắc mang ý nghĩa tượng trưng, đó là
1: Khai lưu tân, khai lưu tân.
0: Bật đèn xanh, cho phép tiến hành một việc gì đó.
1: Hay miễn đan, hay miễn đan.
0: Danh sách đen, danh sách những nhân vật chống đối cần xử lý.
1: Bái phí su, bái phí su.
0: Sách trắng, sách công bố những vấn đề chính trị ngoại giao của chính phủ. Mời các bạn nghe lại.
1: Khai lưu tân, hay miễn đan, bái phí su.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zai hui, xie xie shou ting.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các em thân mến, trò nghịch ngợm của thằng Bon khiến bác Lâm bị mọi người hiểu lầm là kẻ bắt cóc trẻ con. Hóa ra, bác Lâm là huấn luyện viên tại phòng tập thể thao của chú Cương, bố của bé Na. Sau khi xem lại camera của thang máy, mọi người đã biết thủ phạm vụ mất tích chính là thằng Bon. Và tất nhiên, cô Bon bị bố mẹ nó cho một trận no đòn. Trần cơ bản thích ở gần với mẹ hơn là với bố. Mẹ hay mua cho cậu món ăn ngon và quần áo đẹp, còn bố chỉ tặng cơ bản mấy cuốn sách. Nhưng bố cũng rất quan tâm con trai. Bố nói với mẹ việc cơ bản ít có bạn bè, lại suốt ngày ở nhà dễ bị bệnh. Bố đề nghị mẹ cho cậu đi tham gia lớp kỹ năng sống. Mẹ kêu ca là tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình rất tốn kém. Mẹ nói, trừ đi tiền thuê nhà, tiền học, tiền sinh hoạt phí, thì gia đình đâu có dư giả nhiều để cơ bản học các lớp kỹ năng sống. Nếu cơ bản cứ tiếp tục bị nhốt trong nhà mà không có gì giải trí, thư giãn, thì tâm lý của cậu sẽ có vấn đề. Bây giờ, giọng đọc của anh Nguyên Hưng sẽ gửi tới các em những trang tiếp theo trong truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông.

Tôi co rúm người, áp tai vào khe hở cánh cửa phòng bố mẹ, nghe lén cuộc trò chuyện. Nghe mẹ nói đến đâu, nước mắt tôi chảy ra đến đấy. Tôi khóc vì thương bố mẹ vất vả, cũng khóc vì mình không có nhiều điều kiện trải nghiệm bằng chúng bạn. Hay là cho bản về với ông bà nội, bố tôi bàn với mẹ. Được đấy bố ạ, tôi mừng thầm trong bụng. Thực ra con cũng chẳng thích về quê lắm đâu, nhưng còn hơn ở nhà một mình, lại đỡ tốn tiền đi học kỹ năng sống. Trong bóng tối, tôi chắp tay trước miệng thầm khẩn cầu. Mẹ tôi dứt khoát, không được, đang dịch dã thế này, không đi đâu hết. Với lại, nó phải ở nhà phụ em khoản thơ về bán hàng chứ. Em bán nước hàng cũng nhờ chiêu mới lạ này, giờ không có nó thì biết làm thế nào. Nhưng ở nhà miết thế này, bắt nó phải căng óc ra làm những việc nó không thích, anh sợ nó bức bối. Đúng đấy bố ạ, tôi hoàn toàn đồng tình với bố. Con bức bối lắm rồi đây, suốt ngày rú rú trong nhà đã bị bách thì chớ, lại còn phải vắt óc làm thơ, làm về cho mẹ bán hàng. Chẳng chóng thì chầy, con cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Mẹ nói giọng tỉnh bơ. Em thấy con có làm sao đâu, nó vẫn ngoan ngoãn, vẫn học giỏi, vẫn đứng đầu lớp đấy thôi. Bố kể lại cho mẹ nghe tôi đã nói gì về mối quan hệ với bạn bè trong lớp, về cách ứng xử của tôi với chúng nó. Theo bố, việc tôi một mình chống lại hội của Kiên Bẩn có thể xem là bản lĩnh, dũng cảm. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là chuyện trẻ con. Bố lo ngại, nếu sau này tình hình của tôi vẫn như thế thì không ổn. Con nó có thể đứng nhất lớp mà không cần hợp tác, không cần làm việc nhóm, cũng chẳng cần thích nghi với những người bạn như nó kể cũng là giỏi rồi. Nhưng vừa đứng nhất lớp, vừa hợp tác và hòa đồng với chúng bạn, được thầy yêu, bạn mến, có phải tốt hơn không? Nó cần phải học cả những kỹ năng ấy. Tôi thấy bố nói phải. Học giỏi, đứng đầu lớp mà chẳng đứa nào quý, chẳng ai chơi với mình thì cũng thật buồn. Tôi lại nhớ đến thằng Kiên Bẩn và lũ bạn cùng lớp. Tự dưng tôi nhớ chúng nó quá, muốn được đến lớp, đến trường quá. Tôi thầm nghĩ, nay mai dịch Covid không còn, hoặc nếu nhà trường cho học sinh đến lớp, tôi sẽ thử tìm cách nói chuyện với thằng Kiên và những đứa bạn cùng lớp. Nếu cần, tôi sẵn sàng phụ đạo cho thằng Kiên. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu thành ý của tôi bị nó từ chối thì sao? Chúng nó lại được dịp chế giễu tôi là thấy người sang bắt quàng làm họ. Nghĩ thế, tôi lại chậc lưỡi. Thôi kệ, không chơi với tụi mày, tao vẫn ổn. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy không ổn. Nhất là từ sau hôm cô giáo trả bài nghị luận về Covid, thằng Kiên bị lộ tẩy. Cũng như tôi, chẳng nghe ai nhắc đến tên thằng Kiên hoặc tương tác với nó nữa. Một hôm, cũng trong giờ văn, cô giáo chia nhóm để thảo luận. Theo cách chia của cô, ai ngồi cùng bàn sẽ thành một nhóm. Bởi vậy, tôi và thằng Kiên chung nhóm, tôi làm nhóm trưởng. Gọi là thảo luận, nhưng tôi với nó chẳng hề nói với nhau câu nào. Dẫu vậy, khi trả bài, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi vẫn nói với cô là bài làm do chúng tôi cùng thảo luận. Cô cho tôi và thằng Kiên mỗi đứa 8,5 điểm. Dù chỉ nhìn thấy cô giáo trên màn hình bé tí, nhưng tôi cũng nhận thấy cô vui lắm. Chắc cô nghĩ giữa tôi và thằng Kiên không còn xích mích gì nữa. Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của thằng Kiên. Cảm ơn mày nhé. Hàng ngày, sau mỗi lần làm về và phát sóng trực tiếp cùng mẹ bán hàng, tôi đều được mẹ nói lời cảm ơn. Dù đã quen với những lời cảm ơn, nhưng khi nhận được tin nhắn của thằng Kiên, tuy ngắn ngủi, trong lòng tôi vẫn dậy những cảm xúc rất khó tả. Tôi vừa vui, vừa thấy xấu hổ. Vui vì nghĩ đến việc tôi và nó không thảo luận gì, nhưng cả hai vẫn được cô giáo cho điểm cao. Suy nghĩ của tôi về nó bấy lâu nay chẳng tốt đẹp gì, bỗng dưng bay biến. Xấu hổ là bởi, không biết thằng Kiên cảm ơn thật hay nó đang cười cợt tôi về việc đó, cho rằng tôi làm bài, kiếm điểm hộ nó là để lấy lòng nó vậy. Nhưng tôi nghĩ thằng Kiên thật lòng. Bởi nếu không, nó hoàn toàn có thể dùng những lời lẽ khác, giống như vẫn hay sửng cổ với tôi trên lớp. Ví dụ như, mày giỏi kệ mày, tao khỏi cần, tao cũng đầy bạn giỏi, mày đừng nghịch tao, không có mày thì tao vẫn vui vẻ, vẫn nhiều bạn đấy thôi. Nghĩ vậy, nên tôi mở tin nhắn của nó ra, định trả lời, rồi lại thôi. Tôi thấy lúng túng vì không biết phải nhắn thế nào, thậm chí có nên nhắn hay không. Nếu không nhắn lại, liệu nó có nghĩ tôi vẫn thù ghét nó, kiêu căng với nó và không tin nó đã cảm ơn chân thành không? Rồi tôi lại nghĩ, có nên chơi với nó không?
liệu mình có trở thành tay sai của nó không? Có vô tình tiếp tay cho những việc sai trái mình từng phản đối ra mặt, chắc chắn sẽ rất nhục nhã. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định hỏi ý kiến bố. Nhìn tôi giây lát, bố khuyên nhủ với giọng điệu rất hàn lâm. Diễn biến tâm lý phức tạp như trong phim ấy nhỉ? Bây giờ thế này nhá, kỹ năng giao tiếp cũng thể hiện rõ rệt năng lực trí tuệ, khả năng tư duy và ứng xử văn hóa của con người, bộc lộ qua trải nghiệm thực tế thực tiễn trong cuộc sống. Qua cách ứng xử, con có thể hiểu được bản chất của mọi người, của các bạn trong lớp chứ không riêng gì Kiên. Nếu con muốn làm lại từ đầu với Kiên, thì con cứ làm. Nếu nó từ chối, thì lỗi không phải do con mà bởi bạn thiếu thiện chí thôi. Được bố tư vấn, tôi thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Tôi cảm ơn bố rồi về phòng. Vàng thì thử lửa, thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Chưa thử thì làm sao biết được. Nghĩ rồi, tôi vớ

trong mình thì hẳn khi nhận được tin nhắn trả lời, nó phải nhắn lại chứ. Tôi bật điện thoại nhìn đồng hồ. Chưa đến 9 giờ tối. Không nhẽ thằng Kiên ngủ sớm vậy? Hay là nó giễu cợt tôi bằng cái tin nhắn ấy? Nếu thế thì việc tôi nhắn lại cho nó hóa chẳng vô duyên lắm sao? Tôi đã mắc bẫy nó thật sao? Rồi nó sẽ toan hót với lũ bạn rằng: "Hôm qua ấy, có thằng làm hẳn một bài về để mong kết thân với tao chúng mày ạ. Nhưng nó tuổi gì mà được chơi với tao? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Chắc là nó đang buồn lắm vì tao chẳng thèm quan tâm." Ha ha. Nghĩ thế, tôi lại càng thấy mình thật hồ đồ. Nhưng tin nhắn đã gửi đi cả tiếng đồng hồ thì làm sao thu hồi được nữa. Chả nhẽ giờ nhắn cho nó là tao nhắn nhầm. Nếu chẳng may xảy ra trường hợp nó thích tin nhắn của tôi thật, tình cảm của nó dành cho tôi cũng là thật, nhưng vì lý do nào đó nó chưa kịp nhắn lại, thì hóa ra tôi lại là thằng đang giễu cợt, làm tổn thương nó thì sao? Càng nghĩ, tâm trạng tôi càng rối bời. Mỗi khi thấy bối rối hay bất lực chuyện gì, tôi thường buông xuôi và nhớ đến câu bố tôi vẫn hay đọc: "Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Kệ nó, có gì sẽ đối phó sau." Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhét điện thoại xuống gối, quyết định đi ngủ. 3 hôm sau, đúng vào chủ nhật, cả nhà tôi vừa ăn cơm tối xong thì có tiếng chuông cửa. Bố tôi bỏ dở chén trà, đứng lên mở cửa. Cửa vừa mở, tôi và mẹ đã nghe thấy bố ồ lên một tiếng, rồi nói vọng vào: "Đố cả nhà biết, ai đến nhà mình này?" Tôi và mẹ cùng nhìn ra cửa. Trước mắt tôi là thằng Kiên và bố nó. Bố nó chào mẹ tôi, vẻ mặt phấn khởi như người quen lâu ngày gặp lại. Thằng Kiên cũng chào mẹ, rồi nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. Vừa ngồi xuống ghế, bố thằng Kiên đã mở lời: "Tôi xin phép vào để luôn. Chả là ông Mãnh nhà tôi khoe, bạn Bản nhắn tin rủ con đến nhà bạn ấy học. Đầu tiên, tôi cũng bất ngờ vì biết hai ông này có hợp nhau đâu. Thế nên, để chắc ăn, tôi cho Kiên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nó quyết thế nào, vợ chồng tôi theo thế. Và hôm qua, nó đề nghị tôi đưa đến gặp anh chị, xin phép cho qua đại học với cu Bản. Xin hỏi anh chị có đồng ý không ạ?" Bố mẹ tôi nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ngừng giây lát, bố tôi khiêm tốn đáp lời: "Dạ, bác bỏ quá cho, nhà em hơi chật chội, bí bách. Thằng cu thì học hành cũng chỉ tạm tạm thôi. Sao hai bác không thuê gia sư riêng cho cháu Kiên, có phải tốt hơn không ạ?" "Nói như anh chị thì cháu nó đã không nhờ tôi đưa đến đây, cũng có lý do cả đấy ạ. Thứ nhất là dịch dã, đến lớp học thêm thì đông người, tôi hơi ngại. Nhưng tôi không cấm cản gì chuyện thuê gia sư hay học thêm học nếm. Quan trọng là nhìn hai thằng lủi thủi ở nhà một mình cũng thấy tội chúng nó, chi bằng chiều ý hai đứa, để chúng nó học với nhau, lại có bạn chơi cho đỡ buồn." Bố nhìn tôi, rồi quay sang nhìn thằng Kiên, đồng thời hỏi cả hai: "Ý định này là của hai đứa à? Bố cứ tưởng..." Tôi biết bố tưởng gì. Bố tưởng tôi và thằng Kiên vẫn ghét nhau như tôi đã kể với bố. Nhưng giờ thì không. Đặc biệt, từ lúc thấy nó xuất hiện ở nhà tôi, mọi thù ghét đã tan biến. Hẳn thằng Kiên cũng đã xóa khỏi đầu mọi bực tức, đố kỵ về tôi. "Là con rủ bạn ấy ạ." Tôi lên tiếng. Bố mẹ tôi tròn mắt, hết nhìn tôi lại nhìn thằng Kiên. "Ý anh chị thế nào?" Bố thằng Kiên hỏi lại bố mẹ tôi. Mẹ tôi quay sang hỏi thằng Kiên: "Cháu không ngại đấy chứ, cô chú thì thoải mái." "Vâng ạ." Thằng Kiên gật đầu đáp, giọng lí nhí, vẻ còn bối rối. "Cảm ơn anh chị và cháu Bản. Nếu trong quá trình cháu Kiên đến đây học với Bản có gì chưa phải, mong anh chị dạy bảo cháu thêm giúp chúng tôi." Bố mẹ tôi rất vui nên nhận lời bố thằng Kiên ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Không vui sao được khi ẩm kích giữa tôi và thằng Kiên đã được hóa giải. Từ nay tôi đã có bạn học cùng, chơi cùng, khỏi lo tôi bí bách nếu ở nhà một mình quá lâu. Còn tôi có một niềm vui khác lớn hơn. Từ ngày thằng Kiên được tôi phụ đạo, nó đã tiến bộ lên rất nhiều. Đến nỗi cô giáo chủ nhiệm, bạn bè trong lớp và ngay cả bố mẹ nó cũng thấy ngạc nhiên. Tôi dặn nó đừng nói chuyện được tôi phụ đạo cho ai biết, kẻo chúng nó lại bàn tán ra vào thì không hay. Dẫu vậy, trong một bài văn kể về người bạn mà em yêu quý nhất, thằng Kiên đã viết về tôi. Sở dĩ tôi khẳng định như vậy bởi chỉ cần ghép những từ đầu câu của mỗi đoạn văn, bạn sẽ được một câu hoàn chỉnh: Bản là bạn tôi. Ban đầu khi đọc bài văn ấy, cô giáo chủ nhiệm cũng khó tin được Kiên là tác giả, nên cũng như lần trả bài trước đây, cô hỏi nó có nhớ những gì mình đã viết không. Thằng Kiên ưỡn ngực đọc thuộc lòng, giọng

đầy truyền cảm. Bản chất của tôi từ lúc sinh ra có lẽ đã là một đứa trẻ lì lợm, tham lam, dễ hờn dỗi, ngốc nghếch. Tôi lười học, luôn tìm nhiều cách gian lận để được điểm cao, và tôi đã phải trả giá cho việc làm sai trái ấy.

0: Việc suốt ngày phải ở nhà vì dịch bệnh COVID khiến cơ bản thấy khả năng giao tiếp của mình có vấn đề. Cô giáo phân công cơ bản với thằng Kiên chung một nhóm học online. Trong lúc học online, cơ bản không biết nói chuyện hay thảo luận gì với thằng Kiên. Nhưng khi cô giáo kiểm tra bài tập, thì cơ bản nói cậu và Kiên cùng làm, nên hai đứa đều được 8,5 điểm. Kiên nhắn tin cảm ơn, còn cơ bản nhắn lại cậu bạn học bằng một bài vè. 3 ngày sau, bố mẹ cơ bản ngạc nhiên khi Kiên và bố cậu ta ghé thăm. Bố mẹ rất vui mừng khi Kiên đến học cùng, chơi cùng với cơ bản, để cậu không phải chịu cảnh bí bách vì ở nhà một mình. Cơ bản cũng rất phấn khởi khi thấy sau một thời gian học chung thì Kiên tiến bộ lên nhiều. Các em đón nghe tiếp chuyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông vào chương trình sau để biết cơ bản có được tham gia các lớp kỹ năng sống hay cậu về quê với ông bà. Chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, lạc nội mạc tử cung là căn bệnh phổ biến xảy ra chủ yếu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ vô sinh hiếm muộn khó có con. Thế nhưng mà phần lớn chị em lại chưa quan tâm đến căn bệnh này, khiến bệnh chẩn đoán muộn ảnh hưởng đến việc điều trị. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm và kiểm soát các triệu chứng của bệnh? Trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên, phó trưởng khoa phụ ngoại đến từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Trước hết xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên đã tham gia chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay.
5: Xin cảm ơn Mai Hương. Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Là một bác sĩ phụ khoa thì điều tôi luôn trăn trở là có rất nhiều những phụ nữ đã âm thầm chịu đựng những cái cơn đau bụng kinh, những cơn đau ở vùng chậu suốt rất nhiều năm chỉ vì nghĩ rằng đó là chuyện hoàn toàn bình thường của phụ nữ. Thực ra thì cơ thể của chúng ta rất hiếm khi than phiền một cách vô cớ. Mỗi một cơn đau thì đều là một cái tín hiệu mà cơ thể muốn gửi đến chúng ta. Khi những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng dữ dội và bắt đầu ảnh hưởng đến học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày, thì đó chính là những cái lúc mà chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể. Lắng nghe cơ thể của chúng ta, và vì vậy mà lạc nội mạc tử cung cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà chị em không nên bỏ qua. Hy vọng là qua chương trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đúng hơn về căn bệnh này để chúng ta không bị bỏ lỡ những cái tín hiệu mà cơ thể đã gửi đến, và cũng như là biết khi nào cần tìm đến bác sĩ và được thăm khám cũng như là điều trị kịp thời ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Các bạn thân mến, nếu các bạn có những câu hỏi liên quan đến bệnh lạc nội mạc tử cung hay là các bệnh phụ khoa khác, ngay từ bây giờ có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0243-826-5566 và 0243-826-5656 để được bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên tư vấn trực tiếp. Tôi xin nhắc lại hai số điện thoại 0243-826-5566 và 0243-826-5656 đang chờ câu hỏi của quý vị và các bạn.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Vâng ạ, thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ có thể giải thích cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết là bệnh lạc nội mạc tử cung thì xuất hiện vì sao và cái cơ chế sinh ra bệnh như thế nào?
5: Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thực ra thì trong quá trình thực hành lâm sàng thì đây là một câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất. Và bệnh nhân nào đến cũng bảo, ô tại sao em lại mắc cái bệnh này? Và tôi cũng thường giải thích cho bệnh nhân của mình bằng một cái hình ảnh rất là đơn giản như thế này ạ. Nếu coi tử cung là một ngôi nhà, thì nội mạc tử cung nó chính là cái lớp lót bên trong của cái ngôi nhà đó. Mỗi một tháng thì cái lớp niêm mạc này sẽ dày lên để chuẩn bị đón một em bé để đến để làm tổ. mà nếu không có thai thì nó sẽ bong ra và tạo thành kinh nguyệt. Ở phụ nữ bị lạc động mạc tử cung ấy, thì một phần mô lạc động mạc tử cung nó sẽ đi lạc ra ngoài tử cung. Nó có thể xuất hiện ở buồng trứng này, ở vòi tử cung này, ở phúc mạc này, thậm chí là có ở cả một cái cơ quan khác là bàng quang hoặc là ruột. Điều đặc biệt là dù nó có nhầm địa chỉ nhưng mà những cái mô này vẫn chịu tác động của nội tiết tố nữ. Chính vì vậy mà mỗi tháng nó vẫn dày lên, vẫn chảy máu giống như là nó đang ở trong tử cung vậy. Nhưng khác với lại máu kinh ở trong buồng tử cung thì có thể thoát ra ngoài. Theo hành kinh thì lượng máu này bị giữ lại ở trong cơ thể. Theo thời gian nó sẽ gây viêm, gây đau, hình thành sẹo và làm cho các cơ quan ở trong vùng trậu nó dính vào với nhau. Đó cũng chính là lý do mà vì sao người phụ nữ bị đau bụng kinh ngày càng nhiều, đau khi quan hệ tình dục và gặp khó khăn trong cả việc mang thai. Đến nay thì cái nguyên chính xác là vì sao cái bệnh này nó lại xuất hiện thì chưa được xác định hoàn toàn. Có những giả thuyết được đưa ra như là hiện tượng máu kinh bị trào ngược vào trong ổ bụng này, qua vòi tử cung này, yếu tố di truyền này, yếu tố miễn dịch này, yếu tố nội tiết này. Nhưng mà theo tôi thì có lẽ đây là kết quả của nhiều yếu tố phối hợp chứ không phải là một nguyên nhân duy nhất. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh là lạc động mạc tử cung không phải là bệnh ung thư và cũng không phải là ai mắc thì cũng sẽ bị vô sinh, mà đây là một bệnh mạng tính. Và nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi lâu dài thì hoàn toàn có thể kiểm soát tốt, giúp cho chị em giảm đau, bảo tồn được khả năng sinh sản và sẽ có một cuộc sống bình thường.
4: Và thực tế khám lâm sàng thì xin bác sĩ cho biết là số chị em mà mắc các bệnh này thì có gia tăng trong thời gian gần đây không ạ? Và có vấn đề gì mà khiến chị em nên lưu ý quan tâm đến các bệnh này nhiều hơn thưa bác sĩ?
5: Thực ra thì tôi không nghĩ là cái bệnh lạc động mạc tử cung thì gia tăng một cách đột biến đâu. Điều đáng mừng là nó có hiện tại thì các chị em cũng quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Các phương tiện thông tin đại chúng như là VOV của chúng ta này cũng truyền thông tốt hơn. Và các cái phương tiện chẩn đoán của bọn tôi cũng hiện đại hơn. Thế nên chúng tôi phát hiện được bệnh nhiều hơn trước. Chứ còn trước đây thì nó cũng vẫn là một cái lượng như vậy thôi. Nhưng mà mình vì là mình không biết cho nên mình không phát hiện được ra. Theo thống kê thì cứ khoảng 10 người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có người một người là bị mắc lạc động mạc tử cung. Đây là một bệnh lý khá là phổ biến nhưng mà điều đáng tiếc là nhiều bệnh nhân chỉ đến khám sau khi mà bị bệnh khoảng độ 5 đến 7 năm từ khi mà xuất hiện những triệu chứng đầu tiên. Trong phòng khám thì tôi thường nghe được những cái câu bệnh nhân kể như thế này: đau bụng kinh mà, ai chả đau. Hoặc là lấy chồng sinh con rồi thì tự nó sẽ khỏi. Và chưa lấy chồng thì làm sao mà mắc bệnh phụ khoa được. Đó là những cái quan điểm mà không chính xác, chưa đúng. Và cũng là lý do mà làm nhiều chị em mình bỏ lỡ mất cái thời điểm điều trị tốt nhất ạ. Đau bụng kinh thì có thể là một hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng mà nếu cái cơn đau ngày càng dữ dội, chị em phải nghỉ học này, nghỉ làm này, phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên và đau ngay cả ngoài cái kỳ kinh thì đó không còn là chuyện bình thường nữa. Và khi đó thì chị em nên đi khám để xác định nguyên nhân. Tôi cũng hay nói vui với bệnh nhân rằng là đau bụng kinh không phải là một cuộc thi là xem ai chịu đau giỏi hơn, và mà khi cơ thể phát ra những tín hiệu bất thường thì điều chúng ta cần làm không phải là cố gắng chịu đau mà phải lắng nghe và tìm hiểu cơ thể đang muốn nói điều gì với mình.
4: Cũng có một cái thống kê như thế này ạ, trong số phụ nữ vô sinh hiếm muộn thì có tới 30-50% có tổn thương lạc động mạc tử cung. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái nguyên nhân vì sao lạc động mạc tử cung lại khiến chị em khó mang thai đến vậy?
5: Điều có lẽ là khiến nhiều chị em lo lắng nhất khi được chẩn đoán lạc động mạc tử cung, đây chính là cái điều mà chị em mình lo lắng nhất là mình có bị vô sinh hiếm muộn hay không. Nhưng trước hết tôi muốn chia sẻ một điều để cho các chị em yên tâm nhé, là lạc động mạc tử cung không đồng nghĩa với vô sinh. Rất nhiều chị em phụ nữ mắc cái bệnh nhưng vẫn mang thai và sinh con được khỏe mạnh. Tuy nhiên, bệnh thì có thể làm giảm cái khả năng có thai theo nhiều cơ chế khác nhau. Tôi thường ví như thế này, để có được một em bé thì cần hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là đúng người, đúng thời điểm và đúng địa điểm. Nghĩa là tinh trùng phải gặp được trứng, trứng phải được vòi tử cung đón lấy và đưa về buồng tử cung để phôi làm tổ. Nhưng khi bị lạc động mạc tử cung thì như ở cơ chế tôi đã nói trước đây đấy, là tình trạng viêm thì kéo dài và các mô thì có thể làm cho buồng trứng, vòi trứng cũng như là các cơ quan khác ở trong vùng chậu dính vào với nhau và nó làm thay đổi cái vị trí đi. Khi đó thì cái cuộc gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng thì nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Không chỉ vậy mà cái môi trường viêm ấy thì cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến chất lượng của trứng, làm cái khả năng thụ tinh cũng như

0: như là cái quá trình làm tổ của phôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng điều đáng mừng là hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các phương pháp điều trị cũng như là hỗ trợ sinh sản hiệu quả. Từ điều trị nội khoa này, từ phẫu thuật bảo tồn này, cho đến các cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi cần thiết. Vì vậy mà chị em chúng ta cũng không nên quá lo lắng hay mất hy vọng khi mà chúng ta bị chẩn đoán là mắc cái bệnh này. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải phát hiện sớm và trao đổi với bác sĩ về kế hoạch sinh con của mình. Chúng tôi sẽ có những lựa chọn và thời điểm, những cái phương pháp điều trị phù hợp để vừa kiểm soát được bệnh, vừa tối ưu hóa cơ hội mang thai cho từng người phụ nữ.
1: Như quý vị và các bạn thân mến, như là bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên vừa cho biết thì bệnh lạc nội mạc tử cung thì không phải là một bệnh nguy hiểm, đúng không ạ? Song cái việc phát hiện muộn thì có thể khiến cho các tổn thương lạc nội mạc tử cung tích tụ lâu nay và dễ bị viêm, dễ bị nhiễm trùng. Do đó mà bệnh nhân thì nên được phát hiện sớm và có thể có những cái điều trị sớm. Thưa bác sĩ, thì có chuyên gia y tế còn ví là lạc nội mạc tử cung như là một bệnh lý ung thư lành tính mà nó có khả năng nhân lên trong cơ thể. Vậy thì xin bác sĩ giải thích rõ hơn về điều này.
0: Đây là một cái cách ví von trong y học để giúp mọi người dễ hình dung hơn về cái đặc tính của bệnh, nhưng mà cũng rất là dễ gây hiểu nhầm ạ. Vì vậy mà điều tôi muốn khẳng định đầu tiên đó là lạc nội mạc tử cung không phải là ung thư. Sở dĩ một số chuyên gia ví cái căn bệnh này giống như là một cái ung thư lành tính là bởi vì tổn thương lạc nội mạc tử cung có những cái đặc điểm khá là giống với cái khối u ác tính. Chúng có thể phát triển theo thời gian này, xâm lấn vào các mô lân cận này, tái phát sau khi điều trị và gây tổn thương những cơ quan xung quanh. Tuy nhiên điểm khác biệt rất là quan trọng là chúng hầu như không có di căn theo đường máu hay là đường bạch huyết như là ung thư thực sự. Vì vậy điều mà chị em cần quan tâm không phải là lo bệnh sẽ biến thành ung thư, mà mình phải quan tâm để làm thế nào cho cái bệnh nó không âm thầm tiến triển. Càng phát hiện muộn thì cái tình trạng viêm, sẹo và dính thì càng nhiều, việc điều trị sẽ càng phức tạp và cũng như là có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến khả năng sinh sản cũng như là chất lượng cuộc sống. Tôi thường hay ví với bệnh nhân như thế này ạ. Lạc nội mạc tử cung thì nó cũng giống như là cỏ dại ở trong cái khu vườn ấy. Nếu chúng ta phát hiện sớm và chăm sóc một cách đúng cách thì khu vườn vẫn rất là xanh tốt. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ mặc quá lâu thì cái cỏ dại sẽ lan rộng và chen lấn vào những cái cây khỏe mạnh. Vì vậy mà việc xử lý nó sẽ khó khăn hơn nhiều ạ.
1: Vậy thì để ngăn chặn cái sự nhân lên của lạc nội mạc tử cung thì y học hiện đại ngày nay thì đã có những cái giải pháp gì, thưa bác sĩ?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay đấy ạ. Thực tế thì cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một cái biện pháp nào mà có thể ngăn ngừa hoàn toàn được cái sự hình thành của lạc nội mạc tử cung. Vì nguyên nhân chính xác của bệnh vẫn chưa được làm sáng tỏ như tôi đã chia sẻ ở phía trước ạ. Tuy nhiên có một điều rất là đáng mừng là y học hiện đại đã có nhiều phương pháp để giúp kiểm soát được bệnh hiệu quả, giảm được triệu chứng và hạn chế được bệnh tiến triển. Với đa số người bệnh thì điều trị nội khoa bằng thuốc nội tiết sẽ là lựa chọn đầu tiên. Mục tiêu của thuốc này sẽ làm giảm hoạt động của các cái ổ lạc nội mạc tử cung, giúp cho giảm viêm, giảm đau và hạn chế bệnh tiến triển. Có thể hình dung đơn giản là chúng ta sẽ đưa cái ổ lạc nội mạc tử cung này vào một cái trạng thái ngủ yên. Thay vì để chúng tiếp tục hoạt động theo chu kỳ nội tiết hàng tháng. Trong một số trường hợp thì chẳng hạn như những cái nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng có kích thước lớn, đau nhiều mà điều trị nội khoa không đáp ứng hoặc là nghi ngờ có những tổn thương phức tạp hoặc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, thì chúng tôi, các bác sĩ chúng tôi cũng sẽ có thể cân nhắc trong chỉ định phẫu thuật. Nhưng mà điều quan trọng là không có một cái phương pháp điều trị nào mà phù hợp cho tất cả các bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân sẽ có một cái phương pháp điều trị khác nhau. Đấy chính là cái cá thể hóa đấy ạ. Việc lựa chọn điều trị sẽ phù hợp vào tuổi của người bệnh này, mức độ của bệnh này, mức độ của triệu chứng này, mức độ tổn thương cũng như là cái mong muốn của từng người, và đặc biệt là cái kế hoạch sinh con trong tương lai. Ngày nay chúng tôi thì không chỉ là điều trị lạc nội mạc tử cung mà điều trị cho một người phụ nữ với những cái mục tiêu rất riêng của họ. Có những người thì chỉ mong hết đau để tiếp tục công việc, nhưng có những người thì mong sớm có em bé, hay có những người chỉ mong đơn giản là để tôi sống thoải mái mà không phải lo lắng mỗi kỳ kinh tới. Đó chính là cái điều mà điều trị hiện đại bây giờ chúng tôi hướng tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ xin mời bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên nghe cuộc điện thoại của thính giả gọi điện đến chương trình và xin được bác sĩ tư vấn. Xin chào vị thính giả.
2: Vâng ạ, chào bác sĩ, chào chị ạ.
1: Bác
2: sĩ ơi, bác sĩ cho em hỏi một chút ạ. Em thì năm nay đã 40 tuổi, nhưng mà cái hành kinh của em thì nó cũng không được đều lắm. Với cả nó cũng lệch ngày liên tục ấy. Với cả lúc em trước khi bị em rất là hay đau lưng, đau bụng. Đấy, song song khi bị cũng thế. Và cái chu kỳ cái thời gian ra máu nó phải từ 7 đến 10 ngày cơ, thì em không biết đấy đó phải dấu hiệu của cái lạc nội mạc tử cung không ạ?
1: Trước khi mà bác sĩ Liên tư vấn thì tôi có thể hỏi thêm một chút là bạn bị cái tình trạng này lâu chưa
2: ạ? Thật ra thì cái chu kỳ kinh kéo dài của em thì nó cũng có từ lâu rồi, nhưng mà em đi khám thì nó cũng chưa giải quyết được vấn đề ấy.
1: Bây giờ thì bác sĩ Liên sẽ tư vấn cho chị nhé. Bác sĩ mời bác sĩ ạ.
0: Xin chào chị ạ. Chị cho tôi hỏi thêm một chút là chị có mấy em bé rồi và chị sinh thường hay sinh mổ ạ?
2: Em có 2 em bé và sinh thường ạ.
0: Chúc mừng chị là hiện tại giờ dù mà mình có những cái dù có mắc bệnh lạc nội tử cung thì hiện tại là mình cũng đã có 2 em bé rồi. Đấy là một cái điều cũng rất là nhiều các bệnh nhân được mong mỏi. Qua những cái triệu chứng mà bạn kể thì mình thấy cũng có một số những cái dấu hiệu nó có thể có liên quan đến đến lạc nội mạc tử cung. Đó chính là hiện tượng mà bạn bị đau bụng kinh. Nếu mà cái đau bụng kinh đấy của bạn mà nó càng ngày nó càng đau nhiều hơn, cái thời gian đau lúc đầu thì chỉ là trong cái thời gian mang kinh có kinh thôi, nhưng mà sau đó thì mà bạn lại còn đau cả trước này, cả trong này, lại cả sau khi mà hành kinh nữa, thì bạn nên đến bệnh viện để khám. Chúng tôi cũng sẽ có một số những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh để xác định xem là mình bị lạc nội mạc tử cung ở những cái vị trí như thế nào, và sẽ có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Ngoài ra nữa thì bạn có những cái triệu chứng kinh nguyệt có từ 7 đến 10 ngày, người ta được định nghĩa đấy là rong kinh. Những cái trường hợp như thế này thì bạn cũng nên đi khám để chúng ta có thể không bị mất máu trong những chu kỳ kinh quá nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn.
2: Trong các có đi khám về cái chu kỳ kinh dài rồi ạ, nhưng mà họ cũng không kết luận được gì.
0: Đúng như bạn nói, đấy là một điều băn khoăn mà cũng khá nhiều người bệnh của tôi đã hỏi. Bởi vì là các cái thể bệnh của lạc nội mạc tử cung thì không phải tất cả các cái thể chúng ta đều có thể nhìn được qua hình ảnh siêu âm. Tôi lấy ví dụ như lạc nội mạc tử cung nông ở phúc mạc như tôi vừa mới chia sẻ, thì những cái trường hợp như thế này thì chúng tôi cũng sẽ không phát hiện được bằng những cái phương tiện chẩn đoán như là hình ảnh, như là siêu âm. Hoặc những cái lạc mà tử cung rất là sâu thì cần phải có những bác sĩ chuyên khoa, hoặc là có thể phải chụp thêm phim cộng hưởng từ thì chúng tôi mới có thể phát hiện được những cái khối lạc mà tử cung. Chính vì vậy mà ngoài ra thì có một số những trường hợp cũng không phát hiện được ở trên cái hình ảnh, cho nên chúng tôi có thể có phương pháp là điều trị thử. Thế cho nên bạn cũng nên đến khám đến bệnh viện phụ sản trung ương của chúng tôi. Và buổi khám của khoa phụ ngoại của chúng tôi là khoa chuyên về các cái khối u lạc nội mạc tử cung. Chúng tôi sẽ giúp bạn để tìm hiểu về tình trạng của bệnh, cũng như là đưa ra cái phương án điều trị làm sao cho phù hợp nhất.
1: Vậy là chị nên đến bệnh viện phụ sản trung ương, chúng ta có thể là khám lại và khám chuyên sâu hơn. Chị có thể nói với bác sĩ là tình trạng của mình đã như thế và đã đi khám như thế thì vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân, và bây giờ thì nhờ bác sĩ có thể là khám chuyên sâu hơn và cho chụp thêm cộng hưởng từ để chúng ta có thể là tìm được rõ xem là chị liệu chị có bị lạc nội mạc cung hay không, để có một cái phương pháp điều trị phù hợp chị nhé. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn chị.
1: Xin chào chị. Thưa bác sĩ, đối với bệnh lý lạc nội mạc tử cung thì xin bác sĩ cho biết là khi nào thì các bác sĩ cũng sẽ chỉ định điều trị nội khoa và khi nào thì bệnh nhân cần phải thực hiện phẫu thuật?
0: Đây lại là một câu hỏi rất hay nữa. Câu hỏi này thì tôi được nghe rất nhiều. Không chỉ là đến từ bệnh nhân đâu mà đến cả những bác sĩ trẻ mới bắt đầu vào nghề cũng như là sinh viên đại học y, vì tôi cũng là một giảng viên của trường đại học y Hà Nội. Thực ra thì trước đây khoảng 10-15 năm thì cũng rất nhiều người nghĩ rằng là cứ có nang ở buồng trứng, cứ nang lạc nội mạc tử cung là phải mổ. Nhưng thực tế thì hiện tại bây giờ, y học hiện đại thì không hẳn là như vậy ạ. Xu hướng hiện tại thì cái xu hướng y học đó là lựa chọn cái phương pháp điều trị ít xâm lớn nhất mà lại mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Vì vậy mà nếu người bệnh chủ yếu là đau bụng kinh, đau vùng chậu và chưa có chỉ định phẫu thuật thì chúng tôi sẽ thường ưu tiên điều trị nội khoa bằng thuốc. Mục tiêu là giảm đau và kiểm soát cái sự tiến triển của bệnh, là giúp người bệnh trở lại với cuộc sống bình thường. Phẫu thuật chỉ được cân nhắc trong những trường hợp thực sự cần thiết thôi ạ. Chẳng hạn như là cái nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng có kích thước lớn, đau nhiều nhưng không đáp ứng với điều trị nội khoa, hoặc nghi ngờ là tổn thương ác tính, hoặc là ảnh hưởng đến cái chức năng của các cơ quan lân cận, hoặc là trong một số các trường hợp vô sinh cần can thiệp để tối ưu hóa cái khả năng mang thai. Tôi vẫn thường nói với bệnh nhân như thế này ạ. Mổ không phải là một cái đích đến, mà chỉ là một trong những công cụ để chúng ta để điều trị thôi ạ. Điều quan trọng không phải là mổ sớm hay mổ muộn mà là phải chọn ra đúng phương pháp, đúng thời điểm và đúng người bệnh.
1: Và như vậy thì để kiểm soát những cái triệu chứng lâu dài và giảm tái phát bệnh thì cái việc điều trị cũng sẽ hướng đến như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, hiện tại thì để kiểm soát triệu chứng lâu dài và giảm tái phát bệnh thì việc điều trị sẽ hướng tới cá thể hóa trên từng người bệnh. Ngày nay thì bọn tôi không còn điều trị theo cái cách là có một đơn thuốc cho tất cả các bệnh nhân. Điều trị lạc động mạch tử cung phải được cá thể hóa cho từng người. Tôi lấy ví dụ như thế này, cùng là một lạc động mạch tử cung như một bệnh sinh viên 20 tuổi bị đau bụng kinh thì sẽ có cách điều trị khác với một người phụ nữ 32 tuổi mà đang mong con. Và lại càng khác với một cái phụ nữ 45 tuổi khi mà chị điều cái mong muốn nhất của bệnh nhân lúc đấy chỉ đơn giản là không còn phải sống chung với những cái cơn đau hàng tháng nữa. Vậy sự lựa chọn điều trị chúng tôi sẽ cân nhắc rất nhiều yếu tố á, như là tuổi này, mức độ đau này, vị trí này, mức độ tổn thương này, mong muốn sinh con và tiền sử điều trị cũng như là các cái bệnh lý đi kèm. Điều trị thành công không phải là cái hình ảnh siêu âm nó đẹp hơn hay là cái khối u nó nhỏ đi, mà điều trị thành công là người phụ nữ đấy có thể đi học này, đi làm này, chơi thể thao này, đi du lịch này, chăm sóc gia đình này, tận hưởng cuộc sống mà không phải ám ảnh mỗi khi kỳ kinh đến á. Theo tôi thì đấy mới là mục đích lớn nhất của điều trị. Chúng tôi không điều trị bệnh lý mà chúng tôi đang đồng hành với một người phụ nữ có để giúp cho họ sống khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thực hiện được những điều họ mong muốn trong cuộc sống.
1: Vâng ạ. Về bệnh lạc động mạch tử cung chúng ta lại tiếp tục nhận được cuộc điện thoại nữa của vị thính giả. Vâng, xin chào vị thính giả. Alo. Xin chào thính giả.
3: Dạ, xin chào.
1: Nào, vâng ạ. Xin chào bạn. Mời bạn đặt câu hỏi ạ.
3: Dạ. Em muốn hỏi chương trình là kiểu em bị rối loạn kinh nguyệt đấy ạ. Kiểu cái kinh nguyệt nó không được đều, kiểu có lúc thì nó cách nhau có 2-3 tuần không? Nhưng mà có lúc thì phải 2 tháng mới có. Vâng ạ, thì em muốn hỏi như thế có vấn đề gì không?
1: Bây giờ bạn bao nhiêu tuổi ạ?
3: Dạ em 20 tuổi.
1: 20 tuổi mà bạn bị tình trạng này là từ khi nào?
3: Em bị khoảng 2 năm nay rồi
1: ạ. Đã 2 năm nay ạ. Bây giờ bạn 20 tuổi. Vâng, xin mời bác sĩ tư vấn ạ.
0: Vâng, xin chào em. Có một cái trong cái nhóm tuổi của bạn, đây là người ta gọi là một cái rối loạn kinh nguyệt tuổi trẻ. Vâng. Về rối loạn kinh nguyệt thì nó có rất nhiều các nguyên nhân và người ta thường chia ra các cái độ tuổi. Trong đó có cái độ tuổi là tuổi trẻ. Tức là trong vòng khoảng độ 8 năm trong cái phần mà mình bắt đầu có kinh, từ khi bắt đầu có kinh. Và còn một cái nhóm nữa là nhóm trong lứa tuổi sinh sản, cũng như một nhóm nữa là nhóm tiền mãn kinh và mãn kinh, thì đều có thể có những cái rối loạn kinh nguyệt. Và mỗi một cái nhóm này thì cũng đều có những cái nguyên nhân nó khác nhau. Nguyên nhân hay gặp nhất của các cái bạn ở trong cái lứa tuổi trong vòng 8 năm và từ khi có kinh nguyệt đầu tiên ấy, thì là nguyên nhân chủ yếu là do những cái rối loạn phóng noãn. Cứ nói nôm na như này cho bạn dễ hiểu là chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì thì cũng cần phải có sự training, tức là cần phải có làm đi làm lại nhiều lần, ngay cả như nấu ăn đơn giản cũng vậy, cũng vẫn phải làm rất nhiều lần. Vì vậy mà hành kinh cũng thế, nó cũng có thể có những cái rối loạn giống như là bạn ấy có mô tả. Thế nhưng ngoài cái chuyện mà do rối loạn phóng noãn ra thì cũng có thể do những cái stress trong công việc, trong học tập. Nên bạn tốt nhất là xin mời em đến khám thì các bác sĩ cũng phát hiện được ra những cái nguyên nhân từ rối loạn phóng noãn cho đến những cái nguyên nhân liên quan đến những cái sức khỏe tinh thần của chúng ta để chúng ta làm sao để điều chỉnh được cái kinh nguyệt cho nó là tốt nhất.
1: Vậy chúng ta có thể là các bác sĩ có thể điều chỉnh được để có thể là những cái kinh của bạn
0: rất
1: không bị rối loạn.
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Thế thì bạn nên đi khám đến bác sĩ chuyên khoa vì sản phụ khoa để khám cho bạn để có thể là chúng ta không bị cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt xảy ra nữa. Vâng. Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Xin chào bạn.
3: Xin cảm ơn.
1: Vâng. Thưa bác sĩ thì để có một cái lời khuyên đối với chị em thì xin bác sĩ có thể là khuyên làm thế nào để những người đã bị bệnh có thể là kiểm soát cái bệnh lý lạc động mạch tử cung và làm thế nào để có thể phát đối với những người mà chưa đi khám thì làm thế nào để có thể có những phát hiện được sớm mình bị bệnh căn bệnh này.
0: Vâng. Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là để làm sao mà kiểm soát được bệnh này thì thứ nhất là chúng ta phải tuân thủ điều trị. Còn ngoài cái việc tuân thủ điều trị ra thì tôi cũng có vài cái lời muốn nhắn nhủ đến các chị em. Thứ nhất là chúng ta không nên âm thầm chịu đựng. Rất nhiều người phụ nữ nghĩ đau bụng kinh là chuyện bình thường, là phận phụ nữ thì phải cố gắng chịu đau qua tháng này qua tháng khác. Như tôi đã chia sẻ lúc trước thì cơ thể chúng ta rất hiếm khi mà chúng ta nó than phiền một cách vô cớ đâu ạ. Cơn đau càng nhiều, càng dữ dội, bắt đầu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta thì lúc đó là chúng ta bắt buộc phải đi khám đấy ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy chăm sóc cơ thể của chúng ta bằng cái lối sống lành mạnh, như là vận động đều đặn, kiểm soát căng thẳng và duy trì cân nặng hợp lý. Mặc dù những cái điều này không thay thế được cho thuốc nhưng nó cũng sẽ giúp được cải thiện được triệu chứng và nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Một điều nữa mà tôi cũng muốn nhắn nhủ với các chị em đó là chúng ta không nên quá tin vào những lời truyền miệng như là mổ đi một lần rồi khỏi, mổ cũng không khỏi hẳn bệnh. Và cái thứ hai là hay là có thai thì sẽ khỏi bệnh, mà chỉ cần dùng thuốc trong thời gian ngắn thôi thì bệnh nó sẽ biến mất ạ. Vì vậy mà thêm một cái điều nữa cuối cùng mà tôi muốn nói với các chị em đó là chúng ta đừng để cái lạc động mạch tử cung nó định nghĩa cái cuộc sống của bạn. Hãy lắng nghe cơ thể và đi khám để điều trị cũng như là được đồng hành với bác sĩ trong suốt quá trình điều trị ạ.
1: Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên, Phó trưởng khoa phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về bệnh lý lạc động mạch tử cung. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
10: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
11: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
10: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Và vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
4: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến các thính giả đang theo dõi chương trình.
5: Anh!
6: Gì?
5: Tất đen của anh đâu?
6: Chắc trong máy giặt thì em chưa lấy đồ ra hết à?
5: Trời ơi, em tìm khắp nơi rồi.
6: Tìm lại đi.
5: Anh lại quăng lung tung ở đâu chứ gì? Em nói anh bao nhiêu lần rồi, đồ đạc cứ vứt lung tung. Lúc cần thì không có để mà dùng mà lại còn bừa bộn hết cả nhà cửa.
6: Có sao đâu em, cứ từ từ rồi nó xuất hiện đấy mà.
5: Ôi.
6: Có mỗi cái tất mà em cứ làm căng như là cái chuyện nhỏ ấy mà.
5: Mỗi cái tất à, chuyện nhỏ á?
6: Ừ.
5: Ôi dồi ôi, anh có cần em kể ra không?
6: Kể đi.
5: Hôm qua ai đi làm về vứt quần ngoài sofa.
6: Ừ.
5: Một ống quần thì trên ghế, một ống thì dưới sàn nhà.
6: Ừ.
5: Ui, ngày nào là ngày em không lấy kem đánh răng từ đầu ống. Bóp cái tuyết kem mà rung ra rung gió.
6: Giời, thế mà ông kêu.
5: Còn nữa nhá, nhà vệ sinh thì đầy lõi giấy, dùng hết thì chẳng vứt lõi đi. Hôm trước anh lấy đường sau không đậy nắp đúng không? Kiến vào đầy lõi em phải đổ hết đi đấy.
6: Ôi, mấy cái chuyện nhỏ nhặt thế mà em cũng bực bội được à? Thôi được rồi, anh biết lỗi rồi. Giời.
5: Ôi giời, tích tiểu thành đại đấy. Anh thế thì ai mà chịu được.
6: Rồi, anh sẽ hứa. Mong vợ bao dung đại xá nhá. Bây giờ để anh đi tìm tất ngay đây. Chắc dưới gầm sofa hoặc chỗ tủ tivi gì đó thôi.
5: Đến chịu rồi đấy.
3: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Chút một, nghe tưởng là chuyện nhỏ nhưng mà hóa ra không hề bé chút nào đúng không ạ? Tích tiểu thành đại mà. Theo anh thì thực ra trong hôn nhân những cái chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày có quan trọng lắm hay không?
4: Không biết là Việt Anh cũng như thính giả còn nhớ cái bài thơ Thêm Một của cố nhà thơ Trần Hòa Bình không? Là... Đấy, thêm một chiếc lá vàng, thế là thành mùa thu, thêm một tiếng chim gù, thành bát mai tinh khiết. Đấy, và thêm một người thứ ba thì chuyện tình đang giang dở. Nói chung là có rất rất nhiều thứ mà chúng ta thấy rằng là nó làm chút một thôi, nhưng thật sự nó cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly. Chút một đó nó cũng có thể là trở thành một cái hành trình rất là dài. Nếu như ngày ấy mà chúng ta không bước về phía cô ấy, không gật đầu với anh ấy, thì làm sao mà có được một cái cuộc hôn nhân như hôm nay? Và cái cuộc hôn nhân đó lâu bền hay không, nó cũng lại từ những cái chút một như vậy.
3: Tức là rất quan trọng đúng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả của chương trình thì có cùng suy nghĩ như anh Tú hay không ạ?
7: Tôi nghĩ là trong hôn nhân những điều tốt đẹp vui vẻ thì vợ chồng nên tăng thêm nhiều hơn, nhưng những điều tạo nên mâu thuẫn thì phải giải tỏa ngay và luôn, dù là những cái điều nhỏ nhất đi chăng nữa.
8: Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào thì theo tôi nghĩ không phải được tạo nên bởi những điều lớn lao, mà từ vô vàn những một chút mỗi ngày. Ví dụ như là một chút quan tâm này, một chút nhường nhịn này, một chút thấu hiểu này, một chút lắng nghe, hay một chút hài hước, một chút xin lỗi, một chút cảm ơn. Nhưng ở phía ngược lại, những một chút tiêu cực như một chút vô tâm, nóng giận, một chút im lặng, cố chấp, vân vân và vân vân. Nếu tích tụ lâu ngày thì có thể làm rạn nứt của hôn nhân. Vì vậy trong cuộc sống tôi nghĩ là chúng ta phải hài hòa những cái một chút đó.
7: Từng chuyện nhỏ thì cũng rất là quan trọng, và mỗi giây thì mới tạo nên phút, còn giờ mới thành ngày, thành tháng, thành năm. Và đừng coi thường những cái điều mà tưởng như nhỏ bé, nhất là trong hôn nhân và quan hệ giữa vợ chồng với nhau.

0: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào về những chia sẻ vừa rồi của thính giả? Rất là đúng ý của anh đúng không ạ?
1: Chính xác, chính là những gì mà tôi nghĩ và tôi tin chắc rằng là các thính giả khác cũng đang nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta nhìn lại cả một cái hành trình đã từng qua, chúng ta thấy rằng là có rất rất nhiều những lấp lánh của ngày hôm nay, nó cũng chính là những cái chút một của ngày hôm qua. Khi mà chúng ta nhẫn lại một chút thôi thì chúng ta nhận được rất nhiều những cái thành quả của ngày hôm nay. Khi mà chúng ta nóng giận một chút thôi, chúng ta đã nhận lại những vết thương của ngày hôm nay. Cho nên chút một của cuộc đời theo cái cách mà chúng ta gieo.
0: Theo anh thì những cái điều gì nhỏ đến mức mà có thể người ta còn nghĩ là không quan trọng đâu, nhưng mà nó lại là cái thứ giữ được hôn nhân lâu nhất.
1: Ý của Việt Anh nói là những điều bé nhỏ diệu kỳ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Quả thực nó nhỏ đến cái mức mà nhiều khi chúng ta cho rằng là xến xúa. Ví dụ như là khi người vợ về, người chồng mà rót một là ly nước đưa cho vợ bảo uống nước đi em, rồi là nó có thể chỉ là một cái điều rất là nhỏ thôi, lau qua cái yên khi mà dắt xe ra cho vợ, những cái điều rất là nhỏ như thế thôi, nhưng nó lại trở thành điểm cộng. Nó lại trở thành một cái hạt mầm gieo vào trái tim của người phụ nữ, và nó như cái lớp phù sa làm cho cái tinh thần của người phụ nữ, trái tim của người phụ nữ và tình yêu nó được bồi đắp, nó được màu mỡ hơn.
0: Và một cái điều thú vị là yêu nhau từ những cái điều chút một, mà cãi nhau thì cũng từ những cái thứ chút một đúng không ạ?
1: Đúng
0: Vâng,
1: rồi.
0: lúc này là cái lúc mà góp gió thành bão đây.
1: Những cái chút một cách tiêu cực như một cái hạt cát nằm ở trong đôi
0: Đôi
1: giày của
0: giày,
1: chúng ta
0: dạ
1: vậy.
0: vâng, rất
1: Nhiều
0: khó
1: khi
0: chịu
1: rằng là nó
0: vâng.
1: bé xíu xìu xiu thôi, nhưng
0: Vâng.
1: mà đấy, nó làm cho cả cái hành trình của chúng ta trở nên bị chậm lại, trở nên khó khăn, trở nên bức bối. Cho nên cái chút một tiêu cực nó cũng là như vậy. Nó có thể là một sự thờ ơ khi mà vợ về kể với chồng rằng là hôm nay cơ quan em thế này thế kia, người chồng thờ ơ hoặc người chồng có thể là mặt nhăn lên một chút thôi, chỉ là cái nhăn mặt thôi, nhưng mà rõ ràng nó cũng sẽ làm cho cái sự hào hứng của người vợ nó bị tụt tụt
0: Tụt mốt
1: mút
0: luôn đúng không ạ? Vâng.
1: đấy. Những cái kiểu như thế đôi khi nó có thể chỉ là chuyện rất là nhỏ, nhưng mà ngày này qua tháng khác thì nó bào mòn cái cảm xúc của người phụ nữ. Cho nên rằng là đấy, tất cả những cái thứ mà rất là nhỏ nhưng mà sức tàn phá của nó cũng rất là lớn.
0: À, vâng, và người ta hay nói rằng là giọt nước tràn ly. À, nhưng mà có phải ly nước tràn vì giọt nước cuối cùng hay không? Hay là vì trước đó có quá nhiều giọt nước rồi ạ? À?
1: Chính xác là bởi vì tất cả những cái thương tổn mà chúng ta chịu ấy, nó không phải là từ một cái hành động ngay lập tức đó đâu, mà nó là cái sự tích tụ. Ta tổn thương là bởi vì đấy là lần thứ N cộng 1 người ấy đã làm với chúng ta. Đặc biệt là các ông chồng lúc nào cũng nói rằng là vợ tôi kiểu là làm mọi chuyện nó trở nên khủng khiếp lên, chứ còn tôi thấy có vấn đề gì đâu. Hôm nay ăn cơm thì tôi thấy mặn thì tôi kêu là mặn. Thế thôi, tôi có làm cái gì đâu.
0: Dạ.
1: Thế mà cũng đùng đùng nổi giận. Các anh quên mất rằng đúng đấy là lần đầu tiên anh chê mặn, nhưng trước đó anh đã chê ngọt, trước đó anh đã chê đắng, trước đó anh đã nói là nó cay. Có rất nhiều những cái thứ mà các anh đã gieo vào người vợ của mình rồi, cho nên hôm nay khi mà anh nói thế thì giọt nước tràn ly nó mới là như vậy.
0: Dạ. À, và theo anh thì cái chuyện nhỏ nào trong gia đình lại có khả năng gây chiến tranh cực lớn?
1: Là những cái người này nghĩ là nhỏ, người kia thì cho là nó không nhỏ, tất cả nó vẫn là cái góc nhìn của chúng ta. Khi mà chúng ta coi nó là chuyện nhỏ, không có nghĩa rằng là nó là chuyện nhỏ, mà nó đơn giản là cái cách mà chúng ta đã coi thường cái cảm xúc của người bạn đời. Khi mà chúng ta coi cái cảm xúc của người bạn đời là chuyện nhỏ, thì lúc đó là chuyện to.
0: Dạ đúng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một nữ thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Chồng tôi luôn tự hào mình là người đàn ông có lý tưởng. Từ ngày mới yêu cho đến khi đã về chung một nhà, câu nói cửa miệng của anh lúc nào cũng là đàn ông là phải làm việc lớn, gánh vác quốc gia đại sự là trụ cột gia đình. Quả thực chồng tôi làm rất tốt những chuyện lớn, đó là những hợp đồng hàng tỷ đồng, là vị trí quản lý trong công ty, là cái mái nhà vững chãi anh xây cho mẹ con tôi, là khoản tiền anh đều đặn chuyển vào tài khoản mỗi cuối tháng. Anh cho rằng chỉ cần anh làm tròn vai trò một người trụ cột, không gãy gập trước sóng gió, như vậy đã là yêu thương tôi trọn vẹn. Chính vì vậy, chồng tôi chưa bao giờ làm những việc như là khen vợ khi tôi mặc chiếc váy mới, ôm từ phía sau khi tôi đứng nấu ăn trong bếp, nói cảm ơn em sau bữa cơm, hay một dòng tin nhắn dặn hôm nay trời mưa, em đi làm nhớ mang áo mưa nhé. Còn những việc tôi quan tâm chăm sóc anh thì đối với anh đó là những việc bình thường trong vai trò của một người vợ. Có vẻ chồng tôi không mấy cảm động vì những điều đó, để thấy rằng là mình cần phải

0: Đáp lại, lần nào tôi ngỏ ý muốn chồng quan tâm hơn, anh lại tỏ vẻ khó hiểu. Em buồn cười thật, anh đi làm lo cho cái nhà này chưa đủ sao? Mấy câu xến xẩm đó có làm ra tiền hay nấu thành cơm được đâu. Tôi không biết phải làm thế nào để chồng tôi hiểu rằng trong cuộc sống hôn nhân hàng ngày thì những điều nhỏ nhặt cũng rất quan trọng.
1: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào về câu chuyện này ạ?
2: Khi mà người chồng coi chuyện lớn là chuyện kiếm nhiều tiền về, chăm sóc gia đình theo một kiểu cây cuốc kiểu như vậy, nó cho thấy một cái sự thật. Cô ấy đòi hỏi một cái tình yêu, một cái sự quan tâm, chứ không phải là đòi hỏi cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ. Đàn ông nhầm lẫn hai cái vấn đề đó. Đàn ông quên mất rằng nó còn là cái sự quan tâm nữa. Khi mà chúng ta yêu thương một ai đó, chúng ta để tâm đến cảm xúc của họ, thì lúc đó mới thực sự là chúng ta yêu thương họ. Nếu như mình chỉ muốn là mình làm cái ATM cho vợ, mình chỉ là con trâu cầy để mà mang tiền về cho vợ, thì cứ tiếp tục vậy đi, không đòi hỏi các anh phải quan tâm đến cảm xúc phụ nữ nữa. Còn nếu như các anh muốn có một người bạn đời thì hãy chia sẻ cảm xúc, quan tâm đến cái cảm xúc người bạn đời của mình.
1: Vâng, từ cái thực tế trong cuộc sống hôn nhân thì theo anh, phụ nữ nên bớt những cái chút một gì và nên thêm những cái chút một gì ạ?
2: Đó là hãy bớt đi những cái chút một theo kiểu tiểu tiết là đấy, tại sao hôm nay anh ấy chỉ cười 3 cái mà trong khi tôi kể 4 câu chuyện cười, như thế là nên bỏ đi. Rồi là chúng ta hãy bỏ đi những cái lỗi lầm mà chúng ta đã nói lời tha thứ, đã bỏ qua, xếp nó lại phía sau. Chúng ta hãy bỏ lại những cái ngày hôm qua, những cái chưa được ổn từ người bạn đời của chúng ta. Hãy nhìn anh ý, hãy đánh giá anh ý, hãy ghi nhận những gì anh ý làm trong ngày hôm nay, và tăng những cái chút một là ghi nhận, đánh giá và là trân trọng những gì mà anh ý làm. Cũng như phụ nữ thôi, đàn ông họ cũng mong muốn được bạn đời của mình ghi nhận, cũng mong muốn được nhận những câu khen. Một người đàn ông chắc chắn họ sẽ hạnh phúc vô cùng khi họ được chăm chút từng chút một như vậy trong cuộc sống của họ.
1: Thế còn đàn ông thì sao anh? Theo anh thì đàn ông nên bớt đi những cái chút một gì và thêm những cái chút một gì?
2: Tôi nghĩ là đàn ông thì hãy bớt đi cái chút một của sự sĩ diện, đừng có tự ái. Hãy bớt đi sự bao đồng với bên ngoài, bớt đi những cái sĩ hão ở bên ngoài, bớt đi sự lười biếng để mà dành những cái chút một mang ý nghĩa tích cực hơn cho người phụ nữ của mình. Chẳng hạn như sự quan tâm, sự lắng nghe, sự ghi nhận.
1: Vậy thì điều gì mà cả hai người đều nên góp vào mỗi ngày để cuối đời vẫn thấy người bên cạnh là lựa chọn đúng ạ?
2: Đấy là dành chút một tốt đẹp nhất ở trong mình dành cho cái cuộc hôn nhân đó. Mỗi chúng ta đều đổ vào cái cuộc hôn nhân này cái sự tốt đẹp nhất của mình, cái phần thiện lương nhất của mình và hoàn mỹ nhất của mình. Có nanh nọc, có đánh đá, có ghê gớm thì hãy ghê gớm với người ngoài đi. Hãy dành những cái điều tốt đẹp nhất của mình cho người bạn đời.
1: Như vậy có nghĩa là hạnh phúc là kết quả của rất nhiều cái chút một mà mọi người đổ vào cho hôn nhân của mình, đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Chứ không phải do may mắn, đúng không anh?
2: Chính xác là vậy. Chúng ta gửi nhau 1 triệu lời cảm ơn thì chúng ta sẽ thành cái sự biết ơn trong lòng nhau. Chúng ta gửi nhau 1 triệu lời xin lỗi thì chúng ta sẽ có một cái sự trân trọng dành cho nhau. Cho nên tất cả nó đều là những cái chút một như vậy, chứ nó không phải là một cái gì đó ghê gớm. Cái chỗ ở trong trái tim của họ có ta hay không, cái chỗ trong trái tim của ta có họ hay không, nó mới lại là giá trị. Chứ nó không phải là cái ngôi nhà khổng lồ mà chúng ta là dành tặng người bạn đời. Nó chỉ là những cái chút một, nó chỉ là những cái thứ hàng ngày chúng ta dành cho nhau thôi, nó mới thực sự là tạo nên cái sự bền vững.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, có một điều rất thú vị. Trong cuộc sống này, chúng ta nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhờ những điều thật lớn. Một căn nhà lớn, một chuyến du lịch hoành tráng, một món quà đắt tiền. Nhưng rồi khi nhìn lại, điều còn đọng lại trong ký ức là những điều rất nhỏ. Một bữa cơm chờ nhau, một câu đi đường cẩn thận nhé, một ly nước đặt sẵn trên bàn, một cái nắm tay, một tiếng cười sau ngày dài mệt mỏi. Hôn nhân là sự va chạm giữa hai cá thể khác biệt từ thói quen, góc nhìn đến cách sống. Vì thế, rất cần một chút kiềm chế khi cơn giận bùng lên, một chút lắng nghe khi đối phương muốn giải bày, một chút bao dung cho những thói xấu nhỏ nhỏ. Mỗi sự nhẫn nại chút một ấy giống như việc bạn bớt đi một que củi đang cháy. Gom góp nhiều sự dịu dàng nhỏ bé thì sóng gió lớn đến mấy cũng hóa bình yên. Hãy biến từng ngày bình thường trở nên đặc biệt bằng những chăm sóc chút một để yêu nhau, chút một để cãi nhau, chút một để giữ một đời, chị em nhé. Đến đây, thời lượng chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Nghe báo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây vụ việc hai nữ sinh viên ngành y khoa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mặc áo blue ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để live stream, chửi tục và có những lời nói lệch chuẩn với đạo đức nghề nghiệp đang gây bức xúc trong dư luận. Không chỉ đặt ra vấn đề về ý thức của người học, sự việc còn làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm quản lý của nhà trường và bệnh viện trong quá trình đào tạo thực hành.
2: Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam thông tin, ngày 26 tháng 7, một đoạn clip lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc đồng phục ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những lời lẽ và thái độ thiếu chuẩn mực như chửi tục, dọa tiêm thuốc độc người bình luận. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt quá trình hướng dẫn thực tập và trả hai sinh viên trên về cơ sở đào tạo tiếp tục xử lý theo quy định. Đại diện phòng truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận, hai cô gái trong clip đều là sinh viên năm thứ tư ngành y khoa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Nhà trường đã triển khai các biện pháp theo quy định, hai sinh viên bị đình chỉ học tập và xem xét kỷ luật.
1: Trên dinh.vn, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam nhận định, vụ việc các sinh viên y khoa live stream phát ngôn thiếu chuẩn mực trong bệnh viện là hành vi đáng buồn. Bệnh viện là nơi cứu người, không phải sân khấu để biểu diễn hay nơi thỏa mãn cái tôi trên mạng xã hội. Mỗi hành vi lời nói của người học ngành y trong môi trường lâm sàng đều có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ sở y tế và niềm tin của người bệnh. Chiếc áo blue là biểu tượng thiêng liêng của sự tinh khiết và lòng trắc ẩn. Khi khoác lên mình bộ trang phục đó, các em không còn đại diện cho cá nhân mà là đang đại diện cho cơ sở y tế và cả ngành y.
2: Chuyên mục Chuyện hôm nay trên báo điện tử Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam phân tích.
3: Một chiếc áo blue không tự động biến người mặc thành bác sĩ. Một bộ đồng phục không khiến mọi hành vi của người mặc trở thành đại diện cho cả một tổ chức. Nhưng khi bộ đồng phục xuất hiện trong một nội dung gây tranh cãi, người mặc cần hiểu rằng công chúng có thể nhìn thấy nhiều hơn chính cá nhân đó. Với các cơ sở đào tạo và tổ chức, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cũng cần bao gồm cả cách ứng xử trên không gian mạng. Nó có thể trở nên tích cực, có thể quảng bá cho hình ảnh đơn vị nếu làm tốt, nhưng ngược lại, nó cũng có thể gây tranh cãi như cái cách mà các bạn trẻ làm.
1: Trên báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, đây là bài học đối với sinh viên nói chung, đặc biệt là sinh viên khối ngành sức khỏe, trong việc sử dụng mạng xã hội. Mạng xã hội là không gian mở nhưng không phải là nơi mỗi cá nhân có thể tùy tiện phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm. Đối với sinh viên ngành y, mỗi lời nói hành vi trong quá trình thực tập đều có thể tác động đến hình ảnh của cơ sở đào tạo, bệnh viện và niềm tin của người bệnh. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm và kỹ năng sử dụng mạng xã hội cần được coi là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo.
2: Đồng tình với quan điểm này, trên báo Phụ nữ Việt Nam, thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Duy nhấn mạnh.
4: Đây là hành vi lệch chuẩn của những người đang học nghề, cần được xử lý nghiêm nhưng không nên hình sự hóa. Xét theo khả năng thực tế thì hệ quả pháp lý tập trung xử lý ở tầng kỷ luật, còn chế tài như là xử lý vi phạm hành chính hay hình sự chỉ đặt ra một cách có điều kiện. Đấy là về xử lý kỷ luật, hệ quả đáng kể nhất không nằm ở mức kỷ luật trên giấy mà ở dấu vết hồ sơ đạo đức nghề nghiệp sẽ đi với các bạn sinh viên này rất lâu trong quá trình thực hành hoặc xét cấp chứng chỉ hành nghề cũng như là tuyển dụng hành nghề sau này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua sự việc này có thể thấy việc giáo dục y đức và chuẩn mực ứng xử của sinh viên ngành y không chỉ dừng lại ở những bài giảng trên giảng đường mà cần được thực hiện xuyên suốt trong quá trình đào tạo và thực hành lâm sàng. Mỗi lời nói hành vi của sinh viên khi khoác trên mình chiếc áo blue trắng đều tác động trực tiếp đến hình ảnh của người thầy thuốc và niềm tin của người bệnh đối với ngành y. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, các cơ sở đào tạo và bệnh viện cần siết chặt công tác quản lý, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả để ngăn ngừa những hành vi lệch chuẩn ngay từ khi sinh viên còn đang học tập thực hành. Chỉ khi chuyên môn đi cùng y đức, niềm tin của xã hội đối với đội ngũ nhân viên y tế tương lai mới được gìn giữ và bồi đắp.
2: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: VOV2 sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ xảy ra mưa to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 25 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 25 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
5: Thưa quý vị và các bạn, người Việt đang tiêu thụ lượng muối mỗi ngày cao gấp 4 lần mức khuyến cáo, khiến chúng ta phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận. Vậy làm thế nào để thay đổi dần thói quen ăn mặn mà bữa ăn không bị nhạt nhẽo? Tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội khuyến cáo.
7: Bằng một chế độ ăn nhạt và đầy đủ, tức là dưới 5 gram muối một ngày, thì huyết áp đã có thể giảm 20, thậm chí đến 30 mm thủy ngân. Ăn nhạt là một trong các chế độ ăn quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa cái bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Một trong biện pháp hữu ích nhất ý, là ta sẽ làm giảm cái lượng muối dần dần. Đến một lúc nào đó ta ăn nhạt và ta sẽ không thể nào ta ăn mặn được trở lại nữa. Thứ hai là trong khi nấu nướng thức ăn phải chú ý, có rất nhiều những cái thức ăn, đặc biệt là các cái thực phẩm ăn nhanh, người ta cho rất là nhiều muối, hoặc trong những cái cá khô muối nó rất cao, thì ta phải đọc rất kỹ nhãn mác. Khi ta ăn nhạt dần bằng cách loại trừ những cái muối đấy thì cơ thể nó sẽ điều tiết và nó quen dần với cái sự ăn nhạt.
6: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành và địa phương nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đó, Bộ Công an được giao phối hợp phát hiện ngăn chặn tội phạm từ sớm từ xa. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm rà soát ngăn chặn việc sử dụng tài khoản, ví điện tử không chính chủ. Bộ Công Thương rà soát các quy định về thương mại điện tử và kinh doanh đa cấp. Thủ tướng cũng chỉ đạo người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện, kiên quyết, không để hình thành các tụ điểm lừa đảo trên địa bàn.
5: Bộ Y tế vừa ban hành cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực và giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử cho trẻ em. Theo đó, trẻ dưới 1 tuổi cần vận động 30 phút mỗi ngày và không khuyến khích dùng TV, điện thoại. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi cần vận động tối thiểu 180 phút mỗi ngày, thời gian tiếp xúc màn hình tối đa chỉ 1 giờ và càng ít càng tốt. Đối với trẻ từ 5 đến 17 tuổi, Bộ Y tế khuyến nghị duy trì hoạt động thể lực cường độ vừa và mạnh, ít nhất 60 phút mỗi ngày. Các chuyên gia lưu ý quá trình trẻ vui chơi, tập luyện cần có người lớn giám sát để bảo đảm an toàn.
6: Sở Văn hóa

0: Bội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
6: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
5: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
5: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2.
3: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số không chỉ là một nhiệm vụ trước mắt mà còn là hành trình lâu dài nhằm bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan, đoàn thể, cá nhân nào, mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Những vấn đề này sẽ được bàn luận sâu hơn trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
2: Trong đội hình bóng đá, thủ môn thường là vị trí quan trọng nhất, nơi gánh vác trách nhiệm bảo vệ khung thành và cả niềm tin của đồng đội. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, thủ môn Kim Thanh của đội tuyển nữ quốc gia đã chứng minh tài năng của mình khi vào nhóm các thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất giải đấu. Những pha cản phá xuất thần của cô không chỉ giúp đội tuyển giữ vững tinh thần mà còn khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục trước ý chí và bản lĩnh của bóng đá nữ Việt Nam. Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30 và 21:00 mời quý vị và các bạn gặp gỡ thủ môn Trần Thị Kim Thanh, người gác đền xuất sắc của đội tuyển nữ Việt Nam.
3: Sắp xếp mạng lưới trường học là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Khi một trường quản lý nhiều điểm trường, hiệu trưởng sẽ điều hành ra sao? Việc điều động giáo viên giữa các điểm trường, đặc biệt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa sẽ được tổ chức như thế nào để vừa đảm bảo chất lượng giáo dục vừa không tạo thêm áp lực cho giáo viên? Trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05, tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam trao đổi về vấn đề này.
2: Trong nhịp sống hiện đại, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng trở nên quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Sự tiện lợi là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc không đúng cách, các sản phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Không phải bạn trẻ nào cũng lớn lên trong một gia đình có sự gắn kết như nhau. Có bạn may mắn luôn được bố mẹ lắng nghe, đồng hành. Nhưng cũng có những bạn cảm thấy khoảng cách với gia đình ngày một lớn dần, để rồi những câu chuyện quan trọng trong cuộc sống lại được chia sẻ với người khác thay vì chính người thân của mình. Khi bạn sống trong một gia đình không kết nối thì phải làm sao? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ và có những tư vấn hữu ích cho các bạn trẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50.
2: Một tháng trước ASEAN 20, thể thao Việt Nam tăng tốc ra sao? Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17:00.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Lê Quý Đôn. Ông là một trong những danh nhân văn hóa tiêu biểu, nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ 18, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực như tư tưởng, triết học, lịch sử, địa lý, văn hóa, giáo dục và khoa học. Với học vấn uyên thâm, tinh thần lao động, khoa học nghiêm cẩn cùng khối lượng trước tác đồ sộ, ông được xem là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam và là niềm tự hào của nền văn hiến dân tộc.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh.

0: suối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Sống an toàn.
3: Sống an toàn.
4: Sống an toàn.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Năm 2024, cả nước có khoảng 2.021 km đường cao tốc, dự kiến đạt 3.000 km vào năm 2025 và 5.000 km vào năm 2030. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của đường cao tốc cũng đặt ra yêu cầu với đội ngũ lái xe trong việc đảm bảo tuân thủ các quy tắc tham gia giao thông. Bởi lẽ, một tai nạn trên cao tốc sẽ khiến nguy cơ va chạm gây nguy hiểm cùng lúc nhiều người, nhiều phương tiện. Phóng viên chương trình ghi lại câu chuyện từ chính những người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc.
6: Chỉ tính sơ bộ trong tháng 7, cả nước có cả chục tai nạn lớn nhỏ trên các tuyến cao tốc. Ví dụ, tai nạn ngày 4 tháng 7 trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khiến một xe khách lật, làm một người chết và 4 người bị thương. Ngày 27 tháng 7, một xe ô tô làm rơi lốp trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gây nên một tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khác. Từng có nhiều năm làm báo, thích tự lái xe du lịch xuyên Việt nhiều lần, chị Thu Thủy cho rằng.
7: Nếu mà đi đường cao tốc thì được lợi thế về thời gian, bởi vì là giữ được cái tốc độ ổn định rất cao. Nếu mình chỉ có điểm đi và điểm đến thì mình đi cao tốc rất là nhanh, rất là tiện. Tuy nhiên là đi đường cao tốc buồn chán lắm, chỉ là đường thôi. Và nó có những cái trạm nghỉ và mình sẽ chỉ có một trải nghiệm là lái xe mà nó cứ đều đặn như thế. Nếu mà đi lâu ấy là nó sẽ rất là buồn ngủ.
6: Việc chạy xe trong một khoảng thời gian dài, đường tốt, không có nhiều làn cắt ngang và quang cảnh dọc hai bên thường lại nhàm chán do cao tốc, thường ở khu vực cách xa dân cư. Chính điều này khiến nhiều lái xe có tâm lý chủ quan, mất tập trung, thậm chí là buồn ngủ. Theo chị Thủy, nguyên tắc nghỉ ngơi theo khung giờ thường bị lái xe bỏ qua khi chạy cao tốc.
7: 2 tiếng thì nên dừng lại. Để mà nghỉ ngơi, mình nên thay đổi cái tư thế nữa, nó cũng sẽ tốt cho xương cốt nữa, chứ mình ngồi lâu một cái tư thế mình cũng không hay.
6: Ngoài ra, có một vấn đề rất lớn chị Thủy nhận thấy khi chạy xe trên cao tốc, đó là rất đông người lái xe giữ nguyên thói quen chuyển làn như chạy trong phố hoặc ở quốc lộ để chạy cao tốc ở tốc độ cao.
7: Cái văn hóa giữ làn của mình là gần như không có, rất là nguy hiểm luôn. Đột ngột mình rất là sợ hãi. Nên là cái việc đi ở trong đường cao tốc nó căng thẳng, nó ức chế lắm đối với người lái. Và như vậy là rất là dễ xảy ra tai nạn.
6: Chị Phương Thảo, một người thường xuyên chạy xe cao tốc để về quê, đồng cảm với những tay lái khi phải rất cố gắng xử lý những tình huống bất ngờ.
8: Văn hóa giao thông của người Việt Nam mình thì nhiều khi là còn chưa được văn minh. Có thể có những tình trạng là tạt làn rất là bất ngờ, hoặc là mọi người đi không đúng phần làn đường. Nhiều khi là mình là nữ thì tay lái có thể sẽ không cứng bằng nam giới, thì cái việc mà xử lý thì nó cũng có thể bị ảnh hưởng.
6: Ngoài yếu tố chủ quan từ phía người lái xe, chị Thảo còn cho rằng có những điều chưa thực sự hợp lý từ phía cơ quan quản lý và vận hành cao tốc.
8: Các cái tuyến đường cao tốc của Việt Nam ấy, đôi khi là tầm quan sát quy định về tốc độ trên lưu thông thì tôi thấy là cũng chưa được hợp lý cho lắm. Ví dụ như là cái khoảng cách để thay đổi tốc độ cũng khá là đột ngột. Có thể là đang từ cái tốc độ rất là cao giảm xuống, hoặc là có những cái đoạn đường là đường cao tốc, thế nhưng mà đi với tốc độ cũng rất là chậm.
6: Lái xe an toàn trên cao tốc cần có những kỹ năng xử lý tình huống rất đặc thù. Bên cạnh những yêu cầu căn bản của lái xe an toàn đã được trang bị và rèn luyện, không được phép lơ là, chủ quan là điều nằm lòng của những lái xe, bởi tai nạn giao thông trên cao tốc, thiệt hại về người và của thường nặng nề hơn nhiều do đặc thù tốc độ cao đến rất cao của các phương tiện.
5: Quý vị và các bạn thân mến, quy trình đào tạo và sát hạch lái xe ngày càng chặt chẽ với yêu cầu học viên phải rèn luyện trên các cung đường. Tuy nhiên, thực tế lái xe trên đường, đặc biệt cao tốc, luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra đòi hỏi người lái xe kết hợp giữa kỹ năng cũng như thái độ để xử lý. Phóng viên VOV2 phỏng vấn thầy Trần Hữu Trí, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng Công nghệ Năng lượng Khánh Hòa.
6: Thưa ông, hệ thống đường cao tốc ngày càng mở rộng và hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thương di chuyển ngày càng nhanh hơn. Nhưng tham gia giao thông trên cao tốc an toàn lại đặt ra những yêu cầu cụ thể với người lái xe. Theo ông thì điểm khác

0: Việc lớn nhất buộc người lái xe trên cao tốc phải ghi nhớ và tuân thủ gồm những gì ạ?
1: Theo tôi á, điểm khác biệt lớn nhất mà người lái xe phải luôn ghi nhớ khi tham gia giao thông trên đường cao tốc là phải tuân thủ tuyệt đối các quy tắc giao thông đặc thù của đường cao tốc và luôn lái xe với tinh thần chủ động phòng ngừa rủi ro. Đối với đường cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên khoảng cách xử lý tình huống rất là ngắn. Vì vậy, thì người lái xe không chỉ cần các kỹ năng điều khiển phương tiện tốt mà còn phải chấp hành nghiêm các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước hết, phải đi đúng phần đường, đúng làn đường, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn và phải có tín hiệu báo trước. Đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng để tránh va chạm giữa các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao. Thứ hai, phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước theo quy định. Không chạy quá tốc độ nhưng cũng không chạy quá chậm để gây cản trở giao thông. Khoảng cách an toàn chính là cái không gian sinh tồn giúp cho cái người lái xe đủ thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ. Thứ ba là chỉ được dừng xe, đổ xe tại nơi được phép. Trong trường hợp xe gặp sự cố phải nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là các vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo theo quy định và liên hệ với lực lượng chức năng để hỗ trợ.
0: Tuân thủ làn đường, tốc độ là yêu cầu chung cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, với đường cao tốc thì khi lái xe vi phạm quy định, hậu quả để lại sẽ rất lớn. Xin ông chia sẻ những vi phạm các lái xe thường mắc phải trên cao tốc và sẽ cực kỳ nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác ạ.
1: Thì một số vi phạm lái xe thường mắc phải trên đường cao tốc như sau. Một là chúng ta không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, cái lỗi rất là phổ biến. Hai là khi chúng ta chuyển làn đường tùy tiện hoặc là chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước thì một số lái xe đổi làn liên tục để vượt xe hoặc là chuyển hướng mà không quan sát kỹ gương chiếu hậu, điểm mù và không bật đèn báo rẽ. Ba là điều khiển xe không đúng tốc độ quy định, gây cản trở dòng phương tiện và làm tăng nguy cơ va chạm từ phía sau. Bốn là dừng xe hoặc đổ xe không đúng quy định trên đường cao tốc. Thì đây là một trong những lỗi có nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Năm là lùi xe, quay đầu xe hoặc là đi ngược chiều trên đường cao tốc. Sáu là không chú ý quan sát và thiếu tập trung khi lái xe. Bảy là không quan sát khi nhập làn hoặc rời khỏi đường cao tốc. Một số lái xe nhập làn với tốc độ quá thấp hoặc cắt ngang nhiều làn xe để kịp lối ra vì làm gián đoạn dòng phương tiện đang lưu thông ổn định với tốc độ rất là cao.
0: Trong quá trình đào tạo và sát hạch lái xe hiện nay, học viên buộc phải trải qua các loại địa hình đường xá khác nhau, trong đó phải kể đến đường cao tốc. Nhưng vì sao các lái xe vẫn cố tình vi phạm, gây mất an toàn giao thông? Có phải là do văn hóa giao thông của nhiều người còn thấp hay là xử phạt còn chưa đủ sức răn đe thưa ông?
1: Có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do văn hóa giao thông còn thấp hoặc là chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Nhưng mà theo tôi á thì cả hai yếu tố đó đều có tác động. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.
0: Trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2026 ghi nhận thời tiết cực đoan ở nhiều nơi, trong đó phải kể đến nguy cơ nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao liên tục, nhiều thiết bị phục vụ đời sống, trong đó có ô tô do không có đủ bến bãi hợp chuẩn, đảm bảo an toàn, đã buộc phải phơi ngoài nắng, nguy cơ về nhiệt độ quá cao trong lòng xe hay khí độc thải ra từ nội thất trên xe do hấp thụ nhiệt cao trong thời gian dài. Một vài mẹo nhỏ để giảm thiểu những nguy cơ này xin chuyển tới quý vị thính giả.
3: Dán phim cách nhiệt là bước bảo vệ đầu tiên giúp ngăn chặn bức xạ nhiệt trực tiếp từ mặt trời. Phim cách nhiệt là những tấm màng nhựa mỏng được dán trực tiếp lên mặt trong của kính xe ô tô.
4: Người sử dụng xe cũng cần chú ý đến kỹ thuật làm mát không khí trong khoang lái. Nhiều dòng xe hiện đại có tính năng để nổ từ xa bằng chìa khóa thông minh. Tính năng này giúp hệ thống điều hòa hoạt động trước khoảng 5 đến 10 phút.
3: Việc hạ tất cả các cửa kính khi xe mới bắt đầu di chuyển cũng là biện pháp được nhiều lái xe sử dụng. Khi hạ cửa kính, quạt gió điều hòa cần được bật ở mức tối đa. chế độ lấy gió ngoài nên được duy trì trong khoảng 2 phút đầu tiên.
4: Người lái cũng có thể dùng vòi xịt nước rửa kính lên mặt kính lái phía trước khi di chuyển. Nước bốc hơi nhanh sẽ mang theo nhiệt lượng lớn từ bề mặt kính.
2: Thời lượng chương trình Sống An Toàn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số.
8: Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được nhận diện qua chất lượng của môi trường sống về văn hóa, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, trưởng thành và cống hiến. Những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong truyền thống mà còn hiện hữu trong cách con người ứng xử với gia đình, cộng đồng và trên cả không gian số.
7: Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số không chỉ là một nhiệm vụ trước mắt mà còn là hành trình lâu dài nhằm bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
9: Phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến.
8: Thưa quý vị, khi gia đình là nơi gieo mầm yêu thương, nhà trường là nơi hình thành tri thức và nhân cách, cộng đồng là nơi kết nối tinh thần sẻ chia, còn không gian số trở thành một phần không thể tách rời của đời sống, thì việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh càng trở thành yêu cầu cấp thiết, bởi từ chính những nền tảng ấy, văn hóa sẽ thấm sâu vào từng hành động, từng cách ứng xử, góp phần hình thành một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
10: Tôi nghĩ là một gia đình thì vẫn là nơi đầu tiên để dạy con về cách làm người. Con cái mình sẽ học từ chính những người xung quanh như kiểu cha mẹ này, cách cư xử với ông bà, hàng xóm. Khi mà trong mỗi gia đình đều có sự yêu thương và tôn trọng sẻ chia thì đó cũng là một nền tảng mà để xây dựng một môi trường văn hóa tốt đẹp cho con.
11: Nhà trường thì không chỉ dạy kiến thức mà còn phải góp phần hình thành nhân cách cho học sinh nữa. Và theo tôi thì điều quan trọng là phải biết giúp các em sống tử tế này, biết lắng nghe hay là tôn trọng người khác và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Và những cái giá trị đấy thì sẽ theo các em suốt cuộc đời.
12: Không gian số bây giờ là một phần của cuộc sống nên là văn hóa ứng xử trên mạng cũng rất là quan trọng. Mỗi một cái bình luận văn minh, mỗi một cái thông tin tích cực được chia sẻ thì đều góp phần tạo nên một môi trường mạng lành mạnh. Và tôi nghĩ là bắt đầu từ ý thức của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cộng đồng văn minh cả ở ngoài đời lẫn trên không gian số.
7: Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến vừa rồi cho thấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan đoàn thể cá nhân nào mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình đặt nền móng cho nhân cách, nhà trường bồi dưỡng tri thức và lối sống, cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, còn không gian số đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng chỉ khi được kết nối bằng những giá trị chung, chúng mới tạo nên sức mạnh để hình thành một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.
8: Làm thế nào để những môi trường ấy cùng đồng hành và tạo nên một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh cho mỗi người? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa tiến sĩ, thế nào là một cái môi trường văn hóa lành mạnh trong bối cảnh hiện nay ạ?
14: Vâng, tôi cho rằng là để nói đến một cái môi trường văn hóa lành mạnh thì trước hết là chúng ta phải hình dung đó là một cái môi trường sống rất là tích cực. Ở đấy thì tất cả những cái mối quan hệ giữa con người với con người thì được giữ gìn, được tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo được tất cả cái quyền của mỗi một con người khác nhau. Thế thì giữ gìn những cái thuần phong mỹ tục thì đó sẽ là một cái môi trường văn hóa lành mạnh và tích cực.
13: Vậy thì theo ông, vì sao cái việc xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ nhiều trụ cột như là gia đình này, nhà trường hay là xã hội ạ?
14: Gia đình thì là một cái môi trường sống đầu tiên của mỗi một con người. Khi mà chúng ta sinh ra đều là những đứa trẻ, chúng ta lớn lên trong cái sự bao bọc nuôi dưỡng dạy dỗ của cha mẹ, sau đó thì chúng ta đến học ở trường, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm trở thành những công dân xã hội. Thế thì tất cả những cái môi trường giao tiếp đó thì nó đều tạo dựng cái văn hóa cho mỗi một con người chúng ta. Thì ở đây vai trò của gia đình thì luôn luôn được coi là một cái môi trường đầu tiên và quan trọng nhất. Ở cái giai đoạn tiếp theo khi mà chúng ta phải rời khỏi môi trường gia đình để chúng ta đến gần với xã hội hơn thì chính nhà trường là một cái nơi mà dạy cho chúng ta không phải chỉ có tri thức mà còn cả những cái đạo đức làm người, những cái chuẩn mực về mặt ứng xử nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái môi trường giáo dục trong nhà trường thì nó cũng không kém gì so với gia đình cả. Thế thì thông qua gia đình và nhà trường là hai cái thiết chế mà gắn với tuổi thơ của mỗi một con người. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn rồi thì chúng ta tham gia vào xã hội thì tất cả những các cái mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta nó cũng đều là cái môi trường mang cái tính giáo dục cả. Chúng ta có thể học được những cái điều tích cực từ bạn bè, chúng ta có thể học được từ phim ảnh sách báo để chúng ta có được ứng xử đúng với lại giá trị mà xã hội chúng ta đang thừa nhận.
13: Thưa ông, không gian mạng đang trở thành một cái môi trường sống thứ hai có ảnh hưởng mạnh đến cách nghĩ này cũng như là lối sống của giới trẻ, đương nhiên là bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Vậy thì trong bối cảnh đó, theo ông, cha mẹ nên thay đổi cái vai trò này cũng như là phương pháp giáo dục ra sao để có thể vừa giữ vững được cái nền tảng văn hóa gia đình nhưng mà vẫn đồng hành và định hướng hiệu quả cho con trong thế giới số ạ?
14: Chúng ta thấy rằng là thực tế ngày nay thì cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội nó đã tiến rất là gần đến với lại giới trẻ. Có thể nói rằng là các em bé tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, ngày càng sớm hơn. Và như vậy thì chúng ta phải thừa nhận một cái câu chuyện là nếu như so với những cái gia đình truyền thống trước đây thì con cái chỉ ở trong gia đình rồi đến trường rồi chơi với bạn bè cũng trong cái sự kiểm soát của gia đình. Nhưng mà bây giờ không gian số nó rộng mở và nếu như mà trẻ em được tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó là một cái thế giới mà hoàn toàn khác với lại cái môi trường mà các em đang sống trong gia đình và trong nhà trường. Thế thì ở một cái thế giới rộng mở như vậy thì chúng ta thấy là vừa có những cái mặt tích cực, các em cũng có thể được có được những cái tri thức tiếp nhận được, các em có được những cái mối quan hệ giao tiếp và mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều rủi ro và chúng ta thấy rằng là trên thực tế thì cái việc tiếp xúc với mạng xã hội sớm và với những cái luồng thông tin xấu độc hay là với những đối tượng xấu chẳng hạn thì các em cái kỹ năng, khả năng phòng vệ của các em rất là kém trước những cái đó và đôi khi những cái câu chuyện mạng đó nó không chỉ là áp lực đối với các em mà còn gây ra những cái hệ lụy về tâm lý rồi những cái hành vi ứng xử nếu mà những cái biểu hiện sai lệch nó cứ tác động mãi vào các em. Chính vì vậy cho nên là trong gia đình thì cha mẹ phải nhận thức rất rõ điều này. Chúng ta cần phải có một cái sự dẫn dắt đồng hành với con cái khi mà con cái tiếp cận với lại xã hội thông tin. Làm sao để các con mà tiếp xúc với những cái thông tin lành mạnh, tích cực, đúng đắn, phục vụ cho cái nhu cầu học tập của các con. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải trang bị được cho các con những cái kỹ năng để các con tự bảo vệ được bản thân mình. Và cha mẹ cũng không bao giờ được bỏ rơi các con trong một cái thế giới số hỗn độn như vậy. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta rất cần quan tâm.
13: Vâng, vậy thì theo ông đâu là những cái giải pháp căn cơ để có thể xây dựng một cái môi trường văn hóa lành mạnh một cách bền vững ạ?
14: Vâng, có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau nhưng mà có lẽ thì tôi nhấn mạnh cái sự nêu gương. Nêu gương trong gia đình, nêu gương trong xã hội. Các em muốn nhìn vào cái tấm gương của gia đình, của người lớn, của bố mẹ mình ứng xử thế nào, thầy cô mình ứng xử thế nào và những con người trong xã hội ứng xử như thế nào. Còn ngoài ra thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái giải pháp khác. Nhưng mà chúng ta hãy coi trẻ em là trung tâm của giáo dục và chúng ta tôn trọng cái quyền của các em, lắng nghe các em nhiều hơn, tạo cơ hội cho các em nhiều hơn, trở thành những cái con người tích cực, những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.
13: Trân trọng cảm ơn ông.
7: Thưa quý vị và các bạn, môi trường văn hóa không ở đâu xa mà hiện diện trong chính những điều bình dị của cuộc sống. Đó là nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là sự tử tế được vun đắp dưới mái trường, là tinh thần đoàn kết trong mỗi khu dân cư và cả cách chúng ta ứng xử văn minh trên không gian số. Từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những giá trị văn hóa được bền bỉ nuôi dưỡng và lan tỏa.
8: Để những giá trị ấy thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không thể chỉ dừng lại ở chủ trương hay lời kêu gọi, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Khi mỗi người đều ý thức gìn giữ những chuẩn mực ứng xử văn minh, những giá trị tốt đẹp sẽ từng bước trở thành nếp sống.
15: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử, sự lan truyền của thông tin độc hại trên không gian mạng và những tác động của lối sống thực dụng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
16: Xây dựng môi trường văn hóa là một cái nội dung hết sức quan trọng và việc xây dựng văn hóa ứng xử là một cái công việc mà chúng ta phải làm và phải làm thường xuyên. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xây dựng những cái bộ quy tắc ứng xử về văn hóa nói chung cũng như là trên không gian mạng. Thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung, rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài để cho nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực.
15: Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ không tự nhiên hình thành mà được vun đắp từ những điều đúng đắn được lựa chọn mỗi ngày. Khi các giá trị tốt đẹp trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống, mỗi người sẽ có thêm bản lĩnh để nhận diện đúng sai, thật giả và không bị cuốn theo những tác động tiêu cực của môi trường số. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chính là xây dựng nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức chia sẻ.
17: Có thể nói cách trình bày, cách diễn giải của Tổng Bí thư nó như truyền một cái cảm hứng để có thể làm được. Đó là những hệ lụy mà nếu như ta không quan tâm đến con người, chúng ta sẽ nhận được cái sự phát triển trong ngắn hạn, nhưng chúng ta lại thất bại trong dài hạn. Bởi vì con người không còn là con người đúng nghĩa nhân văn như là bản sắc văn hóa Việt Nam chúng ta thường nhắc.
15: Những định hướng mới về phát triển văn hóa đang mở ra kỳ vọng về một nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xem là khởi điểm quan trọng để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nhân cách con người, củng cố các chuẩn mực ứng xử và tạo dựng một xã hội văn minh nhân ái. Đây cũng chính là nền tảng để khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
18: Chúng ta phải xây dựng tiếp những không gian văn hóa trong cộng đồng. Đó là môi trường văn hóa lành mạnh. Và khi môi trường văn hóa ấy được hình thành, thì những thế hệ con người sinh sống, lớn lên, lao động, làm việc, học tập trong môi trường văn hóa ấy, họ chắc chắn sẽ có cơ hội để hoàn thiện nhân cách và hướng tới những gì cao đẹp nhất, kế thừa truyền thống của ông cha và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
15: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là khẩu hiệu, mà là quá trình bền bỉ bắt đầu từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và lan tỏa trong toàn xã hội. Khi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng mỗi ngày, đó cũng chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững vàng về bản sắc và phẩm giá con người. Trong hành trình ấy, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, ý thức công dân, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với gia đình, nhà trường chính là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của một môi trường văn hóa lành mạnh cho các thế hệ tương lai. Cô Nguyễn Thị Mai Lan, trường tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết.
19: Những tiết đạo đức cũng như những chuyên đề đạo đức trong nhà trường sẽ giúp các con phát triển, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, có những hành vi, phẩm chất đạo đức đúng đắn. Từ đó các con sẽ được hoàn thiện nhân cách và có những ứng xử đúng đắn trong nhà trường, với bạn bè và trong cả xã hội, cuộc sống hàng ngày nữa.
15: Nếu gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của nhân cách, thì nhà trường chính là mảnh đất nuôi dưỡng và bồi đắp những giá trị văn hóa. Bằng sự nêu gương của thầy cô và một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi học sinh được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và lòng nhân ái, từng bước trở thành những công dân văn minh của tương lai. Cô Đồng Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên Hà Nội chia sẻ.
20: Các thầy cô giáo luôn luôn là một cái tấm gương để cho học sinh học tập và noi theo, từ lời ăn tiếng nói cho đến các cái hành vi ứng xử. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn xây dựng một cái môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện để cho học sinh được giáo dục về các cái chủ đề như là lòng biết ơn, nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.
15: Một môi trường văn hóa lành mạnh không được tạo dựng từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ cách mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, mỗi nhà trường vun đắp nhân cách, mỗi cộng đồng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hàng ngày. Khi những hạt mầm văn hóa được gieo trồng và chăm bón bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người, đó cũng là lúc nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn được bồi đắp.
7: Đến đây, thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Sự kiện thể thao.
21: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa không đều trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026. Xuyên suốt trận đấu, Việt Nam áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm của Đình Bắc, Xuân Son hay cú đánh đầu của Thành Trung đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kỷ luật của đội khách. Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được chủ nhà gia tăng nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Singapore cũng tạo ra một số pha phản công đáng chú ý. Song sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang đã giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore Gavin Lee đánh giá kết quả này phản ánh sự tiến bộ của đội bóng, đồng thời cho biết ông vẫn chưa hài lòng khi chưa thể giành chiến thắng.
22: Trước hết, với tư cách là huấn luyện viên, tôi rất tự hào về màn trình diễn mà các cầu thủ đã thể hiện hôm nay. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, nên vẫn còn điều phải tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất tốt, và tôi nghĩ những người hâm mộ đã đến đây cổ vũ xứng đáng được chứng kiến màn trình diễn như vậy.
21: Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận đội bóng chưa thực hiện tốt kế hoạch gây áp lực tầm cao và sẽ phân tích lại trận đấu để có sự điều chỉnh trước cuộc đối đầu với Indonesia.
22: Về chiến thuật gây áp lực tầm cao hôm nay, đúng là chúng tôi đã làm chơi thực sự tốt. Singapore đã thực hiện những tình huống thoát pressing rất hiệu quả và kiểm soát được nhiều bóng hơn ở khu vực giữa sân. Sau chiến thắng trước Timor-Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn quá mức. Chính điều đó cùng áp lực phải ghi bàn đã khiến việc xử lý trong những tình huống cuối cùng chưa đạt hiệu quả.
21: Với kết quả này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ 3. Theo lịch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Indonesia và Campuchia ở hai lượt trận còn lại của vòng bảng trước khi xác định các đội giành quyền vào bán kết. Trước thềm giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026, huấn luyện viên Diego Justozi khẳng định tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, kết quả không phải ưu tiên số 1. Thay vào đó, ban huấn luyện tập trung đánh giá chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng của các học trò sau 4 buổi tập chuẩn bị ngắn ngủi. Đặc biệt, kỳ vọng vào sự thể hiện của các nhân tố trẻ và tân binh.
23: Chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20, 21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai.
21: Theo huấn luyện viên Justozi, giải đấu này là bước đệm quan trọng trong chiến lược dài hạn, hướng tới vòng chung kết Futsal châu Á và vòng loại FIFA Futsal World Cup tiếp theo. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ cọ sát khoảng 15 đến 16 trận quốc tế. Chiến lược gia người Argentina bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào lộ trình phát triển của Futsal nước nhà, ông nói.
23: Hiện có khoảng 12 đội tuyển ở châu Á đủ khả năng cạnh tranh năm suất dự World Cup. Sẽ cạnh tranh rất quyết liệt. Tuy nhiên, với kế hoạch dài hạn, sự chuẩn bị bài bản và tính nhất quán trong công tác xây dựng lực lượng, tôi rất tự tin vào tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
21: Hôm qua, Nguyễn Thùy Linh, hạng 25 thế giới, đã xuất sắc hạ gục hạt giống số 1 nước chủ nhà Chiu Pin Chian hạng 17 với tỷ số 2-1 tại tứ kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026. Trước đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam cũng đã liên tiếp loại hai đại diện khác của chủ nhà để góp mặt trong nhóm 8 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nữ. Trưa nay ngày 1 tháng 8, Thùy Linh sẽ bước vào trận bán kết chạm trán hạt giống số 3 người Ấn Độ, Unnati Huda. Trận đấu hứa hẹn là một màn so tài khó đoán khi đây là lần đầu hai tay vợt đối đầu tại một giải đấu quốc tế.
0: Real Madrid sẵn sàng để Aurelien Tchouameni gia nhập Man United nhằm tạo nguồn tài chính chiêu mộ Rodri từ Man City. Theo Sky Sports, Rodri chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng và muốn trở lại Tây Ban Nha sau khi vô địch World Cup 2026. Đội chủ sân Bernabeu dưới thời huấn luyện viên Mourinho sẵn sàng chi khoảng 50 triệu bảng Anh để hoàn tất thương vụ này. Ở chiều ngược lại, Tchouameni được huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa, hứa hẹn giúp MU đủ sức cạnh tranh tại Premier League và Champions League trong mùa giải 2026-2027. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc người ca quê hương đất nước và con người Việt Nam thân yêu. Mở đầu chương trình là bài Trường Sa Một Chuyến Thăm do soạn giả Nguyễn Thành Kiên viết lời, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày.

0: Quý vị vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trang viết của nhà văn Phạm Việt Long dường như nặng hơn khi tác giả viết về những chiến sĩ giao liên mạnh mẽ và vô cùng anh dũng. Đa phần trạm giao liên chỉ là mấy cột kèo được dựng sơ sài, mái lợp lá cọ hoặc cỏ tranh. Bên dưới trạm đều là những căn hầm chắc chắn có thể chứa được trên dưới 10 người. Cuộc sống của người giao liên vùng tạm chiếm thật giản đơn với những đồ dùng nhỏ gọn, hàng ngày thầm lặng đưa bộ đội cán bộ vào sâu trong lòng địch. Ngày 9 tháng 10 năm 1970, ngày mà nhân vật tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức đơn giản ngay tại chiến trường. Giữa rừng già kín đáo, trong căn nhà tranh tối tranh sáng, anh em căng cái tăng rồi treo cờ Đảng, chân dung Hồ Chủ tịch cùng với khẩu hiệu "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh". Nhân vật tôi đứng trước cờ Đảng đọc lời tuyên thệ. Cảm xúc dâng trào nên anh nói được ít. Nhưng đó là những lời nói xuất phát từ trái tim cháy bỏng nhiệt huyết, mong muốn được cống hiến công sức cho công cuộc giải phóng đất nước. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long.

từ nay tôi đã là đảng viên dự bị của đảng. Tôi phải phấn đấu hơn nữa để sau 9 tháng thử thách trở thành đảng viên chính thức. Sự tiến bộ này của tôi có công lao của anh Lý, anh Vượng. Nhớ có một lần, sau khi vào chiến trường được khoảng 1 năm, nhân chuyến đi cõng gạo, tôi có hỏi anh bí thư chi bộ xem chi bộ có ý kiến gì về ưu khuyết điểm của tôi. Anh trả lời là chưa ai bàn đến. Lúc ấy tôi buồn quá, sự ghẻ lạnh mới đáng sợ làm sao. Nhưng từ khi có anh Lý, tôi đã được quan tâm dìu dắt. Anh Vượng luôn sát cánh bên tôi, thông báo ý kiến của chi bộ để tôi biết và phấn đấu. Cách đây ít hôm, Vượng viết thư cho tôi báo tin đảng ủy đã duyệt trường hợp của tôi. Viết rằng khi có ý kiến nhận xét khuyết điểm lớn nhất của tôi là luộm thuộm, anh Sâm, khu ủy viên, trưởng ban tuyên huấn của chúng tôi cười rất to. Trưa, tôi và 4 đồng chí khác lên đường đi cõng muối mua hàng. Trời mưa suốt, qua Trản Điêu, thấy lúa ở đây bị chết rụi vì chất độc của Mỹ. Máy bay HU-1A cũng mới bắn chết 2 con trâu của đồng bào. Họ xẻ hết thịt nhưng còn để lại đó một cái đầu to tướng. Tới ngày thứ 3, chúng tôi đi qua nơi anh Lê, Bình và Nghị hy sinh. Đây là một đoạn đường trong rừng non, lẫn lau lách, khá bằng, nằm ở đỉnh dốc. Mộ của Lê và Nghị nằm gần nhau, cách nhau một con đường mòn. Nghị nằm chếch phía dưới một chút. Nấm mộ của Lê đắp không cao lắm, hình hơi vuông. Có lẽ Lê chết trong tư thế nằm co. Con đường đi hơi lấn xuống nấm mồ của Nghị. Bọn tôi dừng lại lấy dựa phát quang những cây lách, dọn sạch phía trên cho mọi người đi tránh mộ Nghị, rồi lấy cây rào quanh nấm mộ. Tôi lặng lẽ làm, suy nghĩ mông lung. Nhớ thương lắm. Mộ của Bình nằm dưới đó vài chục mét, được rào cẩn thận, song đất đắp hơi ít nên rất nhỏ bé. Ở giữa rừng này, cuốc xẻng không có, làm sao mà có thể đắp to hơn được, Bình ơi. Về, cõng muối đi trong mưa rầm rề, người ướt rượt. Bao muối trên lưng ướt mềm, nước nhỏ giọt vào lưng áo, rát vô cùng. Tới bờ sông Tang, bọn tôi phải dừng lại. Nước lũ đã chắn đường chúng tôi. Sông không rộng lắm, song nhiều đá. Ngày thường, nước chỉ tới bắp chân, chảy khá mạnh, song vẫn lội qua được. Mưa nhiều, nước trở nên lớn và hung dữ tợn. Dòng nước đục ngầu, nhấn chìm rất nhiều những mỏm đá trước đây vẫn nằm khô. Nước xoáy vào đá, tung bọt trắng xóa. Chúng tôi cứ ngồi đó nhìn nước, mà đây là mức nước đang xuống một cách chậm chạp, hy vọng có thể qua được vào buổi trưa. Song trời đã sầm mặt lại, chuẩn bị một cơn mưa khác, đành căng tăng ở lại. Cũng may đêm không mưa, trời trong và trăng sáng lạnh lùng. Sáng, nước đã rút bớt, trong lại, song còn chảy rất xiết. Dù sao thì cũng phải vượt qua. Hàng chục người bị ứ lại ở hai bên bờ sông đều kéo ra xem xét la ó. Tạo cởi trần, lội dò nước. Cậu ta to khỏe nên đã băng được qua dòng sông, dò ra lối lội. Những người đi không, theo đó lội qua. Có anh lội qua được một khúc thì bị trôi, nhưng lại dạt được vào mỏm đá gần giữa sông. Có mấy anh nắm chặt tay nhau, cứ thậm thà thậm thụt ở bờ nước, không dám nhào ra. Mấy anh dân tộc lội ào ào, dùng gậy chống đỡ với dòng nước, cứ băng qua vào miệng thì la lối, cười nói liên hồi. Những tốp đã qua được bên kia bờ, nối nhau thành một cái dây để kéo người đi sau vượt qua đoạn cuối. Họ la lớn, cố lên, nhanh lên. Có cô gái dân tộc níu chặt trên lưng một anh. Anh ta khỏe lội băng sang. Một anh dân tộc nắm tay một cô gái kinh dìu qua sông. Sau khi vừa nhón chân xuống nước, cô ta liền thụt lại và kêu lên mấy tiếng choe choe choe choe. Như là tiếng vượn vậy.
anh thanh niên đã lội xuống nước, cứ lội tới và kéo tay cô gái. Cô ta vẫn kêu choe choé vùng vẫy. Khi qua được bờ rồi, để mặc quần áo ướt sũng dính bết vào người, cô ta đứng cười ngặt nghẽo và kêu lên, khỏi chết rồi. Nhộn nhạo khắp khúc sông. Tạo vác bao muối của tôi lội qua trước. Có lúc cậu ta bị trượt chân lao đao dưới nước, làm tôi lo đến thót tim. Song cậu ta vẫn gượng được lướt sang bờ bên kia. Cứ thế, Tạo vác ba bao muối sang. Tôi bị sốt nên chỉ lội người không cũng đủ mệt. Ngày 15, tôi về đến nhà. Vò đang sốt nặng. Cậu ta nằm ở sạp thở khò khè. Tôi ngồi bên cậu cầm tay và gọi. Vò ơi! Vò ơi! Song cậu chẳng biết gì cả. Người vò lạnh ngắt, chân tay co lại, chẳng cử động gì. Đôi mắt vò mở, song chẳng nhìn vào đâu cả. Tôi nắm tay vò giật giật và gọi. Vò ơi! Vò có lạnh không? Cậu hơi cựa quậy một chút nhưng không nói được mà chỉ ự ở trong họng. Kiểu này, gay đây. Anh em cho biết vò đau từ ngày tôi đi tới nay. Cũng sốt rét thôi nhưng kèm cả đi lỏng. Không có thuốc cũng chẳng đủ người để chuyển vò vào viện. Đến sáng nay thì vò không dậy được nữa. Chúng tôi thu xếp cáng vò đi bệnh viện. Khi được đưa vào cáng, vò cũng chẳng biết gì. Thật là đau xót. Buổi chiều 15, khi đưa vò tới viện thì cậu ta đã tắt thở. Vò quê ở Ninh Giang, Hải Dương. Mới 19 tuổi, vò đã được kết nạp vào đảng, kết nạp ngay trên đường vào Nam. Khi chuyển sang cơ quan chúng tôi, vò bị sốt rét nhiều, người xanh xao, cơ teo lại. Song cậu ta rất cố gắng. Nhiều buổi trời mưa lạnh, vò vẫn đi chăn trâu, về lại còn hái rau cho nhà bếp. Vò rất chịu khó khâu vá, tuy đường kim của cậu ta rất vụng về, chỉ như đường may lược của các cô gái. Giờ đây, chiếc mũ vò may còn đó, chiếc quần cậu ta may bằng vải xé từ ruột nghé ra, đang còn dở dang. Bệnh tật cướp vò đi một cách dễ dàng quá. Trước đó ít ngày mà đưa vò đi bệnh viện, hoặc chỉ cần có ít kin ninh ống, thì hoặc là ít cacophe B12 tiêm cho vò, là có thể giữ cậu ta lại được. Đơn giản vậy đó, song thật đau xót, không thể làm như vậy được. Thuốc quá thiếu thốn, không có một ống, mà thuốc viên thì cũng hết nhẵn rồi. Chúng tôi đi vắng, ở nhà chỉ còn mấy phụ nữ và mấy cậu đau ốm khật khừ. Lấy ai khiêng vò đi được? Cách đây ít lâu, nhìn da vò xanh rợt, bủng beo, nhìn thân hình vò gầy nhom khật khưỡng, tôi nghĩ rằng cậu ta khó mà trụ được với cuộc sống khắc nghiệt này. Có ít viên sâm Triều Tiên, tôi đưa cho cậu ta dùng. Xong ăn thua gì kế chứ? Còn đau xót nào hơn nỗi đau xót khi biết trước rằng đồng chí mình có thể chết, lại biết cách để cứu sống đồng chí mình nhưng không có điều kiện để cứu, đành chịu thua thần chết. Từ ngày 20 tháng 11 năm 1970, tôi trở về ban công tác. Thế là đã qua một mùa dãy rồi. Phút nào còn bỡ ngỡ với nhát dựa đầu tiên trên dãy, mà bây giờ đã cùng anh em làm nên cả một mùa lúa vàng, mang mùa vàng no ấm chất đầy kho. Ra về, trong lòng không khỏi lưu luyến, vì nơi đó đã thấm mồ hôi của mình trên từng khóm lúa nương ngô gốc sắn. Vì ở đó, mình đã rèn luyện trong lao động nặng nhọc và đã trưởng thành. Lên đến đỉnh dốc cao rồi, tôi quay lại nhìn nơi ở. Nổi lên giữa màu xanh bạt ngàn của rừng núi là một bãi xanh bằng bặn của dãy sắn lớn của chúng tôi. Tôi rất nhớ những ngày đổ mồ hôi, phát, ráng sức cõng hòm để trồng nên 14.000 gốc sắn xanh tốt đó. Đồng bào nóc ông chanh bùi ngùi tiễn tôi đi. Tối đó,
tôi ngủ lại nóc, dạy bọn trẻ hát và cùng ngủ sạp với chúng. Bà con cho tôi nào nếp, gạo, nào mè, chuối để đi đường ăn. Ban làm nhà ở gần nóc đồng bào Cà Đon thuộc thôn 4, xã Íp. Lại bắt tay vào chuyên môn. Tôi được phân công đi các ngành lấy tài liệu viết một số tin tổng hợp nhân dịp ngày 20 tháng 12. Quả thật, lâu ngày mới cầm bút viết cũng chật vật. Tôi cùng các anh Lý, Vượng, Ca ở một nhà. Rất thú vị vì hợp gu nhau. Bọn tôi quen nhà ông Xây và quan hệ rất mật thiết. Mấy đứa nhỏ của ông Xây rất dễ thương. Chúng tôi kiếm vải, may áo cho chúng. Ông Xây rất quý chúng tôi. Nhà có gì ngon lại gọi ra cho ăn. Thỉnh thoảng lại còn bảo con đem vào cho bọn tôi ít gạo, sắn hoặc là chuối. Bởi vậy, bọn tôi tối nào cũng có thứ để xì xụp với nhau. Lương thực hồi này khá hơn. Ngoài số chúng tôi tự sản xuất ra, còn được cấp gạo xã hội chủ nghĩa ở bến xe. Chúng tôi còn 2 tấn gạo, song không có người chuyển về. Cứ chuyển lần hồi vài cõng một. Trời mưa tầm tã hoài, u ám và mọng nước mãi. Mưa kéo dài cả chục ngày. Tạnh một chút, tưởng đã nắng, lại mưa. Bọn tôi ở cao, trời quánh đặc, một thứ mù ẩm ướt, giá lạnh vô cùng. Đêm nào cũng chất cả một đống lửa to tướng giữa nhà. Theo chủ trương của ban, đông đảo cán bộ nhân viên sẽ đi nước ta sản xuất lang rau đông xuân và đi nóc ông Thiên vỡ đất làm ruộng. Đến Tết sẽ về. Ngày 26 tháng 12, tôi lên đường đi nóc ông Thiên. Trời vẫn mưa dai dẳng. Thư gửi gia đình. Miền Trung Trung Bộ, ngày 1 tháng 12 năm 1970. Bố mẹ và các em yêu quý, hôm nay có anh Thành và anh Dân ra Bắc, con tranh thủ viết thư thăm gia đình. Hồi này con vẫn khỏe, qua gần 3 năm công tác ở chiến trường, con đã già dặn cứng cáp lên nhiều và cũng đã có những bước tiến đáng mừng. Ngày 9 tháng 10 năm 1970, con đã được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam. Bố mẹ, để có ngày vinh quang đó, con đã phải cố gắng rất nhiều. Như bố mẹ biết đó, hồi con đi do không có thì giờ, không lấy kịp giấy sinh hoạt đối tượng nên vẫn là quần chúng trơn. Khi đi trên đường, sinh hoạt của đoàn cũng lẻo lẻo nên mặc dù con rất cố gắng, vẫn không được chú ý tới. Và khi vào cơ quan, con vẫn chỉ là một đoàn viên thường. Tuy nhiên, con luôn xác định cho mình là phải kiên trì phấn đấu, nên trong công tác sinh hoạt, con vẫn luôn hăng hái, phấn khởi, không tỏ ra sốt ruột, thắc mắc. Ở đây, khó khăn gian khổ đã thử thách con và tạo điều kiện cho con phấn đấu, thể hiện bản chất của mình. Các đồng chí đảng viên và các đồng chí lãnh đạo cũng luôn giúp đỡ con, đặc biệt là anh Huỳnh Ngọc Lý, có vợ người miền Bắc ở Hải Phòng, rất tận tình giúp đỡ con từng ly từng tí và rất tích cực nêu vấn đề của con ra trước chi bộ. Tới tháng 10 năm 1969, đáng lẽ con được chuyển lên đối tượng. Song thời gian đó, trong dịp di chuyển cơ quan, con lại sơ ý để mất của cơ quan một cái đài bán dẫn nên bị để lại. Sau đó, con được phân công đi sản xuất, tự túc lương thực cho cơ quan. Khi gác bút cầm dựa, con phải vượt qua bao bỡ ngỡ mệt nhọc để làm quen với công việc. Tại đây, con được anh Bá, cũng là chi ủy viên như anh Lý, hết sức giúp đỡ. Con đã thắng mọi mệt nhọc khó khăn, luôn là cá nhân xuất sắc của đơn vị, là đoàn viên bốn tốt. Nên chỉ sau 3 tháng sản xuất, tháng 5 năm 1970, con đã được chuyển lên đối tượng và tới tháng 7 thì được chi bộ kết nạp. Toàn chi bộ nhất trí 100% về việc kết nạp con và cho con hưởng thời gian dự bị là 9 tháng. Lẽ ra đối với một tiểu tư sản học sinh là phải 12 tháng. Do giao thông liên lạc khó khăn, việc chuyển hồ sơ của con lên đảng ủy và nhận quyết nghị của đảng ủy về bị chậm trễ, nên hơn 2 tháng sau con mới được kết nạp. Hiện nay,
con đã trở về cơ quan làm công tác chuyên môn và tiếp tục phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức. Trong dịp bình bầu khen thưởng cuối năm, con được bầu là chiến sĩ quyết thắng, thấp hơn chiến sĩ thi đua một bậc. Hiện nay, con được cử làm bí thư chi đoàn thanh niên của cơ quan. Con luôn tự nhủ, phải cố gắng hết sức và khiêm tốn học hỏi các đồng chí lớn tuổi để làm thật tốt nhiệm vụ của mình, trở thành người cán bộ thật tốt của đảng. Bố mẹ kính yêu, sống xa gia đình, con luôn nhớ đến bố mẹ và các em. Tuy nhiên, gần một năm nay, con không nhận được lá thư nào của gia đình cả. Bố mẹ cố gắng hỏi chị Tú ở Việt Nam Thông tấn xã cách gửi thư cho con sao cho nhanh nhá. Hiện anh Đức đã về chưa và anh công tác ở đâu? Việt, Ngọc quay về thăm nhà không? Diệp, Lan, Thủy học có giỏi không? Và lớn nhiều chưa? Con rất mong gia đình gửi ảnh cho con. Con có mời anh Thành, anh Dân đến thăm gia đình. Hai anh này sẽ trở vào chỗ con sau khi nhận máy móc. Bố mẹ nhớ gửi thư để hai anh ấy cầm vào giúp. Nếu anh Đức có đồng hồ thì mẹ gửi cho con một cái. Con rất cần vì đi rừng núi không có đồng hồ khổ lắm. Con cũng cần một ít tiền để mua sắm đồ dùng và bồi dưỡng. Bố mẹ gửi cho con với. Gửi tiền 10 đồng của miền Bắc. Vào đây con sẽ đổi ra tiền miền Nam. Anh Thành là bạn thân của con, nên nếu gửi anh ấy mang được là rất chắc chắn. Hoặc nhờ anh ấy, nhờ người mang hộ cũng tốt. Cuộc sống của chúng con vẫn rất gian khổ. Giá sinh hoạt đắt đỏ, nên khó có điều kiện cải thiện đời sống. Ăn uống chủ yếu vẫn là sắn, bắp và rau rừng. Bắp được coi là gạo chứ không phải là thức ghế. Chúng con đang cố gắng sản xuất, đánh cá, săn bắn để nâng cao mức sống của mình. Sang năm, chúng con có thể được phát tiền ăn gấp đôi mức hiện nay. Nếu vậy thì mức ăn uống có thể khá hơn. Bố mẹ, điều đáng mừng là con đã gắn bó được với đồng bào Thượng ở căn cứ như hồi ở Sơn La, con gắn bó với đồng bào Thái. Con đã nói được tiếng Cà Dông và được đồng bào rất yêu thương. Nói chung thì cuộc sống của bà con ở đây còn khổ lắm, còn thiếu mặc và lạt muối. Đồng bào đã tổ chức được những tổ vòng công hợp tác để đẩy mạnh sản xuất. Con rất nhớ cụ, bà ngoại, ông bà trẻ, cô Trung, cậu Hiếu và các em. Con rất mong nhận được thư của những người thân thích trong gia đình mình. Bố mẹ không nên quá lo lắng cho con. Vừa qua, chị Sáu ở cơ quan con có viết thư nói, gia đình hay đến hỏi tin con và nói con ý viết thư về nhà. Thực tế, con cũng rất tranh thủ viết, song việc gửi rất khó khăn, thư ít tới tay gia đình. Do vậy, việc bặt thư con 5-7 tháng là chuyện thường, bố mẹ chớ lo. Con gửi lời thăm các cô chú trong cơ quan bố, con của gia đình, Việt Long. Năm 1971, ngày 1 tháng 1 năm 1971, năm mới đến trong cái mưa rầm rề dai dẳng, trời mù suốt và cứ mưa rả rích. Tôi đón năm mới trên đường đi nóc ông Thiên, một mình cắm cúi bước trên đường trong cái lạnh ướt, một mình ngủ giữa rừng thấy buồn tẻ vô cùng. Đêm đầu, cột võng ngay bên đường mòn, súng ngắn để trên bụng và ngủ yên lành tới sáng. Đêm thứ hai, vào một khu cơ quan bỏ hoang bên sông, thấy ấm áp hơn. Đến cơ sở sản xuất lúc anh em đang cuốc ruộng. Ở đây đang vỡ hóa lại cánh đồng bị bỏ hóa từ mấy năm trước đây. Những thửa ruộng cao bị cỏ tranh bao dày. Những thửa ruộng cũ bị sình lầy và cũng dày đặc cỏ. Chúng tôi dùng cuốc vỡ ruộng. Sình lầy quá đỗi, dẫm thụt đến quá đầu gối, cuốc, ra sức cuốc, cỏ kết bè lại nhùng nhẵng. Nước bùn thấm vào da thịt lạnh ngắt và rất ngứa. Da thịt ửng đỏ lên, ngứa muốn điên lên. Dầm trong nước lạnh và bùn lầy, bọn tôi vẫn vỡ từng đám ruộng một. Chúng tôi còn có cái thú là bắt chim cuốc.

0: ngày 16 tháng 1 năm 1971. Mấy hôm nay trời đã hửng nắng, bầu trời cao xanh, xen những đám mây trắng xốp. Những tia nắng le lói chiếu khắp núi rừng xua tan dần cái ẩm ướt lạnh lẽo. Bọn địch lợi dụng trời nắng hoạt động dữ. Mò rành quần lượn suốt, dọ gáo HU-1A, các loại máy bay trực thăng trinh sát và chiến đấu, luôn luôn chúi vào các hẻm núi dòm ngó. Có khi dọ còn lách theo bờ sông, dùng cánh quạt ở đuôi quạt tung từng bụi cây để tìm người nhà cửa. Cái thứ tàu dọ này đáng ghét lắm. Chúng nhỏ bé nên luồn lách khắp nơi, xà xuống thật dễ dàng. Đã thế, chúng chỉ có bộ khung bằng kim loại, còn lại bọc bằng nhựa trong suốt nên quan sát rất dễ. Rất nhiều đồng chí của tôi đã bị dọ kít xuống bắn chết hay là bắt sống. Chúng phát hiện ra xóm nhà của nóc ông Điền. Thế là lũ HU-1A và tàu dọ bù đến bắn đại liên phóng rocket cối. Một chiếc máy bay cánh rơi quần lượn suốt, thả hết tràng bom này tới tràng bom khác. Chúng đánh phá như vậy suốt 3 ngày liền. Đêm, chúng còn bắn pháo cấp tập đến nữa. Không hiểu đồng bào có bị thiệt hại ra sao. Ngày 22 tháng 1 năm 1971, tôi cùng Tô Tùng mang nếp gà về cơ quan ăn Tết. Dáng tới bờ sông Chanh khi trời đã nhòa tối. Gọi đò hoài mà không ai đáp. Trời lại rắc xuống một trận mưa lạnh vô cùng. Chúng tôi lội ngược suối, định lên đơn vị sản xuất gần đó ngủ nhờ. Nhưng khi vừa bước vào nhà, đã nghe giọng nói chẳng lấy gì làm thân thiện lắm. Các anh định ngủ nhờ hà, không được đâu. Tính tôi không thích kèo nèo, Tô Tùng cũng vậy. Thế là lại quay ra bờ sông mưa lạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tháng 11 năm 1970, nhân vật tôi được trở về ban, tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn viết báo. Đã rất lâu rồi, anh không cầm bút nên gặp chút khó khăn. Vậy động lực nào khiến cho nhân vật tôi có được những bài báo xuất sắc về nhân dân và các lực lượng vùng tạm chiếm khu vực Trung, Trung Bộ? Những trang truyện ngày mai sẽ diễn tả điều này. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
6: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai, gai mới thoái hóa này phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
6: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổi xương khớp.
4: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
7: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là

0: Carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. À, có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất Carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
2: Sáng giờ này cảm thấy nó được là thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người lại cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gold, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Diễn đàn VOV2.
7: Diễn đàn VOV2.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, phụng sự cộng đồng là sứ mệnh cốt lõi của các cơ sở giáo dục đại học. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu của xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã và đang tích cực triển khai các hoạt động phụng sự cộng đồng. Đặc biệt trước những yêu cầu cấp bách của công cuộc đổi mới đất nước, đại học càng cần thể hiện vai trò sứ mệnh của mình giúp cộng đồng nâng cao năng lực, tri thức, kỹ năng để thực hiện thành công các mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm gì để phụng sự cộng đồng trước những yêu cầu mới là chủ đề của diễn đàn VOAI hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình.
9: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào khán giả, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn và thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, khi nói đến khái niệm đại học phụng sự cộng đồng thì nhiều người người ta thường chỉ nghĩ đến là các hoạt động tình nguyện hoặc là chuyển giao khoa học công nghệ kỹ thuật, vậy dưới góc độ của trường đại học hàng đầu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thì cái triết lý này được phụng sự và thực thi như thế nào?
9: Phụng sự cộng đồng, phụng sự xã hội đã được thể hiện rất rõ, ghi rất rõ trong cái phương châm hành động, cái chiến lược phát triển, cái triết lý của nhà trường. Tôi xin nói một cái khía cạnh lịch sử, đấy là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là chỉ một tháng 8 ngày sau cái bản tuyên ngôn độc lập, thì Bác Hồ đã ký cái sắc lệnh để thành lập trường Đại học Văn Khoa, là tiền thân của trường Đại học Khoa học Nhân văn hôm nay. Và trong cái sắc lệnh thì trong cái phần căn cứ thì bác có viết là xét rằng việc đào tạo giáo sư văn khoa, rồi xét rằng cần phải nâng cao văn học văn hóa Việt Nam cho xứng đáng với một quốc gia độc lập. Cho nên là cái tôn chỉ mục đích về phục vụ cộng đồng về khía cạnh văn hóa, về xã hội đã được ghi rõ trong cái lịch sử của nhà trường. Thế thì về mặt quan điểm thì xuất phát từ cái yếu tố lịch sử đó đấy, thì chúng tôi đã ghi rõ trong cái sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một khía cạnh, nghiên cứu khoa học xuất sắc là một khía cạnh, tư vấn chính sách là một khía cạnh, nhưng đặc biệt là ghi rõ là phục vụ cộng đồng, phụng sự tổ quốc và thúc đẩy hội nhập quốc tế, vun bồi văn hiến dân tộc và phát huy các cái giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, và cũng như là tiếp thu cái giá trị của thế giới về cho Việt Nam.
8: Dạ vâng. Vậy thì trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vốn là một cái trường mà có bề dày truyền thống lịch sử gắn với các giai đoạn phát triển của dân tộc. Vậy giáo sư có thể chia sẻ vài dấu ấn tiêu biểu mà nhà trường đã thực hiện trong cái thời gian qua nhằm hiện thực hóa những cái triết lý này?
9: 80 năm truyền thống và đặc biệt là 70 năm hoạt động chính thức dưới danh nghĩa của Đại học Tổng hợp Hà Nội lúc đó và bây giờ là trường Đại học Khoa học Nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thì chúng tôi luôn luôn bám sát cái triết lý, mục tiêu, hành động xuyên suốt và cũng có những kết quả có thể nói là cũng rất là khích lệ. Tôi nói ví dụ như là cái phương diện về đào tạo nhân lực ấy, thì ngoài câu chuyện đào tạo theo cái chức năng của mình thì chúng tôi cũng luôn luôn đào tạo theo địa chỉ, theo đặt hàng của bộ ngành và của tỉnh thành. Đặc biệt là gần đây chúng ta đều biết là cái câu chuyện chính quyền hai cấp, thì nhà trường rất chủ động tổ chức hàng loạt các cái khóa bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ cấp xã rồi cấp phường về rất nhiều các lĩnh vực thiết thực. Tôi nói ví dụ như là hành chính trong cái bối cảnh mới, rồi văn thư bảo mật trong bối cảnh mới, di sản, khai thác di sản trong bối cảnh mới như thế nào, thì chúng tôi đã tổ chức làm với các địa phương, đào tạo tập huấn bồi dưỡng cho địa phương như là Hưng Yên, như là Lạng Sơn. Rồi tại thời điểm này thì chúng tôi đang hợp tác với văn phòng của Bộ Quốc phòng để mà tập huấn cho gần 3.500 cán bộ quân nhân của các đơn vị quân sự cấp xã phường sau khi tái cấu trúc trong toàn quốc về công tác văn thư rồi bảo mật lưu trữ. Thế còn dưới góc độ tư vấn chính sách thì chúng tôi đang bám sát cái văn kiện Đại hội 14 và các cái nghị quyết lớn của Trung ương, của Bộ Chính trị. Tôi lấy ví dụ như là nghị quyết 80 về văn hóa chẳng hạn. Thì hiện nay là chúng tôi đang tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ di sản văn hóa để mà xếp hạng thế giới, xếp hạng quốc gia cho các tỉnh thành trong cả nước. Ví dụ như là Hà Nội này, rồi Ninh Bình, rồi Quảng Ninh, rồi Đà Nẵng. Và song song với đó là cùng với xếp hạng rồi làm cái công tác hồ sơ di sản thì chúng tôi cũng phục vụ xuất bản, nghiên cứu xuất bản các cái sách công cụ để phục vụ cho các cái chiến lược văn hóa xã hội, kinh tế xã hội của địa phương.
8: Vâng, giáo sư nghĩ như thế nào về cái khái niệm lĩnh vực văn hóa là cái lĩnh vực gọi là đặc thù và bà vừa mang tính bản sắc, vừa phát huy truyền thống nhưng lại cũng có thể đem lại những cái lợi ích kinh tế không kém gì những cái lĩnh vực khác. Và cái như thế thì vai trò của nhà trường đến đâu trong cái việc mà hỗ trợ cho các cái địa phương có thể phát huy tốt nhất những cái tiềm năng của mình trong cái việc mà khai thác và quản lý văn hóa?
9: Đúng là trước đây chúng ta nhìn nhận văn hóa như một cái gì đó là đóng kín, như là quá khứ, như là những cái giá trị tinh thuần thuần túy. Cái đó thì cũng đúng, nhưng mà nó chưa đầy đủ. Kinh nghiệm không phải chỉ thế giới đâu mà Việt Nam những năm gần đây, thập kỷ gần đây chúng ta thấy là văn hóa là một cái tiềm năng, tiềm lực, cái động lực, và bây giờ phải biến nó thành cái thực sự là động lực cho phát triển. Và tôi thấy là gần đây thì các chủ trương của Đảng, của Chính phủ, các kế hoạch rất cụ thể, rồi các cái hành động của bộ ngành phối hợp với địa phương tỉnh thành thì nó rõ cái ý là văn hóa nó phải là cái nguồn lực nội sinh rất lớn.
8: Sức mạnh mềm.
9: Sức mạnh mềm của quốc gia, và nó có thể đóng góp một cách trực tiếp, thiết thực vào cái động lực tăng trưởng về mặt kinh tế xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, rồi là biến thành một cái sức mạnh tổng thể của đất nước. Thì trường Đại học Khoa học Nhân văn của chúng tôi thì trong thời gian vừa qua đấy thì nhận thức được cái vấn đề này và cũng gắn với cái sứ mệnh của mình, thì đã triển khai tập huấn bồi dưỡng, rồi là các cái chương trình làm với các địa phương, có thể nói rất là tốt.
8: Dạ vâng. Thưa giáo sư, là trong 2 năm trở lại đây thì cái việc mà hệ thống chính trị hướng tới sự tinh gọn, đẩy mạnh việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tăng quyền và trách nhiệm cho cấp cơ sở, xã, phường. Vậy thì theo giáo sư, cái sự chuyển dịch này đã và đang đặt ra những thách thức như thế nào về năng lực của con người và cái kỹ năng quản trị xã hội, nhất là trong cái lĩnh vực văn hóa?
9: Tôi xin phép phải có một cái bình luận như thế này, tức là chúng ta triển khai cái chính quyền địa phương mới đấy, thì đã hơn 1 năm, và nó cho thấy cái sự đúng đắn về chủ trương và đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là một quyết sách có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nói chung, rồi về hành chính nhà nước ở địa phương, và đánh dấu một cái bước chuyển để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới. Thế thì sau 1 năm vận hành thì có thể nói là cái chính quyền địa phương đã được tinh gọn, giảm tầng nấc và vận hành về căn bản là ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn cái hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đấy là cái điểm rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là nó vẫn còn một số cái điểm mà cần phải điều chỉnh. Và trong đó đấy thì tôi thấy có hai cái mà cần phải lưu ý đấy là cái năng lực con người và cái kỹ năng quản trị xã hội. Và qua cái thực tiễn một năm vừa rồi chúng tôi quan sát và cũng khảo sát đánh giá một số địa phương thì tôi thấy hai cái vấn đề này cụ thể như thế này này. Thứ nhất đấy là cái năng lực con người. Thì về bản chất nó là cái yêu cầu cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành thống nhất trên toàn quốc. Và đây không đơn thuần là cái việc chấm dứt cái hoạt động của cấp huyện hay là sắp xếp lại đơn vị hành chính mà là tái cấu trúc cái phương thức quản trị địa phương theo cái hướng tinh gọn trực tiếp hiện đại giống như Tổng Bí thư nói, tức là xã là phải hay là phường là phải giải quyết và gần dân phải giải quyết trực tiếp cái vấn đề, hay còn là tỉnh là làm vấn đề về chiến lược thôi. Thì cái này thì tôi thấy là sau sắp xếp cả nước thì 34 tỉnh rồi hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã thì giảm đi rất nhiều, giảm đến gần 70% rồi. Như vậy như thế là rất là tốt, nhưng mà cái thách thức lớn nhất về nguồn nhân lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là cái tình trạng đó vẫn có là nơi thừa, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng là thiếu, theo cái nghĩa là thừa cái người không đúng chuyên môn nhưng mà thiếu người đúng. Như chúng ta biết là lãnh đạo trung ương nói là thừa người quen việc cũ mà thiếu người mà sáng tạo làm việc mới. Đấy, cho nên là cái áp lực lớn là tại cơ sở, rồi vân vân. Thế còn đối với cái thách thức thứ hai là về cái quản trị xã hội, thì chúng ta cũng biết là khi giảm cái tầng nấc trung gian ấy, thì mở rộng phạm vi quản lý, tăng cường tính tự chủ cho địa phương, đội ngũ, công chức phải đáp ứng yêu cầu nhiều hơn. Đấy, tuy nhiên thì nhiều cán bộ, công chức thì do chuyển vị trí việc làm hay là khi hoặc là cái đòi hỏi cái công việc mới, cái yêu cầu mới, nhanh và áp lực, cho nên là cũng bộc lộ tình trạng là chưa được đầy đủ kỹ năng. Tôi nói ví dụ như trong lĩnh vực về quản lý văn hóa di sản ngày xưa nó còn có cái cấp huyện. Bây giờ xã là phải trực tiếp làm và thậm chí là xã cũng phải xác định cái chiến lược, rồi kế hoạch, nhiệm vụ thực thi, thậm chí là xã bây giờ cũng có cái nguồn kinh phí để trực tiếp triển khai. Thế thì nếu mà không chủ động, không năng động, không liên kết, không gọi là một cách chủ động đấy, thì sẽ rất khó để triển khai. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận diện vấn đề và cũng đã phối hợp với một số các cái đơn vị hành chính cấp xã thông qua tỉnh ấy, để mà tập huấn đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ này, nhận diện vấn đề văn hóa di sản trong bối cảnh mới. Bởi vì chúng ta biết bây giờ là coi văn hóa di sản cũng là động lực để phát triển, thì cũng trong cái mục tiêu hai con số thì văn hóa xã hội, văn hóa di sản cũng phải đóng góp thiết thực vào.
8: Dạ vâng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì có một thế mạnh rất lớn về một số ngành đào tạo như là khoa học quản lý này, quản trị dữ liệu, công tác xã hội học, tâm lý học, sử học, du lịch. Vậy thì nhà trường đã có kế hoạch triển khai những hoạt động gì để hỗ trợ cho chính quyền các địa phương nâng cao cái năng lực quản trị, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử xã hội và giải quyết những cái bài toán đang hiện hữu ở cấp cơ sở?
9: Như tôi cũng đã thưa là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn rất là tự hào là có cái truyền thống được Bác Hồ thành lập. Rồi qua 80 năm truyền thống và với đầy đủ các cái lĩnh vực chuyên môn về khoa học xã hội nhân văn, chúng tôi hiện nay bây giờ là đang 30 ngành ở bậc đại học, 60 ngành ở bậc cử nhân và thạc sĩ và tiến sĩ, cho nên có thể nói là nó phủ hết đầy đủ các cái lĩnh vực từ khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng. Thế thì ngay khi Đảng Nhà nước có chủ trương sắp xếp tinh gọn lại bộ máy hệ thống chính trị ấy, thì nhà trường đã rất chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai những hoạt động như tôi cũng đã báo cáo. Và tôi xin nói mấy điểm thế này này. Về cái công tác đào tạo bồi dưỡng ấy, thì đã phối hợp với các địa phương để xây dựng các cái chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kỹ năng cho cán bộ. Như tôi cũng đã thưa đấy, là từ cái câu chuyện văn hóa rồi chính quyền hành chính cơ sở cho đến cái kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI vào trong quản lý ra quyết định. Cái này thì tôi cũng rất là vui mừng là vì rất may là 6 năm vừa qua thì nhà trường hợp tác với cái tập đoàn Meta Facebook ấy để mà xây dựng cái khung năng lực số cho thanh niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam, rồi vừa mới ban hành cái khung năng lực trí tuệ nhân tạo. Và bây giờ rất nhiều cơ sở trong toàn quốc, không phải chỉ là đơn vị giáo dục đâu, đơn vị sự nghiệp cũng đang sử dụng những cái sản phẩm của chúng tôi. Qua đó thì nhà trường cũng đã phối hợp với các bộ ngành địa phương để xây dựng cái khung năng lực rồi vị trí việc làm cho cán bộ cấp xã phường cũng rất là tốt. Rồi nhà trường cũng đang phối hợp với các địa phương để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức các cái hội thảo rồi diễn đàn rồi nghiên cứu, đặc biệt ấy là xây dựng các báo cáo tư vấn chính sách cho phát triển địa phương. Chúng tôi cũng đã thay đổi tư duy ở chỗ này. Trước đây ấy, là cứ nghĩ rằng là tư vấn là chỉ tư vấn cho cấp bộ ngành hay là vĩ mô thôi. Nhưng thực ra là tư vấn cho các địa phương về các vấn đề cụ thể để tháo gỡ nhanh, gọn và hiệu quả các cái vướng mắc của địa phương. Thì đấy cũng là những các cái gọi là thiết thực. Cho nên là chúng tôi cũng đã làm với các địa phương bây giờ đang có thể nói là đang thông suốt rất là tốt. Và hiện nay nhà trường cũng rất là phấn khởi là được ban bộ ngành và địa phương tin tưởng giao triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, đánh giá, đề xuất hoàn thiện các chính sách dân tộc này, tôn giáo này, văn hóa này, quản trị địa phương này, rồi xây dựng cái khung năng lực lãnh đạo quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ công chức ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. chúng ta biết là sau tái cấu trúc thì còn có một số thứ là chúng ta vẫn tiếp tục phải hoàn thiện. Thì đây là những thế mạnh của nhà trường và bước đầu đã có những cái đóng góp rất thiết thực, rất hiệu quả cho cái công tác hoạch định và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh chứng cho việc mà trường đại học không chỉ có chức năng đào tạo nhân lực nghiên cứu cơ bản mà phải ba cùng với địa phương giải quyết các bài toán thực tiễn, thì phóng viên VOV2 thì đã thực hiện một cái phóng sự tại quân khu 1, nơi mà gần 300 cán bộ chiến sĩ đã và đang sẵn sàng thu xếp công việc riêng để tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ do các thầy cô của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảng dạy, với mong muốn là làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trước những yêu cầu mới.
10: Từ công tác tuyên huấn chuyển sang phụ trách văn thư bảo mật tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Y Thắng Nie gặp không ít bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới.
11: Bước đầu thì có nhiều khó khăn như lưu trữ văn bản mật. Nhiều thao tác thì mình cũng chưa được va chạm nhiều cái bỡ ngỡ.
10: Tương tự, anh Vi Thanh Tuấn, nhân viên văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Thế, Bắc Ninh cũng từng lúng túng khi chuyển sang đảm nhiệm công việc này. Sau các lớp tập huấn của đơn vị, cùng quá trình vừa học vừa làm, công việc dần đi vào nền nếp. Thế nhưng, khi chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc, những thử thách mới lại xuất hiện.
12: Là tất cả các danh mục hồ sơ thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng thì rất nhiều danh mục. Đấy, như cấp xã hiện nay tôi lắm thì nó khoảng vài nghìn danh mục. Và tới đây thì sẽ phải số hóa tất cả các loại hồ sơ này.
10: Văn thư lưu trữ, công việc thầm lặng nhưng lại là mắt xích quan trọng trong hoạt động chỉ huy điều hành của đơn vị. Theo Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1, sau khi quân đội điều chỉnh tổ chức biên chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều động bộ đội chính quy về cấp xã, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ nhưng chưa được đào tạo chính quy, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công việc đào tạo bồi dưỡng.
13: Các đồng chí cán bộ thực hiện nhiệm vụ là văn thư, bảo mật, lưu trữ cơ bản là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chính quy qua các nhà trường. Chính vì vậy mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Xây dựng quân đội chính quy hiện nay đặt ra yêu cầu rất là bức thiết trong điều kiện là chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và cơ bản là giải quyết các văn bản trên môi trường điện tử. Từ cái yêu cầu thực tiễn đó thì quân khu đã tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần này.
10: Quân khu 1 phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ cho 293 học viên. Họ đều là nhân viên văn thư, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường và các cơ quan đơn vị trong quân khu. Trong 7 ngày, học viên được trang bị kiến thức từ soạn thảo, quản lý văn bản, lập hồ sơ, lưu trữ, bảo mật đến số hóa hồ sơ và xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Duy, Phó trưởng khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết.
14: Chúng tôi cũng đã thiết kế một cái chương trình rất đặc biệt riêng mà truyền đạt những vấn đề nó vừa kết hợp giữa quy định chung, những vấn đề mang tính lý luận và đặc biệt là gắn nhất với thực tiễn đặc thù của cái công tác văn thư ở các ban chỉ huy quân sự cấp xã.
10: Được triển khai từ cuối tháng 6, trước quân khu 1, chương trình đã thực hiện tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quân khu 7 và quân khu 9. Theo kế hoạch, các lớp tập huấn sẽ tiếp tục được triển khai tại những quân khu còn lại trong quý 3 năm nay, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ làm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ ở cấp cơ sở. Đại tá Nguyễn Quang Đạt, trưởng phòng bảo mật, lưu trữ, Văn phòng Bộ Quốc phòng nhìn nhận.
15: Qua tổ chức ở một số cái đơn vị đến các thời điểm này, chúng tôi thường xuyên là nắm bắt các phản hồi của học viên, có một cái nhận xét chung là rất là kịp thời, hữu ích. Quá trình trao đổi cái nội dung về nhiệm vụ gần sát với công việc chuyên môn hàng ngày, tạo cái cơ hội cho cái đội ngũ tham gia tập huấn có cái kiến thức quy trình về nhiệm vụ trước mắt đáp ứng được cái yêu cầu công việc chuyên môn thường xuyên.
10: Sự đồng hành của trường đại học giúp cán bộ văn thư lưu trữ vững vàng hơn về nghiệp vụ, góp phần chuyển hóa đội ngũ của các đơn vị trong toàn quân.
8: Vâng, thưa quý thính giả và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, gặp gỡ chứng kiến sự nghiêm túc của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, sự cầu thị học hỏi của các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thì có lẽ giáo sư và quý vị cùng có thêm niềm tin vào sự thành công của công cuộc đổi mới mạnh mẽ của đất nước ta trong giai đoạn mới, đúng không ạ? Và khó khăn về vật chất thì từng bước cũng sẽ được khắc phục, nhưng năng lực và quyết tâm học hỏi vươn lên của những con người thì mới là cái yếu tố nòng cốt quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới. Và thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, nhiều người cho rằng là chuyển đổi số là câu chuyện của kỹ thuật và công nghệ. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là rào cản lớn nhất nằm ở nhận thức, thói quen và văn hóa của con người. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về vai trò của các ngành khoa học, xã hội và hành vi nhân văn trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia?
9: Chúng ta thường nói nhiều về AI, về dữ liệu lớn hay là chuyển đổi số. Nhưng trong thực tế thì thách thức lớn nhất thì không nằm ở công nghệ mà nằm ở con người. Cái tư duy, cái nhận thức và cái sự sẵn sàng chuyển đổi của con người. Có công nghệ chưa chắc đã có chuyển đổi số. Có AI chưa chắc đã tạo ra đổi mới. Điều quyết định vẫn là con người có đủ năng lực để sử dụng công nghệ, có đủ tư duy để đổi mới và có đủ trách nhiệm để sử dụng AI một cách an toàn, này, nhân văn và có đạo đức, có trách nhiệm. Và đó chính là lý do tại sao tôi luôn cho rằng là thế này. Tức là chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi năng lực của con người. Và đây cũng chính là lĩnh vực mà Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn chúng tôi đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Như tôi cũng đã thưa lúc đầu giờ là từ năm 2019-2020 chúng tôi đã hợp tác với cái tập đoàn Meta đấy, triển khai các cái chương trình phát triển năng lực số cho giảng viên, cho sinh viên và mở rộng là cho thanh niên. Rồi khi AI tạo ra sự bùng nổ thì hợp tác đó tiếp tục được mở rộng ra phát triển năng lực AI. Chúng tôi cũng đang phối hợp với một số cái quỹ của Đức như quỹ GIS của Đức ấy, để triển khai các chương trình phát triển năng lực số và AI không chỉ cho Việt Nam mà còn các trường đại học ở Ấn Độ và Bangladesh nữa. Thế thì ở tầm quốc gia thì nhà trường cũng rất là vinh dự thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tham gia xây dựng cái khung năng lực số cho người học trong cái hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam ban hành cái khung năng lực số cho sinh viên vào năm 2022. Rồi sau này đến năm 2025 thì chúng tôi lại khung ban hành cái khung năng lực trí tuệ nhân tạo cho sinh viên và cho thanh niên tham khảo. Sau đó là chia sẻ một cách miễn phí đến cho toàn bộ các cái trường đại học sử dụng. Hiện nay là cái nguồn học liệu của chúng tôi là mở hết. Thế thì không chỉ trong giáo dục đâu, chúng tôi còn đồng hành với cái nhiều bộ ngành và doanh nghiệp như Bộ Công an trong xây dựng cái khung năng lực số của lực lượng công an nhân dân này, hay là Vietnam Airlines thì chúng tôi cũng đang hợp tác để phát triển cái năng lực số và AI cho đội ngũ. Đấy, thì điều đó cho thấy là với chúng tôi ấy, là khoa học xã hội nhân văn không đứng ngoài chuyển đổi số mà đang góp phần xây dựng cái nền tảng con người cho chuyển đổi số.
8: Dạ vâng.
9: Và nếu như chúng ta biết là cái nghị quyết 57 ấy xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đất nước, thì tôi cho rằng cái nguồn lực quan trọng nhất để thực hiện cái nghị quyết ấy chính là con người. Con người có năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo. Và nhấn mạnh ấy, thì tôi cho rằng ấy là AI có thể thay đổi cách chúng ta làm việc, nhưng chỉ con người mới quyết định được AI sẽ tạo ra tiến bộ hay là rủi ro cho xã hội chúng ta.
8: Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư. Và tôi cũng muốn hỏi thêm một chút là để mà phụng sự được một cộng đồng số thì bản thân nhà trường và sinh viên nhân văn đang thay đổi như thế nào ạ? Chúng ta có thể kỳ vọng gì vào những cái dự án như là bình dân học vụ số hay là việc mà sinh viên đưa ứng dụng số vào hỗ trợ văn hóa, du lịch, bảo tồn các di sản, nhất là ở những cái vùng khó khăn?
9: Vâng, cái câu hỏi trước ta trao đổi ấy, thì tôi cũng đã nói rõ một phần, tức là chuẩn bị cái năng lực cho con người. Thì cái vấn đề mà chị Thu Lương vừa nêu ấy là làm thế nào để năng lực ấy lan tỏa đến cộng đồng, đúng không ạ? Thế thì tôi rất tâm đắc với cái chương trình bình dân học vụ số. Bởi vì sao? Bởi vì nó kế thừa tinh thần của bình dân học vụ cách đây 80 năm.
8: Dạ vâng.
9: Rất thiết thực. Nếu trước đây chúng ta xóa mù chữ thì hôm nay chúng ta cần xóa cái khoảng cách.
8: Người chưa biết.
9: Chính
8: vâng.
9: xác ạ.
8: Dạ vâng.
9: Thế thì hôm nay chúng ta phải xóa cái khoảng cách số để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ.
8: Dạ.
9: Và trường nhân văn thì xác định đây là trách nhiệm của một trường đại học. Và chúng tôi đã tham gia cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng các cái học liệu MOOC, tức là học liệu mở đấy, phục vụ chương trình bình dân học vụ số. Đồng thời xây dựng nhiều cái khóa học mở về AI và năng lực số để sinh viên và cộng đồng có thể học tập linh hoạt. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các cái khóa học này đến cộng đồng một cách miễn phí và cởi mở. Thì nhà trường cũng thưa với chị là một trong những đơn vị đi đầu thúc đẩy về giáo dục mở. Chúng tôi vừa mới đồng hành cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo trong cái quá trình xây dựng cái thông tư về quy định về khai thác và sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở.
8: Dạ.
9: Vừa ban hành cách đây khoảng hơn một tuần đấy.
8: Dạ.
9: Trong hoạt động giáo dục đại học và với một mong muốn là tri thức của đại học không chỉ nằm trong giảng đường mà phải chia sẻ ra cộng đồng.
8: Lan tỏa ra cộng đồng. Dạ, vâng.
9: Thế thì chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì cũng sẽ có cái đóng góp nhiều hơn nữa.
8: Vậy thì cái việc mà trực tiếp tham gia hỗ trợ phụng sự cộng đồng thì nó có tác động ngược lại như thế nào cho đối với cả lãnh đạo, giảng viên và cả sinh viên nhà trường, thưa giáo sư?
9: Chúng tôi coi đây là một cái môi trường để nhúng vào. Bởi vì chúng ta biết là trường đại học cũng phải hội nhập, mà tôi dùng tay dùng một cái từ gọi là phải nhập thế đấy, tức là dự nhập vào với xã hội, là cái trách nhiệm và cái trách nhiệm tự thân. Nhưng mà cái hay ấy là khi chúng ta dấn thân hội nhập vào với cộng đồng gắn với hơi thở cuộc sống ấy, thì nó cũng là một cái môi trường để chúng tôi kiểm chứng lại các cái triết lý phát triển, các cái kế hoạch hành động.
8: các chương trình đào tạo sẽ được đổi mới,
9: các chương trình được nhúng vào
8: gắn với cả cái hơi thở thực tiễn là sao?
9: Chính xác ạ, tức là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là nó thể hiện qua đó. Và tôi muốn nói cái ý là qua cái việc dấn thân vào hội nhập đó đấy, thì quay trở lại thì nhà trường cũng nhận diện để tiếp tục hoạch định, điều chỉnh các cái chính sách, cái chiến lược, cái triết lý đào tạo và cái triết lý phát triển của nhà trường để thiết thực hơn. Đấy, tức là những cái kinh nghiệm thực tiễn ấy, quay trở lại nó phục vụ cho các cái yếu tố hàn lâm học thuật.
8: Và đây những cái quá trình mà trao đi đổi lại rồi xâm nhập thực tiễn như thế thì nó sẽ giúp cho cái nhà trường, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói riêng và trong cái giáo dục đại học nói chung, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể trả lời được cái câu hỏi và cái sự kỳ vọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi mà đến tham dự cái lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, là bác mong rằng Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi cung cấp những túi khôn cho quốc gia mỗi khi cần. Vậy thì giáo sư nghĩ gì về cái sự tin tưởng và kỳ vọng này của người đứng đầu Đảng, Nhà nước?
9: Vâng, xin cảm ơn cái ý bình luận của chị. Chúng tôi cũng rất tự hào về cái sự kiện, tức là chúng tôi được đón bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến thăm và có cái ý kiến phát biểu chỉ đạo. Trong đó thì như chị Thu Lương đã nói là giáo sư nhấn rất mạnh đến cái gọi là cái túi khôn quốc gia. Thì có thể nói rằng là tôi cho rằng là Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiều thập kỷ vừa qua thì tự thân đã là một cái trung tâm trí thức, và cũng
8: nơi
9: có thể nói là cái túi khôn đấy cho nhà nước
8: trí thức lớn.
9: Đúng rồi, đấy. Thế thì cái thông điệp và kỳ vọng của bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho thấy cái sự tin tưởng rất lớn của người đứng đầu đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cũng như là các cơ sở giáo dục đại học nói chung. Thế thì cái sự kỳ vọng của lãnh đạo ấy thì đặt ra cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cũng như là các cái cơ sở giáo dục đại học thành viên, trong đó có trường Nhân văn chúng tôi đấy, thì cái trọng trách hết sức nặng nề và vinh quang. Trước hết là gì? Trước hết là Đại học Quốc gia nói riêng, các cơ sở nói chung ấy phải tập trung nguồn lực để mà tiếp tục xây dựng phát triển trở thành những cái cơ sở đào tạo chất lượng cao, trình độ cao. Cái đấy là chắc chắn rồi. Yeah. Những trung tâm tư vấn chính sách đỉnh cao cho Đảng và Nhà nước. Đấy là sứ mệnh.
8: Yeah, rồi trực tiếp giải quyết những cái bài toán của xã hội, đúng không ạ?
9: Chính xác ạ, chính xác ạ. Rồi câu chuyện nhân lực, câu chuyện nghiên cứu, câu chuyện tư vấn. Và đối với Đại học Quốc gia Hà Nội thì việc bác Tổng Bí thư giao cái nhiệm vụ là phải trở thành túi khôn đấy, thì tôi cho rằng nó còn là cái sự định hướng chiến lược để Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cái túi khôn thời đại nữa. Một cái trung tâm hội tụ những bộ óc xuất sắc, trí thức tinh hoa, nhân tài khoa học và công nghệ,

0: đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề về nhân văn, xã hội. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì cái nhận thức này có thể nói là đã rất kịp thời. Có thể chúng ta chưa phải là một cái nước phát triển cao như là một số quốc gia khác, nhưng mà cái sự quan tâm từ góc độ thể chế đối với vấn đề giá trị nhân văn là đã rất rõ rồi. Đấy là chưa nói đến truyền thống của chúng ta, nhận thức của chúng ta, lịch sử hành trình của chúng ta. Thì trong cái quá trình hành trình lịch sử đấy, đặc biệt là từ khi chúng ta độc lập đến nay, thì từ sự quan tâm của những người lãnh đạo cao nhất cho đến cái hệ thống chính trị xã hội về các vấn đề về giá trị nhân văn, lịch sử văn hóa là rất lớn. Đấy, tôi nói thậm chí là về mặt chính sách thể chế rất cụ thể. Thế thì tôi nói một vài ý như vậy để cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng là một là hãy nhận thức đúng về cái sức mạnh và cái giá trị của nhân văn. Thứ hai là dành cái sự trân trọng tương xứng. Ở đây trân trọng nó không phải chỉ là vấn đề lễ nghĩa, mà trân trọng ở chỗ là đánh giá đúng. Gìn giữ là một chuyện nhưng mà phát huy, bởi vì như chúng ta đã nói đấy, là nó là một cái nguồn lực nội sinh cực kỳ lớn. Và nó sẽ góp phần vào và thậm chí là trực tiếp vào cái sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như là cộng đồng. Và thậm chí là trong cái hành trình sự nghiệp của mỗi con người từ khi trẻ cho đến khi trưởng thành và thậm chí là thành danh, thì luôn luôn trong đó nó lồng ghép trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta có thể nhận thấy hay không nhận thấy, nhưng mà cái giá trị và cái sức mạnh nhân văn nó lẩn khuất ở phía sau tất cả những cái hành trình và cái chặng đường của chúng ta đi. Cho nên là một là nếu như có thể thì học tập nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn các cái giá trị nhân văn lịch sử của cha ông, của truyền thống, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Hai là lan tỏa nó khi có thể. Tôi cũng đã chứng kiến những cái người thành công. Những người thành công là những người mà vận dụng chuyên môn sâu của mình nhưng mà lồng ghép các cái giá trị nhân văn ở phía sau đó thì sẽ thành công, và thành công một cái đặc biệt. Và tôi cũng đã nhìn nhận đấy, những kể cả những chính trị gia quốc tế, những người lãnh đạo ở tầm cỡ quốc tế hay là quốc gia đấy, thì không bao giờ không có cái sự xuất hiện của các cái yếu tố nhân văn, mà cụ thể trong đây là những cái hiểu biết về lịch sử, về văn hóa, về di sản, về cha ông, về tinh thần dân tộc, các thứ nọ kia thì rất lớn. Cho nên là chốt lại đấy, thì tôi cho rằng là với trải nghiệm của mình thì hãy trân trọng, hãy học hỏi, hãy lan tỏa, hãy tôn vinh, thậm chí là hãy phụng sự tôn thờ những các cái giá trị nhân văn của ông cha để lại, của dân tộc chúng ta. Và đó thực sự là cái sức mạnh để giúp chúng ta đi xa và đi đến cùng trong tất cả cái hành trình về mặt chuyên môn và lập nghiệp.
1: Vâng, thế và thầy nhắn nhủ gì với cả những cái lứa sinh viên mà sẽ lựa chọn theo học những cái ngành khoa học xã hội và nhân văn?
0: Gần đây tôi đọc một cái báo cáo phân tích của một trường đại học quốc tế đấy. Thế thì tại sao các cái tập đoàn công nghệ về trí tuệ nhân tạo bây giờ lại đang săn lùng những người rất giỏi về triết học và tư tưởng? Thế là tôi cũng không có ý cổ suý đâu, nhưng mà sự thực là này, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ cách đây cả chục năm, người ta đã nói rồi là trong xã hội công nghệ và xã hội số thì cái giá trị lắng động và cái quyết định để về mặt tiến bộ của công nghệ nó nằm ở giá trị nhân văn, đạo đức và tư tưởng. Cho nên chính vì vậy thì tôi cho rằng là không phải là công nghệ loại suy về các giá trị nhân văn xã hội, mà công nghệ đang rất cần giá trị nhân văn xã hội. Bởi vì trong cuối cùng là công nghệ, kỹ thuật là tự thân. Chúng ta biết là về mặt khía cạnh công nghệ thì bây giờ chúng ta nói là nó đã rất phát triển rồi, nhưng mà để định hình được cái giá trị của công nghệ và khẳng định được cái giá trị của một cái công nghệ so với những cái công nghệ khác thì nó lại nằm chính ở cái bản sắc, bản chất nhân văn và yếu tố con người phụng sự ở trong đó. Cho nên chính vì vậy là các bạn trẻ hãy yên tâm là các cụ nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chỉ sợ chúng ta không giỏi, chỉ sợ chúng ta không đi đến cùng, chỉ sợ chúng ta không đam mê và tâm huyết thôi. Chứ còn nếu đam mê tâm huyết thì dù nó là triết học, nó là di sản, thậm chí là rất cổ điển như là khảo cổ hay là lịch sử hay là các cái vấn đề khác thì đều hoàn toàn có những giá trị và có thể nói là quyết định cái đỉnh cao của xã hội công nghệ. Cho nên là nếu chúng ta thực sự đam mê và yêu thích thì hãy yên tâm để lựa chọn các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, bởi vì nó vẫn là nền tảng, bởi vì công nghệ gì, kỹ thuật gì thì cái đích đến cũng là phụng sự và phục vụ cho con người, mà con người ở đây tức là các giá trị về nhân bản, nhân văn của chúng ta.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý thính giả, thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, phụng sự cộng đồng là trách nhiệm, đồng thời cũng chính là sứ mệnh của giáo dục đại học và không thể đứng trong tháp ngà thì các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới, tăng trưởng đều phải nằm trong chiến lược mục tiêu đào tạo phát triển của mỗi nhà trường. Và với cái sứ mệnh ấy, sự kỳ vọng và niềm tin được Đảng, Nhà nước, nhân dân, phụ huynh và người học trông đợi thì các cơ sở giáo dục đại học ngày càng cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu gắn lý thuyết với các vấn đề thực tiễn, tiên phong trong đổi mới và quản trị, xứng với vai trò dẫn dắt trí tuệ và củng cố niềm tin cho cộng đồng, làm tốt nhất các mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Và diễn đàn VOV2 hôm nay xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư Hoàng Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đang tìm hiểu về hoạt động nhận thức. Các bạn đã tìm hiểu về cảm giác và tri giác với những đặc điểm quy luật và phân loại, cũng như tìm hiểu vai trò của cảm giác và tri giác. Hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giúp các bạn nghiên cứu các quá trình nhận thức lý tính. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Các quá trình nhận thức lý tính. Một là về tư duy. Thì khái niệm chung về tư duy, phương diện và quan điểm nghiên cứu của tư duy của tâm lý học là phương diện nghiên cứu những đặc điểm, thao tác và các quy luật tư duy của mỗi cá nhân, cũng như nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển tư duy của mỗi con người. Từ đó chúng ta có thể định nghĩa tư duy là một quá trình nhận thức nhằm phản ánh một cách gián tiếp các khái quát, những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính chất quy luật của sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết. Các đặc điểm của tư duy. Tư duy có một số đặc điểm như sau. Điều kiện để nảy sinh ra tư duy, kích thích nảy sinh ra tư duy gọi là hoàn cảnh có vấn đề. Tư duy phản ánh gián tiếp hiện thực khách quan. Tư duy luôn lấy ngôn ngữ làm phương tiện. Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ là mối quan hệ giữa nội dung và ý thức. Tư duy có quan hệ mật thiết với nhận thức tình cảm. Điều đó đã chứng tỏ rằng quá trình nhận thức của con người là một quá trình hoàn chỉnh và trọn vẹn. Các thao tác của tư duy. Trong thực tế, tư duy bao giờ cũng diễn ra với tư cách là một hành động. Các thao tác của tư duy gồm có về thứ nhất là phân tích tổng hợp, thứ hai là so sánh, thứ ba là trừu tượng hóa và khái quát hóa, thứ tư là thao tác cụ thể hóa. Các hình thức của tư duy. Biểu hiện, thứ nhất là phán đoán. Phán đoán là hình thức của tư duy phản ánh mối liên hệ giữa các sự vật hoặc giữa các thuộc tính của từng sự vật. Sự phản ánh đó, xét về mặt nội dung, là sự đúc kết kết quả của việc so sánh trực tiếp tài liệu của cảm giác, tri giác. Về suy luận là một hình thức của sự tư duy mà trên cơ sở các phán đoán có sẵn, người ta đưa ra một phán đoán mới. Những phán đoán trước đó được gọi là tiền đề và phán đoán mới được gọi là kết luận. Tư duy là một quá trình. Quá trình tư duy được thực hiện bằng những thao tác trí tuệ nhất định, theo từng bước nhất định và đem lại những sản phẩm nhất định. Quá trình tư duy được diễn ra theo 5 giai đoạn như sau. Bước 1 là xác định vấn đề và biểu đạt vấn đề. Bước 2, xuất hiện các liên tưởng. Bước 3, sàng lọc các liên tưởng và hình thành giả thuyết. Bước 4, kiểm tra giả thuyết. Bước 5, giải quyết nhiệm vụ. Trong khâu thực hiện này, ta thường gặp phải 3 nguyên nhân sau. Một là chủ thể tư duy không nhận thấy một số dữ kiện đã cho ban đầu. Hai là chủ thể tư duy có thể đưa vào giả thuyết một vài điều kiện thừa không cần thiết cho nhiệm vụ đề ra. Ba là do ảnh hưởng của chính quá trình tư duy.
0: Như vậy chúng ta đang tìm hiểu về khái niệm tư duy, các bước của quá trình tư duy. Tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu về sự hình thành khái niệm và các loại tư duy. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Khái niệm và sự hình thành khái niệm. Thông thường, sau một quá trình hoạt động tích cực của tư duy, ta sẽ đạt được tới một khái niệm hay sản phẩm của quá trình tư duy gọi là khái niệm. Vậy khái niệm là gì? Khái niệm chính là sản phẩm của tư duy có đúc kết lại những thuộc tính, những mối quan hệ bản chất, có tính chất, quy luật của sự vật và hiện tượng và được khái quát hóa. Về lĩnh hội khái niệm, quá trình lĩnh hội khái niệm là quá trình phản ánh vào nhận thức của mỗi người những điều hiểu biết mà loài người đã xác định được khái niệm đó. Đây chính là quá trình mỗi người tự xây dựng nên khái niệm bằng kinh nghiệm của bản thân mình. Quá trình lĩnh hội khái niệm được diễn ra bằng nhiều con đường rất khác nhau. Có thể dẫn ra hai con đường chủ yếu sau đây. Một là thông qua con đường hoạt động thực tiễn. Hai là thông qua con đường học tập thì khái niệm được lĩnh hội nhanh trong một thời gian nhất định nào đó cho phép và khái niệm đảm bảo chính xác hơn, đầy đủ hơn. Các loại tư duy. Nếu xét theo lịch sử hình thành, chủng loại và cá thể và mức độ phát triển của tư duy, thì con người ta chia tư duy làm ba loại. Tư duy trực quan, hành động, tư duy trực quan hình ảnh, tư duy trừu tượng hay tư duy từ ngữ logic. Nếu căn cứ theo hình thức biểu hiện của nhiệm vụ, phương thức giải quyết vấn đề, thì người ta có thể chia tư duy thành ba loại là tư duy thực hành, tư duy hình ảnh cụ thể và tư duy lý luận. Về vai trò của tư duy là giai đoạn phát triển cao của quá trình nhận thức, tư duy liên quan tới mọi quá trình tâm lý khác và là điều kiện để thúc đẩy các quá trình tâm lý khác phát triển. Có thể nói, tư duy và ngôn ngữ là giai đoạn phức tạp của một quá trình nhận thức, là đặc trưng cơ bản để phân biệt người và động vật. Nhờ có tư duy mới làm cho nhận thức của con người hoàn chỉnh và trọn vẹn, và khả năng của con người vươn tới vô tận.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong về tư duy, bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu về tưởng tượng. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Tưởng tượng là gì? Tưởng tượng được coi là một quá trình tâm lý phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách dùng trí óc xây dựng nên những hình ảnh mới trên cơ sở những kinh nghiệm đã có trước kia ở trong đầu mỗi người. Đặc điểm của tưởng tượng gồm có nguồn gốc của tưởng tượng là hiện thực khách quan. Điều này chứng tỏ rằng tưởng tượng là một hiện tượng tâm lý đặc biệt mà chỉ có người mới có. Tưởng tượng phản ánh khái quát hiện thực khách quan bằng ngôn ngữ và hình ảnh. Tưởng tượng là một quá trình tâm lý mà trong quá trình này nội dung phản ánh là những cái chưa có trong kinh nghiệm của cá nhân hoặc của xã hội. Kết quả của tưởng tượng là những biểu tượng hết sức khái quát và độc đáo. Biểu tượng này có được là nhờ ngôn ngữ. Trong quá trình sáng tạo, tưởng tượng còn phụ thuộc vào những đặc điểm tâm lý cá nhân, vào xu hướng, hứng thú, năng lực, kỹ xảo và thời gian cần thiết để xây dựng nên những biểu tượng của tưởng tượng. Phân biệt tưởng tượng và tư duy. Những điều giống nhau. Tưởng tượng và tư duy đều là những quá trình tâm lý ở mức độ nhận thức lý tính. Cả hai quá trình này đều tạo ra cái mới hay là quá trình phản ánh cái mới trong hoạt động của con người. Tưởng tượng và tư duy đều phản ánh hiện thực khách quan, xuất phát từ hoàn cảnh có vấn đề và thể hiện trong hoạt động của con người. Tưởng tượng và tư duy luôn đi kèm nhau, liên hệ khăng khít với nhau, cùng nhằm giải quyết những bài toán phức tạp mà cảm giác và tri giác không làm được. Cả tưởng tượng và tư duy còn giúp cho con người có thể tái tạo lại những kinh nghiệm của xã hội. B. Những điểm khác nhau. Xét về phương diện phản ánh thì có sự khác nhau cơ bản trong quá trình sáng tạo ra cái mới. Thứ hai là đứng trước một hoàn cảnh có vấn đề thì tưởng tượng bao giờ cũng phát hiện ra những hình ảnh, những cấu trúc của hình ảnh và nhào nặn những hình ảnh này còn tồn tại ở trong từ, những khái niệm. Còn tư duy luôn phát hiện ra những dự kiện, những mối liên hệ để xây dựng nên những khái niệm, những nguyên lý trừu tượng. Về mối liên hệ, tư duy và trừu tượng có mối liên hệ khăng khít không thể tách rời. Nếu ở một người tư duy phát triển thì tưởng tượng cũng phát triển. Và ngược lại, tưởng tượng càng phát triển thì tư duy càng có điều kiện phát triển về mọi mặt. Nếu không có tư duy thì tưởng tượng không phát triển được. Nếu tưởng tượng nghèo nàn, nông cạn thì tư duy sẽ trở nên hời hợt thiếu logic. Về các loại tưởng tượng, căn cứ vào sự tham gia của ý thức, người ta chia thành tưởng tượng có chủ định và tưởng tượng không chủ định. A. Tưởng tượng không chủ định là loại tưởng tượng trong đó những hình ảnh, những quan niệm xuất hiện trong đầu ta một cách không chủ định. Tưởng tượng có chủ định là tưởng tượng đặt ra trước mắt chúng ta những phương hướng, những ý định, những nhiệm vụ phải xây dựng nên những hình ảnh nhất định. Trong đó có tưởng tượng tái tạo. Tưởng tượng tái tạo hình thành nên ở cá nhân những biểu tượng mới về một cái gì đó có hoặc đã biết trong xã hội, những cá nhân chưa trực tiếp chi giác được. Tưởng tượng tái tạo là một hình thức tưởng tượng tích cực. Tưởng tượng sáng tạo là một quá trình xây dựng hình ảnh một cách độc lập. Những hình ảnh này là mới với cả cá nhân lẫn với cả xã hội. Chúng ta hiện thực hóa trong các sản phẩm vật chất độc đáo và có giá trị. Trong quá trình lao động, tưởng tượng sáng tạo được nảy sinh và phát triển. Tưởng tượng sáng tạo là một loại tưởng tượng tích cực, tạo ra nhiều giá trị mới về vật chất và tinh thần cho xã hội và mỗi con người. C. Ước mơ và lý tưởng là một dạng đặc biệt của tưởng tượng. Đó là một loại tưởng tượng được hướng về từng loại. Nó biểu hiện những mong muốn, ước ao của con người về một điều gì đó tốt đẹp. Ước mơ là một quá trình tạo ra những hình ảnh mới, một cách độc lập. Những ước mơ không hướng trực tiếp vào hoạt động trong hiện tại. Lý tưởng có tính tích cực và hiện thực cao hơn ước mơ. Lý tưởng là một hình ảnh chói lọi, sáng rực, cụ thể của tương lai mong muốn. Lý tưởng được xem như là một động cơ mạnh mẽ đẩy cá nhân vươn lên giành lấy tương lai. D. Những hình tượng hoang đường mang tính chất thần thoại trong các truyện cổ tích phản ánh những ước mơ chính đáng của người lao động. Ước mơ một xã hội bình đẳng, ước mơ ở hiền được gặp lành, được sống hạnh phúc. Còn những hình tượng về tôn giáo, thần bí, mê hoặc nhân dân thì rất có hại. Nó là một loại tưởng tượng tiêu cực cần xóa bỏ.
0: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu về quá trình nhận thức lý tính. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về ngôn ngữ và giao tiếp, đời sống tình cảm, lý trí và hành động. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Các đồng chí và các bạn thân mến, hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ luôn được tiếp nối bằng sự chung sức của cả cộng đồng. Bên cạnh các lực lượng làm nhiệm vụ, nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân và những người dân tâm huyết vẫn lặng lẽ góp công, góp sức, mong các liệt sĩ sớm được trở về với gia đình và quê hương.
5: Từng từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, bà Tân Thị Ngọc Bích, 64 tuổi, hiện sống tại phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, nay tiếp tục một hành trình khác, đồng hành cùng thân nhân đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Sau khi nghỉ hưu, bà tham gia Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam và gần 2 năm qua đã cùng đồng đội hỗ trợ rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, cất bốc, tổ chức lễ truy điệu và đưa nhiều hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về với gia đình theo nguyện vọng của thân nhân.
6: Suốt gần 20 năm qua, cựu chiến binh Trần Thanh Hòa, sinh năm 1947, ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã âm thầm kết nối thông tin, hỗ trợ hơn 800 gia đình tìm kiếm, thăm viếng và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Là cựu chiến sĩ trung đoàn 24A, ông còn tham gia nhóm nghiên cứu Việt Nam, Hoa Kỳ, phối hợp với các lực lượng chức năng, xác minh thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở đường Trường Chinh, tỉnh Quảng Ngãi. Từ hồ sơ đơn vị, tư liệu lịch sử và thông tin do cựu chiến binh Mỹ cung cấp, ông đã góp phần làm sáng tỏ nhiều manh mối quan trọng, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với mong muốn đồng đội sớm trở về với gia đình và quê cha đất tổ.
5: Không phải cựu chiến binh, nhưng hơn 13 năm qua, ông Lê Thanh Hùng ở xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai vẫn bền bỉ tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cùng đội cựu chiến binh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Bù Đăng trước đây. Với ông, đó là trách nhiệm của người được sống trong hòa bình đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ông đã tham gia nhiều đợt tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Bình Phước, Đồng Nai và phối hợp kết nối thông tin với thân nhân các liệt sĩ.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, để thực hiện mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân cùng toàn xã hội. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định.
7: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tôi suy nghĩ rằng là trách nhiệm của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam trước kỳ trọng trách này càng lớn hơn, càng phải cố gắng hơn, một cách hiệu quả hơn thì mới thực hiện được cái công việc này. Tôi lấy ví dụ, bây giờ là để đính chính được thông tin trên bia mộ không đơn giản đâu, mà phối hợp với cả quản trang, với sở nội vụ nơi có liệt sĩ và Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ thì phải làm với các cựu chiến binh, với các đồng đội, với các đơn vị, các ban liên lạc của các liệt sĩ đã hy sinh thì mới hy vọng là nhanh chóng trả lại được tên cho liệt sĩ.
4: Từ những cuộc gặp mặt đồng đội đến các hoạt động thăm hỏi, chăm lo thân nhân liệt sĩ, nhiều ban liên lạc cựu chiến binh vẫn bền bỉ gìn giữ nghĩa tình đồng đội và tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn. Những việc làm âm thầm ấy đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Hoài Anh, Phó Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn Tên lửa 277 chia sẻ.
8: Chúng tôi tổ chức ban liên lạc bận chiến đấu trung đoàn để anh em gặp gỡ nhau ôn lại chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ nhau người còn khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật thì anh em cùng nhau giúp đỡ để vượt lên trong cuộc sống. Trung đoàn bây giờ thì có 11 đồng chí liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử. Thì hàng năm chúng tôi vẫn thường tổ chức về bên Vân Nội Đông Anh để viếng mộ liệt sĩ và cũng có quà chia đến từng gia đình liệt sĩ.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác và nghỉ hưu, nhiều cán bộ vẫn dành công sức đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các anh trở về với đất mẹ. Đó là sự tiếp nối trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với bà Trần Thị Oanh Lan, Phó trưởng ban tổ chức chính sách Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, sau khi nghỉ hưu thì điều gì đã thôi thúc bà tiếp tục gắn bó với công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ và tham gia hành trình tìm

0: kiếm kết nối thông tin về các liệt sĩ ạ?
1: Tôi nhập ngũ tháng 2 1975 vào binh chủng tăng thiết giáp. Được 2 tháng thì đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mới chỉ là kịp huấn luyện tân binh nên tôi không được trực tiếp tham gia chiến đấu. Ở ngoài này thì chúng tôi cũng làm cái nhiệm vụ là sửa chữa thông tin xe tăng ở tại trường sĩ quan tăng thiết giáp ở trên Tam Đảo Vĩnh Phúc. Tôi ở trong quân ngũ 35 năm 9 tháng, khi nghỉ hưu là cấp bậc thượng tá, là trợ lý công đoàn của binh chủng tăng thiết giáp. Sau khi về hưu thì vào tháng 3 năm 2011 thì tham gia vào hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Cho đến tháng 3 năm 2013 thì tôi chuyển sang công ty thương binh Thành Đô với cương vị là trưởng ban biên tập website chiên đồng đội.
0: Việc bản thân có người thân là liệt sĩ chưa tìm được hài cốt thì đã tác động như thế nào đến quyết tâm của bà trong việc hỗ trợ các gia đình khác tìm kiếm người thân ạ?
1: Tôi thì ngoại liệt sĩ từ thời chống Pháp, thời là gia đình bố mẹ rồi cô cậu gì đi tìm nhưng mà không tìm được hài cốt. Sau khi lớn lên đây tôi có hiểu biết và có cái điều kiện đi tìm ông thay bố mẹ nhưng mà cũng thấy là rất là khó khăn. Thế rồi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ ra đời thì tôi tham gia vào đó làm công tác tại hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thì tôi tích lũy kinh nghiệm từ các đồng đội rồi là đọc tài liệu để đi tiếp tục giúp cho các gia đình liệt sĩ khác để đi tìm cái hài cốt của người thân.
0: Theo bà, để việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thì thân nhân cần bắt đầu từ đâu và vì sao cái việc tư vấn hướng dẫn đúng phương pháp lại đặc biệt quan trọng ạ?
1: Trong cái quá trình tìm liệt sĩ thì hoàn toàn căn cứ trên cái hồ sơ của liệt sĩ để giúp cho các gia đình bằng cách là hướng dẫn cho người ta, cái thứ nhất là tiếp cận được với các chế độ chính sách của nhà nước, hai là phương pháp đi tìm như nào cho nó đúng hướng, cho nó đúng chỗ, cho nó giảm bớt được những cái kinh phí, những cái khó khăn khi đi tìm liệt sĩ, không đơn giản một chút nào cả. Nếu không có kinh nghiệm, không biết kỹ, thậm chí là kể cả đường đi, đi như thế nào, đi làm sao, rồi đi bằng phương tiện gì, thì mình cũng cố gắng giúp đỡ tư vấn cho các gia đình liệt sĩ, người ta đi với cái điều kiện là thuận lợi nhất. Muốn làm điều đó, tôi là người tiên phong đầu tiên, phải đi trước thì mới có cơ sở để giúp hướng dẫn cho các gia đình đi tìm người thân nhân của mình.
0: Trong nhiều năm tham gia công tác tư vấn và kết nối thông tin thì bà đã đồng hành với các gia đình liệt sĩ như thế nào và đến nay thì đã đạt được những cái kết quả nổi bật gì ạ?
1: Trước đây ở hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ là trên cương vị là giám đốc trung tâm thông tin liệt sĩ, mình cũng đã tư vấn cho hàng ngàn thân nhân gia đình liệt sĩ. Thế sau khi về bên công ty thương binh Thành Đô thì công ty mở ra cái website và giao cho tôi cái nhiệm vụ vừa là trưởng ban biên tập website, vừa đi tìm kiếm tài liệu, vừa đi tư vấn. Tính từ tháng 5 2013 đến nay thì cá nhân tôi đã tìm trên 60 liệt sĩ, kết nối với thông tin cho các gia đình thì đến nay cũng có khoảng 20 gia đình đã đón được liệt sĩ về quê nhà. Với cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ là khi nghỉ hưu thì mình già thì cũng chưa phải là già, trẻ thì cũng không phải là trẻ nữa, nhưng mà còn có thể làm được cái gì cho đời thì cũng cố gắng. Đặc biệt là cái công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không ai hỗ trợ mà hoàn toàn chúng tôi làm cái việc này là thiện nguyện, là bằng kinh phí của mình, và điều khẳng định luôn là không bao giờ nhận tiền của thân nhân gia đình liệt sĩ.
0: À, vâng, cảm ơn bà về những chia sẻ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trải qua nhiều thập kỷ, ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu luôn là nguồn tư liệu vô cùng quý giá, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bằng những hồi ức còn lưu giữ, nhiều cựu chiến binh vẫn âm thầm đồng hành cùng hành trình tìm lại đồng đội, với mong muốn không một người hy sinh vì Tổ quốc nào bị lãng quên.
1: Là người từng chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên, cựu chiến binh Chu Di Trinh ở tỉnh Thanh Hóa vẫn nhớ rõ từng địa điểm đơn vị đóng quân, từng trận đánh và nơi nhiều đồng đội đã hy sinh. Trong ký ức của ông, những lần chôn cất đồng đội đều được thực hiện cẩn thận với mong muốn sau này có thể tìm lại.
2: Đơn vị chúng tôi ngày 8 tháng 7 năm 1970 á, là bị địch nó đánh vào đơn vị. Nhiều đồng chí đến lấy hàng gạo ở đó thì

0: có một số đồng chí hy sinh, một số bị thương. Nhưng mà riêng đơn vị tôi là có một đồng chí chính trị viên trưởng đại đội là đồng chí Nguyễn Văn Ngỡ, chính trị viên trưởng. Mà tôi thấy là lúc đấy là chôn ở đấy thì anh em cũng đã tắm rửa và tìm các cái bút bi á, là ghi vào tên tuổi. Sau đó như thế là cho vào miệng và chôn ở ngã ba qua sông sang Lào.
1: Không chỉ một địa điểm, ông Trinh còn nhớ nhiều vị trí chôn cất khác dọc tuyến đường chiến lược qua A Lưới, đường 35 hay khu vực km 6, nơi nhiều chiến sĩ của các đơn vị đã ngã xuống trong quá trình vận chuyển hàng hóa, chiến đấu và bảo vệ tuyến hậu cần. Điều khiến ông luôn day dứt là nhiều ngôi mộ khi ấy chưa được quy tập, trong khi những người biết chính xác vị trí ngày càng ít đi theo năm tháng. Chính vì vậy, ông Trinh mong những thông tin mình lưu giữ sẽ giúp ích cho các đội quy tập và thân nhân liệt sĩ.
0: Sau khi đơn vị bị đánh rồi, tôi được chuyển về km 71, gọi là K71. Từ cái số 0, đường đi A Sầu A Lưới là một cái đường qua đèo, đường đèo 35. Trên đường đi thì từ cái số 0 vào cái số 3, đi vào trong này là cái số 6. Ở đây chúng tôi cũng chôn một số liệt sĩ, mà liệt sĩ là chôn rất cẩn thận. Trong đó là đồng chí trung đội trưởng người Đông Anh Hà Nội và anh Vinh, người Nam Đàn Nghệ An. Nếu gia đình muốn liên hệ tìm thân nhân liệt sĩ, liên hệ với tôi là Chu Duy Trinh, số điện thoại là 0949 156 123.
1: Những ký ức ấy không chỉ được lưu giữ trong trí nhớ của một người lính, mà còn được nhiều cựu chiến binh khác cùng nhau gìn giữ qua các cuộc gặp mặt truyền thống, những chuyến trở lại chiến trường xưa hay các hoạt động tri ân đồng đội. Cựu chiến binh Trịnh Hòa Bình, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 cho biết, hàng năm đồng đội của ông vẫn tổ chức trở lại Quảng Trị, nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt nhất, để thắp hương tưởng niệm và tìm lại dấu tích đồng đội.
2: Chúng tôi kỷ niệm cái ngày thương binh liệt sĩ, thì đoàn chúng tôi là xuất phát từ Hà Nội, xong rồi đi vào trong Quảng Trị, đi thắp hương, tìm lại cái chỗ mà địa điểm ngày xưa chúng tôi từng chiến đấu vào đó, và đồng thời là vào cái đài chứng tích của sinh viên ở trong thành cổ Quảng Trị, chúng tôi ở trong đó. Mà đợt ấy đi thì là đúng cái đợt mà có cái cơn bão cuối cùng, cơn bão là rất là to, nhưng mà anh em thì vẫn phấn khởi vào đi tìm, và anh em đồng đội đi thắp hương cho anh em. Mà có cái lạ là mưa bão to như thế, nhưng mà đến lúc mà ra đến nghĩa trang mà để mà thắp hương thì tự nhiên là hết mưa, và hương thắp lên là bùng cháy lên, chứng tỏ là anh em ở trong đó rất là mừng rỡ mà khi mà thấy đồng đội vào thắp hương cho mình.
1: Theo cựu chiến binh Nguyễn Lương Thái, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, những chuyến trở về không chỉ để tưởng niệm mà còn là dịp để trao đổi thông tin, đối chiếu ký ức của những người còn sống, từ đó bổ sung thêm manh mối phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ. Ông Thái cho biết, riêng Trung đoàn 95 từng có hàng trăm sinh viên nhập ngũ, nhiều người đã hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ. Cựu chiến binh Nguyễn Lương Thái nhớ lại.
3: Trung đoàn này là trung đoàn duy nhất mà lúc đó là có khoảng 350 sinh viên của cái đợt nhập ngũ 6971. Trong đó thì Bách Khoa là khoảng 120 là hy sinh ở trong thành cổ. Mà số hy sinh trong thành cổ thì cái đặc biệt nhất là bây giờ là cái tìm được thông tin về liệt sĩ là không có. Và bây giờ là hòa vào cây cỏ. Bây giờ có những người được khai quật đưa lên nhưng mà không có thông tin. Tức là đặc biệt nhất ở cái chiến trường Quảng Trị mà ngay trong địa bàn thị xã tìm được cái thông tin về người liệt sĩ nào đấy là không có. Cho nên bây giờ trong đấy bây giờ hình thành hai nghĩa trang, gọi là một nghĩa trang không mộ là trên đất và một nghĩa trang dưới sông gọi là nghĩa trang sông. Cái điều rất là thiêng liêng.
1: Năm tháng đã đi qua, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn luôn được gìn giữ. Từng địa danh được nhớ lại, từng hồi ức được kể thêm đều có thể trở thành manh mối quý giá, góp phần tìm lại nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Đó cũng là cơ hội để những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm được đón các anh trở về với đúng tên tuổi, quê hương và trong vòng tay của đất mẹ.
4: Tới đây, chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
7: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
8: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
7: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
8: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
7: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
8: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
6: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
9: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
10: Năm em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
9: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
10: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em chỉ là làm nông thôi. Thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba cho em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học để vừa được tập luyện thi đấu nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích. Nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
9: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
10: Lúc đầu cô về cô tuyển quân thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
11: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
12: Ngày đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai muốn gì làm nấy.
13: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
11: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết giờ học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
12: Đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi, rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
11: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
13: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa. Thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho đá đó, thì cái sở thích của nó mà cứ cũng như cái đó thể thao kia cho chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được thì kia rồi.
11: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
12: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 2-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi, mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi, cô cứ hóc sợ, thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
11: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
14: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thành gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng, có thể được tung hô. Còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
9: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
10: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
9: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng cáu gắt với các hậu vệ hay không?
10: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
14: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thành thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
9: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
10: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
9: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
10: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được vang trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ, em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
9: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
10: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
14: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
15: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
7: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo, rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
16: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
7: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
17: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao. Thì thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là chuyên năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đàn chị đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh đây em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
7: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận gặp bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến. Và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
18: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
7: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
19: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
7: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
14: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
9: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
10: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả, thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
9: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
10: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
14: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
9: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
10: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được 1 tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
9: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
10: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói vậy đó.
20: Là
10: có em chỉ những lúc đi xa thì bố ba mẹ em hay gọi điện thoại. hỏi chân tay sao sao có bị đau không.

0: Nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. Đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
1: Thật ra thì bản thân em, bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều, từ vật chất có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà, ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa, thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà đẹp, căn nhà ấm cúng hơn.
0: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
1: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
0: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
1: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng cũng gọi là thành thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
0: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
6: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
5: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
9: Dạ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
4: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
3: Mỗi thông tin dù chỉ là một ký ức nhỏ cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thông báo cho ông Lê Xuân Nghiêm, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng số 17 ngách 43/98, tổ 8, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Ông Nghiêm bỏ nhà đi từ ngày 27 tháng 8 năm 2008 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Lê Xuân Nghiêm ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để giải quyết việc bà Phạm Thị Hằng có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Lê Xuân Nghiêm thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Công Trường, sinh năm 1981, thường trú thôn 8 xã Vạn Ninh, Khánh Hòa. Nay ông Trường đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp công nhận quyền sử dụng đất, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tuyên bố văn bản thỏa thuận tài xế thừa kế vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy đăng ký chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất đối với bà Nguyễn Công Như Ly, sinh năm 1972, trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu ông Nguyễn Công Trường không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thuận Yến. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thuận Yến, tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1932 tại Quảng Nam. Từ khi còn là một chàng sinh viên 17 tuổi, ông đã tham gia cách mạng với nhiệm vụ làm liên lạc tại khu ủy Liên Khu 5. Từ đó, ông đã mày mò tự học và sáng tác. Sau Hiệp định Geneva, ông tập kết ra Hà Nội và theo học lớp sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông có nhiều sáng tác cổ động tinh thần kháng chiến như Mỗi bước ta đi, hát mừng quê ta giải phóng, mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, vân vân. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, sáng tác nhạc sĩ Xuân Yến do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Màu Hoa Đỏ, nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Đây là một bản hùng ca da diết về sự hy sinh cao cả của những người lính đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Màu Hoa Đỏ được vẽ bằng những ca từ và giai điệu hết sức sâu lắng và xúc cảm. Sự nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc về những con người đã ngã xuống cho quê hương.

Thưa quý vị và các bạn, với hơn 500 ca khúc, thành công ở cả ba mảng đề tài, ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Bác Hồ và tình ca, nhưng những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điều đặc biệt. Những bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la, miền Trung

Tứ Bác, Vầng Trăng Ba Đình, Người Về Thăm Quê, vân vân là tất cả tình cảm chứa chan của nhân dân đối với Bác mà nhạc sĩ Thuận Yến đã lắng nghe, cảm nhận, ghi chép trên khắp các ngả đường đất nước. Với bài hát Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1979, được phát lần đầu tiên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ngay lập tức trở thành bài ca xuất sắc về Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Quý vị và các bạn thân mến, chùm bài hát về Bác của nhạc sĩ Thuận Yến là bức tranh âm nhạc rất riêng và đa dạng, thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc. Nếu Bác Hồ một tình yêu bao la là khúc ngợi ca đầy tình cảm với những ca từ da diết, thì Miền Trung nhớ Bác là khúc hồi tưởng về trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa Bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương.

thưa quý vị và các bạn, với tình cảm thiêng liêng sâu lắng giản dị như vậy, nhạc sĩ Tuận Yến đã làm rung động trái tim người nghe qua các bài Người về thăm quê và Vầng trăng Ba Đình bằng một ngôn ngữ âm nhạc thanh cao mang đầy âm hưởng dân gian dân tộc. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Người về thăm quê do nghệ sĩ ưu tú Quang Pháp trình bày, Vầng trăng Ba Đình qua phần trình bày của nghệ sĩ Hoài Thanh.

0: các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa thông báo cho ông Phạm Quốc Cường sinh năm 1972, nơi cư trú cuối cùng, phố Quang Trung 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Bỏ nhà đi từ năm 2023 đến nay không có tin tức, nay ông Cường ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Trinh có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Quốc Cường không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa anh Dương Đức Thuận, sinh năm 1987, địa chỉ thôn 14, xã Văn Khê, thôn Tam Hưng, thành phố Hà Nội, và chị Mai Thùy Linh, sinh năm 2005, địa chỉ khu 1 Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Nay tòa án yêu cầu chị Mai Thùy Linh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ. Cụ thể như sau, vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, để viết bản tự khai hoặc lấy lời khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu chị Mai Thùy Linh không có mặt theo đúng thời gian địa điểm đã nêu thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp kiện đòi di sản quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đát, bị đơn ông Nguyễn Thủ Tề, bà Nguyễn Thị Chính, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Phú Thắng sinh năm 1959, địa chỉ cư trú số 362/10, đường Trần Phú, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Thắng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh để tham gia buổi làm việc, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 mở vào hồi 14 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Phú Thắng vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ thông báo cho anh Đỗ Minh Hải, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng, khu 4 Bắc Sơn, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, nay là thôn 3 Xuân Quang, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ. Anh Hải vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2024 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Đỗ Minh Hải liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh Nguyễn Trọng Kim đối với anh Hải. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Đỗ Minh Hải thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý vụ việc hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn anh Ngô Bách Việt, bị đơn chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Tân Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, nay là tổ 8, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Nay tòa án yêu cầu chị Nguyễn Thị Thu Huyền có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2026. Nếu chị Nguyễn Thị Thu Huyền vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc ly hôn và tranh chấp về nuôi con giữ nguyên đơn là bà Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1994. Địa chỉ tổ 1 ấp Quảng Đông, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh, bị đơn là ông Lục Trường Thành, sinh năm 1994, địa chỉ tổ 1 ấp Quảng Đông, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án thông báo cho ông Lục Trường Thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo phải nộp cho tòa án văn bản ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Thu Hiền. Triệu tập ông Lục Trường Thành đến Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026 để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của bà Hiền và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 và lần 3 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Kim Hưởng, sinh năm 1978, nơi đăng ký thường trú, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, nay là thôn Thượng Trì, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội. Bà Hưởng bỏ nhà đi từ ngày 10 tháng 4 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay bà Nguyễn Thị Kim Hưởng đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội để giải quyết việc anh Nguyễn Hoàng Lâm có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Hương và nhóm thực hiện chương trình cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, lạc nội mạc tử cung là căn bệnh phổ biến xảy ra chủ yếu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ vô sinh hiếm muộn khó có con. Thế nhưng mà phần lớn chị em lại chưa quan tâm đến căn bệnh này, khiến bệnh chẩn đoán muộn ảnh hưởng đến việc điều trị. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm và kiểm soát các triệu chứng của bệnh? Trong chương trình cùng bạn sống khỏe hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên, phó trưởng khoa phụ ngoại đến từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Trước hết xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên đã tham gia chương trình cùng bạn sống khỏe hôm nay.
6: Xin cảm ơn Mai Hương. Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Là một bác sĩ phụ khoa thì điều tôi luôn trăn trở là có rất nhiều những phụ nữ đã âm thầm chịu đựng những cái cơn đau bụng kinh, những cơn đau ở vùng chậu suốt rất nhiều năm chỉ vì nghĩ rằng đó là chuyện hoàn toàn bình thường của phụ nữ. Thực ra thì cơ thể của chúng ta rất hiếm khi than phiền một cách vô cớ. Mỗi một cơn đau thì đều là một cái tín hiệu mà cơ thể muốn gửi đến chúng ta. Khi những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng dữ dội và bắt đầu ảnh hưởng đến học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày, thì đó chính là những cái lúc mà chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể. Lắng nghe cơ thể của chúng ta, và vì vậy mà lạc nội mạc tử cung cũng là một trong những cái nguyên nhân quan trọng mà chị em không nên bỏ qua. Hy vọng là qua chương trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đúng hơn về căn bệnh này để chúng ta không bị bỏ lỡ những cái tín hiệu mà cơ thể đã gửi đến, và cũng như là biết khi nào cần tìm đến bác sĩ và được thăm khám cũng như là điều trị kịp thời ạ.
1: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Vâng ạ, thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ có thể giải thích cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết là bệnh lạc nội mạc tử cung thì xuất hiện vì sao và cái cơ chế sinh ra bệnh như thế nào?
6: Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thực ra thì trong quá trình thực hành lâm sàng thì đây là một câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất. Bệnh nhân nào đến cũng bảo, ô tại sao em lại mắc cái bệnh này? Và tôi cũng thường giải thích cho bệnh nhân của mình bằng một cái hình ảnh rất là đơn giản như thế này ạ. Nếu coi tử cung là một ngôi nhà, thì nội mạc tử cung nó chính là cái lớp lót bên trong của cái ngôi nhà đó. Mỗi một tháng thì cái lớp niêm mạc này sẽ dày lên để chuẩn bị đón một em bé để đến để làm tổ. Mà nếu không có thai thì nó sẽ bong ra và tạo thành kinh nguyệt. Ở phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung ấy, thì một phần mô lạc nội mạc tử cung nó sẽ đi lạc ra ngoài tử cung. Nó có thể xuất hiện ở buồng trứng này, ở vòi tử cung này, ở phúc mạc này, thậm chí là có ở cả một cái cơ quan khác là bàng quang hoặc là ruột. Điều đặc biệt là dù nó có nhầm địa chỉ nhưng mà những cái mô này vẫn chịu tác động của nội tiết tố nữ. Chính vì vậy mà mỗi tháng nó vẫn dày lên, vẫn chảy máu giống như là nó đang ở trong tử cung vậy. Nhưng khác với lại máu kinh ở trong buồng tử cung thì có thể thoát ra ngoài. Theo hành kinh thì lượng máu này bị giữ lại ở trong cơ thể. Theo thời gian nó sẽ gây viêm, gây đau, hình thành sẹo và làm cho các cơ quan ở trong vùng chậu nó dính vào với nhau. Đó cũng chính là lý do mà vì sao người phụ nữ bị đau bụng kinh ngày càng nhiều, đau khi quan hệ tình dục và gặp khó khăn trong cả việc mang thai. Đến nay thì cái nguyên chính xác là vì sao cái bệnh này nó lại xuất hiện thì chưa được xác định hoàn toàn. Có những giả thuyết được đưa ra như là hiện tượng máu kinh bị trào ngược vào trong ổ bụng này, qua vòi tử cung này, yếu tố di truyền này, yếu tố miễn dịch này, yếu tố nội tiết này. Nhưng mà theo tôi thì có lẽ đây là kết quả của nhiều yếu tố phối hợp chứ không phải là một nguyên nhân duy nhất. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh là lạc nội mạc tử cung không phải là bệnh ung thư và cũng không phải là ai mắc thì cũng sẽ bị vô sinh, mà đây là một bệnh mạn tính. Và nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi lâu dài thì hoàn toàn có thể kiểm soát tốt, giúp cho chị em giảm đau, bảo tồn được khả năng sinh sản và sẽ có một cuộc sống bình thường.
5: Và thực tế khám lâm sàng thì xin bác sĩ cho biết là số chị em mà mắc các bệnh này thì có gia tăng trong thời gian gần đây không ạ? Và có vấn đề gì mà khiến chị em nên lưu ý quan tâm đến các bệnh này nhiều hơn thưa bác sĩ?
6: Thực ra thì tôi không nghĩ là cái bệnh lạc nội mạc tử cung thì gia tăng một cách đột biến đâu. Điều đáng mừng là nó có hiện tại thì các chị em cũng quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Các phương tiện thông tin đại chúng như là VOV của chúng ta này cũng truyền thông tốt hơn. Và các cái phương tiện chẩn đoán của bọn tôi cũng hiện đại hơn. Thế nên chúng tôi phát hiện được bệnh nhiều hơn trước. Chứ còn trước đây thì nó cũng vẫn là một cái lượng như vậy thôi. Nhưng mà mình vì là mình không biết cho nên mình không phát hiện được ra. Theo thống kê thì cứ khoảng 10 người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có một người là bị mắc lạc nội mạc tử cung. Đây là một bệnh lý khá là phổ biến. Nhưng mà điều đáng tiếc là nhiều bệnh nhân chỉ đến khám sau khi mà bị bệnh khoảng độ 5 đến 7 năm. Từ khi mà xuất hiện những triệu chứng đầu tiên. Trong phòng khám thì tôi thường nghe được những cái câu bệnh nhân kể như thế này. Đau bụng kinh mà,
5: ai trả đâu.
6: Vâng. Hoặc là lấy chồng sinh con rồi thì tự nó sẽ khỏi, và chưa lấy chồng thì làm sao mà mắc bệnh phụ khoa được. Đó là những cái quan điểm mà không chính xác, chưa đúng, và cũng là lý do mà làm nhiều chị em mình bỏ lỡ mất cái thời điểm điều trị tốt nhất ạ.
5: Như vậy.
6: Đau bụng kinh thì có thể là một hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng mà nếu cái cơn đau ngày càng dữ dội, chị em phải nghỉ học này, nghỉ làm này, phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên và đau ngay cả ngoài cái kỳ kinh, thì đó không còn là chuyện bình thường nữa. Và khi đó thì chị em nên đi khám để xác định nguyên nhân. Tôi cũng hay nói vui với bệnh nhân rằng là đau bụng kinh không phải là một cuộc thi là xem ai chịu đau giỏi hơn, và mà khi cơ thể phát ra những tín hiệu bất thường thì điều chúng ta cần làm không phải là cố gắng chịu đau, mà phải lắng nghe và tìm hiểu cơ thể đang muốn nói điều gì với mình.
5: Cũng có một cái thống kê như thế này ạ, trong số phụ nữ vô sinh hiếm muộn thì có tới 30-50% có tổn thương lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái nguyên nhân vì sao lạc nội mạc tử cung lại khiến chị em khó mang thai đến vậy ạ?
6: Điều có lẽ là khiến nhiều chị em lo lắng nhất khi được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung, đây chính là cái điều mà chị em mình lo lắng nhất, là mình có bị vô sinh hiếm muộn hay không. Nhưng trước hết tôi muốn chia sẻ một điều được cho các chị em yên tâm nhé, là lạc nội mạc tử cung không đồng nghĩa với vô sinh. Rất nhiều chị em phụ nữ mắc cái bệnh nhưng vẫn mang thai và sinh con được khỏe mạnh. Tuy nhiên, bệnh thì có thể làm giảm cái khả năng có thai theo nhiều cơ chế khác nhau. Tôi thường ví như thế này, để có được một em bé thì cần hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là đúng người, đúng thời điểm và đúng địa điểm. Nghĩa là tinh trùng phải gặp được trứng, trứng phải được vòi tử cung đón lấy và đưa về buồng tử cung để phôi làm tổ. Nhưng khi bị lạc nội mạc tử cung thì như ở cơ chế tôi đã nói trước đây đấy, là tình trạng viêm thì kéo dài và các mô thì có thể làm cho buồng trứng, vòi trứng cũng như là các cơ quan khác ở trong vùng chậu dính vào với nhau và nó làm thay đổi cái vị trí đi. Khi đó thì cái cuộc gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng thì nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Không chỉ vậy mà cái môi trường viêm ấy thì cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến chất lượng của trứng, làm cái khả năng thụ tinh cũng như là cái quá trình làm tổ của phôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng điều đáng mừng là hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các phương pháp điều trị cũng như là hỗ trợ sinh sản hiệu quả. Từ điều trị nội khoa này, từ phẫu thuật bảo tồn này, cho đến các cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi cần thiết. Vì vậy mà chị em chúng ta cũng không nên quá lo lắng hay mất hy vọng khi mà chúng ta bị chẩn đoán là mắc cái bệnh này. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải phát hiện sớm và trao đổi với bác sĩ về kế hoạch sinh con của mình. Chúng tôi sẽ có những lựa chọn và thời điểm, những cái phương pháp điều trị phù hợp để vừa kiểm soát được bệnh, vừa tối ưu hóa cơ hội mang thai cho từng người phụ nữ.
5: Như quý vị và các bạn thân mến, như là bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên vừa cho biết thì bệnh lạc nội mạc tử cung thì không phải là một bệnh nguy hiểm, đúng không ạ? Song cái việc phát hiện muộn thì có thể khiến cho các tổn thương lạc nội mạc tử cung tích tụ lâu nay và dễ bị viêm, dễ bị nhiễm trùng. Do đó mà bệnh nhân thì nên được phát hiện sớm và có thể có những cái điều trị sớm. Thưa bác sĩ, thì có chuyên gia y tế còn ví là lạc nội mạc tử cung như là một bệnh lý ung thư lành tính mà nó có khả năng nhân lên trong cơ thể. Vậy thì xin bác sĩ giải thích rõ hơn về điều này.
6: Đây là một cái cách ví von trong y học để giúp mọi người dễ hình dung hơn về cái đặc tính của bệnh, nhưng mà cũng rất là dễ gây hiểu nhầm ạ. Vì vậy mà điều tôi muốn khẳng định đầu tiên đó là lạc nội mạc tử cung không phải là ung thư. Sở dĩ một số chuyên gia ví cái căn bệnh này giống như là một cái ung thư lành tính là bởi vì tổn thương lạc nội mạc tử cung có những cái đặc điểm khá là giống với cái khối u ác tính. Chúng có thể phát triển theo thời gian này, xâm lấn vào các mô lân cận này, tái phát sau khi điều trị và gây tổn thương những cơ quan xung quanh. Tuy nhiên điểm khác biệt rất là quan trọng là chúng hầu như không có di căn theo đường máu hay là đường bạch huyết như là ung thư thực sự. Vì vậy điều mà chị em cần quan tâm không phải là lo bệnh sẽ biến thành ung thư, mà mình phải quan tâm để làm thế nào cho cái bệnh nó không âm thầm tiến triển. Càng phát hiện muộn thì cái tình trạng viêm, sẹo và dính thì càng nhiều, việc điều trị sẽ càng phức tạp và cũng như là có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến khả năng sinh sản cũng như là chất lượng cuộc sống. Tôi thường hay ví với bệnh nhân như thế này ạ. Lạc nội mạc tử cung thì nó cũng giống như là cỏ dại ở trong cái khu vườn ấy. Và nếu chúng ta phát hiện sớm và chăm sóc một cách đúng cách thì khu vườn vẫn rất là xanh tốt. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ mặc quá lâu thì cái cỏ dại sẽ lan rộng và chen lấn vào những cái cây khỏe mạnh. Vì vậy mà việc xử lý nó sẽ khó khăn hơn nhiều ạ.
5: Vậy thì để ngăn chặn cái sự nhân lên của lạc nội mạc tử cung thì y học hiện đại ngày nay thì đã có những cái giải pháp gì, thưa bác sĩ?
6: Đây là một câu hỏi rất là hay đấy ạ. Thực tế thì cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một cái biện pháp nào mà có thể ngăn ngừa hoàn toàn được cái sự hình thành của lạc nội mạc tử cung. vì nguyên nhân chính xác của bệnh vẫn chưa được làm sáng tỏ như tôi đã chia sẻ ở phía trước ạ. Tuy nhiên, có một điều rất là đáng mừng là y học hiện đại đã có nhiều phương pháp để giúp kiểm soát được bệnh hiệu quả, giảm được triệu chứng và hạn chế được bệnh tiến triển. Với đa số người bệnh thì điều trị nội khoa bằng thuốc nội tiết sẽ là lựa chọn đầu tiên. Mục tiêu của thuốc này sẽ làm giảm hoạt động của các cái ổ lạc nội mạc tử cung, giúp cho giảm viêm, giảm đau và hạn chế bệnh tiến triển. Có thể hình dung đơn giản là chúng ta sẽ đưa cái ổ lạc nội mạc tử cung này vào một cái trạng thái ngủ yên ạ. Thay vì để chúng tiếp tục hoạt động theo chu kỳ nội tiết hàng tháng. Trong một số trường hợp thì chẳng hạn như những cái nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng có kích thước lớn, đau nhiều mà điều trị nội khoa không đáp ứng hoặc là nghi ngờ có những tổn thương phức tạp hoặc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, thì chúng tôi, các bác sĩ chúng tôi cũng sẽ có thể cân nhắc trong chỉ định phẫu thuật. Nhưng mà điều quan trọng là không có một cái phương pháp điều trị nào mà phù hợp cho tất cả các bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân sẽ có một cái phương pháp điều trị khác nhau. Đấy chính là cái cá thể hóa đấy ạ. Việc lựa chọn điều trị sẽ phù hợp vào tuổi của người bệnh này, mức độ của bệnh này, mức độ của triệu chứng, mức độ tổn thương cũng như là cái mong muốn của từng người, và đặc biệt là cái kế hoạch sinh con trong tương lai. Ngày nay chúng tôi thì không chỉ là điều trị lạc nội mạc tử cung, mà điều trị cho một người phụ nữ với những cái mục tiêu rất riêng của họ. Có những người thì chỉ mong hết đau để tiếp tục công việc, nhưng có những người thì mong sớm có em bé, hay có những người chỉ mong đơn giản là để tôi sống thoải mái mà không phải lo lắng mỗi kỳ kinh tới. Đó chính là cái điều mà điều trị hiện đại bây giờ chúng tôi hướng tới ạ.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ xin mời bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên nghe cuộc điện thoại của thính giả gọi điện đến chương trình và xin được bác sĩ tư vấn. Vâng, xin chào vị thính giả.
7: Vâng ạ, chào bác sĩ, chào chị ạ.
5: Vâng ạ.
7: Bác sĩ ơi, bác sĩ cho em hỏi một chút ạ.
5: Vâng.
7: Em thì năm nay đã 40 tuổi.
5: Vâng.
7: Nhưng mà cái hành kinh của em thì nó cũng không được đều lắm.
5: Vâng.
7: Với cả nó cũng lệch ngày liên tục ấy.
5: Vâng.
7: Với cả lúc em trước khi bị em rất là hay đau lưng, đau bụng. Đấy, song song khi bị cũng thế. Và cái chu kỳ cái thời gian ra máu nó phải từ 7 đến 10 ngày cơ, thì em không biết đấy đâu phải dấu hiệu của cái lạc nội mạc tử cung không ạ?
5: Vâng. Trước khi mà bác sĩ Liên tư vấn thì tôi có thể hỏi thêm một chút là bạn bị cái tình trạng này lâu chưa ạ?
7: Thật ra thì cái chu kỳ kinh kéo dài của em thì nó cũng có từ lâu rồi, nhưng mà em đi khám thì nó cũng chưa giải quyết được vấn đề ấy.
5: Bây giờ thì bác sĩ Liên sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời bác sĩ ạ.
6: Xin chào chị ạ. Chị cho tôi hỏi thêm một chút là chị có mấy em bé rồi và chị sinh thường hay sinh mổ ạ?
7: Em có hai em bé và sinh thường ạ.
6: Chúc mừng chị là hiện tại giờ dù mà mình có những cái dù có mắc bệnh lạc nội mạc tử cung thì hiện tại là mình cũng đã có hai em bé rồi. Đấy là một cái điều cũng rất là nhiều các bệnh nhân được mong mỏi. Qua những cái triệu chứng mà bạn kể thì mình thấy cũng có một số những cái dấu hiệu nó có thể có liên quan đến đến lạc nội mạc tử cung. Đó chính là hiện tượng mà bạn bị đau bụng kinh. Nếu mà cái đau bụng kinh đấy của bạn mà nó càng ngày nó càng đau nhiều hơn, cái thời gian đau lúc đầu thì chỉ là trong cái thời gian mang kinh có kinh thôi, nhưng mà sau đó thì mà bạn lại còn đau cả trước này, cả trong này, lại cả sau khi mà hành kinh nữa, thì bạn nên đến bệnh viện để khám. Chúng tôi cũng sẽ có một số những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh để xác định xem là mình bị lạc nội mạc tử cung ở những cái vị trí như thế nào, và sẽ có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Ngoài ra nữa thì bạn có những cái triệu chứng kinh nguyệt có từ 7 đến 10 ngày, người ta được định nghĩa đấy là rong kinh. Những cái trường hợp như thế này thì bạn cũng nên đi khám để chúng ta có thể không bị mất máu trong những chu kỳ kinh quá nhiều, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn.
7: Trong em cũng có đi khám về cái chu kỳ kinh dài rồi ạ, nhưng mà họ cũng không kết luận được gì.
6: Đúng như bạn nói, đấy là một điều băn khoăn mà cũng khá nhiều người bệnh của tôi đã hỏi. Bởi vì là các cái thể bệnh của lạc nội mạc tử cung thì không phải tất cả các cái thể chúng ta đều có thể nhìn được qua hình ảnh siêu âm. Tôi lấy ví dụ như lạc nội mạc tử cung nông ở phúc mạc như tôi vừa mới chia sẻ, thì những cái trường hợp như thế này thì chúng tôi cũng sẽ không phát hiện được bằng những cái phương tiện chẩn đoán như là hình ảnh như là siêu âm. Hoặc những cái lạc mà cũng rất là sâu thì cần phải có những bác sĩ chuyên khoa, hoặc là có thể phải chụp thêm phim cộng hưởng từ thì chúng tôi mới có thể phát hiện được những cái khối lạc mạc tử cung. Chính vì vậy mà ngoài ra thì có một số những trường hợp cũng không phát hiện được ở trên cái hình ảnh, cho nên chúng tôi có thể có phương pháp là điều trị thử. Thế cho nên bạn cũng nên đến khám đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương của chúng tôi. Và buổi khám của khoa phụ ngoại của chúng tôi là khoa chuyên về các cái khối u lạc động mạc tử cung. Chúng tôi sẽ giúp bạn để tìm hiểu về tình trạng của bệnh cũng như là đưa ra cái phương án điều trị làm sao cho phù hợp nhất.
5: Vậy là chị nên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chúng ta có thể là khám lại và khám chuyên sâu hơn. Chị có thể nói với bác sĩ là tình trạng của mình đã như thế và đã đi khám như thế thì vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân, và bây giờ thì nhờ bác sĩ có thể là khám chuyên sâu hơn và cho chụp thêm cộng hưởng từ để chúng ta có thể là tìm được rõ xem là chị liệu chị có bị lạc động mạc tử cung hay không, để có một cái phương pháp điều trị phù hợp chị nhé.
6: Vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn chị.
5: Vâng, xin chào chị. Thưa bác sĩ, đối với bệnh lý lạc động mạc tử cung thì xin bác sĩ cho biết là khi nào thì các bác sĩ cũng sẽ chỉ định điều trị nội khoa và khi nào thì bệnh nhân cần phải thực hiện phẫu thuật?
6: Đây lại là một câu hỏi rất hay nữa. Vâng, câu hỏi này thì tôi được nghe rất nhiều. Không chỉ là đến từ bệnh nhân đâu mà đến cả những bác sĩ trẻ mới bắt đầu vào nghề cũng như là sinh viên đại học y, vì tôi cũng là một giảng viên của trường Đại học Y Hà Nội. Thực ra thì trước đây khoảng 10-15 năm thì cũng rất nhiều người nghĩ rằng là cứ có nang ở buồng trứng, cứ nang lạc động mạc tử cung là phải mổ. Nhưng thực tế thì hiện tại bây giờ y học hiện đại thì không hẳn là như vậy ạ. Xu hướng hiện tại thì cái xu hướng y học đó là lựa chọn cái phương pháp điều trị xâm ít xâm lớn nhất mà lại mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Vì vậy mà nếu người bệnh chủ yếu là đau bụng kinh, đau vùng chậu và chưa có chỉ định phẫu thuật thì chúng tôi sẽ thường ưu tiên điều trị nội khoa bằng thuốc. Mục tiêu là giảm đau và kiểm soát cái sự tiến triển của bệnh, là giúp người bệnh trở lại với cuộc sống bình thường. Phẫu thuật chỉ được cân nhắc trong những trường hợp thực sự cần thiết thôi ạ. Chẳng hạn như là cái nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng có kích thước lớn, đau nhiều nhưng không đáp ứng với điều trị nội khoa, hoặc nghi ngờ là tổn thương ác tính hoặc là ảnh hưởng đến cái chức năng của các cơ quan lân cận, hoặc là trong một số các trường hợp vô sinh cần can thiệp để tối ưu hóa cái khả năng mang thai. Tôi vẫn thường nói với bệnh nhân như thế này ạ, mổ không phải là một cái đích đến mà chỉ là một trong những công cụ để chúng ta để điều trị thôi ạ. Điều quan trọng không phải là mổ sớm hay mổ muộn mà là phải chọn ra đúng phương pháp, đúng thời điểm và đúng người bệnh.
5: Và như vậy thì để kiểm soát những cái triệu chứng lâu dài và giảm tái phát bệnh thì cái việc điều trị cũng sẽ hướng đến như thế nào thưa bác sĩ?
6: Vâng, hiện tại thì để kiểm soát triệu chứng lâu dài và giảm tái phát bệnh thì việc điều trị sẽ hướng tới cá thể hóa trên từng người bệnh. Ngày nay thì bọn tôi không còn điều trị theo cái cách là có một đơn thuốc cho tất cả các bệnh nhân. Điều trị lạc động mạc tử cung phải được cá thể hóa cho từng người. Tôi lấy ví dụ như thế này, cùng là một lạc mạc tử cung như một bệnh sinh viên 20 tuổi bị đau bụng kinh thì sẽ có cách điều trị khác với một người phụ nữ 32 tuổi mà đang mong con, và lại càng khác với một cái phụ nữ 45 tuổi khi mà chị điều cái mong muốn nhất của bệnh nhân lúc đấy chỉ đơn giản là không còn phải sống chung với những cái cơn đau hàng tháng nữa. Về sự lựa chọn điều trị, chúng tôi sẽ cân nhắc rất nhiều yếu tố như là tuổi này, mức độ đau này, vị trí này, mức độ tổn thương này, mong muốn sinh con và tiền sử điều trị cũng như là các cái bệnh lý đi kèm. Điều trị thành công không phải là cái hình ảnh siêu âm nó đẹp hơn hay là cái khối u nó nhỏ đi, mà điều trị thành công là người phụ nữ có thể đi học này, đi làm, chơi thể thao này, đi du lịch này, chăm sóc gia đình này, tận hưởng cuộc sống mà không phải ám ảnh mỗi khi kỳ kinh đến. Theo tôi thì đấy mới là mục đích lớn nhất của điều trị. Chúng tôi không điều trị bệnh lý mà chúng tôi đang đồng hành với một người phụ nữ có để giúp cho họ sống khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thực hiện được những điều họ mong muốn trong cuộc sống.
5: Vâng ạ. Về bệnh lạc động mạc tử cung, chúng ta lại tiếp tục nhận được cuộc điện thoại nữa của vị thính giả. Vâng, xin chào vị thính giả. Alo. Xin chào thính giả.
8: Dạ, xin
5: chào. Vâng ạ. Vâng ạ, mời bạn đặt câu hỏi ạ.
8: Dạ. Em muốn hỏi chương trình là kiểu em bị rối loạn kinh nguyệt đấy ạ. Cái kinh nguyệt nó không được đều, kiểu có lúc thì nó cách nhau có 2-3 tuần không? Nhưng mà có lúc thì phải 2 tháng mới có. Vâng ạ, thì em muốn hỏi như thế có vấn đề gì không?
5: Bây giờ bạn bao nhiêu tuổi ạ?
8: Dạ em 20 tuổi.
5: 20 tuổi mà bạn bị tình trạng này là từ khi nào?
8: Em bị khoảng 2 năm nay rồi ạ.
5: Đã 2 năm nay ạ. Bây giờ bạn 20 tuổi. Vâng, xin mời bác sĩ tư vấn ạ.
6: Vâng, xin chào em. Có một cái trong cái nhóm tuổi của bạn, đây là người ta gọi là một cái rối loạn kinh nguyệt tuổi trẻ. Về rối loạn kinh nguyệt thì nó có rất nhiều các nguyên nhân và người ta thường chia ra các cái độ tuổi. Trong đó có cái độ tuổi là tuổi trẻ. Tức là trong vòng khoảng độ 8 năm trong cái phần mà mình bắt đầu có kinh, từ khi bắt đầu có kinh. Và còn một cái nhóm nữa là nhóm trong lứa tuổi sinh sản, cũng như một nhóm nữa là nhóm tiền mãn kinh và mãn kinh, thì đều có thể có những cái rối loạn kinh nguyệt. Và mỗi một cái nhóm này thì cũng đều có những cái nguyên nhân nó khác nhau. Nguyên nhân hay gặp nhất của các cái bạn ở trong cái lứa tuổi trong vòng 8 năm rồi khi có kinh nguyệt đầu tiên ấy, thì là nguyên nhân chủ yếu là do những cái rối loạn phóng loạn. Cứ nói nôm na như này cho bạn dễ hiểu là chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì thì cũng cần phải có sự training, tức là cần phải có làm đi làm lại nhiều lần. Ngay cả như nấu ăn đơn giản cũng vậy, cũng vẫn phải làm rất nhiều lần. Vì vậy mà hành kinh cũng thế, nó cũng có thể có những cái rối loạn giống như là bạn ấy có mô tả. Thế nhưng ngoài cái chuyện mà do rối loạn phóng loạn ra thì cũng có thể do những cái stress trong công việc, trong học tập. Nên bạn tốt nhất là xin mời em đến khám thì các bác sĩ cũng phát hiện được ra những cái nguyên nhân từ rối loạn phóng loạn cho đến những cái nguyên nhân liên quan đến những cái sức khỏe tinh thần của chúng ta để chúng ta làm sao để điều chỉnh được cái kinh nguyệt cho nó là tốt nhất.
5: Vậy chúng ta có thể là các bác sĩ có thể điều chỉnh được để có thể là những kinh kinh của bạn ấy
6: rất
5: không bị rối loạn.
6: Vâng.
5: Thế thì bạn nên đi khám đến bác sĩ chuyên khoa vì sản phụ khoa để khám cho bạn để có thể là chúng ta không bị cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt xảy ra nữa. Vâng. Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Xin chào bạn.
8: Xin cảm ơn.
5: Vâng. Thưa bác sĩ thì để có một cái lời khuyên đối với chị em thì xin bác sĩ có thể là khuyên làm thế nào để những người đã bị bệnh có thể là kiểm soát cái bệnh lý lạc động mạc tử cung, và làm thế nào để có thể phát, đối với những người mà chưa đi khám thì làm thế nào để có thể có những phát hiện được sớm mình bị bệnh căn bệnh này.
6: Vâng ạ. Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là để làm sao mà kiểm soát được bệnh này thì thứ nhất là chúng ta phải tuân thủ điều trị. Còn ngoài cái việc tuân thủ điều trị ra thì tôi cũng có vài cái lời muốn nhắn nhủ đến các chị em. Thứ nhất là chúng ta không nên âm thầm chịu đựng. Rất nhiều người phụ nữ nghĩ đau bụng kinh là chuyện bình thường, là phận phụ nữ thì phải cố gắng chịu đau qua tháng này qua tháng khác. Như tôi đã chia sẻ lúc trước thì cơ thể chúng ta rất hiếm khi mà chúng ta nó than phiền một cách vô cớ đâu ạ. Cơn đau càng nhiều, càng dữ dội, bắt đầu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta thì lúc đó là chúng ta bắt buộc phải đi khám đấy ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy chăm sóc cơ thể của chúng ta bằng cái lối sống lành mạnh, như là vận động đều đặn, kiểm soát căng thẳng và duy trì cân nặng hợp lý. Mặc dù những cái điều này không thay thế được cho thuốc nhưng nó cũng sẽ giúp được cải thiện được triệu chứng và nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Một điều nữa mà tôi cũng muốn nhắn nhủ với các chị em đó là chúng ta không nên quá tin vào những lời truyền miệng như là mổ đi một lần rồi khỏi, mổ cũng không khỏi hẳn bệnh. Và cái thứ hai là hay là có thai thì sẽ khỏi bệnh, mà chỉ cần dùng thuốc trong thời gian ngắn thôi thì bệnh nó sẽ biến mất. Vì vậy mà thêm một cái điều nữa cuối cùng mà tôi muốn nói với các chị em đó là chúng ta đừng để cái lạc động mạc tử cung nó định nghĩa cái cuộc sống của bạn. Hãy lắng nghe cơ thể và đi khám để điều trị cũng như là được đồng hành với bác sĩ trong suốt quá trình điều trị ạ.
5: Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đàm Thị Quỳnh Liên, phó trưởng khoa phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về bệnh lý lạc động mạc tử cung. Chương trình cùng bạn sống khỏe đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng hợp tác giữa nguyên đơn ông Nguyễn Trường Dương, sinh năm 1987, địa chỉ số 67/11 Phan Đăng Lưu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bị đơn ông Phạm Duy, sinh năm 1985, địa chỉ số 320 Bắc Hải, phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Dương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1992, địa chỉ số 67/11 Phan Đăng Lưu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo nội dung thông báo của Tòa án Nhân dân khu 4 Lâm Đồng, thì người khởi kiện là ông Nguyễn Trường Dương yêu cầu ông Phạm Duy trả cho ông Nguyễn Trường Dương và bà Dương Thị Thùy Trinh số tiền gốc đã góp vốn là 400 triệu đồng và 39.840.000 đồng tiền lãi, ngoài ra không còn yêu cầu gì khác. Thời gian mở phiên tòa được ấn định vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 Lâm Đồng. Trường hợp đương sự vắng mặt không có lý do thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc ly hôn và tranh chấp về nuôi con giữa các đương sự nguyên đơn ông Trần Đình Pháp sinh năm 1981 bị đơn bà Kiều Thị Ngọc Phượng sinh năm 1984, địa chỉ tổ 8 ấp Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Kiều Thị Ngọc Phượng có mặt tại tòa án nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông Pháp về việc yêu cầu ly hôn và tranh chấp về nuôi con và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ.

0: án nhân dân khu 1 Hà Nội để tham gia tố tụng giải quyết vụ án theo thời gian như sau: vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2026 để tòa án ghi ý kiến và tham gia phiên họp về việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 2026. Vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử lần 1, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB bị đơn ông Nguyễn Nam Toàn sinh năm 1979, bà Đặng Bích Hạnh sinh năm 1984 cùng địa chỉ số 110 nhà 127 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, trong đó bà Trịnh Thị Thảo Tâm sinh năm 1981, địa chỉ 25/2/13 Trương Công Định, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Trịnh Thị Thảo Tâm có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Tham gia tố tụng tại phiên tòa, lần 1 vào hồi 9 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Trịnh Thị Thảo Tâm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ xảy ra mưa to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 25 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 25 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, người Việt đang tiêu thụ lượng muối mỗi ngày cao gấp 4 lần mức khuyến cáo, khiến chúng ta phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận. Vậy làm thế nào để thay đổi dần thói quen ăn mặn mà bữa ăn không bị nhạt nhẽo? Tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội khuyến cáo.
1: Bằng một chế độ ăn nhạt và đầy đủ, tức là dưới 5 gram muối một ngày, thì huyết áp đã có thể giảm 20, thậm chí đến 30 mm thủy ngân. Ăn nhạt là một trong các chế độ ăn quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa cái bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Một trong biện pháp hữu ích nhất là ta sẽ làm giảm cái lượng muối dần dần. Đến một lúc nào đó ta ăn nhạt và ta sẽ không thể nào ta ăn mặn được trở lại nữa. Thứ hai là trong khi nấu nướng thức ăn phải chú ý, có rất nhiều những cái thức ăn, đặc biệt là các cái thực phẩm ăn nhanh, người ta cho rất là nhiều muối, hoặc trong những cái cá khô muối nó rất cao, thì ta phải đọc rất kỹ nhãn mác. Khi ta cứ ăn nhạt dần bằng cách loại trừ những cái muối đấy thì cơ thể nó sẽ điều tiết và nó quen dần với cái sự ăn nhạt.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành và địa phương nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đó, Bộ Công an được giao phối hợp phát hiện ngăn chặn tội phạm từ sớm từ xa. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm rà soát ngăn chặn việc sử dụng tài khoản ví điện tử không chính chủ. Bộ Công Thương rà soát các quy định về thương mại điện tử và kinh doanh đa cấp. Thủ tướng cũng chỉ đạo người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm lừa đảo trên địa bàn.
0: Bộ Y tế vừa ban hành cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực và giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử cho trẻ em. Theo đó, trẻ dưới 1 tuổi cần vận động 30 phút mỗi ngày và không khuyến khích dùng TV, điện thoại. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi cần vận động tối thiểu 180 phút mỗi ngày, thời gian tiếp xúc màn hình tối đa chỉ 1 giờ và càng ít càng tốt. Đối với trẻ từ 5 đến 17 tuổi, Bộ Y tế khuyến nghị duy trì hoạt động thể lực cường độ vừa và mạnh, ít nhất 60 phút mỗi ngày. Các chuyên gia lưu ý quá trình trẻ vui chơi, tập luyện cần có người lớn giám sát để bảo đảm an toàn.
2: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm quy định. Trọng tâm là xử lý các cơ sở hoạt động ngoài khung giờ cho phép hoặc để trẻ em học sinh tụ tập chơi game quá giờ. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải rà soát thông tin, phân loại độ tuổi, kiểm soát tài khoản người chơi dưới 18 tuổi với tổng thời gian không quá 180 phút một ngày, đồng thời nghiêm cấm việc cho phép mua bán, quy đổi vật phẩm ảo thành tiền mặt, thẻ cào hoặc hiện vật.
0: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Thưa quý vị và các bạn, các địa phương đang tích cực triển khai sắp xếp trường học công lập ở các cấp để về đích đúng tiến độ trước ngày 30 tháng 8 năm nay, giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý, mức giảm lên đến 50% ở vùng thuận lợi. Việc sắp xếp nhằm giảm đầu mối quản lý giáo dục, giảm số lượng hiệu trưởng, hiệu phó và nhân viên phục vụ trường học, tăng số lượng giáo viên đứng lớp, cơ bản không làm xáo trộn về cơ sở, địa điểm trường học nhằm giữ ổn định việc học tập của học sinh. Và mới đây, thưa quý vị, tại buổi làm việc với tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở hướng tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng mỗi xã có một đầu mối quản lý đối với từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế.
6: Tức là một xã, một trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3. Đấy, còn có nhiều điểm trường. Bây giờ mấy xã các đồng chí sắp nhập lại thì cái điểm trường chỗ nào cứ để đấy. Nhưng một xã một thầy hiệu trưởng đó. Cấp 1, một thầy hiệu trưởng cấp 2 đó, một thầy hiệu trưởng cấp 3. 2-3 phó hiệu trưởng nữa. Giáo viên đảm bảo dạy ở trường này sang dạy ở trường kia. Làm sao phải biên chế một thầy có một trường, một lớp. Đấy. Cải cách cái chỗ đội ngũ giáo viên, tôi thấy thừa đủ sức giáo viên. Giảm bớt cái đội ngũ mà trực tiếp quản lý đi.
5: Thưa quý vị và các bạn, định hướng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra cho thấy mục tiêu của việc sắp xếp không đơn thuần là tinh giảm đầu mối hay cắt giảm số lượng cán bộ quản lý. Điều quan trọng hơn là xây dựng một mô hình quản trị trường học mới, trong đó nguồn lực được phân bổ linh hoạt, đội ngũ giáo viên được sử dụng hiệu quả hơn, còn bộ máy quản lý được tinh gọn để tập trung nhiều hơn cho hoạt động dạy và học.
6: Nếu mà tính về biên chế giáo viên, tính khéo lên là hiện nay là còn thừa đội ngũ chứ không phải đến thiếu trầm trọng như này. Bao nhiêu người là giáo viên tốt thì chuyển sang làm hiệu trưởng, hiệu phó, mới quản lý giáo dục, không trực tiếp giảng dạy nữa. Dạy toán hay rồi ở trường này có thể sang dạy ở trường kia. Như bác sĩ

0: giỏi ở bệnh viện này nhưng người ta cũng có thể đi khám chữa bệnh ở bệnh viện khác. Nhưng lại chỉ có thầy nào ở trường nào chỉ biết là trường ý thôi. Đấy. Thì rất khó khăn.
1: Thực tế thưa quý vị, nhiều năm qua, mô hình mỗi trường là một đơn vị độc lập. Dù có quy mô to nhỏ khác nhau, nhưng đều duy trì bộ máy ban giám hiệu, gồm hiệu trưởng và hiệu phó. Trong khi đó, dù nhiều địa phương được giao bổ sung biên chế và đẩy mạnh tuyển dụng, nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở nhiều cấp học, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và ở các môn học như là tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật hay là âm nhạc. Và từ thực tế này, tất yếu yêu cầu đòi hỏi phải sắp xếp lại hệ thống trường học và tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng nguồn lực tại chỗ một cách hiệu quả, như chia sẻ của ông Lê Xuân Điều, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hương Sơn, Hà Nội.
2: Đấy, có những trường nhỏ có đơn vị có 8 đến 10 lớp thì cái số lượng giáo viên dôi dư ra trước đây thì có thể nói là cũng là lấy một cái trường đơn vị là sẽ bị thừa giáo viên. Nhưng mà đối với các trường lớn như chúng tôi thì cái việc thiếu giáo viên là nó sẽ xảy ra, và cái việc cơ cấu sắp xếp tới đây thì nó sẽ cũng giải quyết được cái yếu tố rất là quan trọng. Đó là một số bộ phận lãnh đạo quản lý thì tiếp tục làm công tác quản lý, nhưng một số sẽ về tham gia công tác giảng dạy chuyên môn. Và cái việc điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa đơn vị nhà trường là dạy liên trường ấy, thì nó giải quyết rất tốt cái công tác thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các đơn vị nhà trường trước đây.
1: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố đã khẩn trương vào cuộc xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học. Trong đó, thành phố Hà Nội dự kiến giảm khoảng 50% đầu mối quản lý, tỉnh Ninh Bình dự kiến giảm khoảng 57% số đầu mối và giảm 827 hiệu trưởng sau khi sắp xếp. Thành phố Hải Phòng dự kiến giảm từ 35 đến 40% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Tỉnh Bắc Ninh sẽ giảm từ 1.140 xuống còn 584 cơ sở giáo dục công lập. Trong khi đó, tỉnh Sơn La dự kiến cũng giảm đáng kể cơ sở giáo dục phổ thông công lập sau khi sắp xếp. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết.
3: Đề án này sẽ sắp xếp lại các cái trường hiện tại là quy mô quá bé, trước thì lại khá gần nhau nhưng mà thuộc hai xã khác nhau, nhưng bây giờ nó thuộc cùng một xã rồi thì sắp xếp lại cho nó đảm bảo. Thì về cơ sở vật chất thì chủ yếu là học sinh cũng vẫn là học ở cái trường cũ, nhưng chỉ sắp xếp lại về bộ máy tổ chức thôi, không liên quan đến học sinh phải di chuyển từ trường này sang trường kia. Do vậy cái việc tác động ảnh hưởng đối với học sinh với cha mẹ học sinh là cơ bản là không có.
1: Thưa quý vị, sắp xếp mạng lưới trường học là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy nhưng nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Khi một trường quản lý nhiều điểm trường, hiệu trưởng sẽ điều hành ra sao? Việc giảm đầu mối quản lý liệu có thực sự đồng nghĩa với nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường? Tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam có chia sẻ quan điểm với VOV2. Chúng ta cùng nghe. Thưa ông, nhiều địa phương thì đang triển khai sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Vậy thì ông nhìn nhận chủ trương này như thế nào?
4: Tôi đồng tình ở chỗ là trường sở mình giải ra khắp nơi, mang tính chất là manh mún mà nhằm mục đích của nó là tiếp cận giáo dục, đặc biệt là tiểu học. Thế nhưng mà sang giai đoạn này rồi thì không gọi là tiếp cận giáo dục nữa, mà gọi là nâng cao chất lượng giáo dục. Mà nâng cao giáo dục thì rõ ràng các điểm lẻ này, rồi các cái trường nó chưa thật đảm bảo chất lượng, thì bây giờ mình nguồn lực có sẵn. Thế và hai nữa là cái xu thế phát triển. Đấy, cho nên tôi nghĩ là cái đó nếu mà đúng theo ý đồ đó thì có lẽ là rất tốt.
1: Vâng, vậy theo ông việc sắp xếp này sẽ tác động như thế nào đến đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường ạ?
4: Ví dụ là ba trường trung học cơ sở chứ, thì bây giờ sắp nhập lại là nó chỉ có một trường chung với cơ sở giáo dục thôi. Cho nên là đấy cũng là một sự thanh lọc, ba cái hiệu trưởng kia trở thành một hiệu phó. Thì tôi nghĩ cách làm nó tốt. Thế và điểm rất ưu việt nữa là có khẳng định rằng học sinh và giáo viên không được thay đổi, giữ nguyên tình trạng. Thì tôi nghĩ đây không ảnh hưởng đến giáo viên học sinh. Thế còn chỉ nghiện thì cán bộ quản lý thôi. Mà cán bộ nghĩ đây là cơ hội rất tốt để ta thành lập. Thế bởi vì nhiều hiệu trưởng không đáp ứng được trong cái phát triển này đâu. Chẳng hạn rằng anh phải có kiến thức tối thiểu về số hóa thôi ạ. Mà anh lúng túng số hóa thì thôi thôi. Thế mà là các cô giáo hiệu trưởng mà lớn tuổi quá thì ta sẽ giữ là hiệu phó thôi trong một thời gian sau ta thay. Cơ chế đông quá thì lúc giờ mình phải phù hợp. Chuyển đổi cái từ lãnh đạo nhà trường sang quản trị nhà trường thì nó khác đi nhiều.
1: Vâng, ông có nhấn mạnh cần chuyển từ quản lý nhà trường sang quản trị nhà trường. Vậy sự khác biệt ở đây là điều gì ạ?
4: Cái quản trị với quản lý nó khác nhau một cái điểm rất cơ bản. Quản lý thì người ta quan tâm suốt quá trình hoạt động của giáo viên, hay là giao việc của giáo viên là theo từng bước rồi. Thế rồi cuối cùng là giúp đỡ họ là đánh giá kết quả cùng. Nhưng bây giờ sang quản trị không cần quan tâm quá trình nữa, mà tôi chỉ quan tâm đến kết quả đầu ra thôi. Và tôi giao cho anh đầu vào. Thế còn trong quá trình anh triển khai thì tôi sẽ hỗ trợ anh để anh thực hiện. Thế còn anh thực hiện theo kiểu gì thì thoải mái. Rất nhiều cách khác nhau.

0: năng người ta, nhưng mà anh phải đạt đích cuối cùng cho tôi. Đấy, thì đấy là một điểm khác rất cơ bản. Tức là một đằng thì chú ý về quá trình, nhưng mà một đằng mới bây giờ là chỉ chú ý về kết quả cuối cùng thôi.
1: Vậy ông có đề xuất gì để chuẩn hóa đội ngũ hiệu trưởng trong thời gian tới đây? Và liệu có nên tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng để vừa đảm bảo sự công bằng và vừa hướng đến chất lượng hay không?
0: Rồi, tôi thấy hoàn toàn nhất trí, phải đến cái mức độ đó. Tức là vấn đề chuẩn hóa. Và thi tuyển đây là làm trước kiến giáo viên vào quyến chế mình còn thi tuyển rồi. Chứ còn hiệu trưởng theo tôi càng cần. Hiệu trưởng là vai trò cực kỳ quan trọng. Cái trường nó phát triển đến đâu là hiệu trưởng quyết định. Hiệu trưởng thế nào thì là giáo viên như thế và cả cái trường nó theo đuổi như thế. Cho nên cái trường hạnh phúc của tôi là tôi lấy là hiệu trưởng người gieo mầm hạnh phúc. Cho nên xây dựng hạnh phúc của mỗi trường là phải người hiệu trưởng. Người ta gieo mầm và người ta đi đọc. Cho nên hiệu trưởng lơ vơ thì thôi. Bởi vì người ta quyết hết. Thế mà hiệu trưởng cũng là cái nơi gọi là trúng nhất của tất cả các văn bản chỉ đạo của nhà nước. Ông nghiên cứu nọ, ông nghiên cứu kia, viện nọ, viện kia đều rơi vào cái anh hiệu trưởng mới thực hiện. Thế cho nên nó cực kỳ quan trọng. Tôi theo tôi nếu mà có phương án là thi tuyển tôi nghĩ rất tốt.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 8 thì các địa phương sẽ hoàn thành đúng tiến độ sắp xếp trường học. Những con số về tỷ lệ giảm đầu mối hay là số lượng trường được hợp nhất sẽ nhanh chóng được thống kê. Nhưng đó mới chỉ là kết quả của một quyết định hành chính. Điều mà xã hội thực sự chờ đợi là chất lượng giáo dục có thay đổi hay không, giáo viên có làm việc hiệu quả hơn hay không. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, đó mới chính là những tiêu chí phản ánh đúng cái giá trị của cuộc sắp xếp.
2: Cái thành công của cái việc sắp xếp này nó phải được thể hiện bằng cái chất lượng học tập của học sinh, cái mức độ hài lòng của phụ huynh và người dân, chứ không phải là cái số lượng ta sắp xếp được.
1: Vâng thưa quý vị, giảm đầu mối chắc chắn mới là điểm khởi đầu. Đổi mới quản trị nhà trường mới là mục tiêu hướng đến. Và cuộc cải tổ, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập lần này chỉ thực sự thành công khi học sinh được học trong môi trường tốt hơn, giáo viên được phát huy năng lực và phụ huynh cảm nhận rõ chất lượng giáo dục được nâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu đặt chân đến xã vùng cao A Lưới 1, thành phố Huế, bạn bắt gặp ngôi nhà sàn dài với đỉnh nóc có những biểu tượng sừng trâu, được lắng nghe những giai điệu ngọt ngào như ca lơi cha chấp. Điều đó đồng nghĩa bạn đang chạm vào văn hóa của đồng bào Paco. Đây cũng chính là nội dung chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
3: Ngày xưa, nhà mòng này, ngày dừa để tiếp khách là phải làm hai gian. Còn bên cạnh nhà mòng này là các hộ gia đình, thời gian người ta ở.
4: Đây là nhà cộng đồng của người dân tộc Paco. Thì ngày xưa ấy, thì các dòng họ, cứ mỗi họ là một cái nhà dài thế này, họ làm.
5: Nhưng mà đây là tự thân vận động của bà con, không lấy tiền, mà lấy cái như là công sức họ làm.
6: Trong lễ hội là hát múa, dân ca, nói chung là điều hát, điều múa, rồi là làm ca lơi, rồi làm những bài hát khác nữa, vân vân.
7: Ở Paco thì dân ca, dân nhạc múa rất là phong phú. Nói về dân ca là tiêu biểu nhất là dân ca cha chấp và dân ca cắt lơi đó.
2: Người Paco là cư dân bản địa sinh sống

0: lâu đời ở xã A Lưới 1, thành phố Huế. Đồng bào có truyền thống làm nhà mong. Đó là ngôi nhà sàn dài, chắn nắng che mưa, gắn kết cả một dòng họ. Nhà mong cũng là không gian linh thiêng cố kết cộng đồng. Già Hồ Ngọc Trân, người Paco ở thôn A Năm, xã A Lưới 1 bảo, giờ thì đồng bào đã tách hộ làm nhà đất, nhà xây. Trước kia, nơi đây còn có những ngôi nhà mong có tới 15 đến 20 bếp. Mỗi bếp là một hộ gia đình.
1: Truyền thống của mình từ ngày xưa, nhà giàu thì họ làm bằng gỗ, nhưng mà nhà nghèo thì họ làm bằng cái phên là cái phên tre, mái lớp như là lá tranh.
0: Ngôi nhà mong của thôn A Năm, xã A Lưới 1 dựng được hơn 10 năm. Nhà có 3 cầu thang, cầm sàn cao gần 2 mét. Hệ thống cột đỡ với gần 20 cây gỗ lớn khiến cho ngôi nhà trông bề thế. Nhìn từ xa, ngôi nhà mong nổi bật giữa núi rừng. Mái lợp tranh đều tăm tắp, đã ngả màu thời gian với biểu tượng hai chiếc sừng trâu sừng sững ở hai đầu hồi giữa nóc cùng những hoa văn trắng bốn cạnh. Ông Hồ Ngọc Trân và ông Hồ Văn Thôi giải thích.
1: Cái nhà này là cái nhà đúng cái bản sắc của dân tộc Paco. Ý nghĩa hai sừng trâu trên trên ấy, mỗi khi cái nhà to ấy, là phải làm con trâu. Mà làm con trâu những nhân vật gì mình làm mà to nhất ấy, thì mới để lại di sản đó là giới thiệu nhà nào. Nếu như là mình không để cái sừng ấy, là nhà này là coi như là chưa tuyệt đẹp. Cho nên khi làm trâu là cúng cái nhà, cảm ơn trời đất được làm cái nhà thì để lại cái hiện vật đó.
2: Trong làm cái nhà mòn này là phải khai thành là phải làm con trâu. Bắt buộc chọn là con trâu đực. Từ đời xưa người ta cúng là một con trâu, trong đó để người ta mừng.
3: Và sừng trâu mình sẽ treo lên đó.
2: Để treo đó, đó là hình ảnh trong đó là dòng họ đó của làng đó là có làm cái đấy là một con trâu. Trong đó là khi khách là bạn bè là các làng khác người ta tới, à cái nhà mòn đó là người ta làm con trâu. Nếu không làm là người ta không biết. Khi dừng lên và tất cả là trong đó, ví dụ qua làng là dừng trên cái nóc nhà, cái sừng con trâu. Cái hoa văn này là để phân biệt các dân tộc. Dân tộc Paco là hoa văn là có hoa.
0: Xa xưa, mỗi khi khánh thành một ngôi nhà mong, tập quán bắt buộc của làng là phải cúng một con trâu đực. Chiếc sừng trâu sau đó được treo trang trọng lên mái nhà như một lời tạ ơn trời đất, vừa là dấu ấn minh chứng cho sự thịnh vượng của cả dòng họ. Bước vào bên trong nhà mong, không gian lớn với diện tích mặt sàn trên 100 m², chiều cao gần 5 m và được bố trí thành 5 gian riêng biệt. Gian giữa là gian quan trọng nhất, dành cho già làng, thờ cúng và đón tiếp khách đặc biệt. Hai gian cạnh hai bên gian chính giữa là nơi hội họp, tiếp khách, các làng, thôn bạn đến giao lưu, họp bàn, kế hoạch. Hai gian ngoài cùng ở hai bên đầu hồi là hai gian riêng biệt, dành cho các hộ gia đình. Trước đây, mỗi khi có thành viên lấy vợ, người Paco sẽ dựng nối thêm một phòng phụ ở đầu hồi.
1: Nhà mong là rộng to cho nên có hai bên là hai gian, còn giữa có nhà là ba gian. Ba gian thì gian giữa là để khách đặc biệt hoặc già làng là ông ngồi, ông cung thơ hoặc ông tâm sự về như là khách đặc biệt. Còn hai bên gian nữa, mời các khách là ngồi để nghe. Ngày xưa mỗi khi họp, các dòng họ, các làng họp thì mời tại đây. Giả sử như mình mời cái thôn bản, xã bản mà về đây. Một là mình giải quyết như là công việc, thứ hai là mình giao lưu với nhau. Thanh niên nam nữ ở đây chưa có thể ngủ ở giữa, có vợ rồi ấy, thì phải làm cái bếp riêng. Bây giờ
3: chia.
1: Một bên ba mẹ, còn một bên là con cháu. Ngày xưa nếu ví dụ mình làm hai cái phòng gian này mà chưa có ai ở thì khi con cái xây dựng ra điều nhé, trọ ở một bên. Mà nếu có như là hai bên này còn ông già, các cụ và bố mẹ thì mình làm thêm một cái nhà, cái nhà là bếp riêng nữa mà nổi tiếp. Ra bên nhiều thì cũng như tuy theo nhưng mà không nên như là tách rời như là liên kết với nhau.
0: Đặc biệt, ngay tại gian nhà chính có một chiếc cột gỗ to chống thẳng lên nóc. Xung quanh cột treo các loại giáo, mác, dựa. Nhưng điểm độc đáo nhất lại nằm ở chính thiết kế của chiếc cột này. Nó là một lối thoát hiểm thông minh có từ ngàn xưa.
1: Trong nhà, mình phải luôn luôn mình sắm là vật nhọn. Đây là vật nhọn đây này. Qua hoặc cái dược lào đâm, thứ nhất là để vũ khí trong nhà. Mình đối phó luôn. Thứ hai, cái cột này là có một cái lỗ thoát. Khi hoa hoạn mà trong nhà mà mình không thể ra được thì mình treo lên từ cái cây này mình thoát lên bên kia. Đây là mình tương trưng những cái bậc căn đa số mình làm hết. Đó, cái bậc đó treo lên từ đây ở trên kia. Mở nhậu cái thoát, khi thoát lên cái đấy thì kêu cái dân làng người ta cứu.

0: Ngày nay, dù nhiều hộ gia đình ở xã A Lý 1 đã chuyển sang làm nhà xây kiên cố, nhưng ngôi nhà mong năm gian ở thôn A 5 vẫn là trái tim văn hóa của cộng đồng. Trong các dịp lễ hội A Gia mừng lúa mới, bên những chum rượu cần thơm phức, tiếng hát dân ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống dân tộc lại ngân vang rộn rã.
1: Ở đây nếu nhà có khách du lịch, chúng tôi sẽ có kế hoạch tiếp khách. Vì ở đây các loại nhạc cụ dù không đầy đủ nhưng mà đã có, nghệ nhân vẫn có sử dụng và biết sử dụng được, mình vẫn giữ cái bản sắc của mình.
0: Dưới mái nhà mong, người Pa Co truyền nối văn hóa cho bao thế hệ cháu con. Con trai học cách đi rừng, đan lát, đánh chiêng. Con gái học cách vun vén gia đình, dệt thổ cẩm, dân vũ. Tối tối hay những mùa lễ hội, những làn điệu dân ca lại vang vọng bên bếp lửa hồng. Người Pa Co có đời sống tinh thần phong phú. Họ nắm giữ một kho tàng dân ca đa dạng với những làn điệu ca lơi, cha chấp, đối đáp giao duyên hay như làn điệu xiêng mà các bạn đang nghe.
2: Hát bài xiêng của dân tộc Pa Co thì từ thời xưa rồi, ông cổ bà cổ người ta dạy mình thì mình tập để cho được cho cháu cho chắc, mai sau rồi tập lại. Bài xiêng họ làm một là xiêng A Gia, thứ hai là lễ hội của Rio Pin, đó là cái bài xiêng là A Gia ở nhà Rông, đó là truyền thống của mình.
0: Chị Nguyễn Thị Phương vừa giới thiệu về làn điệu xiêng của dân tộc mình. Còn đây là tiếng hát của chị Hồ Thị Thâm. Trong tiếng reo hò vỗ tay của mọi người, điệu xiêng đối đáp, ứng tác tại chỗ càng khiến cho mọi người thích thú. Xiêng là lối hát giao duyên của con trai con gái Pa Co. Đó là lời tự tình có phần có điệu để bày tỏ nỗi niềm, giận, hờn, thương nhớ trong những đêm đi sim. Nó cũng ngân vang trong những ngày hội lớn, bày tỏ niềm vui trong sự đoàn kết cộng đồng.
3: Ý nghĩa của em Thâm là đáp lại lời anh ơi, mặc dù là người ta, em cũng tài là giàu sang gì, anh cũng còn khó khăn, nhưng mà tấm lòng của em vẫn yêu anh trọn đời. Và trong đó là có một cái ý nghĩa là cũng rất là vui mừng hôm nay được gặp mặt các anh, các chị để cùng chung vui, để được cùng nhau học tập trao đổi về văn hóa của dân tộc mình.

0: Ngoài điệu xương, người Paco còn có điệu dân ca cha chấp. Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư nói, cha chấp là dân ca của phái Nam. Đi rừng, xuống suối, lên nương, nhìn thấy cảnh đẹp là có thể cất lên cha chấp. Hoặc nhìn thấy một cô gái đẹp đi qua, một người bạn cùng phát nương làm dẫy trong giờ giải lao, họ có thể bày tỏ lòng mình bằng điệu cha chấp mộc mạc.
1: Đầu tiên là tự xoa dịu cái sự mệt nhọc của mình. Bên cạnh đó là để mà trao gửi cái lời kết bạn, gửi gắm tâm tình với bạn của mình, với bạn gái hoặc là bạn trai, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên bản làng của mình. Đấy là ý nghĩa của cha chấp.
0: Cha chấp là giai điệu tự sự, nó không cần âm thanh của nhạc cụ để làm nền, chỉ cần tức cảnh sinh tình là có thể tự do diễn sướng.
1: Cha chấp ngày xưa là không có nhạc, tự do phóng khoáng ở một cái không gian rộng, ở trên nương, trên trời, ở suối. Nhưng mà bây giờ sân khấu hóa thì mình đưa vào cả nhạc cụ để cho rầm rộ hơn, mình tôn lên cái giá trị. Là mình không chọn cái thời gian được, cha chấp thì cũng đối đáp được. Ví dụ như là người ở tấm rẫy bên này hát để mà trao gửi người bạn ở bên kia hoặc cô gái bên kia, nếu như mà người bạn bên kia mà có am hiểu hát được thì cũng đối lại, động viên nhau trong lao động sản xuất hoặc là gửi gắm theo tình cảm, theo lời của người cất lời đầu tiên.
0: Nếu xiêng, cha chấp là làn điệu mà thanh niên Paco thường sử dụng, thì ca lơi lại chủ yếu dành cho các già làng, người lớn tuổi gửi gắm cho nhau trong ngày lễ hội. Với ca từ tinh tế, ví von, giàu hình ảnh, và đặc biệt là ứng tác tại chỗ.

nữa là ứng biến thôi, các cụ ứng biến chứ không phải là mình phải soạn thảo trước. Lớp trẻ bây giờ thì muốn học là phải soạn thảo trước, thu âm rồi là nghe giai điệu như thế nào theo nhịp, đặc biệt là cái lời phải thuộc lời, đặc biệt lời cổ rất là khó. Hiện nay là trên các kênh thông tin xã hội như là YouTube thấy cũng đưa lên rất là nhiều chương trình về dân ca, dân nhạc, dân vũ, không riêng của người Paco mà của các dân tộc khác. Cũng rất là mừng, một cách để mà bảo tồn và tuyên truyền để cho lớp trẻ người ta rất là dễ dàng tiếp cận, học theo, hát theo, mở lui mở tới thì rồi là cũng thấm dần.

0: vui hết cả.
1: Dân ca, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Paco. Suối nguồn văn hóa ấy vẫn bền bỉ chảy trong huyết quản của người dân, được cho truyền tiếp nối qua các thế hệ cháu con. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng trở nên quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Sự tiện lợi là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc không đúng cách, các sản phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.
1: Sau giờ tan học của hai cháu nhỏ, bà Nguyễn Mai Lê ở Kim Mã, Hà Nội lại tất bật chuẩn bị bữa tối. Các con đi làm cả ngày, việc chăm cháu gần như chiếm trọn quỹ thời gian của bà sau khi nghỉ hưu. Thay vì mất hàng giờ đi chợ, sơ chế, nấu nướng, bà lựa chọn thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn để có thể nhanh chóng hoàn thành bữa cơm gia đình.
3: Tôi cũng hay mua cái sơ chế sẵn của siêu thị, là tôi dùng sản phẩm đóng gói, mát, đầy đủ. Đi chợ thì là nhiều khi thì mất nửa buổi ngày về trong pha chế, nhưng mà mua cái đồ này thì về có hướng dẫn rồi thì tôi chỉ mở ra là chỉ đọc, thì làm 15-20 phút là xong một món.
1: Không chỉ người lớn tuổi, nhiều gia đình trẻ cũng tìm đến thực phẩm chế biến sẵn để tiết kiệm thời gian. Nhưng sự tiện lợi chỉ thực sự trọn vẹn khi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Với chị Dương Thị Nga ở Hà Đông, Hà Nội, lựa chọn nơi mua hàng uy tín là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
4: Ở siêu thị người ta đã đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hơn là so với thực phẩm ở ngoài. Ở ngoài thì mình nghĩ là có thể là bị thực phẩm bẩn hoặc là nó không được tươi ngon.
1: Sự phát triển của các kênh bán hàng trực tuyến khiến việc mua thực phẩm chế biến sẵn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng vì thế, người tiêu dùng cũng phải kỹ lưỡng khi lựa chọn sản phẩm. Là nhân viên ngành y tế, chị Nguyễn Thu Ngân luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
5: Với tôi là một người tiêu dùng, tôi quan trọng cái chất lượng của sản phẩm, có đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ hay không, hay là đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu mà đảm bảo về chất lượng, sức khỏe hay là nguồn gốc cao thì cũng có phù hợp với nó thì vẫn mua.
1: Có thể thấy thực phẩm chế biến sẵn đang dần trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Nhưng để sự tiện lợi không phải đánh đổi bằng sức khỏe, điều quan trọng vẫn là lựa chọn đúng sản phẩm và sử dụng một cách hợp lý.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm chế biến sẵn luôn mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống hiện đại. Thế nhưng nếu sử dụng không đúng cách, những sản phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy người tiêu dùng cần lựa chọn và sử dụng thực phẩm chế biến sẵn như thế nào cho hợp lý? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM, Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trước hết, bác sĩ giúp thính giả hiểu đúng về cái thực phẩm chế biến sẵn là gì và gồm những cái nhóm thực phẩm như thế nào ạ?
8: Thực ra cái khái niệm mà chế biến sẵn chúng ta không lo ngại bằng một cái khái niệm khác, đó là thực phẩm siêu chế biến. Tức là những cái thực phẩm này thường là đã được xử trí qua những cái hệ thống, thứ nhất là nhà máy công nghiệp, và chúng ta sẽ lo ngại những cái nhóm thực phẩm này, ví dụ như là xúc xích, bánh kẹo ngọt hoặc là những cái đồ uống có đường. Nó là những cái thực phẩm chế biến sẵn mà thường là chúng ta sẽ lo ngại nhiều hơn về giá trị dinh dưỡng cũng như là những cái nguy cơ đối với sức khỏe của chúng ta.
7: Nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn thì thường chứa khá là nhiều đường, muối cũng như là chất béo. Và vì sao những cái thành phần này lại được sử dụng nhiều trong cái quá trình chế biến, và nếu tiêu thụ thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?
8: Thực phẩm chế biến sẵn này ấy, những cái gia vị đường này, muối này thì thường là những đường tự do này hoặc là những cái muối qua quá trình chế biến, nhà sản xuất người ta đã phải thêm vào những cái gia vị này, nó tạo cái hương vị cho món ăn. Những cái món ăn này nó sẽ hấp dẫn hơn những cái món ăn mà đôi khi chúng ta chế biến tại nhà, thực phẩm tươi sống nó không mang lại được. Thứ hai nữa là những cái nguyên liệu, ví dụ như là đường chẳng hạn, thì trong một số món bánh ấy, ngoài cái việc là nó tạo vị ngọt ra thì nó còn giúp cho cái kết cấu bánh của chúng ta sẽ đảm bảo là ngon hơn. Bên cạnh đó nữa thì cái việc mà thêm đường này, thêm muối này, nó còn giúp cho việc là chúng ta sẽ bảo quản được cái thực phẩm ấy lâu hơn. Và nếu như chúng ta kết hợp với việc là chúng ta sử dụng thường xuyên, khiến cho là cơ thể của chúng ta sẽ nạp vào quá nhiều cái lượng đường, quá nhiều cái lượng muối và những cái chất béo ở trong những cái thực phẩm chế biến sẵn này, thì nó gây ra những cái tác hại khôn lường đối với sức khỏe của chúng ta, cũng như là huyết áp, tim mạch, các cái nguy cơ về đột quỵ, các cái nguy cơ về thừa cân béo phì.
7: Khi mà mua thực phẩm chế biến sẵn thì người tiêu dùng nên đọc nhãn dinh dưỡng như thế nào, và đặc biệt cần lưu ý những cái thông tin nào về hàm lượng đường, muối cũng như là chất béo và các cái thành phần khác?
8: Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải để ý về cái khẩu phần. Trên cái thành phần của cái thực phẩm đấy thì người ta chỉ nói là trong 100g đấy thôi, thì là sẽ có bao nhiêu các cái thành phần dinh dưỡng. Một cái gói thực phẩm chế biến sẵn đấy nó là khoảng bao nhiêu gram, chúng ta tính được rằng là à có thể đây người ta chỉ đưa nhãn ra khoảng 100 gram thôi, nhưng cái gói thực phẩm đấy của mình khoảng 200 gram chẳng hạn, tức là nó đã gấp đôi tất cả. Thì chúng ta phải lưu ý trong cái việc mà chúng ta lựa chọn. Thứ hai là chúng ta sẽ để ý về các cái thành phần ở trong các cái thực phẩm. Thường ấy, để cho chúng ta dễ nhìn nhất ấy, thì những cái thành phần nào mà nó chiếm lượng nhiều nhất trong cái thực phẩm thì nó sẽ trên đầu. Cuối cùng đấy là chúng ta phải đọc xem là ba cái thành phần mà chúng ta lo ngại: đường ở trong đấy tỷ lệ bao nhiêu, muối ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu, chất béo ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu. Đấy là những cái mà chúng ta cũng sẽ phải cân đối, chúng ta nhìn ở trên cái thành phần để chúng ta lựa chọn làm sao mà tránh cái việc là chúng ta sử dụng quá nhiều những cái thực phẩm mà chứa nhiều đường này, nhiều muối này.
0: Bác sĩ có cái lời khuyên nào để các gia đình có thể sử dụng thực phẩm chế biến sẵn một cách an toàn, hợp lý, lại vừa đảm bảo cái sự tiện lợi và bảo vệ sức khỏe ạ?
8: Chúng ta sẽ không thể sử dụng hàng ngày giống như là những cái thực phẩm tươi sống mà chúng ta mua hàng ngày, thì có thể đưa ra một cái tỷ lệ cho chúng ta có là 80-20. 80% chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm mà tươi sống, 10-20% có thể sử dụng những cái thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta sẽ ưu tiên là sữa hoặc là những cái loại mà rau củ đông lạnh này đã qua sơ chế. Chúng ta phải kiểm soát về cái khẩu phần chúng ta ăn nữa. Nếu mà hôm đấy chúng ta sẽ ăn một bữa ăn mà có xúc xích, có thịt hộp, thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta sẽ chế biến thành những cái món kiểu như là salad, thêm rau củ quả trong cái bữa ăn đấy, để nó tránh cái việc là chúng ta phải nạp quá nhiều những cái dinh dưỡng mà nó không lành mạnh.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
6: Thực đơn của bạn.
9: Thực đơn của bạn.
2: Các bạn thân mến, từ lâu hoa chuối là một trong những nguyên liệu quen thuộc trong chế biến các món ăn của người Việt. Đặc biệt, món nộm hoa chuối thanh mát, giòn ngon, rất thích hợp sử dụng trong những ngày mùa hè nóng nực. Món ăn không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp mọi người hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Trong chuyên mục thực đơn của bạn hôm nay, chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam sẽ hướng dẫn chúng ta làm món ăn này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
10: Với một đĩa nộm hoa chuối tai heo dành cho 5-6 người ăn, các bạn có thể chuẩn bị lượng nguyên liệu gồm khoảng 300 gram hoa chuối, 100 gram rau thơm, lạc rang. Nếu muốn món ăn thêm đậm đà, hấp dẫn thì các bạn có thể bổ sung thêm 100 gram tai lợn luộc. Theo chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, để có món nộm ngon, điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn nguyên liệu.
11: Chúng ta sẽ sử dụng hoa chuối Tây. Cái hoa chuối nó bánh tẻ và đồng thời là nó còn đang tươi. Và chúng ta đều biết rằng là gì, hoa chuối hái xuống để thời gian lâu ấy, thì những cái chất nhựa chát sẽ rất là khó phai đi, làm cho cái món ăn nó sẽ có cái vị rất là chát.
10: Khâu sơ chế quyết định phần lớn chất lượng món ăn. Sau khi có đầy đủ nguyên liệu, các bạn bắt đầu thái hoa chuối. Bước này rất quan trọng, bởi nếu bạn không biết cách thì hoa chuối sau khi thái dễ bị thâm, làm giảm sự hấp dẫn của món ăn. Để khắc phục điều này, các bạn hãy làm theo hướng dẫn của chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng.
11: Hoa chuối thì chúng ta thái đến đâu thì lập tức chúng ta sẽ ngâm ngay vào trong nước lạnh có pha nước cốt chanh hoặc là một chút giấm để mà cho các cái nhựa có ở trong cái hoa chuối này nó được tiết ra. Sau đó thì chúng ta tiến hành là rửa đi rửa lại kỹ nhiều lần để ráo nước. Thì đấy chính là cách làm cho hoa chuối nó hết cái màu thâm do cái nhựa bên trong chảy ra.
10: Sau khi rửa sạch hoa chuối, các bạn tiếp tục rửa sạch rau thơm rồi thái nhỏ. Tiếp đó là thái tai lợn. Một nguyên liệu nữa không thể thiếu là lạc rang. Ông Dương Văn Hùng lưu ý, để lạc rang vừa thơm vừa giòn, để lâu mà không bị ỉu, thì mọi người nên rang lạc bằng lửa nhỏ, rang kỹ để hạt chín đều từ trong ra ngoài. Điểm hấp dẫn của món nộm còn nằm ở phần nước trộn. Các nguyên liệu làm nước trộn gồm có nước mắm, đường, giấm, nước cốt chanh hoặc quất. Việc phối hợp hài hòa giữa giấm và chanh hay giấm và quất sẽ tạo nên vị chua ngọt dịu nhẹ, giúp món ăn ngon hơn.
11: Đấy là một cái sự giao thoa rất tuyệt vời trong ẩm thực. Thì khi chúng ta sử dụng nhiều những cái loại này, đương nhiên là chúng nó có thể hoàn toàn có khả năng thay thế nhau, nhưng vẫn có khả năng phối hợp được với nhau để tạo lên được vị chua tổng thể, nhưng lại mang thêm nhiều những cái tầng hương vị khác của các loại hoa quả.
10: Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, đến bước trộn, các bạn nên dưới từ từ nước trộn và đảo đều để nguyên liệu ngấm gia vị và giữ được độ giòn.
2: Các bạn thân mến, chỉ với vài bước chế biến đơn giản cùng một chút khéo léo trong khâu sơ chế và pha nước trộn, vậy là cả gia đình đã có một món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Đến đây, chương trình Thực khách Thông Thái xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sức khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là điểm tựa giúp người dân được theo dõi sức khỏe ngay tại cộng đồng. Tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đội ngũ cán bộ y tế đang từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân một cách hiệu quả hơn.
3: Vấn đề gì huyết áp bà?
4: Bà huyết áp bình thường ấy, cô bảo ông mà.
5: Buổi sáng, tại điểm trạm y tế Quang Kim, trạm y tế xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng người dân vẫn có mặt đông đủ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không còn tâm lý chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng, nhiều người dân giờ đây đã hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến y tế cơ sở.
4: Bà bình thường bà nhé, 101/70 vì bà đang uống thuốc duy trì
5: đều đặn mỗi tháng. Bà Hoàng Thị La ở thôn Quang Kim, xã Bát Sát lại đến trạm y tế kiểm tra huyết áp và nhận thuốc. Được phát hiện mắc tăng huyết áp từ năm ngoái, nhờ tuân thủ điều trị và thường xuyên tái khám, sức khỏe của bà đã ổn định hơn.
6: Cứ hàng tháng định kỳ thì đến kiểm tra để lấy thuốc. Các bác sĩ tư vấn là hàng tháng đến lấy thuốc cho ổn định huyết áp. Nói chung các bác sĩ này cũng quan tâm và chu đáo.
5: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân cũng được những cán bộ y tế trực tiếp làm việc tại trạm cảm nhận rõ qua từng ngày. Theo chị Hà Thị Sơn Hương, dược sĩ tại trạm, hiện nay người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những bệnh cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường.
7: Sau khi sáp nhập này thấy người dân cũng phấn khởi, xong cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn do chương trình truyền thông của mình được tốt ý. Nên là người dân đến khám sức khỏe định kỳ rất là đông về các cái bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm ý. Cơ số thuốc của mình là đầy đủ, không khi nào bị thiếu cả.
5: Với nhiều người dân ở xã Bát Sát, trạm y tế không chỉ thuận tiện bởi khoảng cách gần nhà mà còn là nơi họ nhận được sự chăm sóc tận tình, gần gũi. Bà Lò Thị Mún, 74 tuổi, ở thôn Quang Kim cho biết.
8: Tôi tin tưởng ở đây chất lượng các cháu khám sức khỏe. Các cháu cũng bảo uống thuốc thì cho nó mấy khỏe, người uống thuốc này hợp. Bà không theo các cháu, cũng mong muốn cái gì cũng có đầy đủ, các bác không được đi sai.
5: Là y sĩ phụ trách chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường của trạm, chị Hoàng Thị Dâm chia sẻ. Ngoài chuyên môn, sự thấu hiểu về ngôn ngữ và văn hóa địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp việc chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả.
9: Tại vì ở đây đa số toàn là người giấy nên em nói tiếng giấy nên giải thích bệnh các kiểu nên các cụ hiểu, nên các cụ thích lắm.
5: Với những bệnh nhân cao tuổi, việc duy trì điều trị đều đặn là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh. Vì vậy, cán bộ y tế luôn chủ động theo dõi, nhắc lịch để người bệnh không bỏ quên việc khám và lấy thuốc.
9: Huyết áp mà ổn định ấy, bọn em cấp 2 tháng, 3 tháng. Có cụ thì 3 tháng một lần. Còn ai mà huyết áp mà chỉ số không ổn định thì bọn em chỉ cấp 1 tháng một lần. Còn 2 tháng thì bọn em sẽ cấp 60 viên. Không thì bọn em lại hẹn đúng ngày đấy xong các cụ lại đến lấy. Những cụ nào mà quên thì em sẽ gọi điện. Em gọi điện từng trường hợp một đấy.
5: Từ những viên thuốc được cấp đúng hẹn, những cuộc điện thoại nhắc lịch tái khám, đến những lời tư vấn bằng chính tiếng nói của đồng bào, đội ngũ y tế cơ sở tại xã Bát Sát đang từng ngày đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây cũng là nền tảng để trạm y tế xã Bát Sát tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
10: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa các bạn, cùng với việc duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu, trạm y tế xã Bát Sát đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với cử nhân y tế công cộng Vũ Văn Dương, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Bát Sát để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mời các bạn cùng nghe.
11: Thưa anh, thực hiện theo cái nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trạm y tế xã gặp những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào?
12: Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc về Ủy ban xã quản lý, điều động con người thuận tiện hơn, tự chủ về tài chính, việc sắm trang thiết bị vật tư sẽ đảm bảo hơn. Còn những khó khăn như là sau khi sát nhập theo nghị quyết 72 thì trạm y tế cũng phải đầy đủ về con người, có từ 4 đến 5 bác sĩ, nhưng hiện tại là trạm y tế khó khăn là mới có 1 bác sĩ. Hai nữa, cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trạm chưa theo quy chuẩn, chưa có các vị trí để đảm bảo phòng ban.
11: Hiện nay trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn?
12: Trạm y tế đang thực hiện công tác đón tiếp nhận bệnh nhân đến là sơ cấp cứu ban đầu, hai nữa là khám sàng lọc và điều trị đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường là trạm y tế đang triển khai, và hiện tại trên địa bàn xã Bát Sát là đã đang triển khai và quản lý điều trị hơn 400 người, 500 bệnh nhân bệnh không lây nhiễm. Lĩnh vực về dự phòng là trạm y tế cũng đang triển khai cơ bản là đã đáp ứng tốt.
11: Hiện nay cái công tác chuyển đổi số ở trạm y tế ở cái mức độ như thế nào?
12: Hiện tại là công tác chuyển đổi số thì trạm y tế cũng đã triển khai cho toàn bộ cán bộ nhân viên chức của trạm y tế. Và sau khi mà mùng 1 tháng 7 vừa rồi thì mới kiện toàn lại y tế thôn bản, thì trạm y tế cũng đang triển khai đến toàn bộ nhân viên y tế thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện công tác khám sức khỏe. Trước mắt người dân sẽ sử dụng căn cước công dân có gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Hiện tại gần 100% người dân đã thực hiện nội dung đó. Các phần mềm thì trạm y tế cũng đang triển khai, đặc biệt ứng dụng thôn số của Bát Sát cũng đang triển khai, thì trạm y tế cũng đang ứng dụng cái nội dung đó trên nền tảng của thôn số của xã Bát Sát để cho người dân khai báo những cái thông tin y tế sớm nhất. Qua đó thì trạm y tế cũng nắm bắt được tình hình dịch bệnh, người dân phản ánh kiến nghị đóng góp thì y tế Bát Sát sẽ được thực hiện tốt hơn.
11: Những cái lợi ích rõ nhất mà cán bộ y tế và người dân cảm nhận thấy khi mà thực hiện chuyển đổi số là như thế nào?
12: Người dân sẽ không phải đi xa. Thứ hai nữa là chủ động thời gian hơn. Nếu sử dụng cái ứng dụng thôn số này vào thì người dân ở nhà cũng có thể đăng ký lịch khám tại các điểm trạm. Và thứ hai là cán bộ y tế cũng chủ động hơn trong việc tiếp nhận bệnh nhân cũng như là sàng lọc thông tin của nhân dân đăng ký.
11: Xin cảm ơn anh.
10: Lời khuyên bác sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, nám da là một trong những bệnh lý về da liễu lành tính và khá phổ biến, nhất là vào mùa hè, khi ánh nắng mặt trời cùng với tia cực tím xuất hiện nhiều, bệnh có nguy cơ tái phát, trở thành nỗi lo của nhiều phụ nữ. Trong chuyên mục Lời khuyên bác sĩ hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và

0: các bạn cách phòng ngừa nám da và một số lưu ý khi điều trị nám da. Mời các bạn tham khảo.
1: Thực ra thì cũng điều trị lâu lâu rồi, nhưng mà mới bị tăng sắc tố đấy. Nó cũng có đỡ nhưng sau đó nó lại bị tăng trở lại. Thì qua người giới thiệu để khám điều trị.
2: Người phụ nữ này bị nám da, vốn là người ưa hình thức nên chị không quản ngại đường xa từ Nghệ An bắt xe ra Hà Nội để điều trị. Nhưng thay vì đến bệnh viện, chị lại nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để điều trị. Tại đây, chị được nhân viên của cơ sở này bán cho một lọ kem bôi. Sau đó một tuần, chị quay lại và áp dụng biện pháp laser kết hợp lăn kim điều trị nám. Nhưng khi về nhà, tình trạng nám da không những không cải thiện mà trên da mặt chị xuất hiện những mảng tối, mảng sáng, đan xen. Đến khi da mặt bị biến dạng, tự ti, chị quyết định đến bệnh viện da liễu trung ương để điều trị.
1: Nó bị tăng sắc tố, da nó đại đen lên, mình cảm thấy nó xấu đi, mất tự tin.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thùy Linh, phó trưởng khoa laser và chăm sóc da, bệnh viện da liễu trung ương, nám là tình trạng tăng sắc tố da, xảy ra khi tế bào sản xuất melanin hoạt động quá mức. Sự tích tụ melanin không đồng đều giữa các vùng ở trên da sẽ tạo nên các đốm hoặc những mảng da có màu nâu, màu xám nâu hoặc màu đen, thường xuất hiện đối xứng ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Người bệnh không nên điều trị ở các cơ sở không được cấp phép hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo không rõ nguồn gốc vì có thể gây biến chứng như teo da, giãn mạch, tăng sắc tố da, khiến việc điều trị sau này khó khăn hơn.
3: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa.
2: Vì nám da thường xuất hiện và tái phát vào mùa hè, nên bên cạnh việc điều trị, mọi người có thể phòng ngừa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thùy Linh.
3: Chúng ta có thể làm bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
2: Trong trường hợp nếu các mảng nám xuất hiện bất thường trên da, lan rộng nhanh hoặc điều trị trong thời gian dài không cải thiện, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn. Việc điều trị càng sớm, đúng phương pháp thì khả năng cải thiện càng cao.
0: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hành trang trẻ.
5: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
6: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Có một nghịch lý mà có lẽ không ít bạn trẻ đang trải qua, đó là ngày càng cảm thấy xa cách với chính những người thân của mình. Bố mẹ và con cái thì vẫn yêu thương nhau, nhưng những cuộc trò chuyện thì cứ thưa dần. Có những niềm vui thì tìm đến bạn bè trước, có những áp lực thì cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Khoảng cách ấy có phải là điều tất yếu khi chúng ta trưởng thành hơn, hay đó là dấu hiệu cho thấy sợi dây kết nối trong gia đình đang dần lỏng đi? Đây là nội dung được trao đổi trong Hành trang trẻ ngày hôm nay với chủ đề Khi bạn sống trong một gia đình không kết nối. Đồng hành cùng chương trình là chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh. Xin được cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
7: Xin kính chào chị Hà và kính chào quý thính giả.
4: Hành trang trẻ nâng bước vào đời.
6: Thưa chị Kim Oanh ạ, dường như khi mà càng lớn ý, thì nhiều bạn trẻ càng ít chia sẻ với bố mẹ và có xu hướng giữ những cái câu chuyện riêng cho mình. Theo chị thì đây có phải là một thay đổi bình thường trong quá trình trưởng thành hay không ạ?
7: Vâng, cái chủ đề này nó là cái câu chuyện của chính gia đình tôi. Và tôi dám chắc là đó cũng là cái câu chuyện của rất nhiều gia đình và của các bạn trẻ hiện nay. Thì chúng ta cũng hay nghe những cái câu cảm thán từ các bố mẹ là hồi bé nó yêu thế mà bây giờ không thể nào nhìn được. Vậy thì là cái tuổi mà bố mẹ hay nhắc đến thì nó chính là cái tuổi rơi vào khoảng khi mà con vào lớp 7 hoặc là lớp 8. Bước vào giai đoạn đó thì các con có xu hướng gần gũi với bạn bè cùng trang lứa hơn là với bố mẹ hay người thân trong gia đình. Điều đó nó là hoàn toàn bình thường với tâm sinh lý lứa tuổi của các con. Tuy nhiên thì bố mẹ sẽ cảm thấy hụt hẫng và sinh ra cái tâm lý kiểm soát các con. Và theo thời gian thì những điều này nó dần tạo ra cái khoảng cách giữa bố mẹ

0: và các con. Các con dễ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, thiếu cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu, và gia đình không còn là cái chỗ dựa tinh thần của các con nữa.
1: Việc mà thiếu đi một cái điểm tựa tinh thần trong chính ngôi nhà của mình thì thường ảnh hưởng tới các bạn trẻ ra sao ạ?
0: Điều này thì về lâu về dài có thể ảnh hưởng đến cái sự tự tin này, rồi khả năng chia sẻ cảm xúc và cách xây dựng các mối quan hệ sau này của các con.
1: Vâng, có những bạn trẻ thì sống trong hoàn cảnh ấy lâu dần thành quen. Vậy thì theo chị, khi nào thì khoảng cách giữa bố mẹ và con cái không còn là một thay đổi bình thường trong quá trình trưởng thành mà đã trở thành cái dấu hiệu cho thấy là gia đình đang dần mất đi sự kết nối ạ?
0: Vâng, một cái dấu hiệu mà đáng chú ý là các thành viên gần như chỉ trao đổi với nhau khi phát sinh các tình huống trong sinh hoạt hàng ngày và ít khi chia sẻ cái quan trọng nhất, đó là cảm xúc, là suy nghĩ hay là những khó khăn của các thành viên trong gia đình gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Thực ra thì bố mẹ không thay đổi. Bố mẹ vẫn cứ ở đó, vẫn yêu mình và vẫn sẵn sàng để nghe mình chia sẻ, rồi là cái chỗ dựa cho mình. Nhưng mà cái sự thay đổi của mình thì bố mẹ không theo kịp và bố mẹ không hiểu được mình. Và điều quan trọng không phải là gia đình nói với nhau bao nhiêu câu chuyện, mà là cái chất lượng của sự quan tâm và thấu hiểu của các thành viên trong gia đình.
1: Không phải bạn trẻ nào thì cũng lớn lên trong một gia đình có sự gắn kết như nhau. Có bạn thì may mắn luôn được bố mẹ lắng nghe, đồng hành. Nhưng cũng có những bạn cảm thấy là khoảng cách với gia đình ngày một lớn dần, để rồi những câu chuyện quan trọng trong cuộc sống lại được chia sẻ với người khác thay vì chính người thân của mình. Mời chị Kim Oanh và các bạn cùng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ sau đây ạ.
2: Không ít người trẻ nhận ra rằng càng lớn, những câu chuyện kể với bố mẹ càng ít lại. Một lựa chọn về học tập, công việc hay cách sống đôi khi cũng đủ khiến cả hai thế hệ nhìn về hai phía khác nhau. Quốc Khánh, 20 tuổi ở Hà Nội, cũng không ít lần cảm nhận khoảng cách ấy ngay trong chính gia đình mình.
3: Có những cái bố mẹ hiểu, mình hiểu, nhưng có những cái bố mẹ không hiểu, mình không có thể hiểu bố mẹ. Đấy là một cái khoảng cách thế hệ mà em thấy là điều hết sức bình thường. Nhưng mà quan trọng là bố mẹ có lắng nghe con cái không, mà con cái có biết vâng lời hay để lắng nghe bố mẹ hay không.
2: Khánh không phủ nhận những giá trị bố mẹ muốn gìn giữ. Điều em mong muốn là người lớn có thể bước gần hơn vào thế giới của con, hiểu những thay đổi của thời đại, những áp lực mới và cả cách người trẻ đang lựa chọn con đường cho mình.
3: Thời đại bây giờ nó khác rồi, ngày càng phát triển thì bố mẹ cũng phải là người đi theo cái sự phát triển của con cái. Và con cái không phải là phải giữ gìn cái văn hóa của bố mẹ xưa. Mình bảo tồn cái cũ và phát triển cái mới ạ.
2: Trong khi đó, Bảo Thanh ở Bạch Mai, Hà Nội lớn lên trong một gia đình mà việc chia sẻ đã trở thành thói quen mỗi ngày. Chính những điều tưởng như rất nhỏ lại khiến em luôn cảm thấy mình có một điểm tựa để trở về.
4: Gia đình của em là một gia đình rất là tình cảm, em đánh giá như thế. Từ bố mẹ em, anh trai em và em thấy tất cả mọi người nói chuyện với nhau một cách nó rất là gần gũi. Em thấy mình rất là may mắn khi mà em được sinh ra trong một gia đình bố mẹ rất tâm lý, rất là tôn trọng ý kiến của con cái nữa.
2: Hai câu chuyện cho thấy hai trải nghiệm rất khác về gia đình. Và đôi khi, điều tạo nên sự khác biệt không phải là cha mẹ nghiêm khắc hay dễ tính, mà là trong ngôi nhà ấy có sự kết nối với nhau hay không.
1: Qua những câu chuyện của các bạn trẻ vừa rồi thì có thể thấy điều người trẻ mong muốn không hẳn là bố mẹ phải đồng ý với mọi lựa chọn của mình, mà trước hết là được lắng nghe và tôn trọng. Tuy nhiên có một cái tâm lý khá là mâu thuẫn như thế này ạ. Bố mẹ mà hỏi kỹ thì các bạn lại cảm thấy là bị kiểm soát, nhưng mà bố mẹ không hỏi thì lại chạnh lòng vì cho rằng là mình không được quan tâm. Theo chị thì người trẻ nên hiểu và dung hòa hai cái cảm giác ấy như thế nào ạ?
0: Thực ra mà nói ấy, thì việc này nó nói lên cái nhu cầu rất là chính đáng của người trẻ. Đó là cái nhu cầu được quan tâm theo cách mà các bạn ấy mong muốn, chứ không phải theo cách mà người lớn áp đặt xuống cho các bạn. Nó mâu thuẫn ở chỗ đấy thôi. Khi mà bố mẹ hỏi kỹ, hỏi sâu về một cái cụ thể, ví dụ như là điểm số trên trường này, rồi là về các cái mối quan hệ xã hội, thì các bạn ấy nghĩ là các bạn ấy bị kiểm soát và không muốn trả lời. Nhưng mà bố mẹ im lặng thì các bạn lại cảm thấy là bố mẹ chả quan tâm gì đến mình, không biết gì về mình cả. Thì với các con hiểu bản thân mình và gửi tín hiệu cho bố mẹ rằng mẹ ơi, con đang có những cái thay đổi về cơ thể và cảm xúc, thì con thích thế này, con không thích thế kia, để bố mẹ hiểu và cùng con đồng hành.
1: Vâng, có thể thấy là để duy trì sự kết nối thì chính các bạn trẻ cũng cần học cách nói ra điều mà mình mong muốn thay vì là chờ bố mẹ tự hiểu. Nhưng mà với

0: và sự kết nối là cái kỹ năng có thể học được và vun đắp từng ngày. Ở đây thì tôi muốn nói thêm một cái ý là trong giai đoạn này của các con, bạn bè là quan trọng. Chọn bạn mà chơi, bạn bè chính là cái chỗ dựa tinh thần mà các con cảm thấy là an toàn và uy tín ở cái giai đoạn này. Nếu như mà bạn tốt thì các con sẽ có cái định hướng tư duy tốt. Còn gặp bạn mà không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái tư duy và cái thế giới quan của các con sau này.
1: Và trước khi kết thúc chương trình, nếu như gửi một lời nhắn tới những bạn trẻ mà đang cảm thấy là mình sống trong một gia đình thiếu sự kết nối thì chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
0: Gia đình thiếu kết nối không phải là căn bệnh nan y. Bệnh này mình có thể chữa được khi mà các thành viên trong gia đình chủ động mở lòng để chia sẻ với nhau. Mình đừng vội kết luận rằng mình không được yêu thương. Nhiều cha mẹ yêu con nhưng mà khi mà nói đến những cái vấn đề nhạy cảm của con như là đi làm như thế nào, rồi tiền lương bao nhiêu, vân vân, thì bố mẹ chưa biết cách để hỏi hoặc là chưa có cái cách mà thể hiện phù hợp. Vậy thì hãy thử chủ động mở lời và chia sẻ nhiều hơn, kiên nhẫn hơn với cái quá trình thay đổi của bản thân mình. Nếu như mà chưa thể tìm được sự kết nối với bố mẹ hoặc là bố mẹ chưa thực sự kết nối được với các con như mong muốn thì hãy nhờ đến những người mà cả hai cùng tin tưởng để người ta tư vấn hoặc là người ta sẽ là cái cầu nối cho gia đình mình. Và điều quan trọng nhất là đừng tự cô lập mình và hãy luôn hy vọng vào những mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhất là các mối quan hệ ruột thịt trong gia đình.
1: Vâng, đôi khi giữa bố mẹ và con cái thì vẫn có những cái điều chưa kịp hiểu nhau, nhưng chỉ cần vẫn còn muốn lắng nghe và chia sẻ thì sự kết nối ấy vẫn có thể được tìm lại. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Oanh trong chương trình hôm nay. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bước sang tháng 8, ASEAN 20, đấu trường lớn nhất trong năm 2026 của Thể thao Việt Nam, cũng bắt đầu đếm ngược 50 ngày trước lễ khai mạc. Lúc này là thời điểm các đội tuyển chốt danh sách, bắt đầu thiết quân luật, khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị bằng những đợt tập huấn và cọ sát quốc tế. Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng của Thể thao Việt Nam hướng đến kỳ Á vận hội sẽ chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện truyền lửa ở môn aerobic qua hành trình sự nghiệp của đôi bạn sinh năm 1999, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi. Phần cuối chương trình, trong chuyên mục Kiến thức thể thao, chúng ta tìm hiểu về ép dẻo, bài tập bổ trợ rất thiết yếu cho nhiều bộ môn biểu diễn mang tính chất nghệ thuật. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
3: Đúng vào dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã đăng quang đầy cảm xúc ở ngày bế mạc 25 tháng 7 của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Lần đăng quang thứ hai sau 16 năm chờ đợi thực sự rất kịch tính khi Thái Sơn Bắc cán đích với chỉ một điểm nhiều hơn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, nhấn mạnh mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Ngày tháng 9 tới đây sẽ tiếp tục diễn ra giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang cho biết.
4: Đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các cái câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến thêm cái nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng cái hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Và trở thành cái nơi phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, đối tác và người hâm mộ đồng hành cùng Futsal Việt Nam.
2: Ngày 30 tháng 7, đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục.

0: ASEAN 2026. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam lần lượt chạm trán các đội Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. 5 đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Huấn luyện viên Diego Justogi đã rút gọn danh sách gồm 16 cầu thủ kết hợp giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát cùng nhiều tân binh trẻ triển vọng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của những gương mặt vừa thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Thanh Tâm và bộ đôi Tân Vương Thái Sơn Bắc, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam. Tân binh Huỳnh Văn Hoài chia sẻ:
1: "Lần đầu tiên được tập trung đội tuyển, đối với em rất là bất ngờ. Em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện được bản thân mình ở giải đấu sắp tới. Đương nhiên là lên đội tuyển thì cường độ thi đấu với lại cường độ tập sẽ cao hơn rất là nhiều, nên em cần phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa để đáp ứng được chuyên môn của ban huấn luyện."
2: Ngày 29 tháng 7, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của đợt hội quân kéo dài đến ngày 6 tháng 8. Dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, thay thế huấn luyện viên Kim Sang Sích là nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026, toàn đội bước vào đợt rà soát và hoàn thiện lực lượng cho ASEAN 2026. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, cạnh tranh tầm vé đi tiếp cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
0: Ngày 30 tháng 7, giải cờ vua vô địch nội dung nhanh chớp châu Á 2026 khép lại những ván đấu cuối cùng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tại bảng cờ chớp nam quy tụ 114 kỳ thủ, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đã lên ngôi vô địch khi giành 11 điểm sau 13 ván. Tuấn Minh đã có 9 ván thắng, 4 ván hòa. Các kỳ thủ đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đặng Hoàng Sơn, Đinh Nho Kiệt nằm ngoài top 10. Với cờ chớp nữ, hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên 9 điểm, Tôn Nữ Quỳnh Dương 8 điểm, đứng hạng 5 và 6. Với cờ nhanh, kỳ thủ nam Việt Nam không có huy chương, còn Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương đồng.
2: Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam VPF nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Pickleball Việt Nam. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 1 cho biết, Liên đoàn tập trung xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ, hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên, xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển pickleball.
0: Liên đoàn bóng đá Pháp ngày 28 tháng 7 công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Hợp đồng của cựu danh thủ có thời hạn đến hết World Cup 2030, mở ra một chương mới sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của Deschamps.
2: Kế hoạch bán World Cup của FIFA đang ngày càng gặp nhiều trở ngại khi ngoài UEFA, đến nay đã có thêm Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lên tiếng phản đối quyết liệt. Trong thư gửi 47 liên đoàn thành viên, Chủ tịch AFC Al Khalifa người Bahrain cho biết, các con bóng đá châu Á hết sức quan ngại và thất vọng vì không được FIFA tham vấn trước khi kế hoạch bán World Cup, tên chính xác là FIFA Forward Enterprise FFE, được công bố. FIFA dự kiến bán tối đa khoảng 20% cổ phần FFE cho nhà đầu tư bên ngoài, huy động tới 4 tỷ đô la Mỹ trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Trường AFC, UEFA đã phản đối mạnh mẽ, triệu tập cuộc họp khẩn với 55 thành viên, tuyên bố tẩy chay World Cup nếu chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục theo đuổi kế hoạch gây tranh cãi.
3: Điểm nhấn thể thao.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, ngành thể thao đã chính thức nhận diện 9 môn thể thao trọng điểm được tập trung đầu tư gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây là những môn được đánh giá phù hợp với tố chất thể trạng vận động viên Việt Nam, đồng thời có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ ASEAN.
4: Tại ASEAN 20, đội tuyển cầu mây Việt Nam đăng ký tham dự 4 nội dung. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tấm huy chương vàng ở nội dung 4 người nữ, đồng thời phấn đấu đoạt huy chương vàng ở nội dung 4 người nam. Trong hành trình chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20, 12 tuyển thủ chủ lực của cầu mây nữ Việt Nam đã được tập huấn tại Thái Lan từ đầu tháng 7, trong đó có nhiều vận động viên đã giành thành tích cao như Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Giải đấu kiểm chứng thực lực mà đội tuyển hướng tới sau đợt tập huấn quốc tế này chính là giải vô địch thế giới King's Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 8. Đấu trường thế giới này cũng là dịp kiểm chứng cho tham vọng cạnh tranh huy chương ASEAN của đội 4 nam. Huấn luyện viên Hoàng Đức Lương và tuyển thủ Nguyễn Văn Lý cho biết.
5: Rất nhiều các đội mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, nhưng ngoài ra tại đấu trường châu Á chúng ta sẽ có những đối thủ rất đáng gờm, ví dụ như Nhật Bản. Năm ngoái chúng ta thua Nhật Bản ở giải vô địch thế giới, cũng là đội đương kim vô địch thế giới, nhưng mà được sự quan tâm của lãnh đạo bộ cục cũng như liên đoàn cầu mây Việt Nam thì ban huấn luyện cũng như các vận động viên tôi cũng đề ra là sẽ đạt thành tích cao nhất.
6: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm. Thì thầy đã cho bọn em ghép đội từ rất lâu rồi, là cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kẽ nhau, thì em nghĩ là bây giờ bài cũng đã bắt đầu nhuyễn rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào vậy.
4: Với điền kinh, nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam đang nhận được kỳ vọng lớn nhất. Tháng 6 vừa qua, tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 do Hàn Quốc đăng cai, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 31 giây 16. Còn ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 2 giây 60. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng châu Á ở nội dung 4x400m tiếp sức nam. Đặc biệt, kết quả này không chỉ giúp tuyển điền kinh Việt Nam bước lên ngôi cao nhất mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 3 phút 3 giây 85. Đây là giải đấu giúp điền kinh Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu săn huy chương tại ASEAN sắp tới. Tạ Ngọc Tưởng và Trần Đình Sơn, hai thành viên của tổ 4x400m nam, chia sẻ.
7: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
8: Mục tiêu của bọn em trong kỳ ASEAN sắp tới thì sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất. Nếu có thể nằm trong top huy chương thì sẽ càng tốt hơn.
4: Ngày 29 tháng 7, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về nước sau khi khép lại hành trình tại Cúp Thế giới 2026 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là lần thứ hai các xạ thủ Việt Nam thi đấu Cúp Thế giới ở năm nay. Trước đó vào tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu Cúp Thế giới tại Munich, Đức và cũng chưa có kết quả huy chương. Ngược lại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao chuyên môn nhằm hướng đến giành huy chương ASEAN lần thứ 20. Ngày 13 tháng 9, 6 lực sĩ sẽ kết thúc tập huấn để chuẩn bị sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Những tuyển thủ còn lại bước vào đợt rèn quân cao điểm ở trong nước. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, nhấn mạnh.
9: Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia luôn ưu tiên công tác kỷ luật đối với các đội tuyển. Và công tác báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần, báo cáo hàng tháng trong quá trình các em sinh hoạt, các em ở nhà, các em tham gia các hoạt động xã hội thì các em đều phải có việc là báo cáo.
4: Mục tiêu giành từ 4 tới 6 huy chương vàng tại ASEAN 20 là cao hơn so với mục tiêu từng đặt ra khi tham dự ASEAN 19 cách đây 3 năm. Khi đó mục tiêu của thể thao Việt Nam với ASEAN 19 là phấn đấu đạt từ 3 tới 5 huy chương vàng. Kết thúc thi đấu có 3 huy chương vàng trong các môn cầu mây, karate, bắn súng. ASEAN 20 có 469 nội dung của 43 môn chính thức. Nếu đạt được 6 ngôi vô địch trong 469 nội dung của ASEAN 20, đó sẽ là kết quả ngoài mong đợi. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
10: Chúng tôi đã chỉ đạo triển khai cái việc tập trung, tập huấn các môn thể thao mà dự kiến sẽ có huy chương và đặc biệt là những môn sẽ có huy chương vàng ở ASEAN để tập trung đầu tư cao nhất. Cụ thể là chúng tôi sẽ phải ưu tiên ngân sách và các nguồn vốn xã hội đầu tư cho các cái nhóm các vận động viên trọng điểm của chuyên môn này, đảm bảo chúng ta phấn đấu đạt được cái mục tiêu mà đã đề ra theo kế hoạch.
4: Danh sách chính thức huấn luyện viên, vận động viên tham gia ASEAN 20 sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng để chọn mặt gửi vàng trước khi công bố vào cuối tháng 8 tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đấu trường ASEAN, nhóm môn võ thuật thường xuyên góp công lớn trong bảng thành tích. Ở kỳ Á vận hội năm nay hứa hẹn sẽ chứng kiến cột mốc mới ở nhiều nội dung đối kháng.
11: Võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ có Quang Văn Minh dự nội dung 77kg truyền thống nam và Lò Thị Phung dự nội dung 54kg hiện đại nữ. Lò Thị Phung có sở trường là môn Jiu-Jitsu. Tuy nhiên, tuyển thủ này đã làm quen và theo tập võ thuật tổng hợp MMA để hoàn thiện thêm các kỹ năng chuyên môn. Tháng 1 năm nay tại Trung Quốc, Lò Thị Phung đã thi đấu xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 49kg nữ MMA hiện đại tại giải vô địch châu Á 2026. đó là tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường vô địch châu Á của Lò Thị Phung khi tham dự một giải đấu chính thức của võ thuật tổng hợp MMA. Đánh giá từ giới chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội để Lò Thị Phung cạnh tranh thành tích huy chương ASIAD 20 ở hạng cân 54kg nữ là có. Tuy nhiên, bản thân võ sĩ này phải nỗ lực hết khả năng chuyên môn. Trong thi đấu võ thuật tổng hợp MMA, mỗi võ sĩ hơn nhau về trọng lượng cân nặng sẽ quyết định trực tiếp ưu thế chuyên môn trên sàn đấu. Lò Thị Phung chia sẻ.
12: Tôi đã cố gắng hoàn thiện hơn để tracking và hoàn thiện chuyên sâu về jiu-jitsu. Sau khi mà tập luyện ở khu 7 thì tôi cảm thấy là cái đòn tay của tôi nhanh nhẹn hơn và chỉnh sửa được những kỹ thuật ví dụ như là tay bị rớt và đòn tay chưa có chuẩn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô đã tạo điều kiện để hoàn thiện và cải thiện bản thân mình.
11: Trước khi tới ASIAD 20, Lò Thị Phung để lại dấu ấn với tấm huy chương vàng tại giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2026 vừa khép lại tại Kazakhstan. Trong giải, Lò Thị Phung vô địch nội dung 48kg contact nữ. Đây được xem là động lực tinh thần lớn giúp Lò Thị Phung tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các kỹ thuật của võ thuật tổng hợp MMA để sẵn sàng tranh tài ASIAD 20. Với ủ su, Nguyễn Thị Thu Thủy, 60kg nữ, tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu của tán thủ Việt Nam. Với kinh nghiệm qua hai kỳ Á vận hội, cô đặt mục tiêu tạo nên dấu ấn và hướng tới một tấm huy chương trên đất Nhật Bản.
13: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, một lần là em được đồng. Năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể để tập trung hơn, quyết tâm hơn, sẵn sàng chuẩn bị bước vào một cái giải lớn.
11: Tương tự, Trương Văn Trưởng, 70kg nam, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của ủ su tán thủ Việt Nam với những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Tấm huy chương vàng tại Cúp Tán Thủ Thế Giới mới đây sẽ là bước đệm quan trọng để võ sĩ sinh năm 2002 hướng tới mục tiêu chinh phục ASIAD 20.
14: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản. Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu. Không phải là thua xong là em bỏ hết. Em đã tham gia giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới. Em cũng gặp các đối thủ mạnh. Cái kỳ đại hội này em mong muốn một lần đi vào lịch sử.
11: Với karate, bên cạnh mục tiêu bảo vệ huy chương vàng ở nội dung biểu diễn, các võ sĩ Việt Nam đang vững tin hơn khi bước lên võ đài đối kháng. Tinh thần tập luyện của đội tuyển đang rất khẩn trương và khi không có các giải quốc tế, các nữ võ sĩ đã được sắp xếp thử sức với quân xanh là các nam tuyển thủ. Đây là sự cọ sát nhằm thích nghi với những đối thủ giàu thể lực và tốc độ ở đấu trường ASEAN. Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Trí Thanh cho biết.
15: Tập với nam thì họ có tốc độ quá nhanh mà mình lại quá chậm thì mình sẽ bị ngợp ấy ạ. Thỉnh thoảng thì khi mà nữ tập với nam thì cũng hay bị dính đòn. Đối với em khi mà nữ tập với nam thì có cái lợi là mình sẽ tăng được tốc độ và sức mạnh.
16: Theo cá nhân em thì là một việc rất là tốt để bạn nữ đó tiến bộ vì tốc độ phản xạ của nam rất là nhanh. Tập trung với nam thì bạn nữ đó sẽ tiến bộ nhanh hơn. Các bạn nữ không phải là yếu như đâu mà đôi khi là đánh mà bọn em mất phản xạ luôn.
11: Karate Việt Nam từng giành thành tích tốt tại các giải châu lục, cho thấy tiềm năng cạnh tranh nếu có sự chuẩn bị đúng hướng. Quan trọng hơn, với lực lượng đang được trẻ hóa và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, đội tuyển có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mới.
0: Quý vị thính giả thân mến, ở thời điểm 40 ngày trước ASEAN 20, bóng chuyền Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực để thêm vững tin vào tham vọng gây bất ngờ khi đến Nhật Bản vào tháng 9 tới đây.
11: Thay tướng, đổi vận, cụm từ thường rất đúng với bóng đá Việt Nam, nhưng gần đây mới vận vào bóng chuyền nước ta. Hơn 3 thập kỷ trắng tay, đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia mới có danh hiệu quốc tế đầu tiên khi giành chiến thắng 3-2 trước đội Thái Lan trong trận chung kết CV Cup 2026 diễn ra vào tối 26 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia. Khởi nguồn cho chiến thắng lịch sử này là bước ngoặt xảy ra vào cuối tháng 5 năm 2026, khi huấn luyện viên Federico Rampazzo chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.
17: Ciao a tutti, ciao a tutto il Vietnam.
18: Xin chào toàn thể người dân Việt Nam. Tôi là Federico và tôi vô cùng vinh dự được làm việc tại tuyển bóng chuyền nam quốc gia Việt Nam.
11: Tiếp quản đội bóng từ người tiền nhiệm, huấn luyện viên Rampazzo chưa thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự hay lối chơi, mà chỉ chú trọng vào việc truyền lửa, cùng những quyết định chính xác, đúng thời điểm. Hình ảnh quen thuộc mà người hâm mộ Việt Nam được thấy ở nhà cầm quân người Italia ở những trận đấu vừa qua tại CV Cup 2026 là những pha ăn mừng cực nhiệt, liên tục ghi chép về các tình huống xử lý bóng của cả học trò lẫn đối thủ. Cùng với đó là những lần gọi hội ý đúng lúc nhằm ngắt mạch hưng phấn của đối thủ hay để kịp thời điều chỉnh lối chơi, nhắc nhở các học trò. Truyền hai Đinh Văn Duy cho biết.
19: Cái năng lượng cũng như là cách làm việc của thầy rất là tươi mới, đem tới cho anh em một làn gió mới. Tập luyện cũng như là trong sinh hoạt cuộc sống rất là thoải mái, luôn luôn chia sẻ và luôn luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Đấu tập thầy sẽ tiến đến mỗi pha bóng, thầy điều chỉnh cũng như là nhắc nhở cái gì đó cho đội. Trước khi đi đấu thì đội cũng đã họp qua video và đã nói trước ở nhà là hôm nay chúng ta sẽ cần làm gì, cần cải thiện cái gì. Nguồn năng lượng của thầy rất là tích cực, mang đến cho mọi người luôn tự tin và có thể phát huy hết khả năng.
11: Rõ ràng, phong cách huấn luyện đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Rampazzo đã tiếp cho Ngọc Thuân và đồng đội sự tự tin rất lớn để thi đấu hiệu quả với sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Ở trận chung kết chặng 2 CV Cup 2026 với Thái Lan, ông Rampazzo quyết định rút Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Dương Văn Tiên ra nghỉ dưỡng sức ở set 4 vào thời điểm đang bị Thái Lan dẫn điểm khá sâu. Ông Rampazzo xác định buông để tập trung cho set đấu quyết định. Những gì diễn ra sau đó cho thấy huấn luyện viên người Italia hoàn toàn có lý. Trở lại trận đấu sau khi được cho về nghỉ trước đó, các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã góp phần quan trọng mang về chiến thắng 15-10, đội Việt Nam thắng 3-2 chung cuộc. Nhà báo Đặng Việt Cường nêu quan điểm.
20: Bóng chuyền Nam Việt Nam hội nhập quốc tế ở SEA Games 1991 thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa lịch sử mang tính chất cột mốc của cái chiến tích này. Phải chờ đợi đến 35 năm. Thì chúng ta mới để chứng kiến một đội tuyển nam bước lên bục cao nhất của một giải đấu quốc tế. Chiến tích nó vượt ra cái giá trị chuyên môn, thực sự là một cái cuộc vượt ngưỡng của bóng chuyền nam Việt Nam. Và chắc chắn là cái dấu ấn của ông chuyên gia người Ý là rất là lớn.
11: Điều thú vị là vị chuyên gia sinh năm 1974 này vốn không xuất thân từ môi trường bóng chuyền đỉnh cao. Trước khi trở thành huấn luyện viên, ông Rampazzo vốn là một kỹ sư ngành điện tử y sinh. Sau đó bất ngờ làm huấn luyện viên các đội nghiệp dư và bán chuyên của cả nam lẫn nữ thi đấu ở giải hạng C và D tại Italia. Với đam mê bóng chuyền, ông Rampazzo lần lượt sở hữu các bằng cấp chuyên nghiệp là giảng viên cấp quốc gia của Liên đoàn bóng chuyền Italia. Từ năm 2012, ông Rampazzo bắt đầu chuyến phiêu lưu quốc tế ở Nga trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật đến cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, rồi hiện tại là công việc mới ở Việt Nam. Vô địch CV Cup chưa phải là chiến tích lớn với sự nghiệp của một huấn luyện viên đến từ Italia, cường quốc số 1 của bóng chuyền thế giới. Nhưng dấu ấn này đã phần nào chứng thực những giá trị mà ông Rampazzo có thể mang đến cho bóng chuyền Việt Nam.
18: Ngay khi mới đến, tôi đã nhận ra tập thể này rất gắn kết. Sự gắn kết này chính là điều mà bóng chuyền Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Nếu chỉ xét về mặt cá nhân, trong một vài tình huống, một cầu thủ có thể tỏa sáng. Nhưng việc biến sự kết nối này trở nên vững chắc, tự tin thì sẽ mang lại sức mạnh cho đội tuyển để trở nên bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng.
11: Lần đầu lên ngôi CV Cup, đội tuyển Việt Nam vượt qua đội Thái Lan để đứng hạng 58 thế giới, giành suất dự giải châu lục AVC Cup 2027. Nhưng trước mắt là hơn một tháng chuẩn bị cho ASEAN 2026.
21: Thể thao và cuộc sống.
22: Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến những môn thể thao mà Việt Nam tự tin đứng đầu thế giới, không thể không nói về aerobic. Và trong hành trình gìn giữ ngọn lửa vinh quang đó, có dấu ấn lớn của đôi bạn sinh năm 1999, đó là Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi.
4: Ở tuổi 27, Hoàng Phong và Thúy Vi đã có hơn một thập kỷ thi đấu aerobic chuyên nghiệp, sưu tập hàng loạt huy chương vàng qua các kỳ SEA Games, đặc biệt là chức vô địch thế giới 2022 ở Bồ Đào Nha. Khi đó, đội tuyển aerobic Việt Nam đã tạo nên cột mốc khi nhóm vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển hàng đầu như Hungary, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha để lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng nội dung biểu diễn 5 người. Chưa dừng lại ở đó, bộ ba Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi giành huy chương đồng nội dung biểu diễn 3 người, xếp sau đội tuyển Hungary và Bulgaria. Ngoài ra, cặp đôi Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong giành huy chương đồng tại nội dung biểu diễn 2 người. Khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Hoàng Phong Thúy Vi tiếp tục sánh bước ở chương mới khi chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Thúy Vi cho biết.
1: Sau khi giải nghệ, em và Phong hiện tại là đang dẫn dắt các em vận động viên lứa tuổi ở 15-17. Ở bước đầu tiên thì em cũng còn hơi bỡ ngỡ.
4: Tuyển thủ U17 Nguyễn Ngọc Trâm Anh từng có thời gian ngắn làm đồng đội với các thầy cô hiện tại, chia sẻ.
2: Lúc mà em mới bước chân lên đây tập thì em thấy hai anh chị tập luyện rất là mở mang tầm mắt, nó làm cho em có hứng thú thêm với cái môn này. Giờ mấy anh chị là huấn luyện viên của em thì em vẫn thấy khi sự nhiệt huyết của mấy anh chị cũng có đôi khi áp lực. Nhưng mà em biết là thầy cô khắc khe như vậy là chỉ muốn tụi em tốt lên từng ngày.
4: Về phần mình, huấn luyện viên Hoàng Phong nhìn nhận.
3: Tụi em cũng có thể cảm nhận được ở cái sắc mặt cho đến thần thái của các bạn trong cái những cái ngày các bạn mệt mỏi thì mình sẽ có những cái cách cũng như là giáo án để các bạn cảm thấy không bị tủi hay là không bị quá ép bức, thấy được đồng hành và chia sẻ nhiều hơn thì ở đó các bạn sẽ tốt hơn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn vấn đề mình đang nằm ở đâu.
4: Sau thành công ở SEA Games 33, cặp huấn luyện viên Hoàng Phong Thúy Vi sẽ tiếp tục có cơ hội khác để thể hiện sự mát tay, đó là giải Aerobic châu Á năm 2026. Sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 tại Philippines. Hai tuyển thủ Lê Nhật Minh Khôi và Nguyễn Ngọc Trâm Anh bày tỏ.
23: Thế hệ đàn anh đàn chị rất là giỏi nên là tụi em cũng rất là áp lực. Nhưng mà bây giờ tụi em rất là quyết tâm để chứng minh thế hệ trẻ bây giờ vẫn có thể bước tiếp trên con đường của mấy anh chị.
2: Giải châu Á sắp tới ở Philippines, mục tiêu của em là đạt được huy chương vàng của bài đơn nữ với lại bài nhóm 3 người. Tụi em sẽ cố gắng tập luyện thật là chăm chỉ để làm cho thầy Phong với cô Vi tự hào như tụi em.
4: Hơn 10 năm tập luyện, Hoàng Phong và Thúy Vi đi bài đôi với nhau bởi hai người hợp nhau từ bé, bằng cân, bằng chiều cao, bằng tuổi. Giữa cả hai là tình bạn khăng khít. Theo Hoàng Phong, vận động viên dành hết thanh xuân cho tập luyện và thi đấu. Thậm chí ba mẹ cũng chỉ gặp được buổi tối, hầu như ăn ngủ trên phòng tập, về nhà cũng tối khuya, sáng lại tiếp tục đi. Khoảng thời gian gặp ba mẹ còn không có. Tuy vậy, thiệt thòi đó đã và đang được bù đắp bằng những thành quả xứng đáng. Còn Thúy Vi cho biết, khi được bước vào đội tuyển thì những lúc thi đấu, nhận được những tấm huy chương và tiền thưởng đã giúp được cho bản thân và gia đình. Đó cũng là động lực để Vi tiếp tục cố gắng. Nhìn lại chặng đường đi qua, cả Hoàng Phong và Thúy Vi từng tự hỏi bản thân, nếu như thời gian quay trở lại, họ có chọn con đường đó không? Cả hai đều có chung câu trả lời, đó là họ vẫn chọn con đường thể thao. Đó là con đường mang đến cho họ nhiều giá trị, giúp họ thay đổi cuộc sống, nên họ không thất vọng và không hối tiếc.
24: Sau khi em nhận được những tấm huy chương đó thì em cảm thấy những nỗ lực cố gắng của mình khi mà những lúc mà khó khăn em đã không từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng. Em không thể mà tưởng tượng được, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi em nhận được hai bằng huy chương lao động hạng 3.
25: Không phải ai cũng có thể đạt được những gì mình mong muốn, chỉ cần mình không từ bỏ, cố gắng phấn đấu. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn aerobic.
26: Kiến thức thể thao.
22: Quý vị và các bạn thân mến, không còn là bộ môn chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, thể dục ép dẻo đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Ép dẻo không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, mà còn mang đến sự uyển chuyển linh hoạt và là nền tảng kỹ thuật quan trọng cho nhiều môn thể thao nghệ thuật khác.
18: Ép dẻo là bài tập giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn, rất quan trọng đối với các vận động viên, vũ công và trong mọi hoạt động thường ngày. Đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, ép dẻo mang đến lợi ích giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hàng ngày và khi tập thể thao, tăng tuần hoàn máu, giúp hồi phục năng lượng một cách nhanh chóng. Tập ép dẻo không giới hạn độ tuổi của người tập, có thể bắt đầu tập ở bất kỳ độ tuổi nào, tuy nhiên nên tập càng sớm càng tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
27: Tất cả các bạn học viên và vận động viên, học sinh của tôi cũng rất là đa dạng. Các bạn đến từ nhiều những cái bộ môn khác nhau, nhưng mà đều có chung một cái niềm đam mê, đó là tìm đến cái đẹp. Và phụ huynh cũng mong muốn là tìm đến cái nơi mà để cho các bạn có được một cái sự rèn luyện nghiêm túc và cũng như là nâng cao cái trình độ của các bạn lên để có thể các bạn bổ trợ vào những cái môn mà các bạn theo đuổi.
18: Độ tuổi tuyệt vời nhất để tập ép dẻo chính là độ tuổi thiếu nhi, trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu muốn cho trẻ nhỏ phát triển thể chất và tập luyện ép dẻo từ khi còn bé, các phụ huynh có thể cho bé đi học ngay từ khi ở độ tuổi từ 3 đến 5. Ở độ tuổi

0: đó xương khớp chưa phát triển, rất dễ uốn nắn và không gây đau đớn khi tập luyện. Trẻ nhỏ hay leo trèo, chạy nhảy rất dễ gặp chấn thương không đáng có. Tập luyện ép dẻo từ bé sẽ cho trẻ nhỏ một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn, hạn chế các rủi ro khi vui chơi, hoạt động, gia tăng sức đề kháng. Từ đó trẻ nhỏ dễ dàng theo học và phát triển ở các môn thể thao khác như nhảy múa, võ thuật, aerobic hay là trượt băng. Chị Lê Bảo Châu và chị Trần Thị Thùy Linh, những học viên đang theo đuổi đam mê múa và trượt băng, nhìn nhận.
1: Trượt băng thì một cái môn nó chuyên về những cái như là xoay với cả nhảy hơn, và môn này là nó kiểu nó múa nhiều hơn ấy. Vì thế là môn này học múa nó mới kiểu tập trung chính, thì nó giúp được cái môn kia nhiều hơn nhiều ạ.
2: Ngày xưa em cũng không biết đến môn này đâu, nhưng cô giáo dạy múa của em rủ em bảo là có muốn đi học môn này không, có muốn kiểu cải thiện cơ thể không. Em đi và em cũng thích và em theo được cô là 3-4 khóa rồi đấy. Em cảm thấy là theo được rất là tốt, và sau này khi em có con em chắc chắn em cũng sẽ cho con em theo những cái môn này từ sớm, vì là cơ thể của các bạn trẻ thì nó sẽ dẻo hơn mình.
0: Các vận động viên chuyên nghiệp thường dành nhiều thời gian cho các bài tập uốn dẻo để duy trì sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, ép dẻo có mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Physical Therapy Science, ép dẻo thường xuyên có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tư thế và giảm căng thẳng. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, ép dẻo giúp duy trì sự linh hoạt của khớp, giảm nguy cơ té ngã và cải thiện chất lượng cuộc sống. Còn với trẻ nhỏ, việc theo học các khóa ép dẻo cũng là cơ hội để các chuyên gia thể dục phát hiện tài năng, từ đó đưa ra lời khuyên để định hướng sự nghiệp thể thao. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
3: Thể dục nghệ thuật hiện nay khi bước ra ngoài cộng đồng cũng vẫn còn là một cái hình ảnh hạn chế đối với mọi người. Thì những cái chương trình như thế này hoặc những cái lớp học như thế này thì các bạn sẽ hiểu được là thể dục nghệ thuật sẽ tập như thế nào. Qua những cái lớp cộng đồng như thế này, chúng tôi có thể phát hiện ra được những vận động viên có triển vọng cũng như là có khả năng có thể theo đuổi được đam mê với bộ môn thể dục nghệ thuật lâu dài.
4: Những thông tin về ép dẻo cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
7: Xin chào quý vị, xin chào MC.
6: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi, gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
7: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Và thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết. Nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
6: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
7: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này,

0: này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1-800-1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ. Xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
1: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
1: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
1: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
2: dạ
1: một
2: vâng.
1: thời gian
2: dạ vâng.
1: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
1: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
2: Vâng.
1: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
2: Vâng.
1: Và ăn được ngủ được.
2: Vâng.
1: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi.
2: Vâng.
1: Tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ.
2: Vâng.
1: Cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
2: Dạ vâng.
1: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
2: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
1: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
2: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó. Bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú năm nay 82. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch. Nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái chiều là rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
2: Dạ vâng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tâm Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tâm Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
3: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
3: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
3: Nên là tôi uống được Tâm Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh nổi nến nữa cơ, bệnh nổi nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp rồi mỡ máu rồi vẩy nến rồi chắc là cả xương khớp rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tâm Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tâm Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tâm Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tâm Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
4: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
7: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
6: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
6: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên. Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
0: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Giả về chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Trần Minh Thi ở tỉnh Ninh Bình hỏi, chồng tôi là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ giám định là 61% do ngày xưa đi chống Mỹ. Mấy tháng trước, chồng tôi qua đời, vậy tôi có được hưởng trợ cấp tiền tuất của chồng tôi hay không?
1: Thưa thính giả Trần Minh Thi, tại khoản 3 điều 125 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ về thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Đối với thân nhân thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết, cha, đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, còn chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi thương binh bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết. Còn bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ sau khi đủ 18 tuổi trở lên, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ tháng hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận. Còn bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ tháng hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận. Trường hợp khi thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết, mà cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đủ tuổi. Căn cứ điều 121 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ về điều kiện giải quyết trợ cấp khi người có công từ trần như sau. Trợ cấp mai táng thực hiện theo mức quy định tại thời điểm người có công hoặc người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là thân nhân liệt sĩ, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần. Trợ cấp một lần với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng, không gồm trợ cấp người phục vụ đối với đại diện thân nhân khi người có công hoặc người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là thân nhân liệt sĩ, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần. Trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng được thực hiện đối với thân nhân của người có công còn sống. Trợ cấp tuất hàng tháng đối với con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nếu đủ điều kiện sau. Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận. Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, không có thu nhập hàng tháng hoặc tổng thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn. Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng đối với người quy định tại khoản 4 điều này nếu dưới 18 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc sau khi đủ 18 tuổi mà sống cô đơn. Theo đó, khi chồng thính giả hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, chết, thì thính giả đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Đồng thời, người đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.
0: Thính giả Lê Hoàng Hà ở tỉnh Sơn La muốn biết điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là gì?
1: Thính giả Lê Hoàng Hà thân mến, theo điều 53 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ quy định điều kiện tiêu chuẩn công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cụ thể như sau: người đã công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác định như sau: cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên thuộc công an, cán bộ công nhân viên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, thanh niên xung phong tập trung, công an xã, dân quân, du kích, tự vệ, dân công, cán bộ thôn, ấp, xã, phường, địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, quy định tại khoản 2 điều 29 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 bao gồm các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Giang,

0: Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy. Danh mục bệnh dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại khoản 2 điều 29 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 được quy định tại phụ lục 5 nghị định này và có phạm vi áp dụng như sau. Các bệnh quy định từ khoản 1 đến khoản 15 phụ lục 5 nghị định này chỉ áp dụng đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh quy định tại khoản 16 phụ lục 5 nghị định này và tật gai sống trẻ đôi quy định tại khoản 17 phụ lục 5 nghị định này chỉ áp dụng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học. Như vậy, một người khi đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn nêu trên thì người đó được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
1: Bạn Phạm Hoàng Tuấn ở thành phố Hà Nội hỏi: cha cháu là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 55%. Năm tới cháu sẽ trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Cháu muốn hỏi trường hợp là con của người nhiễm chất độc da cam thì có được miễn nghĩa vụ quân sự không?
0: Về băn khoăn của bạn Phạm Hoàng Tuấn, chúng tôi xin giải đáp như sau. Căn cứ khoản 2C, điều 5, thông tư 148 năm 2018 của Bộ Quốc phòng quy định trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự như sau. Một, con của thương binh hạng 2. Một, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Một, con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Như vậy, căn cứ quy định trên, mặc dù cha của bạn bị nhiễm chất độc màu da cam, tuy nhiên mức độ suy giảm khả năng lao động là 55% nên không đáp ứng được điều kiện theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Bùi Trung Cang, trú tại số 227 Tổ 8, khu phố Tân Hưng, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang kiến nghị về việc bản án số 69 ngày 29 tháng 1 năm 2026 của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên buộc ông Đỗ Văn Kiệt phải trả cho ông Bùi Trung Cang số tiền tổng cộng hơn 963 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, ông Bùi Trung Cang vẫn chưa nhận được số tiền trên. Ông Cang cho biết ông Đỗ Văn Kiệt có hành vi bán tháo tài sản để tẩu tán không trả tiền. Tháng 3 năm 2026, ông Bùi Trung Cang đã làm đơn gửi Cục Quản lý Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang phản ánh tình trạng trên, nhưng đến nay vụ việc của ông vẫn chưa được giải quyết. Kiến nghị của ông Bùi Trung Cang chúng tôi xin gửi tới Cục Quản lý Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang để xem xét giải quyết. Khi nhận được công văn phúc đáp, chúng tôi sẽ thông tin tới ông Bùi Trung Cang và quý thính giả.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Lương Hồng Vân, địa chỉ hiện nay phòng 2406, chung cư Grand Phoenix, số 25, Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, phản ánh về việc nhiều năm nay bà Lương Hồng Vân đã làm đơn phản ánh về những việc làm có dấu hiệu sai phạm tại Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn như việc xét cấp đất tái định cư thiếu công bằng, có trường hợp không đủ điều kiện vẫn được cấp đất, trong khi gia đình bà không được xem xét đầy đủ quyền lợi. Phản đối việc Ủy ban Nhân dân xã mặc định bà thuộc diện định cư ở nước ngoài do kết hôn với người nước ngoài dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi tái định cư. Đề nghị làm rõ quyền lợi tái định cư của gia đình có công với cách mạng mà trước đây từng được hứa xem xét bố trí đất. Kiến nghị thanh tra trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng Cũ và Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Sơn trong công tác bồi thường, tái định cư và giải quyết khiếu nại. Đề nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc ký nhận và chi trả tiền đền bù. Thế nhưng đến nay, những vấn đề bà Lương Hồng Vân kiến nghị vẫn chưa được xử lý. Phản ánh của bà Lương Hồng Vân, Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra giải quyết. Khi nhận được công văn hồi đáp, chúng tôi sẽ thông tin tới bà Vân và quý thính giả.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của người dân đang cư trú tại ngách 42 ngõ Thông Phong, tổ 18, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám phản ánh về việc mặc dù đã có cửa và lối đi tại mặt ngõ chính, nhưng gia đình mới đến sống tại căn hộ số 31 ngách 42 ngõ Thông Phong, tổ 18, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám khi xây nhà lại mở thêm cửa ra ngõ đi chung của ngách 42 mà không có sự đồng ý của các hộ dân sống trong ngõ. việc mở cửa sang ngõ đi chung của ngách 42 sẽ dẫn đến một số vấn đề như làm thay đổi hiện trạng lối đi chung, làm mất không gian của toàn bộ các hộ gia đình phía trong. Đồng thời, người dân ngách 42 ngõ Thông Phong cũng thắc mắc về giấy phép xây dựng của căn nhà số 31 cũng như tính hợp lý của giấy phép xây dựng công trình này. Người dân ngách 42 ngõ Thông Phong, tổ 18, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám đã làm đơn gửi tới Ủy ban Nhân dân phường nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Căn hộ số nhà 31 vẫn được tiếp tục xây dựng khiến người dân rất thắc mắc. Phản ánh của người dân ngách 42 ngõ Thông Phong, tổ 18, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, chúng tôi xin gửi tới đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
1: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trả lời đơn của ông Phạm Văn Cuông, cư trú tại xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, về hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cụ thể như sau. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Phạm Văn Cuông được lập năm 2017. Hồ sơ được lập theo quy định tại Nghị định số 31 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư Liên tịch số 20 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Phạm Văn Cuông gồm có giấy xác định của Binh đoàn 12 là đơn vị kế thừa truyền thống Đoàn 559, Bộ Quốc phòng xác nhận ông Phạm Văn Cuông có thời gian công tác tại Binh trạm 14, Đoàn 559 hoạt động trên địa bàn chiến trường B từ Quảng Trị trở vào là vùng trong chiến tranh quân đội Mỹ có sử dụng chất độc hóa học. Bảng tóm tắt bệnh án và kết luận Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Yên Bái cũ, kết luận ông Phạm Văn Cuông có mắc bệnh rối loạn tâm thần thuộc danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, ông Phạm Văn Cuông đã được cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 3 năm 2017, theo quyết định số 2685 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 8 năm 2026, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Điều 3 Nghị quyết 66.22 năm 2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích miễn giảm phí làm thủ tục hành chính là công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện. Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, VNEID mức 2, hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên VNEID, gồm giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động, thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử. Thực hiện thủ tục hành chính thuộc trường hợp được miễn giảm phí, lệ phí và đáp ứng các điều kiện được miễn phí, lệ phí thiết yếu, có tần suất giao dịch cao như cấp giấy phép lái xe, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, hoặc phí, lệ phí với các giao dịch phổ biến có giá trị lớn như lệ phí trước bạ. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Khoản 1A điều 6 Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định 238 năm 2026 của Chính phủ. Phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bên cạnh đó, theo điểm M khoản 3, điều 6, Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 238 năm 2026 của Chính phủ. Khoản 2, điều 2 quy định, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, trò nghịch ngợm của thằng Bon khiến bác Lâm bị mọi người hiểu lầm là kẻ bắt cóc trẻ con. Hóa ra, bác Lâm là huấn luyện viên tại phòng tập thể thao của chú Cương, bố của bé Na. Sau khi xem lại camera của thang máy, mọi người đã biết thủ phạm vụ mất tích chính là thằng Bon. Và tất nhiên, cu Bon bị bố mẹ nó cho một trận no đòn. Trần cơ bản thích ở gần với mẹ hơn là với bố. Mẹ hay mua cho cậu món ăn ngon và quần áo đẹp, còn bố chỉ tặng cơ bản mấy cuốn sách. Nhưng bố cũng rất quan tâm con trai. Bố nói với mẹ việc cơ bản ít có bạn bè, lại suốt ngày ở nhà dễ bị bệnh. Bố đề nghị mẹ cho cậu đi tham gia lớp kỹ năng sống. Mẹ kêu ca là tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình rất tốn kém. Mẹ nói, trừ đi tiền thuê nhà, tiền học, tiền sinh hoạt phí, thì gia đình đâu có dư giả nhiều để cơ bản học các lớp kỹ năng sống. Nếu cơ bản cứ tiếp tục bị nhốt trong nhà mà không có gì giải trí, thư giãn, thì tâm lý của cậu sẽ có vấn đề. Bây giờ, giọng đọc của anh Nguyên Hưng sẽ gửi tới các em những trang tiếp theo trong truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông.

Tôi co rúm người, áp tai vào khe hở cánh cửa phòng bố mẹ, nghe lén cuộc trò chuyện. Nghe mẹ nói đến đâu, nước mắt tôi chảy ra đến đấy. Tôi khóc vì thương bố mẹ vất vả, cũng khóc vì mình không có nhiều điều kiện trải nghiệm bằng chúng bạn. Hay là cho bản về với ông bà nội, bố tôi bàn với mẹ. Được đấy bố ạ, tôi mừng thầm trong bụng. Thực ra con cũng chẳng thích về quê lắm đâu, nhưng còn hơn ở nhà một mình, lại đỡ tốn tiền đi học kỹ năng sống. Trong bóng tối, tôi chắp tay trước miệng thầm khẩn cầu. Mẹ tôi dứt khoát, không được, đang dịch dã thế này, không đi đâu hết. Với lại, nó phải ở nhà phụ em khoản thơ về bán hàng chứ. Em bán nước hàng cũng nhờ chiêu mới lạ này, giờ không có nó thì biết làm thế nào. Nhưng ở nhà miết thế này, bắt nó phải căng óc ra làm những việc nó không thích, anh sợ nó bức bối. Đúng đấy bố ạ, tôi hoàn toàn đồng tình với bố. Con bức bối lắm rồi đây, suốt ngày ru rú trong nhà đã bị bách thì chớ, lại còn phải vắt óc làm thơ, làm về cho mẹ bán hàng. Chẳng chống gì trời, con cũng sẽ tàu hỏa nhập ma mất thôi. Mẹ nói giọng tỉnh bơ. Em thấy con có làm sao đâu, nó vẫn ngoan ngoãn, vẫn học giỏi, vẫn đứng đầu lớp đấy thôi. Bố kể lại cho mẹ nghe tôi đã nói gì về mối quan hệ với bạn bè trong lớp, về cách ứng xử của tôi với chúng nó. Theo bố, việc tôi một mình chống lại hội của Kiên Bẩn có thể xem là bản lĩnh, dũng cảm. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là chuyện trẻ con. Bố lo ngại, nếu sau này tình hình của tôi vẫn như thế thì không ổn. Con nó có thể đứng nhất lớp mà không cần hợp tác, không cần làm việc nhóm, cũng chẳng cần thích nghi với những người bạn như nó kể cũng là giỏi rồi. Nhưng vừa đứng nhất lớp, vừa hợp tác và hòa đồng với chúng bạn, được thầy yêu, bạn mến, có phải tốt hơn không? Nó cần phải học cả những kỹ năng ấy. Tôi thấy bố nói phải. Học giỏi, đứng đầu lớp mà chẳng đứa nào quý, chẳng ai chơi với mình thì cũng thật buồn. Tôi lại nhớ đến thằng Kiên Bẩn và lũ bạn cùng lớp. Tự dưng tôi nhớ chúng nó quá, muốn được đến lớp, đến trường quá. Tôi thầm nghĩ, nay mai dịch Covid không còn, hoặc nếu nhà trường cho học sinh đến lớp, tôi sẽ thử tìm cách nói chuyện với thằng Kiên và những đứa bạn cùng lớp. Nếu cần, tôi sẵn sàng phụ đạo cho thằng Kiên. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu thành ý của tôi bị nó từ chối thì sao? Chúng nó lại được dịp chế giễu tôi là thấy người sang bắt quàng làm họ. Nghĩ thế tôi lại chậc lưỡi. Thôi kệ, không chơi với tụi mày, tao vẫn ổn. Nhưng càng ngày tôi càng thấy không ổn. Nhất là từ sau hôm cô giáo trả bài nghị luận về Covid, thằng Kiên bị lộ tẩy. Cũng như tôi, chẳng nghe ai nhắc đến tên thằng Kiên hoặc tương tác với nó nữa. Một hôm, cũng trong giờ văn, cô giáo chia nhóm để thảo luận. Theo cách chia của cô, ai ngồi cùng bàn sẽ thành một nhóm. Bởi vậy, tôi và thằng Kiên chung nhóm, tôi làm nhóm trưởng. Gọi là thảo luận, nhưng tôi với nó chẳng hề nói với nhau câu nào. Dẫu vậy, khi trả bài, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi vẫn nói với cô là bài làm do chúng tôi cùng thảo luận. Cô cho tôi và thằng Kiên mỗi đứa 8,5 điểm. Dù chỉ nhìn thấy cô giáo trên màn hình bé tí, nhưng tôi cũng nhận thấy cô vui lắm. Chắc cô nghĩ giữa tôi và thằng Kiên không còn xích mích gì nữa. Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của thằng Kiên. Cảm ơn mày nhé. Hàng ngày, sau mỗi lần làm về và phát sóng trực tiếp cùng mẹ bán hàng, tôi đều được mẹ nói lời cảm ơn. Dù đã quen với những lời cảm ơn, nhưng khi nhận được tin nhắn của thằng Kiên, tuy ngắn ngủi, trong lòng tôi vẫn dậy những cảm xúc rất khó tả. Tôi vừa vui, vừa thấy xấu hổ. Vui vì nghĩ đến việc tôi và nó không thảo luận gì, nhưng cả hai vẫn được cô giáo cho điểm cao. Suy nghĩ của tôi về nó bấy lâu nay chẳng tốt đẹp gì, bỗng dưng bay biến. Xấu hổ là bởi không biết thằng Kiên cảm ơn thật hay nó đang cười cợt tôi về việc đó, cho rằng tôi làm bài kiếm điểm hộ nó là để lấy lòng nó vậy. Nhưng tôi nghĩ thằng Kiên thật lòng. Bởi nếu không, nó hoàn toàn có thể dùng những lời lẽ khác, giống như vẫn hay sửng cồ với tôi trên lớp. Ví dụ như, mày giỏi kệ mày, tao khỏi cần, tao cũng đầy bạn giỏi, mày đừng nịnh tao, không có mày thì tao vẫn vui vẻ, vẫn nhiều bạn đấy thôi. Nghĩ vậy nên tôi mở tin nhắn của nó ra, định trả lời rồi lại thôi. Tôi thấy lúng túng vì không biết phải nhắn thế nào, thậm chí có nên nhắn hay không. Nếu không nhắn lại, liệu nó có nghĩ tôi vẫn thù ghét nó, kiêu căng với nó và không tin nó đã cảm ơn chân thành không? Rồi tôi lại nghĩ, có nên chơi với nó không?
liệu mình có trở thành tay sai của nó không? Có vô tình tiếp tay cho những việc sai trái mình từng phản đối ra mặt, chắc chắn sẽ rất nhục nhã. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định hỏi ý kiến bố. Nhìn tôi giây lát, bố khuyên nhủ với giọng điệu rất hàn lâm. Diễn biến tâm lý phức tạp như trong phim ấy nhở. Bây giờ thế này nhá, kỹ năng giao tiếp cũng thể hiện rõ rệt năng lực trí tuệ, khả năng tư duy và ứng xử văn hóa của con người, bộc lộ qua trải nghiệm thực tế thực tiễn trong cuộc sống. Qua cách ứng xử, con có thể hiểu được bản chất của mọi người, của các bạn trong lớp chứ không riêng gì Kiên. Nếu con muốn làm lại từ đầu với Kiên thì con cứ làm. Nếu nó từ chối thì lỗi không phải do con mà bởi bạn thiếu thiện chí thôi. Được bố tư vấn, tôi thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Tôi cảm ơn bố rồi về phòng. Vàng thì thử lửa, thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Chưa thử thì làm sao biết được. Nghĩ rồi, tôi vớ chiếc điện thoại, quyết định hồi âm tin nhắn của Kiên bằng một bài về, kèm theo địa chỉ nhà tôi. Ve vẻ, về ve, cái về tôi hát. Bạn mãi là bạn, dẫu có ghét nhau, bạn có thế nào, bạn luôn là bạn. Bạn hãy cố gắng, học tập hăng say, chắc chắn có ngày, thành công sẽ tới. Thời gian không đợi, cơ hội chẳng chờ, bạn muốn cứ tới, tôi phụ đạo cho. Đừng nghĩ, đừng lo, tôi quàng làm họ, vì bạn là bạn, đâu vì đói no. Nhắn xong, tôi thấp thỏm chờ tin hồi đáp của thằng Kiên. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy nó trả lời. Tôi không sao ngủ được vì mấy câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu. Sao nó không nhắn lại nhở? Nó chủ động nhắn cho mình thì hẳn khi nhận được tin nhắn trả lời, nó phải nhắn lại chứ. Tôi bật điện thoại nhìn đồng hồ. Chưa đến 9 giờ tối. Không nhẽ thằng Kiên ngủ sớm vậy? Hay là nó giễu cợt tôi bằng cái tin nhắn ấy? Nếu thế thì việc tôi nhắn lại cho nó hóa chẳng vô duyên lắm sao? Tôi đã mắc bẫy nó thật sao? Rồi nó sẽ toan hót với lũ bạn rằng: hôm qua ấy, có thằng làm hẳn một bài về để mong kết thân với tao chúng mày ạ. Nhưng nó tuổi gì mà được chơi với tao? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Chắc là nó đang buồn lắm vì tao chẳng thèm quan tâm. Ha ha. Nghĩ thế, tôi lại càng thấy mình thật hồ đồ. Nhưng tin nhắn đã gửi đi cả tiếng đồng hồ thì làm sao thu hồi được nữa. Chả nhẽ giờ nhắn cho nó là tao nhắn nhầm. Nếu chẳng may xảy ra trường hợp nó thích tin nhắn của tôi thật, tình cảm của nó dành cho tôi cũng là thật, nhưng vì lý do nào đó nó chưa kịp nhắn lại, thì hóa ra tôi lại là thằng đang giễu cợt, làm tổn thương nó thì sao? Càng nghĩ, tâm trạng tôi càng rối bời. Mỗi khi thấy bối rối hay bất lực chuyện gì, tôi thường buông xuôi và nhớ đến câu bố tôi vẫn hay đọc: ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Kệ nó, có gì sẽ đối phó sau. Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhét điện thoại xuống gối, quyết định đi ngủ. 3 hôm sau, đúng vào chủ nhật, cả nhà tôi vừa ăn cơm tối xong thì có tiếng chuông cửa. Bố tôi bỏ dở chén trà, đứng lên mở cửa. Cửa vừa mở, tôi và mẹ đã nghe thấy bố ồ lên một tiếng, rồi nói vọng vào: đố cả nhà biết, ai đến nhà mình này? Tôi và mẹ cùng nhìn ra cửa. Trước mắt tôi là thằng Kiên và bố nó. Bố nó chào mẹ tôi, vẻ mặt phấn khởi như người quen lâu ngày gặp lại. Thằng Kiên cũng

0: Chào mẹ, Duy nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. Vừa ngồi xuống ghế, bố thằng Kiên đã mở lời. Tôi xin phép vào để luôn. Chả là ông Mãnh nhà tôi khoe, bạn bản nhắn tin rủ con đến nhà bạn ấy học. Đầu tiên, tôi cũng bất ngờ vì biết hai ông này có hợp nhau đâu. Thế nên, để chắc ăn, tôi cho Kiên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nó quyết thế nào, vợ chồng tôi theo thế. Và hôm qua, nó đề nghị tôi đưa đến gặp anh chị, xin phép cho qua đây học với cu bản. Xin hỏi anh chị có đồng ý không ạ? Bố mẹ tôi nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ngừng giây lát, bố tôi khiêm tốn đáp lời. Dạ, bác bỏ quá cho. Nhà em hơi chật chội, bí bách. Thằng cu thì học hành cũng chỉ tạm tạm thôi. Sao hai bác không thuê gia sư riêng cho cháu Kiên? Có phải tốt hơn không ạ? Nói như anh chị thì cháu nó đã không nhờ tôi đưa đến đây. Cũng có lý do cả đấy ạ. Thứ nhất là dịch dã, đến lớp học thêm thì đông người. Tôi hơi ngại, nhưng tôi không cấm cản gì chuyện thuê gia sư hay học thêm học nếm. Quan trọng là nhìn hai thằng lủi thủi ở nhà một mình, cũng thấy tội chúng nó. Chi bằng chiều ý hai đứa, để chúng nó học với nhau, lại có bạn chơi cho đỡ buồn. Bố nhìn tôi, rồi quay sang nhìn thằng Kiên, đồng thời hỏi cả hai. Ý định này là của hai đứa à? Bố cứ tưởng. Tôi biết bố tưởng gì, bố tưởng tôi và thằng Kiên vẫn ghét nhau như tôi đã kể với bố. Nhưng giờ thì không, đặc biệt từ lúc thấy nó xuất hiện ở nhà tôi, mọi thù ghét đã tan biến. Hẳn thằng Kiên cũng đã xóa khỏi đầu mọi bực tức, đố kỵ về tôi. Là con rủ bạn ấy ạ, tôi lên tiếng. Bố mẹ tôi tròn mắt, hết nhìn tôi lại nhìn thằng Kiên. Ý anh chị thế nào? Bố thằng Kiên hỏi lại bố mẹ tôi. Mẹ tôi quay sang hỏi thằng Kiên. Cháu không ngại đấy chứ, cô chú thì thoải mái. Vâng ạ, thằng Kiên gật đầu đáp, giọng lý nhí, vẻ còn bối rối. Cảm ơn anh chị và cháu bạn. Nếu trong quá trình cháu Kiên đến đây học với bản có gì chưa phải, mong anh chị dạy bảo cháu thêm giúp chúng tôi. Bố mẹ tôi rất vui nên nhận lời bố thằng Kiên ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Không vui sao được khi ầm kích giữa tôi và thằng Kiên đã được hóa giải. Từ nay tôi đã có bạn học cùng, chơi cùng, khỏi lo tôi bí bách nếu ở nhà một mình quá lâu. Còn tôi có một niềm vui khác lớn hơn. Từ ngày thằng Kiên được tôi phụ đạo, nó đã tiến bộ lên rất nhiều. Đến nỗi cô giáo chủ nhiệm, bạn bè trong lớp và ngay cả bố mẹ nó cũng thấy ngạc nhiên. Tôi dặn nó đừng nói chuyện được tôi phụ đạo cho ai biết, kẻo chúng nó lại bàn tán ra vào thì không hay. Dẫu vậy, trong một bài văn kể về người bạn mà em yêu quý nhất, thằng Kiên đã viết về tôi. Sở dĩ tôi khẳng định như vậy bởi chỉ cần ghép những từ đầu câu của mỗi đoạn văn, bạn sẽ được một câu hoàn chỉnh, bạn là bạn tôi. Ban đầu khi đọc bài văn ấy, cô giáo chủ nhiệm cũng khó tin được Kiên là tác giả, nên cũng như lần trả bài trước đây, cô hỏi nó có nhớ những gì mình đã viết không. Thằng Kiên ưỡn ngực, đọc thuộc lòng, giọng đầy truyền cảm. Bản chất của tôi từ lúc sinh ra có lẽ đã là một đứa trẻ lì lợm, tham lam, dễ hờn dỗi, ngốc nghếch. Tôi lười học, luôn tìm nhiều cách gian lận để được điểm cao, và tôi đã phải trả giá cho việc làm sai trái ấy.
1: Việc suốt ngày phải ở nhà vì dịch bệnh COVID khiến cơ bản thấy khả năng giao tiếp của mình có vấn đề. Cô giáo phân công cơ bản với thằng Kiên chung một nhóm học online. Trong lúc học online, cơ bản không biết nói chuyện hay thảo luận gì với thằng Kiên. Nhưng khi cô giáo kiểm tra bài tập thì cơ bản nói cậu và Kiên cùng làm nên hai đứa đều được 8,5 điểm. Kiên nhắn tin cảm ơn, còn cơ bản nhắn lại cậu bạn học bằng một bài vè. 3 ngày sau, bố mẹ cơ bản ngạc nhiên khi Kiên và bố cậu ta ghé thăm. Bố mẹ rất vui mừng khi Kiên đến học cùng, chơi cùng với cơ bản để cậu không phải chịu cảnh bí bách vì ở nhà một mình. Cơ bản cũng rất phấn khởi khi thấy sau một thời gian học chung thì Kiên tiến bộ lên nhiều. Các em đón nghe tiếp truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông vào chương trình sau để biết cơ bản có được tham gia các lớp kỹ năng sống hay cậu về quê với ông bà. Chào tạm biệt các em.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Điểm hẹn văn nghệ.

0: Biên tập viên Minh Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy văn học nghệ thuật, ký ức về chiến tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn được lưu giữ bằng nhiều cách. Trong những câu thơ được viết giữa chiến trường, những giai điệu cất lên từ nỗi nhớ đồng đội, những thước phim đưa lịch sử trở lại màn ảnh, hay những bức tranh kể về hòa bình từ miền đất từng đi qua bom đạn. Chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay xin được góp thêm một lời tri ân qua những câu chuyện của thơ ca, âm nhạc, điện ảnh và hội họa. Và vâng, xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay ạ, biên tập viên Lê Thơm ạ. Xin
1: Vâng,
0: chào chị Lê Thơm ạ.
1: Xin chào chị Minh Trâm, xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, mở đầu chương trình thì với chuyên mục thơ phổ nhạc thì xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Đêm cuối cùng mẹ ru con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Tố Loan.

0: Đêm cuối cùng mẹ ru con là một trong 6 ca khúc thuộc album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình của nhạc sĩ Trần Lệ Giang ra mắt kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Album là sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc. Toàn bộ các ca khúc được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ từ những sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân, một người lính đã dành những năm tháng tuổi trẻ sống và chiến đấu tại chiến trường.
1: Vâng, bây giờ xin mời chị Lê Thơm cũng như là quý thính giả nghe nhạc sĩ Trần Lệ Giang chia sẻ về album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình.
2: Vâng, thưa nhạc sĩ, album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình gồm 6 ca khúc và tất cả đều được phổ thơ Nguyễn Trọng Luân. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ đến với những sáng tác của nhà thơ người lính này ạ?
3: Vì sống xa nhà nên cũng như tất cả các người con xa xứ, chúng tôi có một nỗi nhớ chung là nỗi nhớ quê hương. Mỗi người có một cách kể về nỗi nhớ ấy. Với tôi có âm nhạc để kể. Hầu như bài nào cũng là nỗi nhớ thương quê nhà và rất nhớ những năm tháng phải đi sơ tán xa cha mẹ rất lâu vì chiến tranh. Thời gian gần đây, tôi được đọc rất nhiều bài thơ, ký sự, tản văn, truyện ngắn rất hay và vô cùng xúc động của nhà văn quân đội, người cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân. Anh đã chứng kiến biết bao nhiêu đồng đội ra đi, anh đã viết về mặt sau của trận chiến. Tôi rất vui vì có một kho tàng quý báu và đặc biệt là kho tàng ấy đã cho tôi có được một cái cảm xúc rất mãnh liệt mà người viết nhạc cần có.
2: Tên gọi Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình gợi ra nhiều liên tưởng. Vì sao nhạc sĩ lại lựa chọn hình ảnh dấu lặng để đặt tên cho album ạ?
3: Dấu lặng trong bản nhạc là một thuật ngữ, đó là khoảng nghỉ giữa những thanh âm, nhưng khoảng nghỉ ấy không làm cho bản nhạc đứt quãng. Trái lại, nó khiến cho người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của từng giai điệu cất lên sau đó. Chính vì thế, ekip chúng tôi muốn album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình này nói với các bạn trẻ về giá trị độc lập tự do của đất nước, những điều đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của biết bao cựu chiến binh và xương máu của biết bao các vị anh hùng liệt sĩ.
2: Nhạc sĩ từng nói thơ của Nguyễn Trọng Luân là một cú chạm khiến những giai điệu cất lên rất là tự nhiên. Cú chạm ấy đến từ câu chữ, hình ảnh trong thơ hay từ chính cuộc đời của một người trực tiếp sống và chiến đấu tại chiến trường ạ?
3: Tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, vì vậy những ký ức về một thời bom đạn nó luôn hiện hữu ở trong tôi. Thời trẻ tôi đã đọc rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh, và trong tôi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn đẹp và ấm áp. Cũng chính vì vậy, khi được đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trọng Luân, tôi có một cảm xúc rất mạnh mẽ, nó như một cú chạm để giai điệu được cất lên tự nhiên.
2: Thơ Nguyễn Trọng Luân có chất hiện thực rất là rõ, đằng sau mỗi bài thơ là một câu chuyện, một con người hoặc là một ký ức chiến trường mà ông đã trải qua. Khi phổ những bài thơ như vậy, nhạc sĩ bắt đầu từ đâu? Từ một hình ảnh, một câu thơ, nhịp điệu của ngôn từ hay là cảm xúc bao trùm toàn bộ tác phẩm ạ?
3: Các tác phẩm luôn có chất hiện thực rất rõ, là một câu chuyện về người mẹ liệt sĩ, là câu chuyện về những đồng đội của anh ngã xuống hoặc một ký ức chiến trường, tất cả đều là có thật. Như đã nói ở trên về cú chạm, có những bài thơ mà chỉ đọc một hai câu là tôi thấy có nhạc bay lên theo cảm xúc rất tự nhiên. Đặc biệt, tôi không phải là một nhạc sĩ phổ thơ mà chỉ là phỏng thơ, nghĩa là tôi không hoàn toàn trung thành với lời thơ của anh. Cái cần nhất là cảm xúc khi đọc tác phẩm của anh là cốt lõi. Cả bài thơ của anh tôi chọn những câu đắt giá nhất mà tôi gọi là những viên ngọc lấp lánh để phát triển. Tôi luôn trung thành với cảm xúc của anh. Còn ca từ thì các bạn biết, tiếng Việt của chúng ta rất giàu có, rất phong phú. Tôi có thể thay thế.
2: Đề tài người lính đã xuất hiện trong sáng tác của bà từ những năm tuổi đôi mươi, tiêu biểu là ca khúc rất là nổi tiếng, Đất nước tình yêu. Sau nhiều năm thì cảm xúc và cách mà nhạc sĩ viết về người lính đã thay đổi như thế nào ạ?
3: Ca khúc Đất nước tình yêu lúc đó, người lính trong tôi lung linh lắm, lãng mạn. Và chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Giờ đây, hình ảnh người lính trong tôi vẫn nguyên vẹn. Chỉ có điều, trong khúc ca hòa bình, có những dấu lặng, có những nốt trầm, bởi có biết bao các chiến sĩ ra đi không trở về.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về người lính và đồng đội vẫn tiếp tục được kể bằng thơ, bằng nhạc và bằng ký ức của những người đã đi qua năm tháng ấy. Album Giấu lặng trong bản nhạc hòa bình là lời tri ân các thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ mỗi chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay.

0: câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi cả nước, giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh về chiến tranh cách mạng, người lính và những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
2: Những tác phẩm như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên hay Bình minh đỏ đã đưa khán giả trở lại những năm tháng chiến tranh qua nhiều câu chuyện và số phận khác nhau.
1: Và điểm mới đáng chú ý của tuần phim năm nay là lần đầu tiên các doanh nghiệp phát hành và hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia vào một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia. Qua đó, những tác phẩm về chiến tranh cách mạng thì có thêm những cơ hội đến gần hơn với đông đảo công chúng trong chính những không gian điện ảnh rất là quen thuộc.
2: Và trong chuyên mục câu chuyện phóng viên hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Ngọc Hà, phóng viên theo dõi sự kiện này ạ. Xin chào chị Ngọc Hà.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Minh Trâm và Lê Thơm.
1: Vâng, chị Ngọc Hà, chị tham gia xem các bộ phim ở trong khuôn khổ tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thì không biết là tại những buổi chiếu thấy thì chị quan sát hoặc là trò chuyện thì chị thấy cảm nhận của mọi người đón nhận về những cái câu chuyện chiến tranh trong các bộ phim này như thế nào?
3: Tôi có cơ hội tham dự buổi khai mạc tuần phim này tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với bộ phim Đừng đốt của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Và điều khiến tôi rất là ấn tượng đó là ngay từ khi bước vào rạp, đó là một không khí rất là trang trọng và cũng rất là ấm áp. Khác với những cái suất chiếu thông thường thì ở đây có rất nhiều thế hệ khán giả cùng đi xem, có các cựu chiến binh, thân nhân của những người có công với cách mạng và có các bạn sinh viên, học sinh cũng như là đông đảo khán giả trẻ. Trong cái buổi chiếu khai mạc này thì còn có phần giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh, rồi diễn viên Minh Hương là người đã đảm nhận vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cũng như là đại diện của gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm, và giao lưu với ekip làm phim. Tôi có cảm giác là đây không chỉ là một buổi xem phim bình thường nữa mà giống như là một cái cuộc gặp gỡ để cùng nhìn lại lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh vậy ạ.
2: Vâng, như chị Ngọc Hà vừa chia sẻ thì khán giả đến với các bộ phim này thì không chỉ có những người lớn tuổi đúng không ạ, mà còn rất nhiều các bạn trẻ. Dường như là các bạn trẻ hiện nay cũng rất là đón nhận những cái bộ phim chiến tranh. Chị có cảm nhận như thế nào ạ?
3: Trước hết thì phải thấy rằng là bộ phim này thu hút rất là nhiều khán giả. Điều khiến tôi rất là bất ngờ, chị Minh Trâm và Lê Thơm ạ, đó là rất là đông các khán giả trẻ đến xem phim. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng phải không ạ?
1: Đúng ạ.
3: Và sau buổi chiếu thì tôi có nghe thì các bạn chia sẻ rằng là trước đây các bạn nghĩ rằng phim chiến tranh thì nó khô khan rồi nó nặng tính tuyên truyền, thế nhưng với phim Đừng đốt thì lại mang đến cảm xúc rất là khác. Và bộ phim không chỉ về kể về chiến tranh mà còn kể về một cô gái rất là trẻ với những ước mơ rất là đời thường, biết yêu, biết nhớ nhà, biết sợ hãi nhưng mà vẫn lựa chọn sống và cống hiến. Có bạn nói rằng là sau khi mà xem phim này thì rất là muốn tìm đọc cái cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm để hiểu thêm về một thế hệ thanh niên đã sống như thế nào trong chiến tranh đấy ạ.
1: Vâng, tuổi trẻ ở thời nào thì cũng có những khát khao được cống hiến đúng không ạ? Và trong cái tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 này thì năm nay thì có một cái điểm rất là đặc biệt là các doanh nghiệp và hệ thống rạp thương mại cũng cùng tham gia chiếu phim miễn phí ạ. Và từ những gì được trực tiếp chứng kiến trong cái ngày khai mạc tuần phim thì chị thấy cái sự chung tay này đã giúp cho tuần phim đến gần hơn với công chúng như thế nào?
3: Những bộ phim trước đây chủ yếu là chỉ được chiếu trong cái đợt phim chính trị hoặc là ở những cái hệ thống rạp nhà nước thôi, thì nay lại được chiếu cả ở những rạp thương mại nữa. Thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận với khán giả
1: nhiều đối tượng
3: hơn. Đúng rồi ạ. Điều quan trọng không phải chỉ là miễn phí vé xem phim đâu ạ, mà là đưa những cái bộ phim có giá trị tư tưởng và nghệ thuật này vào đúng không gian thưởng thức của điện ảnh hiện đại. Khi một cái bộ phim như là Đừng đốt hay là Mùi cỏ cháy hay là Những người viết huyền thoại được chiếu trong hệ thống rạp thương mại ấy, ở đấy cái điều kiện âm thanh hình ảnh rất là tốt. Vâng, đúng rồi, rất là hiện đại mà, và lại có cả hoạt động giao lưu với đoàn phim nữa, những cái trải nghiệm của khán giả cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn.
2: Nhìn vào những cái bộ phim được lựa chọn trong tuần phim năm nay thì có thể thấy là chiến tranh không chỉ được kể qua các cái trận đánh mà còn qua tuổi trẻ, tình yêu, tình đồng đội, những cuộc chia tay và số phận của những người ở lại. Theo cảm nhận của chị thì cái cách tiếp cận rất là con người như vậy thì có ý nghĩa như thế nào đối với khán giả hôm nay ạ?
3: Theo tôi đây là cái xu hướng rất là phù hợp, bởi vì là nếu chỉ tái hiện những trận đánh hay những cái sự kiện lịch sử thì chiến tranh nó trở thành một câu chuyện của quá khứ và nó rất là khô khan.
1: Vâng.
3: Nhưng mà khi điện ảnh đi vào số phận của con người, vào những cái lựa chọn, những hy sinh, những cảm xúc rất là đời thường thì lịch sử đấy nó trở nên gần gũi hơn với khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ ngày hôm nay. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh cũng chia sẻ rằng là điều ông muốn giữ lại không phải chỉ là ký ức về chiến tranh mà là vẻ đẹp về tâm hồn của bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng như là của thế hệ thanh niên thời bấy giờ. Đó là lòng nhân ái, là lý tưởng sống và là niềm tin vào con người. Và có lẽ vì thế mà sau gần 20 năm thì bộ phim Đừng đốt vẫn có thể khiến khán giả ngày hôm nay rất là xúc động ạ.
2: những cái tác phẩm trong tuần phim thì chúng ta thấy là nó được sản xuất ở những cái thời điểm rất là khác nhau nhưng mà vẫn tiếp tục được đưa trở lại màn ảnh rộng. Vậy với tư cách là một khán giả thì theo chị cái điều gì đã giúp một bộ phim về chiến tranh cách mạng có thể sống lâu trong lòng nhiều thế hệ như vậy ạ?
3: Theo tôi thì bộ phim chiến tranh có sức sống lâu bền không phải vì nó kể về quá khứ mà nó chạm tới những cái giá trị nó không bao giờ cũ cả. Và những bộ phim như là Đừng Đốt này, Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại vẫn khiến khán giả xúc động sau nhiều năm bởi vì là ở đấy chiến tranh không chỉ được nhìn như một sự kiện lịch sử mà nhìn qua những số phận con người. Khán giả nhớ đến bác sĩ Đặng Thùy Trâm không phải chỉ vì chị là một liệt sĩ mà bởi vì chị còn là một cô gái trẻ có ước mơ, có rung động, có những nỗi nhớ rất là đời thường. Và chính những cảm xúc ấy đã tạo nên đồng cảm mà nó vượt qua những khoảng cách về thời gian.
1: Vâng.
3: Và tôi cũng cho rằng là những giá trị của những bộ phim này nó còn nằm ở tính chân thực nữa. Nhiều tác phẩm được xây dựng từ những câu chuyện là có thật, từ những hồi ký, những nhật ký hay là ký ức của những người đã từng đi qua chiến tranh. Vì vậy là dù được xem lại nhiều lần đi chăng nữa thì khán giả vẫn cảm thấy đó là những câu chuyện đáng được lắng nghe. Có lẽ đó cũng là lý do mà khiến cho tuần phim năm nay không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà nó còn tạo một cơ hội để những tác phẩm điện ảnh có giá trị tiếp tục được sống trong đời sống của đương đại và tiếp cận với lớp khán giả trẻ ngày hôm nay.
1: Ngày nay thì khán giả có khá là nhiều những cái lựa chọn giải trí và cũng có nhiều những cái yêu cầu ngày càng cao hơn đối với điện ảnh. Vậy thì qua trải nghiệm của chị thì những cái bộ phim về chiến tranh thì cần được kể như thế nào để lịch sử không trở nên xa cách với những người trẻ hôm nay?
3: Theo tôi thì người trẻ người ta không hề quay lưng với lịch sử đâu ạ. Cái điều họ cần đó là một cách kể phù hợp với cái nhịp sống và cảm xúc của thời đại bây giờ. Có những bộ phim rất là nổi tiếng như là Địa Đạo đều là những tác phẩm khai thác cái đề tài chiến tranh nhưng mà đã thu hút rất là đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ và tạo nên những hiệu ứng rất là tích cực ở phòng vé, như chị Minh Trâm và Lê Thơm đã từng chứng kiến phim Mưa Đỏ chẳng hạn, đúng không ạ? Tạo nên một kỷ lục về phòng vé với hơn 700 tỷ. Thì điều đó chứng minh rằng là nếu được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, về ngôn ngữ điện ảnh, về kỹ thuật làm phim và đặc biệt là xây dựng được những cái nhân vật có chiều sâu thì phim lịch sử, phim chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục được công chúng. Khi người trẻ người ta nhìn thấy chính mình trong những nhân vật đấy, lịch sử sẽ không còn là những trang sách khô cứng nữa mà nó trở thành những câu chuyện giàu cảm xúc này, truyền cảm hứng rất là sâu rộng ạ.
2: Từ cái tuần phim năm nay thì có thể thấy là nhờ có cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nhà làm phim và hệ thống rạp thì mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Vậy thì chị có mong muốn hay cái kỳ vọng gì vào cái sự phối hợp này trong thời gian tới ạ?
3: Theo như ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thì những bộ phim về đề tài cách mạng không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn có vai trò là giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng yêu nước cũng như là bù đắp niềm tự hào dân tộc nữa. Quy mô của tuần phim năm nay có được ý, nó là sự kết quả của sự đồng hành của các doanh nghiệp điện ảnh nữa. Nếu như mà quy đổi thành cái giá trị kinh tế thì có thể thấy rằng là nó tương đương với khoảng 1.140 suất chiếu miễn phí. Đó là một con số rất là lớn, phải không ạ? Đó nó cũng cho thấy được cái tinh thần trách nhiệm xã hội rất là rõ nét của cái ngành điện ảnh. Tôi mong rằng là cái mô hình này ý, nó không chỉ dừng lại ở tuần phim kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ mà nó có thể được mở rộng với nhiều cái chủ đề khác nữa. Và cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các đơn vị sản xuất, các hệ thống rạp thương mại nó đã mở ra một hướng đi rất là mới để đưa điện ảnh có giá trị đến với công chúng. Nếu mà duy trì được cái sự đồng hành này á, thì những cái bộ phim giá trị không chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm mà nó thực sự là trở thành một cái phần của đời sống điện ảnh và nó góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử về văn hóa, về tình yêu đất nước cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Qua những cái chia sẻ của chị Ngọc Hà thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là một tuần phim mà cũng khá là thành công và có nhiều những cái điểm mới để các cơ quan quản lý, các nhà làm phim rồi hệ thống rạp có thể ngồi cùng với nhau để tiếp tục có những cái sự phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Hà đã đến với chuyên mục Câu chuyện phóng viên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
0: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị là vùng đất mà lịch sử không chỉ hiện diện trong những trang sách hay các khu di tích. Lịch sử còn nằm dưới từng lớp đất, bên trong những dòng sông, trong những nghĩa trang liệt sĩ và trong ký ức của mỗi gia đình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện của quê hương mình.
1: Điều họa sĩ Nguyễn Anh Tài muốn giữ lại, tái hiện trong tranh là không khí của một vùng đất, dấu vết của những năm tháng chiến tranh và những câu chuyện thấm đẫm giá trị của hòa bình.

0: Một trong những tác phẩm nổi bật của họa sĩ Nguyễn Anh Tài là bức tranh Màu Nước, Ký Ức Thành Cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không có sự dồn dập của bom rơi đạn nổ, cũng không có những đổ nát được mô tả bằng lối tả thực. Trong tranh, hình ảnh người lính hiện lên giữa một không gian nửa thực nửa hư. Những lớp màu nước mềm mại thấm vào nhau, khi đậm khi nhạt, khiến hình người dường như vừa hiện hữu, vừa đang dần hòa vào không gian. Nguyễn Anh Tài khai thác đặc tính trong trẻo uyển chuyển của màu nước để diễn tả sự mong manh của ký ức. Trong ký ức thành cổ, quá khứ và hiện tại không bị phân cách bởi một đường ranh rõ ràng. Những người lính như vẫn đang bước đi giữa thành cổ năm xưa, nhưng cũng như đang trở về trong sự tưởng nhớ của những người hôm nay.
1: Quảng Trị mình từ con người, từ mảnh đất xương máu này, từ mảnh đất mà rất là cằn cỗi của chiến tranh đã tạo nên những cái thứ mà người ta phải nhìn vào tỉnh mình một cái cách khác. Thông qua tranh của mình, tôi hay vẽ về kiến trúc mà mới của Quảng Trị và hoài niệm lại những cái thứ Quảng Trị đã đi qua, đặc biệt là chiến tranh. Thì tôi muốn truyền tải là Quảng Trị đã đi qua một cái khoảng thời gian cực kỳ là khắc khổ để nuôi dưỡng được cái tinh thần một người con sống trên tài miền đất này vẫn đang lớn lên, vẫn đang tươi đẹp.
0: Nếu ký ức thành cổ đưa người xem bước vào lịch sử qua những lớp màu mềm mại, bảng lảng, thì với tác phẩm Khát Vọng Hòa Bình, Nguyễn Anh Tài lại lựa chọn một ngôn ngữ tạo hình gần như đối lập. Tác phẩm được thực hiện bằng bút sắt, lấy bối cảnh nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mặt trận Đường 9 và chiến trường Quảng Trị. Không có sự loang chảy như màu nước, mỗi đường bút sắt đều hiện lên rõ ràng, sắc gọn. Đặc điểm ấy đòi hỏi người họa sĩ phải chắc chắn trong từng nét bút, đồng thời tạo cho tác phẩm một sắc thái mạnh mẽ, dứt khoát. Trong Khát Vọng Hòa Bình, những đường nét đan xen khi dày khi thưa tạo nên nhiều lớp sáng tối. Không gian nghĩa trang vì thế không chỉ hiện lên như một địa danh có thật, mà còn trở thành một không gian của ký ức và suy tưởng. Họa sĩ Hồ Thanh Thoan, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, chia sẻ.
2: Nhìn qua những cái bức tranh thì thấy Tài rất là đam mê về quê hương, về xứ sở của mình đang sinh sống. Một cái lên tôi thấy như ở chợ Đông Hà này, ở cầu Hiền Lương này, khu vực sân bay Tà Cơn, là những cái nét mà rất là độc đáo. Và cái này là đưa vô tranh thuộc lại là khó đó, mà nhất là về tranh bút sắt và tranh màu nước.
0: Ở Quảng Trị, những địa danh như thành cổ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, dòng Thạch Hãn hay những vùng đất từng là chiến trường không tồn tại tách biệt với cuộc sống hôm nay, người dân vẫn đi qua những địa danh ấy trong đời sống thường ngày. Những đứa trẻ lớn lên giữa những câu chuyện của ông bà, cha mẹ về chiến tranh. Chính sự gần gũi ấy khiến đề tài lịch sử trong tranh Nguyễn Anh Tài không dừng lại ở việc minh họa hay tái hiện sự kiện. Anh nhìn lịch sử từ vị trí của một người trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng lớn lên trên vùng đất còn lưu giữ nhiều ký ức chiến tranh. Khoảng cách thời gian giúp người họa sĩ có một cách nhìn lắng lại, trong khi sự gắn bó với quê hương khiến tác phẩm vẫn mang cảm xúc trực tiếp và chân thành. Chị Ngô Thị Huyền, một người xem tranh, cảm nhận.
3: Mình được xem sự tương phản giữa xưa và nay trong cùng một khoảng nhìn ấy. Nhờ có những bức tranh này, tôi mới biết là mảnh đất này đã trải qua đạn bom đến thế, chiến tranh đến thế. Và cũng nhờ có những bức tranh này, tôi mới thấy là đời sống cũng đã được trở lại, đã hồi sinh như thế nào.
0: Trước mỗi tác phẩm, Nguyễn Anh Tài thường đọc tài liệu, xem ảnh tư liệu và trực tiếp đến những địa danh mình muốn thể hiện. Anh quan sát không gian, kiến trúc, ánh sáng và những dấu vết lịch sử còn lưu lại. Tuy nhiên khi bắt đầu vẽ, người họa sĩ không tìm cách sao chép những gì đã nhìn thấy. Từ hiện thực của một địa danh, anh chất lọc một không khí. Từ một chứng tích cụ thể, anh tìm đến phần ký ức và tinh thần nằm phía sau. Vì thế, Quảng Trị trong tranh Nguyễn Anh Tài vừa có những địa chỉ cụ thể, vừa mở ra một không gian rộng lớn hơn của mất mát, của hồi sinh và của khát vọng hòa bình.
1: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc, của quê hương qua nhiều bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào thì khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị mình sẽ đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.
0: Từ những tác phẩm riêng lẻ, Nguyễn Anh Tài đang từng bước hình thành một mạch sáng tác tương đối nhất quán về Quảng Trị. đó không chỉ là việc lựa chọn quê hương làm đề tài, mà còn là hành trình người họa sĩ trở về, tìm hiểu nguồn cội, đối thoại với ký ức của vùng đất mà xác định trách nhiệm của mỗi người trẻ trước lịch sử, đồng thời hướng người xem đến giá trị của hòa bình hôm nay.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Xuân Diệu là một trong những gương mặt lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Sau cách mạng tháng 8, ông tham gia hoạt động văn nghệ cách mạng, gắn bó với cuộc kháng chiến và dành nhiều tâm sức đưa thơ ca đến với đông đảo công chúng. Nhưng phía sau một nhà thơ nổi tiếng, say mê làm việc và luôn quý trọng từng phút giây, còn là một Xuân Diệu rất hồn nhiên, vui tính và sẵn sàng cười cùng những câu chuyện bạn bè trêu đùa về chính mình.
2: Xung quanh nhà thơ Xuân Diệu thì có rất nhiều giai thoại thú vị và chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay thì xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện vui mang tên Thơ chưa ra bánh đã vào và không tiếc thuốc lá chỉ tiếc thời gian.
3: Một công ty ăn uống ở Hà Nội mới làm được một loại bánh bao ngon, hy vọng ngon hơn cả bánh của người Hoa ở phố Hàng Buồm. Chủ nhiệm công ty là người mê văn nghệ, mời các nhà thơ đến thưởng thức. Ngồi vào bàn, không chờ chủ mời, nhà thơ Xuân Diệu cầm một chiếc bánh bao ăn liền. Còn những người khác thì lịch sự nghe bài diễn văn của chủ nhiệm. Đọc xong bài diễn văn, ông mời các nhà thơ thưởng thức bánh. Nhìn đến cái đĩa trước mặt nhà thơ Xuân Diệu, thấy trống trơn, ông lừ mắt ra hiệu cho cô nhân viên bỏ thêm bánh vào. Nhà thơ Xuân Diệu lại thản nhiên ăn. Vừa ăn, nhà thơ Vĩnh Mai vừa lúi húi viết. Một lúc sau, mọi người truyền tay nhau một mẩu giấy có bài thơ 4 câu. Cái bánh bao hời cái bánh bao, mùa xuân kỳ diệu diệu kỳ sao. Người ta một chiếc, ông hai chiếc, thơ nghĩ chưa ra, bánh đã vào. Xuân Diệu là người đọc 4 câu thơ luân lưu ấy sau cùng. Ông gật gù khen hay. Những lần đến thăm Xuân Diệu, nhà thơ Trần Ninh Hồ thường để ý thấy ông hay rút từ một bao thuốc lá nguyên, khi thì một điếu, lúc thì hai điếu, đặt lên chiếc đĩa trước mặt

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trang viết của nhà văn Phạm Việt Long dường như nặng hơn khi tác giả viết về những chiến sĩ giao liên mạnh mẽ và vô cùng anh dũng. Đa phần trạm giao liên chỉ là mấy cột kèo được dựng sơ sài, mái lợp lá cọ hoặc cỏ tranh. Bên dưới trạm đều là những căn hầm chắc chắn có thể chứa được trên dưới 10 người. Cuộc sống của người giao liên vùng tạm chiếm thật giản đơn, với những đồ dùng nhỏ gọn, hàng ngày thầm lặng đưa bộ đội cán bộ vào sâu trong lòng địch. Ngày 9 tháng 10 năm 1970, ngày mà nhân vật tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức đơn giản ngay tại chiến trường. Giữa rừng già kín đáo, trong căn nhà tranh tối tranh sáng, anh em căng cái tăng rồi treo cờ Đảng, chân dung Hồ Chủ tịch cùng với khẩu hiệu "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh". Nhân vật tôi đứng trước cờ Đảng đọc lời tuyên thệ. Cảm xúc dâng trào nên anh nói được ít, nhưng đó là những lời nói xuất phát từ trái tim cháy bỏng nhiệt huyết, mong muốn được cống hiến công sức cho công cuộc giải phóng đất nước. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long.

từ nay tôi đã là đảng viên dự bị của đảng. Tôi phải phấn đấu hơn nữa để sau 9 tháng thử thách trở thành đảng viên chính thức. Sự tiến bộ này của tôi có công lao của anh Lý, anh Vượng. Nhớ có một lần, sau khi vào chiến trường được khoảng 1 năm, nhân chuyến đi cõng gạo, tôi có hỏi anh bí thư chi bộ xem chi bộ có ý kiến gì về ưu khuyết điểm của tôi. Anh trả lời là chưa ai bàn đến. Lúc ấy tôi buồn quá, sự ghẻ lạnh mới đáng sợ làm sao. Nhưng từ khi có anh Lý, tôi đã được quan tâm dìu dắt. Anh Vượng luôn sát cánh bên tôi, thông báo ý kiến của chi bộ để tôi biết mà phấn đấu. Cách đây ít hôm, Vượng viết thư cho tôi báo tin đảng ủy đã duyệt trường hợp của tôi, viết rằng khi có ý kiến nhận xét khuyết điểm lớn nhất của tôi là luộm thuộm, anh Sâm, khu ủy viên, trưởng ban tuyên huấn của chúng tôi cười rất to. Trưa, tôi và 4 đồng chí khác lên đường đi cõng muối mua hàng. Trời mưa suốt, qua Trản Điêu, thấy lúa ở đây bị chết rụi vì chất độc của Mỹ. Máy bay HU-1A cũng mới bắn chết 2 con trâu của đồng bào. Họ xẻ hết thịt nhưng còn để lại đó một cái đầu to tướng. Tới ngày thứ 3, chúng tôi đi qua nơi anh Lê, Bình và Nghị hy sinh. Đây là một đoạn đường trong rừng non lẫn lau lách khá bằng nằm ở đỉnh dốc. Mộ của Lê và Nghị nằm gần nhau, cách nhau một con đường mòn. Nghị nằm chếch phía dưới một chút. Nấm mộ của Lê đắp không cao lắm, hình hơi vuông. Có lẽ Lê chết trong tư thế nằm co. Con đường đi hơi lấn xuống nấm mồ của Nghị. Bọn tôi dừng lại lấy dựa phát quang những cây lách, dọn sạch phía trên cho mọi người đi tránh mộ Nghị. Rồi lấy cây rào quanh nấm mộ.

0: lặng lẽ làm, suy nghĩ mông lung. Nhớ thương lắm. Mộ của Bình nằm dưới đó vài chục mét, được rào cẩn thận, song đất đắp hơi ít nên rất nhỏ bé. Ở giữa rừng này, cuốc xẻng không có, làm sao mà có thể đắp to hơn được, Bình ơi? Về, cõng muối đi trong mưa rầm rề, người ướt rượt. Bao muối trên lưng ướt mềm, nước nhỏ giọt vào lưng áo, rát vô cùng. Tới bờ sông Tang, bọn tôi phải dừng lại. Nước lũ đã chắn đường chúng tôi. Sông không rộng lắm, song nhiều đá. Ngày thường, nước chỉ tới bắp chân, chảy khá mạnh, song vẫn lội qua được. Mưa nhiều, nước trở nên lớn và hung dữ tợn. Dòng nước đục ngầu, nhấn chìm rất nhiều những mỏm đá trước đây vẫn nằm khô. Nước xoáy vào đá, tung bọt trắng xóa. Chúng tôi cứ ngồi đó nhìn nước, mà đây là mức nước đang xuống một cách chậm chạp, hy vọng có thể qua được vào buổi trưa. Song trời đã sầm mặt lại, chuẩn bị một cơn mưa khác, đành căng tăng ở lại. Cũng may đêm không mưa, trời trong và trăng sáng lạnh lùng. Sáng nước đã rút bớt, trong lại, song còn chảy rất xiết. Dù sao thì cũng phải vượt qua. Hàng chục người bị ứ lại ở hai bên bờ sông đều kéo ra xem xét la ó. Tạo cởi trần, lội dò nước. Cậu ta to khỏe nên đã băng được qua dòng sông, dò ra lối lội. Những người đi không theo đó lội qua. Có anh lội qua được một khúc thì bị trôi, nhưng lại dạt được vào mỏm đá gần giữa sông. Có mấy anh nắm chặt tay nhau, cứ thậm thà thậm thụt ở bờ nước, không dám nhào ra. Mấy anh dân tộc lội ào ào, dùng gậy chống đỡ với dòng nước, cứ băng qua vào miệng thì la lối, cười nói liên hồi. Những tốp đã qua được bên kia bờ, nối nhau thành một cái dây để kéo người đi sau vượt qua đoạn cuối. Họ la lớn, cố lên, nhanh lên. Có cô gái dân tộc níu chặt trên lưng một anh. Anh ta khỏe lội băng sang. Một anh dân tộc nắm tay một cô gái kinh dìu qua sông. Sau khi vừa nhón chân xuống nước, cô ta liền thụt lại và kêu lên mấy tiếng choe choe choe choe. Như là tiếng vượn vậy. Anh thanh niên đã lội xuống nước, cứ lội tới và kéo tay cô gái. Cô ta vẫn kêu choe choe vùng vẫy. Khi qua được bờ rồi, để mặc quần áo ướt sũng dính bết vào người, cô ta đứng cười ngặt nghẽo và kêu lên, khỏi chết rồi. Nhộn nhạo khắp khúc sông. Tạo vác bao muối của tôi lội qua trước. Có lúc cậu ta bị trượt chân lao đao dưới nước, làm tôi lo đến thót tim. Song cậu ta vẫn gượng được lướt sang bờ bên kia. Cứ thế, Tạo vác ba bao muối sang. Tôi bị sốt nên chỉ lội người không cũng đủ mệt. Ngày 15, tôi về đến nhà. Vò đang sốt nặng. Cậu ta nằm ở sạp thở khò khè. Tôi ngồi bên cậu cầm tay và gọi. Vò ơi! Vò ơi! Song cậu chẳng biết gì cả. Người vò lạnh ngắt, chân tay co lại, chẳng cử động gì. Đôi mắt vò mở, song chẳng nhìn vào đâu cả. Tôi nắm tay vò giật giật và gọi. Vò ơi! Vò có lạnh không? Cậu hơi cựa quậy một chút nhưng không nói được mà chỉ ư ở trong họng. Kiểu này, gay đây. Anh em cho biết vò đau từ ngày tôi đi tới nay. Cũng sốt rét thôi nhưng kèm cả đi lỏng. Không có thuốc. Cũng chẳng đủ người để chuyển vò vào viện. Đến sáng nay thì vò không dậy được nữa. Chúng tôi thu xếp cáng vò đi bệnh viện. Khi được đưa vào cáng, vò cũng chẳng biết gì. Thật là đau xót. Buổi chiều 15, khi đưa vò tới viện thì cậu ta đã tắt thở. Vò quê ở Ninh Giang, Hải Dương. Mới 19 tuổi, vò đã được kết nạp vào đảng. Kết nạp ngay trên đường vào Nam. Khi chuyển sang cơ quan chúng tôi, vò bị sốt rét nhiều, người xanh xao, cơ teo lại. song cậu ta rất cố gắng. Nhiều buổi trời mưa lạnh, Vò vẫn đi chăn trâu, về lại còn hái rau cho nhà bếp. Vò rất chịu khó khâu vá, tuy đường kim của cậu ta rất vụng về, chỉ như đường may lược của các cô gái. Giờ đây, chiếc mũ Vò may còn đó, chiếc quần cậu ta may bằng vải xé từ ruột nghé ra, đang còn dở dang. Bệnh tật cướp Vò đi một cách dễ dàng quá. Trước đó ít ngày, mà đưa Vò đi bệnh viện, hoặc chỉ cần có ít kin ninh ống, thì hoặc là ít cao cô phê B12 tiêm cho Vò, là có thể giữ cậu ta lại được. Đơn giản vậy đó, song thật đau xót, không thể làm như vậy được. Thuốc quá thiếu thốn, không có một ống, mà thuốc viên thì cũng hết nhẵn rồi. Chúng tôi đi vắng, ở nhà chỉ còn mấy phụ nữ và mấy cậu đau ốm khật khừ. Lấy ai khiêng Vò đi được? Cách đây ít lâu, nhìn da Vò xanh rợt, bủng beo, nhìn thân hình Vò gầy nhom khật khưỡng, tôi nghĩ rằng cậu ta khó mà trụ được với cuộc sống khắc nghiệt này. Có ít viên sâm Triều Tiên, tôi đưa cho cậu ta dùng. Xong ăn thua gì kia chứ? Còn đau xót nào hơn nỗi đau xót khi biết trước rằng đồng chí mình có thể chết, lại biết cách để cứu sống đồng chí mình nhưng không có điều kiện để cứu, đành chịu thua thần chết. Từ ngày 20 tháng 11 năm 1970, tôi trở về ban công tác. Thế là đã qua một mùa dãy rồi. Phút nào còn bỡ ngỡ với nhát dựa đầu tiên trên dãy, mà bây giờ đã cùng anh em làm nên cả một mùa lúa vàng, mang mùa vàng no ấm chất đầy kho. Ra về, trong lòng không khỏi lưu luyến, vì nơi đó đã thấm mồ hôi của mình trên từng khóm lúa nương ngô gốc sắn. Vì ở đó, mình đã rèn luyện trong lao động nặng nhọc và đã trưởng thành. Lên đến đỉnh dốc cao rồi, tôi quay lại nhìn nơi ở. Nổi lên giữa màu xanh bạt ngàn của rừng núi là một bãi xanh bằng bặn của dãy sắn lớn của chúng tôi. Tôi rất nhớ những ngày đổ mồ hôi, phát, ráng sức cõng hòm để trồng nên 14.000 gốc sắn xanh tốt đó. Đồng bào nóc ông chanh bùi ngùi tiễn tôi đi. Tối đó tôi ngủ lại nóc, dạy bọn trẻ hát và cùng ngủ sạp với chúng. Bà con cho tôi nào nếp, gạo, nào mè chuối để đi đường ăn. Ban làm nhà ở gần nóc đồng bào Cà Đong thuộc thôn 4, xã Íp. Lại bắt tay vào chuyên môn. Tôi được phân công đi các ngành lấy tài liệu viết một số tin tổng hợp nhân dịp ngày 20 tháng 12. Quả thật, lâu ngày mới cầm bút viết cũng chật vật. Tôi cùng các anh Lý, Vượng, Ca ở một nhà. Rất thú vị vì hợp gu nhau. Bọn tôi quen nhà ông Xây và quan hệ rất mật thiết. Mấy đứa nhỏ của ông Xây rất dễ thương. Chúng tôi kiếm vải may áo cho chúng. Ông Xây rất quý chúng tôi. Nhà có gì ngon lại gọi ra cho ăn. Thỉnh thoảng lại còn bảo con đem vào cho bọn tôi ít gạo, sắn hoặc là chuối. Bởi vậy, bọn tôi tối nào cũng có thứ để xì xụp với nhau. Lương thực hồi này khá hơn. Ngoài số chúng tôi tự sản xuất ra, còn được cấp gạo xã hội chủ nghĩa ở bến xe. Chúng tôi còn 2 tấn gạo, song không có người chuyển về. Cứ chuyển lần hồi vài cõng một. Trời mưa tầm tã hoài, u ám và mọng nước mãi. Mưa kéo dài cả chục ngày. Tạnh một chút, tưởng đã nắng, lại mưa. Bọn tôi ở cao, trời quánh đặc, một thứ mù ẩm ướt, giá lạnh vô cùng. Đêm nào cũng chất cả một đống lửa to tướng giữa nhà. Theo chủ trương của ban, đông đảo cán bộ nhân viên sẽ đi nước ta sản xuất lang rau đông xuân và đi nóc ông Thiên vỡ đất làm ruộng. Đến Tết sẽ về. Ngày 26 tháng 12, tôi lên đường đi nóc ông Thiên. Trời vẫn mưa dai dẳng. Thư gửi gia đình. Miền Trung Trung Bộ, ngày 1 tháng 12 năm 1970. Bố mẹ và các em yêu quý, hôm nay có anh Thành và anh Dân ra Bắc, con tranh thủ viết thư thăm gia đình. Hồi này con vẫn khỏe, qua gần 3 năm công tác ở chiến trường, con đã già dặn cứng cáp lên nhiều và cũng đã có những bước tiến đáng mừng. Ngày 9 tháng 10 năm 1970, con đã được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam. Bố mẹ, để có ngày vinh quang đó, con đã phải cố gắng rất nhiều. Như bố mẹ biết đó, hồi con đi do không có thì giờ, không lấy kịp giấy sinh hoạt đối tượng nên vẫn là quần chúng trơn. Khi đi trên đường, sinh hoạt của đoàn cũng lẻo lẻo nên mặc dù con rất cố gắng, vẫn không được chú ý tới. Và khi vào cơ quan, con vẫn chỉ là một đoàn viên thường. Tuy nhiên, con luôn xác định cho mình là phải kiên trì phấn đấu, nên trong công tác sinh hoạt, con vẫn luôn hăng hái phấn khởi, không tỏ ra sốt ruột thắc mắc. Ở đây, khó khăn gian khổ đã thử thách con và tạo điều kiện cho con phấn đấu, thể hiện bản chất của mình. Các đồng chí đảng viên và các đồng chí lãnh đạo cũng luôn giúp đỡ con, đặc biệt là anh Huỳnh Ngọc Lý, có vợ người miền Bắc ở Hải Phòng, rất tận tình giúp đỡ con từng ly từng tí và rất tích cực nêu vấn đề của con ra trước chi bộ. Tới tháng 10 năm 1969, đáng lẽ con được chuyển lên đối tượng. Song thời gian đó, trong dịp di chuyển cơ quan, con lại sơ ý để mất của cơ quan một cái đài bán dẫn nên bị để lại. Sau đó, con được phân công đi sản xuất, tự túc lương thực cho cơ quan. Khi gác bút cầm dựa, con phải vượt qua bao bỡ ngỡ mệt nhọc để làm quen với công việc. Tại đây, con được anh Bá, cũng là chi ủy viên như anh Lý, hết sức giúp đỡ. Con đã thắng mọi mệt nhọc khó khăn, luôn là cá nhân xuất sắc của đơn vị, là đoàn viên bốn tốt. Nên chỉ sau 3 tháng sản xuất, tháng 5 năm 1970, con đã được chuyển lên đối tượng và tới tháng 7 thì được chi bộ kết nạp. Toàn chi bộ nhất trí 100% về việc kết nạp con và cho con hưởng thời gian dự bị là 9 tháng. Lẽ ra đối với một tiểu tư sản học sinh là phải 12 tháng. Do giao thông liên lạc khó khăn, việc chuyển hồ sơ của con lên đảng ủy và nhận quyết nghị của đảng ủy về bị chậm trễ, nên hơn 2 tháng sau con mới được kết nạp. Hiện nay, con đã trở về cơ quan làm công tác chuyên môn và tiếp tục phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức. Trong dịp bình bầu khen thưởng cuối năm, con được bầu là chiến sĩ quyết thắng, thấp hơn chiến sĩ thi đua một bậc. Hiện nay, con được cử làm bí thư chi đoàn thanh niên của cơ quan. Con luôn tự nhủ, phải cố gắng hết sức và khiêm tốn học hỏi các đồng chí lớn tuổi để làm thật tốt nhiệm vụ của mình, trở thành người cán bộ thật tốt của đảng. Bố mẹ kính yêu, sống xa gia đình, con luôn nhớ đến bố mẹ và các em. Tuy nhiên, gần một năm nay, con không nhận được lá thư nào của gia đình cả. Bố mẹ cố gắng hỏi chị Tú ở Việt Nam Thông tấn xã cách gửi thư cho con sao cho nhanh nhá. Hiện anh Đức đã về chưa và anh công tác ở đâu? Việt, Ngọc quay về thăm nhà không? Diệp, Lan, Thủy học có giỏi không? Và lớn nhiều chưa? Con rất mong gia đình gửi ảnh cho con. Con có mời anh Thành, anh Dân đến thăm gia đình. Hai anh này sẽ trở vào chỗ con sau khi nhận máy móc. Bố mẹ nhớ gửi thư để hai anh ấy cầm vào giúp. Nếu anh Đức có đồng hồ thì mẹ gửi cho con một cái. Con rất cần vì đi rừng núi không có đồng hồ khổ lắm. Con cũng cần một ít tiền để mua sắm đồ dùng và bồi dưỡng. Bố mẹ gửi cho con với. Gửi tiền 10 đồng của miền Bắc. Vào đây con sẽ đổi ra tiền miền Nam. Anh Thành là bạn thân của con, nên nếu gửi anh ấy mang được là rất chắc chắn. Hoặc nhờ anh ấy, nhờ người mang hộ cũng tốt. Cuộc sống của chúng con vẫn rất gian khổ. Giá sinh hoạt đắt đỏ nên khó có điều kiện cải thiện đời sống. Ăn uống chủ yếu vẫn là sắn, bắp và rau rừng. Bắp được coi là gạo chứ không phải là thức ghế. Chúng con đang cố gắng sản xuất, đánh cá, săn bắn để nâng cao mức sống của mình. Sang năm, chúng con có thể được phát tiền ăn gấp đôi mức hiện nay. Nếu vậy thì mức ăn uống có thể khá hơn. Bố mẹ, Điều đáng mừng là con đã gắn bó được với đồng bào Thượng ở căn cứ như hồi ở Sơn La, còn gắn bó với đồng bào Thái. Con đã nói được tiếng Cà Dông và được đồng bào rất yêu thương. Nói chung thì cuộc sống của bà con ở đây còn khổ lắm, còn thiếu mặc và lạt muối. Đồng bào đã tổ chức được những tổ vòng công hợp tác để đẩy mạnh sản xuất. Con rất nhớ cụ, bà ngoại, ông bà trẻ, cô Trung, cậu Hiếu và các em. Con rất mong nhận được thư của những người thân thích trong gia đình mình. Bố mẹ không nên quá lo lắng cho con. Vừa qua, chị Sáu ở cơ quan con có viết thư nói, gia đình hay đến hỏi tin con và nói con ý viết thư về nhà. Thực tế, con cũng rất tranh thủ viết, song việc gửi rất khó khăn, thư ít tới tay gia đình. Do vậy, việc bặt thư con 5-7 tháng là chuyện thường, bố mẹ chớ lo. Con gửi lời thăm các cô chú trong cơ quan bố, con của gia đình, Việt Long. Năm 1971. Ngày 1 tháng 1 năm 1971. Năm mới đến, trong cái mưa rầm rề dai dẳng, trời mù suốt và cứ mưa rả rích. Tôi đón năm mới trên đường đi Nóc Ông Thiên. Một mình cắm cúi bước trên đường trong cái lạnh ướt. Một mình ngủ giữa rừng thấy buồn tẻ vô cùng. Đêm đầu, cột võng ngay bên đường mòn, súng ngắn để trên bụng và ngủ yên lành tới sáng. Đêm thứ hai, vào một khu cơ quan bỏ hoang bên sông, thấy ấm áp hơn. Đến cơ sở sản xuất lúc anh em đang cuốc ruộng. Ở đây đang vỡ hóa lại cánh đồng bị bỏ hóa từ mấy năm trước đây. Những thửa ruộng cao bị cỏ tranh bao dày, những thửa ruộng cũ bị sình lầy và cũng dày đặc cỏ. Chúng tôi dùng cuốc vỡ ruộng, sình lầy quá đỗi, dẫm thụt đến quá đầu gối, cuốc, ra sức cuốc, cỏ kết bè lại nhùng nhẵng. Nước bùn thấm vào da thịt lạnh ngắt và rất ngứa. Da thịt ửng đỏ lên, ngứa muốn điên lên. Dầm trong nước lạnh và bùn lầy, bọn tôi vẫn vỡ từng đám ruộng một. Chúng tôi còn có cái thú là bắt chim cuốc. Tôi biết làm loại bẫy bằng tre thít cổ chúng. Chẳng bao lâu, ruộng đã bờ liền bờ phẳng phiu, đủ cho chúng tôi cấy 6 an giống, mạ cũng đã được gieo. Ngày 16 tháng 1 năm 1971. Mấy hôm nay trời đã hửng nắng, bầu trời cao xanh, xen những đám mây trắng xốp. Những tia nắng le lói chiếu khắp núi rừng xua tan dần cái ẩm ướt lạnh lẽo. Bọn địch lợi dụng trời nắng hoạt động dữ, mò ranh quần lượn suốt, dọ gáo HU-1A, các loại máy bay trực thăng trinh sát và chiến đấu, luôn luôn chúi vào các hẻm núi dòm ngó. Có khi dọ còn lách theo bờ sông, dùng cánh quạt ở đuôi quạt tung từng bụi cây để tìm người nhà cửa. Cái thứ tàu dọ này đáng ghét lắm. Chúng nhỏ bé nên luồn lách khắp nơi, xà xuống thật dễ dàng. Đã thế, chúng chỉ có bộ khung bằng kim loại, còn lại bọc bằng nhựa trong suốt nên quan sát rất dễ. Rất nhiều đồng chí của tôi đã bị dọ kít xuống bắn chết hay là bắt sống. Chúng phát hiện ra xóm nhà của Nóc Ông Điền. Thế là lũ HU-1A và tàu dọ bù đến bắn đại liên phóng rocket cối. Một chiếc máy bay cánh rơi quần lượn suốt, thả hết tràng bom này tới tràng bom khác. Chúng đánh phá như vậy suốt 3 ngày liền. Đêm chúng còn bắn pháo cấp tập đến nữa. Không hiểu đồng bào có bị thiệt hại ra sao. Ngày 22 tháng 1 năm 1971, tôi cùng Tô Tùng mang nếp gà về cơ quan ăn Tết. Giáng tới bờ sông Chanh khi trời đã nhòa tối. Gọi đò hoài mà không ai đáp. Trời lại rắc xuống một trận mưa lạnh vô cùng. Chúng tôi lội ngược suối, định lên đơn vị sản xuất gần đó ngủ nhờ. Nhưng khi vừa bước vào nhà, đã nghe giọng nói chẳng lấy gì làm thân thiện lắm. Các anh định ngủ nhờ hà, không được đâu. Tính tôi không thích kèo nèo, Tô Tùng cũng vậy. Thế là lại quay ra bờ sông mưa lành.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tháng 11 năm 1970, nhân vật tôi được trở về ban, tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn viết báo. Đã rất lâu rồi, anh không cầm bút nên gặp chút khó khăn. Vậy động lực nào khiến cho nhân vật tôi có được những bài báo xuất sắc về nhân dân và các lực lượng vùng tạm chiếm khu vực Trung, Trung Bộ? Những trang truyện ngày mai sẽ diễn tả điều này. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
8: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
9: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe vở chèo Mưa Đỏ của tác giả Đức Minh, chuyển thể từ kịch bản văn học của nhà văn Chu Lai qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát chèo Hải Phòng. Mưa Đỏ lấy bối cảnh từ cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 với các nhân vật ở cả hai bên chiến tuyến, xoay quanh hai nhân vật chính là Cường, chiến sĩ quân giải phóng, đại diện cho lớp sinh viên tài hoa ra trận, và Quang, chỉ huy hắc báo của Ngụy. Cường là sinh viên khoa biên kịch quê ở Hải Phòng, tiếp bước người cha liệt sĩ, anh tình nguyện ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Tại chiến trường khốc liệt, anh cùng đồng đội được giao nhiệm vụ phải bảo vệ bằng được thành cổ Quảng Trị. Họ đã sống, chiến đấu và hy sinh bên dòng Thạch Hãn. Vở diễn khắc họa nên thế giới nội tâm phong phú của những người ra trận.
1: Tại quê hương Hải Phòng, Cường bịn dịn trước ngày lên đường vào chiến trường.
2: Hải Phòng ơi, ta sắp xa rồi. Nhớ những chiều đôi mình chung bước giữa dòng đời xuôi ngược, hạnh phúc ngập tràn khi đứng trước hoàng hôn.

0: Cường con.
1: Kìa mẹ.
0: Vậy là con vẫn quyết định lên đường, xa Thảo Vân và xa cả mẹ sao?
1: Mẹ ơi, sao mẹ lại biết con ở đây ạ?
0: Mẹ lại không hiểu con trai của mẹ hay sao? Vì mẹ chỉ có mỗi mình con.
1: Thì con cũng chỉ có mỗi mình mẹ.
0: Chào bố anh.
1: Nhưng mẹ ơi, nợ nước non trên những đôi vai trẻ, xếp tỉnh riêng con theo khúc quân hành, mai này đất nước thanh bình, con sẽ lại về trong vòng tay yêu thương của mẹ.
0: Nhưng con ơi, khi đất nước chìm trong lửa khói thì bất kỳ ai cũng phải theo tiếng gọi của non sông. Nào tiếc chi xương trắng máu hồng, mẹ biết thế, nhưng cầm lòng

0: Mẹ ơi, cha con đã hy sinh vì đất nước, đến lượt con lại tiếp bước lên đường. Mặt trận của con là ở nơi chiến trường, còn mẹ thì trên mặt trận ngoại giao thương thuyết.
1: Thôi thì chí con đã quyết, mẹ cũng không ý kiến làm gì. Nhưng Thảo Vân đã biết con đi, con định tính thế nào cho tương lai hai đứa?
0: Cô ấy đã có con đường mà cô ấy lựa, ánh trăng thề sẽ chia nửa từ đây. À, thôi, càng nhẹ cánh chim bay, càng không vướng bận lòng này ra đi. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, ga Hải Phòng ngập tràn màu áo lính, một ba lô súng khoác trên vai. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm

0: Hồng chèo đò chở top 10 lính mới trên sông Thạch Hãn.
1: Ăn đi, ngồi xuống, không chạy cả đám bây chứ.
2: Ngồi xuống, hãn về đêm đẹp quá. Pháo sáng trên đầu càng tô điểm cho vẻ đẹp của dòng sông.
1: Đúng là sinh viên Hà Nội vô tình lý rồi mà vẫn còn đem theo cái làng mạn Tiều tứ xa. Lát tôi sẽ báo cáo anh Tiều đội trưởng để kỷ luật anh.
3: Chưa.

0: cậu ơi.
1: Em trèo đò đưa chiến sĩ qua sông.
0: Đấy rồi.
1: Hỏi em đã có chồng?
0: Em đã có chồng.
1: Hay còn cô lẻ tay lồng gối tay?
0: Tay lồng gối tay.
2: Bao giờ nắm bạc súng vây, quê hương hệt giặc, em đây mới lấy chồng.
3: Chết chưa? Cậu sinh viên khoa văn, trường đại học tổng hợp. Đối lại người ta đi chứ.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Đây, đây, đây.
0: Đối đi.
3: Đang vần ông đấy nhá.
0: Vần ông đấy. Đối luôn đi.
1: Vần ông à?
3: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
1: À, rồi. Đường xuân mà thắm môi hồng, đợi khi hết giặc lấy chồng. Muộn đi, muộn trăng.
0: Muộn trăng.

0: các đồng chí, nhảy xuống bơi vào bờ. Trời ơi, kia Cương, cậu bị thương rồi. Máu chảy nhiều quá.
1: Trời ơi.
2: Cũng may không phải là mảnh đạn, mà chỉ là do vết đỏ quét qua thôi. Cảm ơn O Lái Đỏ.
1: Em tên là Hồng. Em phải cảm ơn anh mới phải chứ. Cũng may bọn giặc bắn pháo chụp, chứ không phải do chúng phát hiện mục tiêu. Thôi, các anh cứ ngồi nín nghỉ ngơi. Em đi báo cáo anh tiểu đội trưởng ra nhận quân hình. Úi, anh ta, em đang định đi tìm anh.
0: Kìa, cô Hồng.
1: Dạ.
0: Nhận quân hả?
1: Dạ vâng.
0: Đây hả?
3: Dạ.
0: Lính mới hả?
3: Dạ vâng ạ.
0: Chờ tí, không biết đường dây tín hiệu đứt ở chỗ nào, ta phải cho tìm và nối lại ngay.
3: Dạ, báo cáo đồng chí, tôi biết chỗ.
0: Sao, cậu biết
3: để
0: à?
3: Tôi đi ạ.
0: Cậu kia.
4: Cẩn thận.
0: Cẩn thận kia. Này cậu kia.
3: Dạ.
0: Chưa có lệnh của tôi mà sao cậu đã lao như tên bắn vậy hả?
3: Dạ tôi xin lỗi ạ.
0: Vào đến đây ấy, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh, biết chưa?
4: Dạ.
0: Nhưng cậu làm tốt lắm. Tên gì? Quê quán ở đâu?
3: Dạ. Báo cáo đồng chí. Dạ, báo cáo đồng chí Tượng, tiểu đội trả. Ai chết, tôi dối quá, tôi nhầm, tôi xin lỗi. Dạ, báo cáo đồng chí Tạ, tiểu đội trưởng, tôi, Binh Nhất Nguyễn Huy Cường, 20 tuổi, quê quán Đồ Sơn, Hải Phòng, đang là sinh viên ngành biên kịch trường sân khấu Việt Nam, báo cáo hết.
0: Dân làng trai à?
3: Dạ.
0: Tốt, thảo nào, mà đợt này có vẻ như là toàn sinh viên nhỉ?
1: Dạ.
0: Đây sinh viên.
3: Dạ.
0: Đây cũng sinh viên.
3: Vâng ạ.
0: Giống như O Hồng, sinh viên năm thứ ba khoa văn trường Đại học Huế đấy.
5: À, thảo nào, thằng Hải Gù ấy trêu đúng với ổ kiến lửa.
1: À thôi, anh ta ở đấy nhận quân, em đi lấy đò rượu phòng, quay lại bên kia sông chờ lính sang tiệp hay.
0: Ừ.
1: Dạ, chào anh, chào tất cả các đồng chí.
0: O Hồng đi cẩn thận nhá.
6: Dạ. Đi nhá.
0: Vậy là đường dây tín hiệu đã nối xong. Sau đây, tiết mục

0: thành bắt đầu. Yeah. Bắt đầu từ cậu.
1: Dạ. Báo cáo. Đào Hải là em, làm thơ như chớp, khoa văn tổng hợp, quê ở Ninh Bình, đã năm mối tình, tuổi vừa 18.
0: Văn thơ lai láng tán gái dẻo mồm, tuy gù lưng tôm năm cô còn ít. Nào tiếp đến cậu giới thiệu về mình.
2: Em là Trần Bình Quân, hàm binh nhất, sinh viên mỹ thuật quê tận Vân Đồn, 20 tuổi tròn em còn trong trắng.
0: Xấu trai như cậu trong trắng là phải rồi, có chó nó yêu nào cậu kể tiếp.
3: Vũ Sen tên gọi trinh sát đặc công, quê ở Lâm Đồng phòng không chưa vợ, 24 mùa khoai sọ vẫn chẳng có ai, thở ngắn thở dài nhục ơi là nhục.
0: Trinh sát à?
4: Dạ vâng.
0: Tốt.
4: À, dạ.
0: Trong đội mà có trinh sát thì phải nói là rất tốt.
4: Dạ.
0: Tiếp tục đến cậu kia.
5: Dạ, báo cáo.
6: Tạ. Đồng chí Tạ.
5: Dạ.
0: Xin chào thủ trưởng ạ.
5: Dạ, chào thủ trưởng.
6: Chào các đồng chí.
0: Dạ, thủ trưởng xuống tận đây có việc gì đấy ạ?
6: Tớ phải ra tận đây chúc mừng vì cậu đã lập một chiến công rất lớn.
4: Dạ.
6: Này, các cậu biết không?
4: Dạ.
6: Khi đường dây tín hiệu vừa khôi phục xong thì đại tướng điện tới, đại tướng có giao nhiệm vụ cho chúng ta bằng mọi giá phải bảo vệ được thành cổ và không được để địch cắm cờ lên thành cổ. Trận chiến này rất cam go bởi vì sắp tới chúng ta sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán hiệp định Paris. Đại tướng có gửi lời động viên tới em chính sĩ, nhớ tớ chở tới cho các cậu đấy. Các cậu thấy không, nếu như đường dây tín hiệu mà không kịp thời khôi phục thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một mệnh lệnh vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới vận mệnh của cả một dân tộc đấy. Công của cậu lớn thế còn gì, tớ phải ra tận đây chúc mừng và chuyển lời đại tướng cho cậu chứ.
0: Dạ thưa anh, chúng em rất vinh hạnh và tự hào khi được anh xuống tận đây chúc mừng ạ. Nhưng người nối dây không phải là em mà là Cường.
6: Dạ.
0: Đây, tân binh ạ. Đường dây tín hiệu bị đứt, Cường đã bơi ra giữa dòng sông dùng răng của mình để nối dây đấy ạ.
4: Dạ.
6: Huy Cường, Nguyễn Huy Cường đúng không?
7: Dạ vâng ạ.
6: Giống lắm.
7: Dạ báo cáo thủ trưởng, cháu giống ai cơ ạ?
6: Bố cháu Nguyễn Huy Kiên. Còn đôi mắt này là của mẹ Trần Thị Hương, gái Hà Nội, là thành viên đoàn ngoại giao trong lễ ký hiệp định Paris sắp tới.
7: Dạ. Thế nhưng sao chú lại biết bố mẹ cháu ạ?
6: À, chú là Vũ Thành, bạn chiến đấu. À không, là cấp dưới của bố cháu mới phải, từ thời kỳ tiền khởi nghĩa cơ. Này, bố cháu là trai Hải Phòng chính hiệu đấy. Chỉ tiếc là lúc bố cháu hy sinh chú lại không được ở bên cạnh. À, Cường này.
7: Dạ.
6: Mẹ cháu có điện cho chú nhờ để ý đến cháu. Chú sẵn sàng đưa cháu về phòng tuyên huấn, cháu tính sao?
7: Dạ thưa chú, mẹ cháu đã ở trên mặt trận ngoại giao thì chỗ của cháu phải là nơi chiến hào giết địch, vừa là tiếp theo gương người cha oanh liệt, vừa là đi vào thực tế để phục vụ cho nghề biên kịch của cháu sau này. Cháu muốn viết nên những vở diễn thật hay, viết về những người chiến sĩ nơi tuyến đầu trận chiến, những vất vả khó khăn cần phải được tái hiện trên sân khấu thị thành để người xem hiểu được cái giá của sự tự do, cần phải đi vào những cam go đánh đổi mất mát mới cho hòa bình

0: phải tản ra xung quanh, núi thấp người xuống rồi đi theo tôi.
1: Vâng.
2: Trên một đài quan sát phía bên Ngụy, Huấn chỉ huy đám lính.

0: AK-60. Nạp đạn nhanh vào. Khóa mục tiêu. Bắn. Bắn. Chuyển hướng đông bắc. Nạp đạn nhanh vào. Độ cao 40. Khóa mục tiêu. Bắn.
1: Tốt lắm. Đạn pháo không sẵn để thiếu ý bắn chơi đâu. Người Mỹ có vẻ sắp bỏ rơi chúng ta rồi đấy.
2: Trung úy, Trung úy tiếc đạn, hay là Trung úy sợ bắn nhầm vào con bé chảo đỏ kia? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì nó chính là con bé đã cầm đầu lũ sinh viên biểu tình 2 năm trước. Ngày đó mà Trung úy không cản, có lẽ tôi đã cho nó một viên đạn vào đầu rồi.
1: Thiếu úy không thấy nhục khi bắn một ả đàn bà tay không tức sắt.
2: Chiến tranh thì không có đàn ông hay là đàn bà. Chiến tranh chẳng khác gì một thanh sắt dài, một đầu nung đỏ, mà ta chỉ được cầm vào đầu này, không được phép mó vào đầu kia. Ấy vậy mà Trung úy, Trung úy xem kìa.

0: chú ấy lại đi đam mê một con bé bên kia chiến tuyến cơ chứ.
1: Cầm mồm đi. Ngươi thì biết gì về đàn bà? Phía bên này chỉ giặt những con đàn bà suốt ngày trưng diện, uốn éo gà tình với bọn mũi ló tóc vàng. Còn bên kia thì bất khuất thiên ngang, dẫu là kẻ thù thì cũng đáng để ta trân trọng. Tiếc rằng Thạch Hãn đôi dòng, nàng theo Việt Cộng, ta tổng quốc gia. Tiếc rằng trong ngọc trắng ngà, đi theo Việt Cộng thành ra phí đời.

0: bắn vào con đò khiêng cho tao. Pháo kích nát con đò khiêng cho tao.
1: Dừng lại. Mày, mày quên ai là chỉ huy ở đây rồi sao?
0: Trung úy định bắn tôi sao?
2: Ô la la, trận đánh chưa diễn ra,

0: mình vậy sao ngài trung úy?
1: Trung úy Thế Quang, xin chào thiếu tá.
2: Xin chào thiếu tá.
0: Trung úy Thế Quang, đội trưởng Hắc Báo, tôi được lệnh áp tải quân nhu, đồng thời chuyển lời của ngài tổng chỉ huy đến cho ngài. Nhưng có vẻ tôi đến không đúng lúc thì phải.
1: Thưa thiếu tá, chỉ là do hiểu nhầm thôi ạ.
0: Hiểu lầm sao? Vậy mà tôi lại hiểu hết đấy. Nhưng thôi, để úy lạo tinh thần chiến đấu cho các anh em, trên có giao cho tôi áp tải một chuyến hàng đặc biệt. Các em đâu? Mở tiệc!
3: Cảm ơn thiếu tá rất nhiều. Chúng mày đâu? Đám dâng canh gác vào đây để cùng vui chung cùng các em nào. Nào các em, để ngài trung úy và thiếu tá ở đây trò chuyện riêng, chúng ta vào kia tiếp tục vui nào.
0: Anh Quang,
3: nào, vào đây.
0: Má anh lại điện cho anh đấy.
1: Chắc má tôi lại nhờ thiếu tá về việc đưa tôi về Sài Gòn chứ gì.
0: Ở đây chỉ có em và anh. Anh cứ thiếu tá với thừa tá gì chứ? Em với anh cùng tốt nghiệp trường võ bị quốc gia ở Đà Lạt. Vụ chấn áp biểu tình 2 năm trước, em thì được lên hàm thiếu tá. Còn anh thì vì con nhỏ sinh viên khoa văn ấy mà bị giáng xuống hàm trung úy. Anh thấy vậy có đáng không? Có công bằng với em không? Em đã theo đuổi anh từ ngày còn ở Đà Lạt. Chẳng lẽ trong mắt anh em không bằng một con Việt cộng hay sao?
1: Ám ảnh. Chỉ có thể dùng 2 từ ám ảnh. Ôi, mái tóc buông dài, vài áo trắng tinh khôi, rực niềm tin trong ánh mắt sáng ngời. Trước học súng vẫn nở nụ cười kiêu hãnh. Ánh mắt ấy đã làm tôi ám ảnh. Tôi như chết chìm trong đôi mắt kiên cường.
0: Kìa anh Quang, anh không còn nhớ những ngày tháng tươi đẹp của chúng mình khi ở Đà Lạt hay sao?
1: Không, tôi đã chán ngấy cái cuộc sống bợt bạt già dối rồi.
0: Nhưng em yêu anh. Hãy về Sài Gòn với em đi. Em còn nhớ Sài Gòn hoa lệ. Những chiều vàng ta nhẹ bước bên nhau. Dưới thánh đường nghe tiếng tình cầu. Đêm tiệc tùng ta chìm sâu trong men rượu.
4: Việc gì phải đánh đấm nhiều. Lớn thì vẫn tấn mà.

0: Yêu đương gì? Suốt ngày cặp kè với bọn mũi ló tóc xanh, phải bán rẻ mình để có chức có tiền.
1: Quang ơi, anh hãy nghĩ thoáng lên nào. Có thể thân xác này phải bố thí cho bọn chúng để được việc, nhưng còn tâm hồn em, trái tim em chỉ dành riêng cho anh thôi Quang à.
0: Không không không, tôi không cần một trái tim, một tâm hồn khuyết tật. Chỉ có ánh mắt của cô gái phía bên kia mới thực sự có hồn.
1: Anh mất trí rồi. Nó đâu phải là một bóng hồng để cho anh chinh phục. Đừng huyễn hoặc mình, để rồi mang nhục. Anh nên nhớ, nó có thể nổ súng vào đầu anh bất cứ lúc nào.
0: Nên nhớ, tôi là đội trưởng Hắc Báo nổi tiếng tự hào, có lẽ nào lại thua một đạo quân rừng rú.
1: Anh chớ tự mình du ngủ. Người Mỹ ngạo mạn, nhưng không ngu khi phải nể phục chúng đâu.
0: Vậy thì tôi đây càng phải muốn đối đầu, để người Mỹ biết rằng không phải ở đâu, người Mỹ cũng là trên hết.
1: Nhưng trước mặt anh, trước mặt anh sẽ là cái chết.
0: Không, trước mặt tôi là quốc gia, cái chết với tôi không là gì cả.
1: Nhưng anh còn má anh, bà ấy chỉ có một mình anh, mà bà ấy có thư cho anh đấy.
2: Con trai yêu quý của má, đã nhiều đêm má không sao ngủ được, nghĩ đến con mà nước mắt lại tuôn rơi. Con có làm sao thì má sẽ ân hận đến suốt đời. Con thật nhẫn tâm khi bỏ ngoài tai những lời can ngăn của

Má ơi, con biết người mẹ nào cũng tha thiết thương con, nhưng trách nhiệm với quốc gia người lính phải làm tròn. Con xin má hãy cho con được tạ tội.

0: Má ơi, khi có chiến tranh thì mọi đứa con đều trở thành bất hiếu, bởi vì tất cả chúng đều muốn tìm cái chết như con. Hãy nhắn với má tôi, tôi xin lỗi.
1: Đã đến nước này thì thôi được. Trung úy Quang, nghe lệnh. Ngài tổng chỉ huy đã ra lệnh phải cắm băng được cờ trên thành cổ để bọn Việt Cộng không thể tràn về phía Nam. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ có lợi trước khi ký kết Hiệp định Paris. Tổng chỉ huy có treo thưởng bộ tinh cùng 50.000 đô la. Anh phải cắm băng được cờ trên thành cổ.
0: Yes! Sao? Huy chương bội tinh ư? 50.000 đô ư? Không, không có một thằng ngu nào lại đem mạng sống và máu của mình để đổi lấy ba cái thứ vô nghĩa ấy. Đã là lính, lệnh phải làm. Còn người chết thì không thể tiêu tiền.
2: Đêm, mưa, trận đánh diễn ra ác liệt giữa bộ đội ta và lính ngụy.
3: Cố
4: gắng lên các đồng chí.
5: Các đồng chí ơi, hãy cố gắng lên. Tôi sẽ đưa các đồng chí về trạm. Hãy cố gắng lên các đồng chí.
3: Dương,
5: các đồng chí,
3: tỉnh lại đi.
5: Hãy cố gắng lên.
3: Dương,
5: chúng tôi sẽ đưa các đồng chí về trạm.
3: Tỉnh lại đi Dương.
6: Các đồng chí, Dương đi rồi.
7: Anh ơi, em sẽ đưa anh về với đất mẹ, nghe anh.
8: Các đồng chí y tá, hãy đưa tất cả các thương binh xuống thuyền.
9: Tất cả các đồng chí, hãy giúp O Hồng.
7: Trời ơi.
9: O Hồng.
7: Dạ.
9: Liệu có quân bổ sung không?
7: Báo cáo anh, có một tốp bổ sung sáng nay, lát em đưa sang ngay anh ạ.
9: Vậy tốt rồi.
7: Dạ thôi, em đi ngay. Chào tất cả các đồng chí.
10: Hồng đi cẩn thận.
7: Dạ.
9: Tất cả các anh em, hãy tranh thủ nghỉ ngơi một lát cho lại sức.
10: Dạ. Này Bình, đã mấy ngày nay giao tranh khốc liệt, sao không tranh thủ chợp mắt một lúc mà còn ngồi khắc vẽ cái gì thế?
11: Tớ tranh thủ khắc quê quán và tên tuổi cho các cậu, nhỡ có hy sinh người ta còn biết mình là ai. Mà sao cậu không tranh thủ ngủ đi một lát?
10: Bình ơi.

mấy ngày nay hy sinh nhiều lắm. Mỗi ngày phải có đến hàng trăm người nằm xuống và bị thương. Có ở đây mới hiểu hết được cái khốc liệt của chiến trường, mới hiểu hết được cái mong manh giữa sống và chết. Có ở đây thì những trang kịch bản mà tớ đang viết mới lột tả được hết tận cùng khốc liệt của chiến tranh. Trời xanh áo lính cũng xanh, máu đào thì đỏ trộn thành đất đen. Mưa tuôn xối xả như lèn, thành cổ vàng võ, người chen xác người.

0: tranh thật tàn khốc. Nó đã giết chết hết những tầng lớp tinh hoa đang căng đầy sức sống như các cậu. Đáng nhẽ ra cái nơi khốc liệt này là chỉ để dành cho bọn tớ. Chỗ các cậu phải là ở giảng đường. Cường, cậu hãy viết thật hay vào. Tớ hy vọng còn sống để ra ngoài Bắc xem vở diễn của cậu. Bình, thằng họa sĩ tương lai, mày hãy vẽ đi. Hãy khắc họa những gì chân thật nhất. Còn Hải Gù, mày hãy viết nên áng thơ nói về người lính anh hùng bất khuất. Mà thằng Hải Gù đâu rồi?
1: Dạ, em vừa thấy nó chạy ra phía sau bụi cây ngoài kia. Chắc là nó đi, mà không hiểu sao nó đi gì lắm thế không biết. Trong bụng ấy thì có cái quái gì đâu cơ chứ.
2: Anh ơi, thôi chết. Hay nó lại đi hôi của trên xác của mấy thằng lính ngụy ạ.
0: Sao? Điều cấm kỵ nhất trong chiến trường là hôi của trên xác những người chết, cậu hiểu không?
3: Thưa anh, Hải không phải là người như vậy đâu ạ. Em nghi ngờ, dưới chân thành cổ có hệ thống cống ngầm nên Hải đã đi khảo sát và sẽ trở về báo cáo lại sau ạ.
0: Cống ngầm à?
3: Dạ.
0: Mình tìm được thì bọn ngụy cũng tìm được. Chui vào đấy chúng mà thả bom có mà đi cả lũ à? Thôi được rồi, cứ để cậu ấy tìm rồi báo cáo lại xem sao. Tớ sẽ báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến. Này Sen, mày từ nãy giờ ký hữu ý hãy viết cái gì đấy hả?
4: Em viết cho mẹ lá thư cuối cùng anh.
1: Ok, mày bị điên à? Mới gỡ vậy?
0: Hả? Mày đọc tao nghe xem nào.
4: Mẹ kính yêu, lá thư này tới tay mẹ thì con đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất. Mẹ đừng buồn, để linh hồn con được thỏa mái bay đi. Thân xác này được nằm dưới lá hồng kỳ, coi như là con đã sống trọn đời cho tổ quốc. Sau này hoàng lên, mẹ hãy ra Quảng Trị, qua cầu Thạch Hãn, tới đúng nhan biểu một, mẹ đón con về.
0: Mẹ nhé. Thôi, mày đừng đọc nữa.
5: Anh ta ơi. Kìa. Anh ta.
0: Ô Hồng kìa.
5: Em đến đưa quân bổ sung tới đây anh ạ.
0: À. Vậy à?
5: Dạ vâng.
0: Vậy tốt rồi. Tất cả các tân binh xếp hàng một. Nghiêm. Đi theo tôi. Bước đều bước.
5: Anh Cường, em tặng anh cây kẹo để anh cắt tóc cho các anh em. Trông các anh như người rừng hết cả rồi.
3: Anh cảm ơn.
5: À, em có làm một ít bánh bột lọc đặc sản Huế của em đấy. Anh cầm mời mọi người ăn đi.
3: Anh xin.
5: Bánh dạ.
3: Này Bình,

0: cậu hãy đem cái này cho mọi người.
1: Ôi, cảm ơn Cường nhá. Nhờ có mày mà bọn tao mới được ăn đặc sản Huế đấy. Các đồng chí, vào trong, đi.
0: Mọi người nói là cảm ơn O Hồng đây.
2: Các anh ấy, cảm ơn anh mà, em có điếc đâu. À, mà anh dự trẻ cá này làm chí ấy?
0: Anh sẽ giữ nó trọn đời này. Không những nó đã băng bó vết thương trên cánh tay, mà còn làm lành cả vết thương trong tim này em à. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại càng có thêm động lực để chiến đấu và quyết tâm phải sống trở về để ăn bánh bột lọc do em làm nữa chứ.
2: Các anh đánh giặc thì dễ hơn là nói một lời tỏ tình thì phải.
0: Anh sẽ đưa em về thăm quê anh Hải Phòng, để đi dưới những con đường ngập tràn hoa phượng đỏ, để ngắm những đoàn thuyền với cánh buồm no so, để nghe sóng thì thầm to nhỏ với hoàng hôn. Quê anh làng biển Đồ Sơn, cát mênh mang nắng, gió mơn man đồi, hải âu trao liệng từng đôi. Đêm trên bến cảng, ta ngồi ngắm trăng.

0: về em là cũng được đem bị thương đâu đấy.
1: Anh Hướng, thôi em đi đi.
0: Em đi anh.
1: Đi đi. Ông, chạy từ phía bờ sông đi. Các đồng chí,

0: hình như bọn Ngụy rút lui rồi.
1: Rút rồi. Báo cáo.
0: Sao? Có chuyện gì? Dạ, báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, tôi xin lỗi vì đã về muộn ạ.
2: Thế tình hình cống ngầm sao?
0: Dạ, tình hình cống ngầm đã tìm thấy, nhưng mà.
2: Nhưng sao?
3: Bọn chúng rút rồi, chúng ta thắng rồi. Thắng rồi.
2: Không, không phải bọn chúng rút đâu, không phải chúng ta thắng đâu, mà trận đánh vừa rồi chỉ là nghi binh thôi ạ.
0: Sao? Sao?
2: Nơi bến sông, chúng đã giết sạch thương binh và bắt O Hồng đi rồi.
0: Sao?
3: Tất cả các đồng chí, họ tấn công!
4: Khoan đã, tấn công lúc này chỉ là thí mạng mà thôi.
5: Cường, tao không ngờ mày lại hèn nhát như vậy. Đến người mày yêu bị bắt mà mày cũng không dám cứu hay sao?
4: Mọi người hãy nghe tôi nói đã. Đồng chí Hải,
0: có
4: cống ngầm đồng chí đã khảo sát kỹ chưa?
0: Rất kỹ, tôi còn vẽ lại bản đồ đây.
4: Đây rồi, có một nhánh dẫn thẳng vào đồn địch. Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, bây giờ là 3 giờ sáng, trời lại mưa to. Có lẽ chúng đang ngủ say và không còn phòng bị sau trận chiến vừa rồi. Cho tôi xin thêm hai đồng chí, Hải và Sen, sẽ cùng tôi theo hệ thống cống ngầm đột kích vào để cứu O Hồng ạ.
3: Dạ đúng ạ.
5: Vậy sao chúng ta không cùng vào để đánh một trận sống chết với chúng?
4: Không được, mấy ngày qua chúng ta đã thương vong quá nhiều. Bây giờ không phải là lúc đấu tay đôi với chúng. Hơn nữa, làm như thế sẽ lộ hệ thống cống ngầm, con đường hầm bí mật mà chúng ta sẽ bảo vệ cờ trên thành cổ.
3: Cường nói đúng đấy.
4: Cứ để tôi tìm cách lẻn vào để chúng không biết. Có như thế mới cứu được O Hồng và bảo toàn lực lượng ạ.
3: Đồng chí Cường nói rất có lý.
6: Dạ vâng.
3: Cường giỏi võ, có Sen là đặc công, Hải Gù quan sát tốt lại biết đường. Tôi đồng ý với kế hoạch này. Tất cả các đồng chí,
7: dạ.
3: Đêm nay cả tiểu đội sẽ không ngủ, chờ tin thắng trận. Dạ.
8: Tại đồn lính Ngụy, Quang đang bực tức với Huấn.
9: Nào, chúng mày đâu? Uống xuống xuống. Nào,
10: uống đi anh.
9: Uống đi.
3: Thằng khốn.
9: Mừng trận thắng vừa rồi, uống đi.
11: Mày, tại sao mày lại dám dẫn một đám lính rút lui khi tao còn đang chiến đấu? Trận thua này, mày phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cấp trên.
9: Kìa trường ý, trận vừa rồi chúng ta không thua, mà chúng ta đã thắng. Thắng to nữa là đằng khác trường ý hả?
11: Sao? Mày nói thế ý là nào?
9: Mấy ngày vừa rồi tôi quan sát rất kỹ càng, thấy bọn chúng thường đưa thương binh sang bên kia sông để cứu chữa. Hôm nay chỗ đó, đám lính canh đã vơi đi quá nửa. Nhân lúc trung úy đang tấn công, tôi đã rút bất lính để đánh ra phía bờ sông. Trung úy không thể ngờ được rằng tôi đã giết toàn bộ thương binh, ngài biết không?

0: tiến của tao
1: thực hiện với hàng đầu.
0: Nhưng tao là chỉ huy mặt trận tao, đâu cần mạnh dậy thôn tao.
1: Chúng tiêu hao ta càng thêm mạnh, càng sẽ cắm cờ thành cổ nay mai. Thương binh giết cũng đâu sai.
0: Thằng khốn, ở quân trường cũng bận dạy mày giết thương binh không hả? Mày sẽ phải ra hầu tòa án binh khi trận chiến này kết thúc.
1: Kìa, trung úy, ở ngoài quân trường và ở ngoài chiến trận là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bọn bị thương ấy, đến khi chúng khỏi, chúng lại cầm súng để bắn lại chúng ta. Nhân đạo với chúng là tự sát, trung úy ạ.
0: Thằng khốn, được, tao sẽ điện báo với cấp trên rằng mày tự ý hành động.
1: Trung úy, xin trung úy hãy cứ bình tĩnh, chờ một lát rồi gọi điện vẫn chưa muộn. Lính động, giải nó vào.
0: Trời ơi, Hồng, đúng là Hồng rồi. Thiếu úy bắt cô ta đến đây là có ý gì?
1: Ý gì ư? Bắt tù binh thôi mà trung úy, chẳng phải là ngài mong muốn để được gặp cô ta đó sao? Nếu giết cô ta ngay ở bờ sông thì việc đó đối với tôi là quá dễ. Nhưng tôi muốn bắt cô ả về đây để tự tay ngài xử lý mà thôi.
0: Được, thiếu úy không cần phải dạy khôn tôi. Giết hả? Tôi sẽ giết.
1: Hoan hô, trung úy đã vượt qua nỗi ám ảnh ngọt ngào. Chúng mày, hãy để ngài trung úy ở đây thưởng thức một bông hoa đẹp trước khi giẵng nát nó. Đi!
0: Thằng khốn!
2: À, tôi nhớ ra rồi. Ông chính là viên đại úy mà 2 năm trước đã tha cho tôi trong cuộc biểu tình ở Đại học Huế. Tôi vẫn chưa có dịp gặp lại để cảm ơn ông.
3: Nhưng sau lần thả em ra ấy, bây giờ tôi chỉ còn là một trung úy thôi.
2: Tôi hy vọng ông sẽ không bị giáng chức một lần nữa. Ông không cần phải làm như vậy. Cứ giết tôi đi.
0: Trời ơi, vẫn ánh mắt kiêu hùng, nhưng lần này còn hiên ngang hơn trước. Chỉ tiếc rằng em đã đi sai bước, quay lưng với trách nhiệm quốc gia.
2: Ông lầm rồi. Chính các ông đã đưa những tên mắt xanh mũi lọ về đè đầu cưỡi cổ rấn mình, đem đạn bom dài khắp nước Việt điếu linh, chết chóc lầm than báo gia đình ly tản. Đã mấy ngàn năm người Việt ta dũng cảm trước ngoại xâm hung hàn bạo tàn. Một dải Bắc Nam máu đỏ giá vàng, giặc đến nhà

0: Chỉ có những kẻ tham lam màu lành mới như Nguyễn Ánh, cõng rắn cắn gà nhà. Thật tiếc cho ông. Ông trung ủy quốc gia, có lòng trung, nhưng không biết đâu là ta, đâu là giặc.
1: Em có lý tưởng của em, còn tôi có niềm tin của tôi. Hồng ơi, hai ta đôi dòng nước ngược, nhưng em đã làm cho trái tim tôi lạc bước. Tôi thà vứt bỏ tất cả để có được em. Hồng ơi, cớ sao em cứ vậy đầy đọa tấm thân, phải vùi mình trong mưa bom bão đạn. Hãy về bên tôi, ta cùng bầu bạn, hưởng niềm vui trong sương sớm ban mai. Hồng,
0: không, trái tim này chỉ có một chứ chẳng thể có hai. Ở nơi này đã dành cho người khác.
1: Sao? Dành cho người khác ư? Nếu không có được em, nếu không có được em thì em phải chết.
0: Được, giết đi. Hãy giết tôi đi.
1: Hồng ơi, tôi yêu em. Tôi yêu em mà. Hồng ơi, tôi yêu em mà.
2: Buông ra.
1: Hồng ơi.
2: Buông ra. Trời ơi.
3: Kìa, Hải. Hồng.
2: Anh hai. Kìa, anh Cường.
3: Trời ơi, đồng chí Sen. Đồng chí Sen.
2: Anh Cường.
3: Hãy lập tức đưa Hồng rời khỏi nơi này.
2: Không, không, anh Cường.
3: Đi.
2: Anh Cường.
3: Đi. Đi.
2: Buông ra.
1: Trời ơi.
2: Kìa, anh Hải. Hãy đi với em. Anh Hải.
1: Em đừng tưởng tôi yêu em mà không dám giết em đâu nhá.
0: Được, giết đi. Hãy giết tôi đi.
3: Không, không.
1: Đi đi, trước khi tôi nghĩ lại.
3: Hiểu rồi, hãy mau đi đi. Hãy mau đi đi.
2: Anh Hải.
4: Không phải đâu. Tao nghe thấy tiếng súng, chắc chắn là bọn Việt Cộng đang ở đây.
3: Anh
4: rồi.
3: Anh mau đi đi.
4: Hãy lùng súng, bắt
2: kìa.
4: Đi.
2: Anh Hải.
4: Giết bọn chúng
2: với
4: tao.
2: Anh mới đi với em. Anh mới đi với em.
3: Đi đi. Đi.
2: Kìa, anh Hải.
4: Anh lên. Việt Cộng đâu rồi?
1: Chúng mày canh gác kêu gì để đám Việt Cộng mò vào đây làm loạn?
4: Tôi không hiểu làm sao mà bọn chúng lại vào được đây. Trung úy, con bé Trò Đỏ đâu?
1: Nó trốn rồi.
4: Không, đã vào đến đây thì có mọc cánh cũng không thể thoát được. Trung úy, đây là Trung úy đã thả nó đi rồi.
1: Câm mồm! Chúng mày để nó mò vào đây được thì nó cũng có thể trốn thoát được.
4: Được, vậy thì tao sẽ giết đồng đội của nó.
1: Quan! Thiếu úy, hãy bình tĩnh. Để cho nó sống, ta còn có việc cần dùng tới nó.
4: Trung úy, không thể tha chết dễ dàng cho nó như vậy được.
1: Thiếu úy, sao phải tiếc rẻ? Tôi đã có dự liệu cả rồi.

chỉ nói một câu rằng tôi phải đi để cứu ó Hồng, khiến cho em cầm lòng không đặng. Nhìn vết thương mà lòng em chịu nằm, viên đạn kia như viêm thẳng tim mình, lằn ránh rửa từ vợ sinh người ta

0: Hồng, Hồng ơi, anh đến để cứu em đây. Hồng
1: kia.
0: Hồng ơi.
1: Anh Cương. Ôi, anh tỉnh rồi. Anh Cương, anh tỉnh thật rồi. Anh Cương.
0: Hồng ơi.
1: Em đây.
0: Có phải là em đây không?
1: Em đây kìa, anh Cương.
0: Đúng là em thật rồi. Vậy mà anh cứ tưởng anh mất em rồi.
1: Em cũng tưởng là đã mất anh rồi. Anh đúng là sổ lớn mạng lớn, bị mấy viên đạn mà vẫn không chết.
0: Anh đã cưới được em đâu mà chết.
1: Kìa.
0: À, anh... có phải đồng chí Tạ và đồng đội đã đột kích vào để cứu em có phải không?
1: Không, là Trung úy Quang đã thả em ra anh à.
0: Trung úy Quang?
1: Dạ. À,
0: có phải tên đội trưởng Hắc Báo đã bắn anh?
1: Vâng, một kẻ trường nghĩa nhưng đã lầm đường lạc lối.
0: Vậy hắn tha cho em là vì điều gì?
1: Đã hai lần hắn tha cho em, không vì điều gì cả.
0: Vậy tại sao tôi lại về được đây?
1: Là hắn đã cho anh xem đưa anh đi à?
0: Vô lý. Kẻ thù không bao giờ tha cho chúng ta mà không có điều kiện gì cả.
1: Em cũng không hiểu vì sao hắn thả em. À, hình như hắn cũng thích em thì phải.
0: Chỉ là thích thôi sao?
1: Anh Cường, anh sao vậy? Anh không tin em. Anh không tin với tình cảm của em dành cho anh là thật sao? Những ngày qua em đã lo lắng cho anh biết nhường nào. Vậy mà khi anh tỉnh lại, điều anh dành cho em lại là sự nghi ngờ.
0: Thảo nào, lúc giáp mặt nhau, hắn đã biết tôi đến để cứu người tôi yêu tôi mến. Hắn muốn cho tôi biết, cái mạng này được cứu là bởi em.
1: Trời...
0: hắn muốn hạ nhục tôi trước khi tự tay giết chết.
1: Trời ơi, có lẽ nào anh muốn em phải chết để chứng minh cho tình yêu và sự trong sạch của mình.
0: Chết ư? Liệu cái chết có làm cho dòng Thạch Hãn nhuộm đỏ kia trong xanh lại được không?

hỏi rằng anh sẽ yêu em mãi. Đợi hòa bình, hai đứa sẽ bên nhau. Vậy mà tim giờ nhói.

0: Tỉnh rồi hả?
1: Dạ vâng.
0: Ừ, tốt, tốt lắm.
1: Cảm ơn các đồng chí.
2: Ngay cấp cứu!
3: Bác sĩ ơi! Hai trường hợp này! Nguy kịch lắm rồi! Bác sĩ ơi! Này, cứu, cứu với!
1: Hãy nằm xuống đây.
4: Trời ơi!
1: Này, cố lên các đồng chí ơi!
4: Đồng chí ơi! Hãy cố gắng lên! Trời ơi! Kìa! Đồng chí ơi!
1: Trời ơi!
4: Đồng chí ơi! Đồng chí! Bác sĩ!
5: Hai đồng chí ấy đã hy sinh cả rồi.
4: Trời, trời. Báo cáo, có trường hợp rất là nguy hiểm, chân bị hoại tử, cần phải phẫu thuật gấp ạ.
5: Vậy hãy đưa ngay vào trong phòng mổ.
4: Dạ.
6: Báo cáo bác sĩ, phòng mổ đã chật cứng, các thương binh còn nằm đè lên nhau à?
5: Sao? Phòng mổ chật cứng hết cả rồi à?
6: Dạ vâng. Dạ,
4: bây giờ,
6: dạ,
4: bây giờ chúng ta làm thế nào bác sĩ?
5: Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay tại đây.
4: Ngay tại đây ư?
5: Phẫu thuật
4: ngay tại đây.
5: Nào, các y tá, hãy mau lấy dụng cụ và thuốc tê.
6: Nhưng thưa bác sĩ, thuốc tê và thuốc gây mê hết rồi.
4: Cháu,
5: thuốc tê cũng hết, thuốc gây mê cũng hết à?
4: Dạ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?
7: Đây là làm thế nào bác sĩ?
4: Thế nào đây ạ?
5: Không còn cách nào khác, phải cưa sống thôi.
4: Dạ. Cưa sống. Phải cưa sống.
5: May ra còn cứu được tính mạng. Nào, hãy mau đưa thương binh vào đây. Nhanh lên.
4: Dạ. Phải cứu sống.
1: Trời ơi, là Minh sao?
4: Phải cứu sống ư?
1: Minh ơi, cố lên Minh ơi.
4: Kìa, cố lên nhá. Kìa.
5: Nào, đồng chí, hãy cố gắng chịu đựng nhé. Ô Hồng, ô hãy hát đi. Để cho đồng chí ấy đỡ đau một chút.

0: O đừng hát nữa. Đồng chí ấy đã hy sinh rồi.
1: Trời ơi, Minh ơi, Minh ơi, hãy tỉnh lại.

0: nói đi. Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là đọc chiêu hồi để quay trở về với chính nghĩa quốc gia, để đồng đội của mày, những tên Việt cộng kia buông súng đầu hàng. Hai là tao sẽ giết mày ngay tại đây để cho đồng đội của mày nhìn thấy mà khiếp sợ. Nói.
1: Được, tôi đồng ý. Hãy bắt loa đi.
2: Các đồng chí, tôi là Hải, Hải Vũ đây. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ của chúng ta sẽ không hề vô ích. Cuộc chiến đấu ấy sẽ mãi mãi đi vào lịch sử. Hãy nắm chắc tay súng, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta.
3: Treo xác thằng Việt Cộng này lên, đốt xác nó để phía bên kia nhìn thấy.
4: Hải ơi, vĩnh biệt mày. Với mày, chiến tranh đã kết thúc rồi. Trách nhiệm còn lại sẽ thuộc về bọn tao.
3: Tất cả các đồng chí, tấn công!

0: sẵn rồi. Mỗi tính sẽ là của tao. 50.000 đô sẽ là của tao.
1: Trung Huy đi.
0: Có tất cả.
1: Thằng khốn Trung Huy, mày phản bội.
2: Tôi sẽ trả thù cho Trung Huy.
0: Tất cả sẽ là của tao. Sẽ là của tao. Của tao. Của tao.
3: Anh Cường ơi. Cường ơi. Anh Cường.
4: Hồng ơi.
3: Em đây.
4: Anh Tường đã không còn được gặp em để nói lên một lời xin lỗi.
3: Không, anh không phải nói chi hết. Em chỉ cần anh ở lại với em. Ráng lên Cường ơi. Em không thể sống mà thiếu anh được. Cường ơi.
4: Không kịp nữa rồi.
3: Kịp.
4: Anh lạnh lắm.
3: Cường.
4: Hồng ơi. Hãy nghe anh nói. Cuốn kịch bản Mưa Đỏ anh để dưới đáy ba lô. Mai này hòa bình, em hãy mang nó ra Bắc, đưa chồng mẹ anh.
3: Cường.
4: Anh xin lỗi. Hồng ơi, được chết trong tay em.
3: Cường.
4: Là anh hạnh phúc lắm rồi.
3: Cường.
4: Anh

nhưng lòng em không dễ gì chấp nhận. Đất dưới chân em như sụp đổ.

ơi,

ăn tê, cúi xuống không chịch cả đám bấy chứ. Đúng là sinh viên Hà Nội vô tới ní rồi mà vẫn còn đem theo cái làng màn tiêu tứ sản. Lát tôi sẽ báo cáo.

0: Hoàng ơi, xương thịt con đã hòa vào trong đất. Má không biết rằng con đã mất ở đâu. Chiến tranh qua đi để lại ngàn nỗi u sầu. Người má nào mà không đau không xót. Người má nào cũng đứt từng khúc ruột. Thắng hay thua cũng đều đau như một mà thôi. Nén hương này thắp giữa đất trời, nói thay con một lời xin lỗi.
1: Ta đi thôi.
2: Bác ơi, vậy là mọi thủ tục lấy hương về quê đã xong xuôi. Giờ cháu đưa bác thăm lại chiến trường, nơi cháu và anh Cương cùng chiến đấu.
1: Kìa bà, tôi hỏi khi không phải, mong bà tha lỗi. Con bà cũng mất ở đây.
0: Dạ không, không ạ, tôi chỉ đi tham quan một chút thôi ạ.
1: Không giống. Linh cảm của người mẹ cho tôi thấy bà không phải là khách tham quan.
2: Bác ơi, năm 72 cháu cũng chiến đấu ở đây. Nếu con trai bác cũng chiến đấu ở chiến trường này thì có khi cháu cũng biết đấy à.
0: Dạ không, không, cô không biết được đâu.
2: Kìa bác, thì bác cứ nói đi, biết đâu.
0: Dạ, tôi không được có phúc như bà ấy. Vì con trai tôi là người lính phía bên kia. Tôi xin phép bà và cô, tôi phải đi rồi. Quang ơi, Quang ơi, con ở đâu? Con nằm ở đâu Quang ơi?
2: Bác ơi, con trai bác tên là Quang, Trung úy Quang, đội trưởng đội hát báo.
0: Trời ơi, đúng rồi, cô biết con tôi à?
2: Dạ, không những biết mà cháu còn biết chỗ bây giờ anh ấy đang nằm ở đâu. Bởi chính cháu là người đã chôn anh ấy.
0: Trời ơi, xin cô hãy nhận của tôi một lời.
2: Kìa, xin bác đừng làm như vậy. Bác hãy đứng lên đi. Cháu làm như thế cũng là để trả ơn anh Quang đã hai lần tha chết cho cháu.
0: Trời ơi, Quang ơi, mấy năm nay má ăn chay niệm Phật, đến hôm nay trời Phật cho má gặp được con rồi. Cháu ơi, bác ngàn lần ơn cháu.
2: Kìa, cháu xin bác đừng làm như vậy. Bác hãy đứng lên đi. Lát cháu sẽ đưa bác sang đồi bên kia để thắp hương cho anh Quang à.
0: Cảm ơn cháu.
2: À, thật là trùng hợp, anh Cường con trai bà Hương đây và anh Quang đã quân nhau một trận sống mài cuối cùng để cắm cờ lên thành cổ đấy à.
0: Thật phải sao? Bà ơi, xin bà hãy tha tội cho con trai tôi.
1: Kìa bà đừng làm thế. Chiến tranh qua rồi, quá khứ đau thương ta nên khép lại, hàn gắn vết thương cho vơi nhẹ nỗi lòng. Suy cho cùng, tôi với bà là hai người mẹ, ở bên nào thì cũng đau xé tâm can. Cùng máu đỏ da vàng một dải Bắc Nam, nay đã hoàn toàn thống nhất. Có nền độc lập nào mà không phải đánh đổi bằng nước mắt. Thôi thì có duyên ta gặp nhau ở đây, tôi với bà cùng vào thắp hương cho những vong linh người đã khuất.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở chèo Mưa Đỏ của tác giả Đức Minh, chuyển thể từ kịch bản văn học của nhà văn Chu Lai qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát chèo Hải Phòng. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
1: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
2: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
1: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
2: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
1: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
2: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
0: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
3: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
4: Năm em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
3: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
4: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em, chỉ là làm nông thôi, thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học, để vừa được tập luyện thi đấu, nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường, thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích, nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
3: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
4: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
5: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ

0: của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
1: Hồi đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
2: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ hết. Cũng không có đủ chi phí đâu đó.
0: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết giờ học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
1: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta mướn đi lặt đậu đó. Rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
0: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà. Chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
2: Thời gian mới thì có nói là chán bộ. Thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa, thì mình về cha nó thì nó mê gì mình cho đá đó, thì cái sở thích của nó mà cứ cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được cái kia rồi.
0: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
1: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con hỏi 2-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương. Không cho, không có đi, cái bắt đầu nói sắm đồ rồi, cũng sắm đồ đó, nó thôi để con đi kiếm tiền. Thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản luôn, nói thôi con ơi, không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi, con suy nghĩ rồi, để con đi, mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi, cô khóc. Sợ thấy nó còn nhỏ đó, đi thương.
0: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
3: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
4: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
5: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
4: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng cáu gắt với các hậu vệ hay không?
5: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải hô, vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người ở trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ không, sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
3: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
4: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
5: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
4: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
5: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ, em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
4: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
5: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ, cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá. Nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
3: Một pha cản phạt đền luôn có phần

0: của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
1: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
2: Đó là trận lượt về playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Lugazo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
3: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau, nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển thể năm nay.
2: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
4: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo, cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
2: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận gặp bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
5: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy, rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
2: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
6: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
2: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
0: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
7: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
8: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả, thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
7: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
8: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
0: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
7: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
8: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được một tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
7: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
8: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó.
9: Là
8: có em chỉ những lúc đi xa vậy thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
7: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
8: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó.
9: mà món em thích nhất chắc là gà nướng.

0: canh chua rồi nè. Về mỗi lần nghe về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: À, ngày trước Thanh còn nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. À, đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
0: Thật ra thì bản thân em bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều, từ vật chất có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà, ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa, thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà đẹp, căn nhà ấm cúng hơn.
1: À, sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? À, bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
0: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: À, còn với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
0: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng cũng gọi là thành thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được có một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: À, vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
3: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
4: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
3: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
3: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên. Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
3: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
5: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
3: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
5: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
3: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
5: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào thế kỷ thứ 18, dưới triều Lê Trịnh, đất nước ta có một nhà thơ, nhà bác học lớn. Từ nhỏ, ông đã được xem là thần đồng, 5 tuổi đã đọc được nhiều bài trong kinh thi, 12 tuổi đã đọc rất nhiều sách về Bách Gia Chư Tử. Đó chính là nhà bác học Lê Quý Đôn.
0: Lê Quý Đôn nguyên là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1726 trong một gia đình khoa bảng, quê tại làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, nay là xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.
1: Ngay từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng là người ham học, thông minh, có trí nhớ tốt, được người đương thời coi là thần đồng.
0: 17 tuổi, Lê Quý Đôn thi hương đỗ giải nguyên, 27 tuổi đỗ hội nguyên, rồi đỗ đình nguyên bảng nhãn. Sau khi đã đỗ đạt, Lê Quý Đôn được bổ làm quan và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều Lê Trịnh.
1: Ông có học vấn sâu rộng, được các học giả Trung Quốc, Triều Tiên thời đó rất khâm phục. Ông để lại cho đời gần 50 tác phẩm có giá trị cả về văn học, lịch sử, triết học, tư pháp, ngôn ngữ và ngoại giao. Trong đó có tác phẩm Vân Đài Loại Ngữ, được coi như một cuốn bách khoa thư.
0: 300 năm đã trôi qua, tên tuổi của nhà bác học Lê Quý Đôn vẫn được nhắc đến như biểu tượng của trí tuệ Việt Nam và một danh nhân mang tầm vóc quốc tế. Trong chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị vượt thời gian của nhà bác học Lê Quý Đôn, người đã dành trọn cuộc đời mình cho tri thức, cho dân tộc và cho tương lai.
2: Điều làm nên tầm vóc đặc biệt của nhà bác học Lê Quý Đôn không chỉ là sự uyên bác, mà ông là một nhà tư tưởng có tinh thần khai mở, luôn đề cao việc học đi đôi với thực tiễn, coi tri thức là nền tảng để trị quốc, an dân và phát triển đất nước. Nhiều tư tưởng của ông về trọng dụng nhân tài, phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa hay quản trị quốc gia đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, trong lịch sử 300 năm qua, nhiều nghiên cứu của các học giả cho thấy Lê Quý Đôn là người có tư tưởng đi trước thời đại.
3: Có thể nói rằng với trí tuệ xuất chúng và có những điều kiện tiếp cận đối với các nguồn tri thức ở cả trong sách vở lẫn ngoài thực tiễn, tư tưởng tiến bộ của ông và ý thức gần dân vì dân của ông đã biến ông trở thành một nhà cải cách đi trước thời đại.
2: Theo các tư liệu lịch sử còn ghi lại cho thấy, Lê Quý Đôn có học vấn sâu rộng và là người Việt Nam đầu tiên coi ngôn ngữ, văn tự là đối tượng để suy nghĩ, nhận thức. Mặc dù Lê Quý Đôn viết các tác phẩm của mình bằng chữ Hán, nhưng ông rất coi trọng chữ Nôm, là loại chữ tượng hình của Việt Nam. Ông là người đầu tiên dùng chữ Nôm trong các văn bản hành chính. Trong sáng tác, nhất là các bài văn sách, ông luôn dùng chữ Nôm. Các bài văn ấy sau này được dùng làm bài văn mẫu cho các trường nho học cho mãi đến những năm đầu thế kỷ 20. Ông quyền trưởng, nguyên phó vụ trưởng vụ ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao cho rằng
4: nhà bác học Lê Quý Đôn là một biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ và lòng nhiệt thành cống hiến cho tri thức. Cuộc đời và sự nghiệp của ông từ những công trình khoa học đồ sộ cho đến các tác phẩm kinh điển trong các lĩnh vực như sử học, địa lý, văn học, triết học, ngoại giao đã để lại một di sản vô cùng to lớn cho nền văn hóa Việt Nam. Ông không chỉ là người thu thập kiến thức mà còn là người tư duy sâu sắc về các vấn đề thời đại, giúp mở ra con đường cho tri thức khoa học.
2: Ngoài việc ông là nhà nghiên cứu ngôn ngữ đầu tiên của nước ta, thì Lê Quý Đôn có hiểu biết sâu rộng ở rất nhiều lĩnh vực từ văn học, địa lý, lịch sử, triết học, tư pháp. Đặc biệt, theo nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Lê Quý Đôn là người sớm có tư duy về giá trị kinh tế biển. Ông khẳng định vị trí quan trọng của biển Việt Nam, tầm quan trọng của biển đối với sự phát triển kinh tế và mối quan hệ giữa biển với các vùng đất, con người. Nghiên cứu và ghi chép của ông trong các tác phẩm cũng cho thấy sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, đóng góp vào việc bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên biển.
5: Trong các cái tác phẩm của Lê Quý Đôn, nhất là Phù Biên Tạp Lục rồi là Vân Đài Đoạn Ngữ, thì chúng ta thấy là một mối quan hệ giữa biển và lục địa thì đã được Lê Quý Đôn đặc biệt quan tâm. Và chúng ta thấy đấy là các học giả trên thế giới như Kaplan hoặc là Mohan và những năm đầu thế kỷ 20 và nhiều các học giả nữa thì đã viết nên những cái tác phẩm có thể nói là kinh điển, là luận giải về cái mối quan hệ giữa biển và lục địa. Thì chúng ta thấy ở Việt Nam từ thế kỷ 18 thì Lê Quý Đôn trong công trình nghiên cứu của mình đã đặc biệt quan tâm đến cái mối quan hệ tương tác giữa biển và lục địa.
2: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim còn nhấn mạnh thêm, khảo cứu các bộ địa chí, tư liệu phương Đông, phương Tây, Lê Quý Đôn đã có nhiều trang viết giá trị về vị trí biển của Việt Nam. Khi viết về biển Việt Nam và đặc biệt là để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các nhà nghiên cứu thường khai thác triệt để các tư liệu quý hiếm, giá trị trong tác phẩm Phủ Biên Tạp Lục của ông. Khảo cứu sâu hơn các trước tác, có thể nhận thấy Lê Quý Đôn có một tư duy rộng lớn, căn bản về biển và các đại dương, về các vấn đề quốc tế cùng những phát triển mới, thành tựu khoa học, kỹ thuật quan trọng của nhân loại. Lê Quý Đôn xứng đáng là tượng đài văn hóa, kết tinh cho vẻ đẹp và sức mạnh của văn hóa dân tộc thế kỷ thứ 18.
6: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự am tường từ sử học, địa lý, triết học, văn học, ngôn ngữ đến nông nghiệp, kinh tế, binh pháp và đặc biệt là tư duy rất sớm về biển, danh tiếng của Lê Quý Đôn đã vượt ra ngoài biên giới Đại Việt ngay từ thời đại của ông. Bên cạnh đó, cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Lê Quý Đôn còn là một hiện tượng độc đáo, luôn được các học giả trong nước và quốc tế nghiên cứu, càng cho thấy sự nghiệp và tầm vóc của nhà bác học Lê Quý Đôn.
7: Không chỉ các học giả trong nước mà nhiều nhà nghiên cứu quốc tế đánh giá Lê Quý Đôn rất cao. Trong nghiên cứu của mình về tác phẩm Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, giáo sư tiến sĩ Shimizu Masaki, Đại học Osaka, Nhật Bản có sự so sánh rất thú vị giữa nhà bác học Lê Quý Đôn với nhà ngôn ngữ học nổi tiếng của Nhật Bản thế kỷ thứ 18, nhà quốc học tên là Motori Norinaga. Giáo sư Shimizu phân tích nội dung phần âm tự của tác phẩm Vân Đài Loại Ngữ để so sánh với phương pháp nghiên cứu của nhà quốc học Nhật Bản là Motori Norinaga, rồi quy ra các điểm chung và khác biệt giữa hai học giả cùng thời ở Việt Nam và Nhật Bản.
8: Lê Quý Đôn là người Việt Nam đầu tiên đã coi ngôn ngữ văn tự là đối tượng để suy nghĩ nhận thức. Đồng thời, Lê Quý Đôn là người đề xuất phương pháp nghiên cứu tiếng Việt đầu tiên trong lịch sử khoa học Việt Nam. Kết luận này đã gợi mở một hướng nghiên cứu mới ở nước ngoài trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Được khởi nguồn từ danh nhân Lê Quý Đôn, nhà bác học lớn của Việt Nam.
7: Còn theo giáo sư tiến sĩ Alexander Ia Sokolovsky, Viện Phương Đông, Trường Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế của Liên bang Nga, chính từ xuất thân gia đình truyền thống học vấn, Lê Quý Đôn sớm bộc lộ tài năng và trí tuệ phi thường, trở thành một nhân vật quan trọng trong triều đình Lê Trịnh. Di sản đồ sộ của ông về các lĩnh vực văn chương, sử học, triết học và khoa học tự nhiên đã giúp ông trở thành một trong những trí thức bách khoa lớn của Việt Nam mang tầm quốc tế. Giáo sư tiến sĩ Alexander Ia Sokolovsky qua nghiên cứu của mình đã nhận định Lê Quý Đôn không chỉ là một nhà bác học có tầm trí thức rộng lớn về tự nhiên, địa lý mà ông còn là một nhà ngữ văn Việt Nam kiệt xuất ở thế kỷ 18.
9: Lê Quý Đôn,
10: học giả và nhà bách khoa toàn thư xuất sắc của Việt Nam thế kỷ 18 Lê Quý Đôn có sự nhận thức đáng ngạc nhiên về tất cả các phát minh kỹ thuật của thời đại mình. Nhà khoa học uyên bác Lê Quý Đôn cũng được biết đến như một nhà ngôn ngữ học xuất chúng, đã để lại dấu ấn sâu sắc cho khoa học nhờ bộ sưu tập bách khoa toàn thư Vân Đài Loại Ngữ được viết bằng chữ Hán. Trong số rất nhiều di sản ngôn ngữ học của Việt Nam từ thời Trung Cổ, các văn bản được viết dưới dạng chuyên luận hay còn gọi là ghi chép, có sức giải thích tuyệt vời trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, dân gian và văn học. Trong số đó có Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn.
7: Từ xuất thân gia đình truyền thống học vấn, Lê Quý Đôn sớm bộc lộ tài năng và trí tuệ phi thường, trở thành một nhân vật quan trọng trong triều đình Lê Trịnh. Di sản đồ sộ của ông về các lĩnh vực văn chương, sử học, triết học và khoa học tự nhiên đã giúp ông trở thành một trong những trí thức bách khoa lớn của Việt Nam mang tầm quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại các bé. Các bé ơi, những câu chuyện thú vị mà các bé được nghe trong chương trình Kể Chuyện và Hát Ru luôn mang đến cho chúng ta những bài học bổ ích. Các bé được dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, biết đâu là tính tốt để học tập, đâu là tính xấu để tránh xa. Hôm nay, chú Xuân Ninh sẽ kể cho các bé nghe chuyện cổ tích của Thái Lan có nhan đề là Tham Ăn. Có một ông quan giàu có nhưng lại tham lam và rất keo kiệt nữa. Chúng ta cùng nghe câu chuyện này để biết vì cái tính tham ăn của mình, ông quan sẽ gặp những điều gì nhé.

0: Ngày xưa, ở Vương quốc Thái Lan, có một ông quan rất giàu có, nhưng lại nổi tiếng là tham lam và ích kỷ. Trong vườn nhà ông này có một cây táo rất sai quả. Quả nào quả ấy to bằng nửa nắm tay người lớn và trái lại rất ngọt. Đến mùa quả chín, viên quan chỉ cho phép một mình được vào hái táo, vì ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Ngay cả những người khác trong nhà cũng không được đụng tới. Trong vùng có hai người nông dân, nghe tiếng ông này tham lam, liền tìm cách lừa ông ta một vố để dạy cho ông ta một bài học. Một trong số hai người liền tìm đến nhà quan xin mua táo. Ông quan nói:
1: Không được, những táo này chỉ dành cho ta thôi, không ai được hái động.
0: Người nông dân nài nỉ mãi, nhưng viên quan nhất quyết không bán, cũng chẳng cho. Cuối cùng anh nông dân nói:
2: Dạ thưa ông chưa hiểu ý tôi ạ. Tôi sang mời ông chiều nay đến nhà tôi để ăn thịt hươu. Tôi xin ít quả táo để nướng chung với thịt hươu thôi ạ.
1: Thế sao anh không nói ngay từ ban đầu?
0: Ông quan thốt lên, mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không, rồi nói tiếp:
1: Anh cứ đi hái đi, cần bao nhiêu thì cứ hái, cứ hái nhá.
0: Trông vẻ mặt ông quan lúc này rạng rỡ hẳn lên, không còn cau có như lúc đầu nữa. Thấy quan lớn đã trúng kế, anh nông dân mỉm cười đắc ý. Thế rồi ông quan dẫn anh nông dân ra chỗ cây táo và cùng anh ta hái một túi thật đầy. Vừa hái táo, ông vừa hỏi về bữa thịt hươu sắp tới với vẻ mặt của một người sắp được đánh chén. Còn anh nông dân thì luôn miệng ca ngợi món thịt hươu nướng của mình. Sau khi hái đầy một túi táo lớn, người nông dân cáo từ và hẹn chiều gặp lại. Anh ta về được một lúc thì có một người nông dân khác vào xin táo và cũng bị ông quan từ chối như anh nông dân lúc nãy. Ông nghĩ:
1: Ta dại gì cho hắn, cho tên kia thì còn được, nó mời đến ăn thịt hươu, chứ cho tên này thì ta mất không chắc, chẳng được lợi lộc gì, ta không cho.
0: Nghĩ vậy, ông lắc đầu quẩy quậy nhất định không cho. Biết ông quan rất tham lam, anh nông dân nói:
2: Tôi đến mời ông đến ăn thịt gà, nhân tiện xin ông ít quả táo hầm với gà cho ngon. Bữa tiệc này chỉ có tôi và ông thôi, ông đừng có ngại.
0: Nghe xong, ông quan lớn mừng lắm, định bụng hôm nay sẽ được chén một bữa no nê thịt hươu và cả thịt gà nữa. Nhưng ông đâu có biết đã xa vào bẫy của hai người kia. Thấy quan lớn im lặng, người kia nói:
2: Ông thấy thế nào ạ? Hay ông không thích ăn thịt gà của tôi?
1: Vậy thì tôi đành phải mời người khác mất rồi.
0: Quan lớn vội vã đáp:
3: Không phải, tôi rất vui lòng nhận lời của anh bạn. Mà nhà anh bạn ở đâu nhỉ?
0: Anh nông dân đáp:
2: Nhà tôi ở cuối xóm, qua cánh đồng là tới nhà tôi ngay thôi mà.
0: Quan ta mừng lắm, trong đầu đã hình dung một con gà béo tròn đặt trên đĩa còn đang bốc khói nghi ngút. Và tất nhiên, anh nông dân được mời ra sân và cho hái quả thoải mái trên cây táo đã nổi tiếng là bất khả xâm phạm của mình. Sau khi đã hái đầy một bịch táo, anh nông dân chào ông ta rồi ra về dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người.
2: Từ trước tới nay, họ chưa bao giờ thấy ông chủ của mình cho ai nhiều táo như vậy.
0: Chiều đến, hai anh nông dân cùng đến để mời quan lớn đi ăn tiệc. Một trong hai anh nông dân nói:
2: Bây giờ quan lớn đến nhà tôi trước, nhà tôi ở gần ngay đây thôi mà.
0: Người thứ hai phản đối:
2: Ấy không được, quan lớn phải đến nhà tôi trước, vì cả nhà tôi đang đợi rồi ạ.
0: Không ai nhường ai, họ đã cãi nhau om tỏi, khiến quan phải lên tiếng:
2: Thôi được rồi, tôi sẽ đi với cả hai vị.
0: Hai người nông dân nháy mắt với nhau, họ đưa ông quan tham ăn đi lòng vòng khắp nơi. Được một lúc, mỏi chân quá, quan hỏi:
2: Rồi ôi, mỏi quá, này, thì đã đến chưa? Mà sao đi mãi vậy?
0: Hai người nông dân đồng thanh đáp:
2: Sắp tới rồi, ông ráng lên một tí, chỉ còn một đoạn nữa thôi.
0: Mãi đến lúc này mà quan vẫn chưa biết mình bị hai người đàn ông kia lừa. Đến chiều, Họ đi đến ngã ba. Một trong hai người nắm tay kéo Quan vào con đường phía bên trái và nói.
1: Này, đã đến nhà tôi rồi. Xin Quan hãy qua nhà tôi trước. Đánh chén xong, hãy qua nhà ông kia.
0: Người kia đâu có chịu, bèn chạy lại kéo Quan sang bên phải.
1: Ấy, đâu có được. Chính tôi mời Quan qua nhà tôi trước chứ.
0: Thế là họ lại cãi nhau. Còn ông Quan không biết phải đi theo ai trước, nên chỉ biết im lặng. Cãi nhau chán, mỗi người bèn tóm một tay của Quan mà kéo về phía mình. Vừa kéo, họ vừa mắng nhau, cho đến lúc Quan không chịu nổi nữa, phải thốt lên.
1: Ây giời ơi, hãy để cho tôi yên, hãy để cho tôi yên. Tôi chẳng thể đến nhà ai cả. Hãy buông tôi ra, ui giời ơi, đau quá.
0: Hai người nông dân vội kêu to.
1: Ây, đâu có được, chúng tôi đã nhận táo của nhà Quan, thì phải mời Quan lớn đến ăn tiệc chứ ạ.
0: Thế là họ lại xông vào choảng nhau một trận. Còn Quan lớn thì đói đến mềm người và hoa cả mắt. Thấy hai người vẫn như con gà trọi giành nhau mời Quan về nhà. Quan lớn vừa đói vừa mệt, chán nản, bỏ đi một mạch về nhà, mà cũng chưa biết rằng mình bị chơi một vố đau. Đợi cho Quan lớn đi rồi, hai anh nông dân mới đắc ý ôm bụng cười. Thật là đáng thương cho ông Quan tham ăn, đã mất táo mà lại còn bị một trận đói mềm người.

Các bé vừa nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Thái Lan có nhan đề là Tham Ăn. Các bé thấy không, ông quan keo kiệt nhưng Tham Ăn trong câu chuyện đã bị hai bác nông dân cho một vố ra trò. Không những mất bao nhiêu là táo, mà ông còn phải đi bộ một chặng đường dài với cái bụng đói nữa. Vì tính xấu Tham Ăn lại keo kiệt của mình khiến ông chịu biết bao nhiêu là cực khổ, phải không các bé? Và chắc sau khi bị hai bác nông dân dạy cho một bài học nhớ đời, ông ta sẽ bỏ ngay những tính xấu của mình. Phần cuối chương trình, giọng ru ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu. Chuyện thâm kín.
2: Chuyện thâm kín.
3: Xin chào quý vị thính giả thân thuộc của Chuyện Thầm Kín. Các bạn thân mến, chúng tôi xin mở đầu chương trình hôm nay bằng tin nhắn của một bạn trẻ gửi đến Chuyện Thầm Kín như sau.
4: Em năm nay 20 tuổi và đang có quan hệ tình dục đồng giới với hai bạn tình. Mỗi khi quan hệ, các anh ấy đều bảo em là không cần dùng bao cao su. Em cũng e ngại lây bệnh qua đường tình dục. Nhưng nếu yêu cầu các anh ấy dùng thì lại sợ cho rằng là không tin tưởng và bị mất hứng. Gần đây em bị một vết loét nhỏ không đau ở dương vật nhưng đã tự khỏi. Em có đọc trên mạng thấy có người bảo như thế là dấu hiệu ban đầu của bệnh giang mai. Hiện em đang rất lo lắng

0: lên đến hơn 9.500 ca năm 2025. Vì sao số ca mắc giang mai lại có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây và làm thế nào để chủ động phòng ngừa căn bệnh này? Trong những phút tiếp theo của Chuyện Thầm Kín đêm nay, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ chia sẻ cùng chúng ta những thông tin chi tiết về căn bệnh này. Xin cảm ơn bác sĩ đã tới phòng thu của VOV2 ạ.
1: Vâng, xin chào chị Anh Tuyết cùng thính giả VOV2.
0: Thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, từ những con số mà chúng ta vừa nghe, thì bác sĩ suy nghĩ như thế nào trước thực trạng gia tăng số bệnh nhân mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung và bệnh giang mai nói riêng ạ?
1: Vâng, với một bản thân là một bác sĩ làm về chuyên khoa nam học và hiếm muộn, thì cái nhóm bệnh nhân mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục thì chúng tôi gặp rất nhiều. Chúng tôi cũng thấy cái tình trạng tương tự, tức là cái tình trạng mà bệnh lây truyền qua đường tình dục thì gia tăng đáng kể. Trong đó thì giang mai thì cũng là một cái bệnh mà cực kỳ hay gặp trong cái nhóm này. Giang mai thì nó biểu hiện cũng khá là rõ. Tuy nhiên thì nhiều bạn trẻ có những hoạt động tình dục không an toàn thì rất chủ quan với bệnh lý này. Người ta cứ lo về câu chuyện về HIV, lo câu chuyện về sùi màu gà. Nhưng mà cái bệnh lý giang mai thì là bệnh lý cũng khá là hay gặp. Và nó có khá nhiều những cái tai biến và những biến chứng đáng kể mà chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải phòng tránh chúng.
0: Theo bác sĩ thì đâu là những nguyên nhân mà khiến căn bệnh giang mai có xu hướng gia tăng trong giới trẻ?
1: Bây giờ thì cái xu hướng tình dục rất là cởi mở. Cái đời sống hoạt động tình dục của lớp trẻ thì khá là sớm. Trước đây thì có thể là độ tuổi khoảng 18, đôi mươi thì người ta mới tình dục. Nhưng như bây giờ thì có thể người ta sẽ tình dục sớm hơn. Và câu chuyện thứ hai là sự cởi mở và câu chuyện về tình dục là người ta có thể tình dục với nhiều người. Và có nhiều bạn tình trong một thời gian ngắn. Thì đấy là một cái yếu tố mà cực kỳ hay gặp và cực kỳ thuận lợi cho cái câu chuyện mà lây truyền các bệnh lý qua đường tình dục. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về tình dục đồng giới. Tình dục đồng giới là một cái tình dục mà cũng không an toàn về lây truyền qua đường tình dục. Và thường thì chúng tôi thấy là các nhóm tình dục đồng giới thì lại có cái câu chuyện là tình dục theo nhóm. Tức là nó không phải là tình dục giữa một cặp đôi riêng lẻ mà người ta có thể là tình dục giữa vài người với nhau. Và khi mà tình dục đồng giới thì người ta lại rất là ít sử dụng các biện pháp bảo hộ. Thì đấy là một cái yếu tố thứ hai cũng rất là hay gặp. Cái chuyện thứ ba ấy là mặc dù thì kiến thức về phòng tránh các bệnh lây truyền tình dục thì chúng tôi cũng khá là quan tâm bổ sung cho cộng đồng. Tức là chúng tôi đưa ra các lớp để đào tạo, cung cấp các kiến thức. Tuy nhiên thì khả năng nhận thức này, rồi khả năng mà kiểm soát cái câu chuyện này thì lại rất là hạn chế. Chúng tôi khám trên lâm sàng thì chúng tôi cũng hay hỏi bệnh nhân là cái cách mà chúng ta bảo vệ bản thân trước cái hoạt động tình dục như nào. Thì tôi thấy là hầu như là các bạn trẻ đều không nắm được. Thì không rõ là liên quan đến câu chuyện là có một cái niềm tin nào đó với đối tượng mà chúng ta mới quen biết hoặc là chúng ta mới quyết định tình dục với bạn đấy thì có một sự niềm tin nào đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cung cấp các thông tin là các bạn cần phải cảnh giác thông qua là câu chuyện chúng ta đi khám và sàng lọc các bệnh lây truyền qua tình dục. Nếu mà sàng lọc mọi thứ mà bình thường thì chúng ta cũng có thể yên tâm để hoạt động tình dục được.
0: Qua tiếp xúc với người bệnh thì bác sĩ nhận thấy là các bạn trẻ đang có những cái nhận thức sai lầm hoặc là chủ quan như thế nào về cái bệnh giang mai khiến cái nguy cơ lây nhiễm nó ngày càng cao hơn?
1: Đầu tiên thì chúng ta thấy là người ta cứ nghĩ là quan hệ tình dục qua đường âm đạo thì người ta mới cần các biện pháp bảo hộ. Mà những cái con đường tình dục khác thì người ta lại rất chủ quan. Ví dụ như là đường miệng này, rồi các kích thích bằng tay, rồi con đường mà hôn môi. Thì đấy là người ta không có một cái thói quen nào phòng tránh chuyện đấy. Mà trong khi đó thì con đường lây truyền của giang mai thì qua dịch tiết từ những cái vết xăng, các tổn thương niêm mạc tại cơ quan sinh dục, tại miệng, họng hoặc là các cái điểm, các cái vùng kín. Thì đấy là một câu chuyện mà chúng tôi thấy là nó rất là mất an toàn với nhóm bệnh nhân này.
0: Như vậy là không quan hệ tình dục nhưng mà có tiếp xúc thân mật về cơ thể hoặc hôn nhau. Nếu như mà miệng có vết loét thì cũng có thể có nguy cơ lây nhiễm xoắn khuẩn giang mai, thưa bác sĩ.
1: Vâng, xoắn khuẩn giang mai thì nó xuất hiện khá là dày đặc ở các cái điểm tổn thương ở vùng miệng hoặc là cơ quan sinh dục. Trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta thấy là những cái xăng giang mai ấy, thì là những vết loét nhỏ và xuất hiện và hầu như nó không gây đau nên là chúng ta rất là dễ bỏ qua. Thì những cái thời điểm đấy thì cũng cái nguy cơ lây truyền rất cao nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết này. Cái thời điểm thứ hai thì là những cái vết bợt, những cái tổn thương tại

0: niêm mạc mà nó cũng không gây đau thì nó cũng rất là dễ lây nhiễm. Nên là nhiều khi chúng ta tiếp xúc với người có nguy cơ ấy, thì nguy cơ lây nhiễm rất là cao.
1: Một trong những cái điều mà khiến bệnh giang mai nguy hiểm là tiến triển âm thầm kéo dài trong nhiều năm, thậm chí là không có triệu chứng rõ ràng. Vậy thì bác sĩ có thể giúp thính giả của Chuyện Thầm Kín nhận biết những cái dấu hiệu sớm của bệnh ạ?
0: Dấu hiệu sớm của bệnh thì thông thường là chúng tôi thấy là nó có những cái vết loét, gọi là người ta gọi là săng giang mai ấy, thì thường là xuất hiện sau khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 90 ngày sau khi mà chúng ta tiếp xúc với yếu tố nguy cơ hoặc là lây nhiễm yếu tố nguy cơ. Thì cái vết này thì nó xuất hiện thường là cơ quan sinh dục, ví dụ như là quy đầu, rãnh dương vật, hoặc là xuất hiện ngay ở trong cái khu vực lưỡi, hầu họng chúng ta. Và những cái tổn thương này thì nó khá là điển hình, với những cái tổn thương mà hầu như là không gây đau và nó sẽ tự biến mất sau khoảng tầm 3 đến 6 tuần. Thì những cái tổn thương này thì nó có màu sắc cũng khá điển hình, người ta gọi là săng giang mai. Những cái tổn thương này thì nó gây lây nhiễm rất nhiều. Ngoài ra thì nó kèm theo với một cái triệu chứng mà chúng ta cũng có thể hay gặp, đó là nó nổi hạch gần vùng loét đó, thì cái triệu chứng này cũng sẽ rất là hay gặp. Ngoài ra thì có những cái tổn thương như này ấy, mà chúng ta thấy là có những cái triệu chứng, ví dụ như là đặc biệt là có thể sốt nhẹ nữa, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý và có thể đi khám sớm để kiểm soát xem là chúng ta có liệu có bị giang mai giai đoạn sớm hay không.
1: Nếu như mà người bệnh ngại đi khám mà bỏ qua những cái dấu hiệu ban đầu thì giang mai có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm nào đối với sức khỏe cũng như là cái khả năng sinh sản, thưa bác sĩ?
0: Chúng ta bỏ qua những giai đoạn đầu của giang mai thì sau đó thì nó sẽ tiến triển đến giai đoạn thứ hai hoặc giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ hai thì nó sẽ tiến triển một cách âm thầm và thỉnh thoảng nó sẽ tạo ra các cái tổ chức loét mủn ở vùng cơ quan sinh dục, và những cái tổn thương này cũng rất là dễ lây. Tiếp theo đó thì giai đoạn tiếp theo thì nó nằm trong các tổ chức cơ quan, và đến một cái giai đoạn cuối cùng, tức là giai đoạn cuối, thì nó sẽ xuất hiện là các biến chứng trên các cơ quan khác. Ví dụ như là trên tim mạch thì chúng ta thấy là có thể là nó tổn thương các thành mạch thì nó gây phình động mạch chẳng hạn, hoặc là tổn thương trên các van tim thì nó gây ra các cái hẹp van tim. Ngoài ra thì có một cái biến chứng cực kỳ đặc biệt mà có thể gây ra tử vong là những biến chứng về thần kinh, ví dụ như tổn thương thần kinh trung ương hoặc là viêm não do giang mai.
1: Như vậy thì giang mai cũng nguy hiểm không kém gì HIV khi mà nó có những cái biến chứng toàn thân như vậy, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Về cái khả năng sinh sản, nhất là đối với các bạn trẻ thì giang mai nó gây ra những cái hậu quả như thế nào, thưa bác sĩ?
0: Giang mai thì ảnh hưởng đến sinh sản thì hầu như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện mà sinh con của chúng ta. Ví dụ như là giang mai thì nó sẽ lây truyền qua em bé và nó sẽ tạo ra giang mai bẩm sinh. Giang mai bẩm sinh thì chúng tôi rất hay gặp với nhóm mà nữ giới mà bị giang mai, có thể lây truyền từ chồng hoặc là bản thân bạn ấy bị giang mai. Thì khi mà chúng ta không sàng lọc, không kiểm soát cái yếu tố này thì em bé sinh ra thì vô tình là bị giang mai bẩm sinh. Và những cái biến chứng của trẻ sơ sinh thì cực kỳ hay gặp. Nó có thể là viêm gan, có thể là thiếu máu, hoặc là có thể là giang mai thần kinh thì gây ra viêm não.
1: Không ít bạn trẻ khi mà nghi ngờ mắc giang mai ạ thì lại giấu bệnh vì xấu hổ, vì là lo sợ bị đánh giá hoặc là bị kỳ thị. Vậy thì theo bác sĩ, cái tâm lý này nó nguy hiểm như thế nào đối với cái việc kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng?
0: Vâng, đúng là những cái câu chuyện mà chúng ta mắc với những cái bệnh mà lây truyền với tình dục thì cực kỳ là ngại ngùng. Nên là chúng ta có xu hướng là sẽ giấu bệnh. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải hiểu biết là giang mai là một cái bệnh mà chúng ta có thể chữa được, và chữa càng sớm thì càng tốt. Nếu mà chúng ta để lâu thì có thể là những cái tổn thương đấy thì nó trở thành mãn tính và điều trị cực kỳ khó khăn. Đó, nên là chúng ta nên điều trị cực kỳ sớm. Và câu chuyện thứ hai ấy là chúng ta cần tìm nơi mà có thể khả năng điều trị sớm, ví dụ như là những cái bệnh viện có chuyên khoa da liễu hoặc những bệnh viện mà có chuyên khoa về nam học hoặc là hiếm muộn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ khám, kiểm tra xem giai đoạn giang mai như nào và điều trị rất là sớm. Thì khi đó thì hầu như là chúng ta sẽ không có biến chứng gì cả và điều trị cũng khá là ổn, tránh các biến chứng cho con cái chúng ta.
1: Theo bác sĩ ạ, thì những ai nên chủ động xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có giang mai, và bao lâu nên kiểm tra một lần nếu như mà có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là có nhiều bạn tình hay là nam quan hệ tình dục đồng giới?
0: Có ba cái nhóm mà chúng ta cần phải đi khám và tầm soát các bệnh lý lây truyền tình dục nói chung và bệnh lý giang mai nói riêng. Đó là nhóm đầu tiên là chúng ta chuẩn bị có hoạt động tình dục. Chúng ta tầm soát cái bệnh lý này để chúng ta dự phòng cho chính chúng ta và cho bạn tình chúng ta. Cái nhóm thứ hai là những nhóm chúng ta chuẩn bị kết hôn hoặc là chúng ta chuẩn bị sinh con, thì tầm soát giang mai thì là một yếu tố cũng rất là quan trọng để dự phòng các biến chứng giang mai cho trẻ em. Ngoài ra thì còn một nhóm nữa là chúng ta có những hoạt động tình dục nguy cơ, những nhóm mà có hoạt động tình dục đồng giới, thì đấy là những nhóm mà chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng và chúng ta cần phải theo dõi định kỳ. Thông thường là khoảng 3-6 tháng chúng ta sẽ làm xét nghiệm một lần để đánh giá xem liệu là có giang mai hay không, hoặc là liệu là có những cái bệnh lý lây truyền tình dục mà mới mắc phải hay không, và chúng ta điều trị sớm.
1: Gần đây thì các bệnh viện có ghi nhận một số trường hợp mà trẻ mắc giang mai bẩm sinh. Tuy nhiên là các bé không hề có những cái triệu chứng gì trong những năm tháng đầu đời. Nếu như mà không được phát hiện và điều trị thì sức khỏe của các bé sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Và vừa rồi thì bác sĩ cũng có khuyến cáo về cái việc là sàng lọc giang mai ở phụ nữ mang thai. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn chi tiết hơn về cái điều này được không ạ?
0: Về cơ bản thì chúng ta nếu mà đang mang thai hoặc là chuẩn bị mang thai thì chúng ta nên sàng lọc các bệnh lý lây truyền đường tình dục. Thì cái đấy là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta dự kiến chuyện sinh con tiếp theo như nào. Và dự kiến là nếu mà giả sử có những bệnh lý này thì chúng ta có nên điều trị trước khi mà chúng ta mang thai hay không, để tránh ảnh hưởng đến em bé. Cái câu chuyện về giang mai sơ sinh thì cái câu chuyện cực kỳ khó khăn. Và vì là em bé rất là nhỏ nên là chúng ta cần phải tầm soát tất cả các bệnh lý. Ví dụ như là các cái tổn thương về gan, thận, về hệ thống bạch huyết, về hệ thần kinh trung ương. Ví dụ như là chúng ta phải chọc dịch não tủy cho em chẳng hạn, thì để xem là có giang mai ở vùng dịch não tủy hay không. Thì nó là một cái xâm lấn rất là sâu với một em bé vừa mới sinh ra. Nên là tốt nhất là chúng ta nên dự phòng bằng cách là khám từ khi mà mẹ còn chưa mang thai, hoặc là mẹ đang trong quá trình mang thai, để chúng ta có thể là dự phòng hoặc là điều trị sớm.
1: Thưa bác sĩ ạ, nếu như mà được phát hiện mắc giang mai thì cái việc điều trị sẽ được tiến hành như thế nào, và để được chữa trị một cách dứt điểm thì người bệnh cần lưu ý điều gì ạ?
0: Ở giang mai thì chúng ta đang điều trị bằng một cái loại kháng sinh giải phóng chậm bằng tiêm bắp, thì chúng ta sẽ phải điều trị tối thiểu trong vòng khoảng 3-6 tháng. Thì với một cái trường hợp mà giang mai như thế này thì chúng ta sẽ có thể theo dõi định kỳ và điều trị theo đáp ứng. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta điều trị giang mai thì chúng ta sẽ phải quan sát và đánh giá xem là liệu giang mai đấy đã có những biến chứng gì hay chưa. Và khi có biến chứng rồi thì chúng ta sẽ phải cố gắng điều trị theo cả biến chứng đấy nữa. Thì khi mà chúng ta điều trị thì cố gắng tuân thủ theo cái lịch trình điều trị của bác sĩ, vì thời gian điều trị cũng khá là dài, nó khoảng tầm gần 1 năm, 6 tháng đến 1 năm, nên là chúng ta cần phải theo dõi định kỳ với một cơ sở chuyên khoa.
1: Nếu như mà người bệnh bỏ điều trị thì cái nguy cơ gì sẽ xảy ra thưa bác sĩ?
0: Khi mà chúng ta nói về các cái vi khuẩn hoặc là xoắn khuẩn thì cái nguy cơ kháng thuốc là nguy cơ mà chúng tôi rất là lo sợ với nhóm bệnh nhân này. Nên là chúng ta khi mà điều trị thì chúng ta cần phải có điều trị một cách bài bản và duy trì thuốc đều đặn. Khi mà kháng thuốc rồi thì điều trị nó rất là khó khăn và có thể là kéo dài, tốn kém chi phí, và chúng ta có thể sử dụng những kháng sinh đắt tiền hơn, thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái vấn đề kinh tế chúng ta.
1: Sau khi mà điều trị khỏi thì liệu là người bệnh có miễn dịch với cái xoắn khuẩn giang mai hay không, hay là vẫn có thể tái nhiễm ạ?
0: Nguy cơ tái nhiễm vẫn có. Mặc dù chúng ta đã điều trị khỏi thì chúng ta nói là liệu là chúng ta có lây lại cái bệnh lý đấy không thì có. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta có những cái xét nghiệm để chúng ta tầm soát và theo dõi hàng tháng hoặc là hàng năm. Và sau đó thì nếu mà giả sử mà chúng ta thấy là khỏi giang mai rồi, mặc dù một vài kháng thể nó vẫn có thể dương tính trong máu, thì chúng ta vẫn có thể hoạt động tình dục trở lại bình thường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là nếu không có nhu cầu về sinh sản thì khi tình dục thì chúng ta vẫn có thể dùng các biện pháp bảo hộ bằng cơ học, ví dụ như chúng ta dùng bao cao su để tránh các yếu tố nguy cơ, ví dụ như lây nhiễm lại bệnh lý này, hoặc là có thể lây nhiễm những cái vi khuẩn khác cho đối phương.
1: Và bác sĩ có lời khuyên gì đối với các bạn trẻ trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe, sinh sản, phòng tránh bệnh giang mai, cũng như là các bậc cha mẹ thì nên hướng dẫn con như thế nào về tình dục an toàn?
0: Chúng ta cần phải trang bị kiến thức về hoạt động tình dục an toàn, về cách sử dụng bảo hộ trong quá trình hoạt động tình dục. Mặc dù là khi mà chúng ta sử dụng các biện pháp bảo hộ này nó không thể dự phòng được khoảng 100% tất cả các trường hợp, nhưng mà nó cũng có thể dự phòng được một phần các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo là trước khi mà chúng ta quyết định hoạt động tình dục với ai thì chúng ta tốt nhất là nên đi khám, xét nghiệm, tầm soát tất cả những bệnh lý lây truyền tình dục, rồi sau đó chúng ta có thể hoạt động tình dục lại trở lại bình thường.
1: Thưa các bạn, quan hệ tình dục an toàn, đồng thời chủ động đi khám và xét nghiệm

0: khi có nguy cơ là những cái biện pháp giúp giảm cái nguy cơ lây nhiễm các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung và giang mai nói riêng. Chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian tư vấn cho quý vị thính giả đã gọi điện tới chương trình. Nếu có những thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn tiếp tục gọi điện theo số máy 0243 266 9595 để được các chuyên gia của chương trình tư vấn và hướng dẫn.
1: Cho để tình yêu thêm sâu,
2: cho để hạnh phúc bền lâu.
0: Vâng, xin chào vị thính giả đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín ạ.
3: Tôi năm nay 65 tuổi thì cô cùng tôi muốn hỏi bác sĩ tự sướng thế nào, có nhiều có bị sao không?
0: Vì sao mà mình lại phải tự giải quyết chuyện đấy ạ?
3: Bác gái thì cũng không chịu được, bác chịu nhiều quá, bác có sợ, bác có đi miền Nam rồi.
0: Thế thì xin hỏi là một tuần thì bác tự giải quyết mấy lần ạ?
3: Tôi thì một tuần giải quyết 3 đến 4 lần.
0: Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cho bác xem là có cái cách nào tối ưu để có thể là vừa thỏa mãn được cái nhu cầu sinh lý mà vừa hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.
4: Những cái trường hợp như của bác thì chúng tôi tư vấn trên Chuyện Thầm Kín thì gặp khá là nhiều. Và thường vào cái độ tuổi trung niên thì vợ phải lên trông cháu cho gia đình con chẳng hạn. Thì chồng xa vợ thì cái khả năng mà giải quyết được những cái nhu cầu về sinh lý nó sẽ khó khăn hơn. Thì thông thường thì người ta sẽ có thể lựa chọn các cái phương hướng để mình tự thỏa mãn cơ thể. Tức là mình có thể lựa chọn thủ dâm vì là nó là một cái tình dục an toàn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là không nên sử dụng quá nhiều. Vì là khi mà chúng ta mà tự thủ dâm, tự tình dục quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta. Chúng ta cứ chăm chăm nghĩ đến cái chuyện đó thì nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta sẽ không tập trung vào công việc chúng ta nữa. Thì cái đấy thì bác nên điều chỉnh lại. Vì là tôi thấy là cái tần suất của bác là đang để khoảng tầm 3-4 lần một tuần thì là hơi nhiều. Thủ dâm thì có thể là duy trì khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần một lần. Thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn.
3: Vâng. Nhưng mà nó nhiều hôm vô cùng nó không chịu, cơ phải thủ dâm thì mới chịu được.
4: Vâng, tức là nó
3: cứ buồn bã.
4: Vâng, tức là
3: nó
4: buồn
3: cứ
4: bã, mệt mỏi.
3: Vâng,
4: lúc nào nó có nhu cầu về thôi thúc về cái chuyện thủ dâm. Vâng, thì tôi hiểu những cái chuyện đó nó câu chuyện về tâm lý thôi. Cơ thể mình đang được đáp ứng với một cái tần suất như vậy thì mình sẽ phải điều chỉnh. Và khi mà điều chỉnh thì bao giờ thì nó cũng sẽ có những cái phản hồi ngược. Tức là nó làm cho mình cảm giác mệt mỏi, rồi cảm giác lúc nào cũng bứt rứt chân tay. Thì mình sẽ phải lựa chọn những câu chuyện khác, ví dụ như là lựa chọn những công việc nào đó để mình tập trung hơn, ví dụ như chăm sóc cây cảnh chẳng hạn, hoặc là chăm sóc thú cưng. Thì mình lựa chọn cái đấy thì mình sẽ điều chỉnh lại cái, những cái ham muốn của mình nó sẽ tốt hơn. Hoặc là khi nào mà bác có cái ham muốn đó thì bác tìm một cái việc nào đó thì bác làm, ví dụ như bác đi tập thể dục, hoặc là chạy bộ, hoặc là làm một cái công việc vườn đồng áng nào đó.
0: Vâng ạ, hy vọng là bác sẽ tìm cách sớm giải quyết được vấn đề của mình và có một cuộc sống khỏe mạnh và lành mạnh. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa. Alo, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
3: Cho tôi hỏi, vừa rồi tôi khám sẻ nó nói là tiền liệt tuyến đã 33 gram rồi. Tôi hỏi bác sĩ là cái triệu chứng của tiền liệt tuyến thì là nó như thế nào? Mấy hai nữa là ngày thì là đi tiểu đủ 6 lần, 5-6 lần, nhưng mà đêm đến thì chỉ muốn ăn thôi.
0: Vâng.
3: Thế mà năm nay tôi 65 tuổi rồi.
0: Khi đi tiểu thì bác có bị tiểu rắt, tiểu khó gì không hả bác?
3: Tức là tiểu thì nó cũng nâu hơn trước, chứ không phải nó đái thoáng như trước đâu, nâu hơn trước. Nhưng mà có cái nó cũng không đến nỗi là tiểu bất tiểu rắt gì cả. Thì vẫn đi tiểu được, vẫn bình thường, nhưng mà nó nâu hơn trước thôi.
4: Dạ vâng, chào bác. Năm nay mình đã 65 tuổi rồi đúng không ạ?
3: Phải.
4: Vâng, và đi khám thì thấy là tiền liệt tuyến kích thước khoảng 33 gram. Và mình đang lo lắng là cái tiền liệt tuyến đấy nên cần phải điều trị. Và muốn hỏi xem là có triệu chứng gì cần phải lưu ý khi mà mình theo dõi về cái sự tăng sinh lành tính tuyến liệt hay không?
3: Đúng rồi.
4: Vâng, tôi hiểu rồi. Thì cái trường hợp của bác thì một cái tiền liệt tuyến 33 gram với độ tuổi của bác thì tương đối là bình thường. Nó có gọi là tăng sinh lành tính vì là nó trên 25 gram, người ta gọi là to hơn bình thường rồi. Tuy nhiên thì khi mà tiền liệt tuyến nó to ấy, thì nó không có chỉ định điều trị, mà chỉ có chỉ định điều trị khi mà nó to và nó gây các biến chứng. Ví dụ như là những biến chứng liên quan đến tắc nghẽn,

0: đi, bác đi tiểu mà nó khó khăn, ví dụ như là mình muốn đi tiểu nhưng mà mình phải đứng một lúc dặn thật lâu thì mới đi tiểu được, thì đấy là một cái triệu chứng tắc nghẽn rất là điển hình. Và sau đó thì khi đi tiểu xong thì bác cũng có cảm giác là đi tiểu không hết, thế nó làm cho cái cổ bàng quang nó cao lên và nó làm cho có một ít nước tiểu tồn dư trong bàng quang. Thì đấy là cái triệu chứng tắc nghẽn thì khá là điển hình.
1: Vâng.
0: Thì khi mà có tiền liệt tuyến tăng sinh kèm triệu chứng tắc nghẽn thì chúng ta sẽ điều trị. Cái câu chuyện thứ hai ấy là câu chuyện liên quan đến hội chứng đường tiểu dưới, tức là hội chứng kích thích. Tức là tiền liệt
1: Đấy.
0: tuyến to lên thì nó gây kích thích bàng quang, thì làm cho mình đi tiểu nhiều lần hơn trong ngày. Và mình cảm thấy lo lắng và cảm thấy là khi mà đi tiểu xong ấy, một tí xong mình lại muốn đi tiểu nữa. Thì đấy là một cái hội chứng về kích thích. Thì cái hội chứng đấy thì chúng ta cũng sẽ có thể là đánh giá xem là cụ thể nó xem nó có phải đúng là do tiền liệt tuyến hay không, hay là do cái bàng quang. Thì sau đó chúng ta sẽ điều trị. Đấy là hai cái triệu chứng chính của bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thôi. Ngoài ra thì bác có làm các xét nghiệm liên quan đến các cái chỉ số mà mắc cơ ung thư về tiền liệt tuyến không?
1: À không, không
0: Vâng,
1: tôi chưa chưa
0: dạ
1: xét
0: vâng.
1: nghiệm. Nhưng
0: Những cái đấy thì
1: mà
0: chúng ta có thể
1: cái
0: nên tầm soát sớm. Và độ tuổi này thì chúng ta có thể tầm soát rồi, khoảng tầm 60-65 tuổi thì cũng nên tầm soát. Thông thường là nếu mà xét nghiệm mà âm tính thì chúng ta có thể đánh giá lại sau khoảng tầm 1-2 năm. Thì nếu mà bác gần Hà Nội thì bác có thể qua bệnh viện thì chúng tôi sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm đấy cho bác. Còn về kích thước như vậy thì và không có triệu chứng gì cả thì mình cứ theo dõi thôi. Theo dõi bằng siêu âm khoảng tầm 3 đến 6 tháng một lần.
1: cái này nó triệu chứng chỉ có đai nó lâu hơn trước một chút này,
0: Vâng.
1: thứ hai là một vài giọt nước tiểu có thể nó động lại.
0: Vâng, thì đấy là cái các triệu chứng liên quan đến đường tiểu dưới thì nó là một triệu chứng rất là nhẹ thôi. Mình uống nhiều nước lên và làm cho nước tiểu nó sẽ sạch hơn thì nó sẽ giảm bớt
1: Còn
0: các triệu chứng này.
1: một câu này bác sĩ dặn là không dùng chất kích thích, nhưng mà rượu bia tôi không uống,
0: Vâng.
1: các thứ thuốc chất tôi không uống, nhưng mà mỗi sáng một ly cà phê thì liệu có được không?
0: Uống cà phê cũng được nhưng mà nên uống cà phê loãng và số lượng ít thôi ạ. Vì là những cái caffeine thì nó cũng là một cái lợi niệu, nó gây ra nhiều nước tiểu hơn bình thường và nó có thể gây các triệu chứng về tiền liệt tuyến. Vâng.
1: Thì mỗi sáng thì một
0: Dạ
1: ly tôi
0: vâng.
1: nó sáng nặng đều
0: Vâng,
1: đều thì
0: thế
1: một
0: cũng
1: ly
0: không vấn
1: thì
0: đề gì ạ.
1: thế. Xin cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng và gọi điện tới Chuyện Thầm Kín, và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, bây
1: Hôm
2: giờ
1: nào vừa theo dõi cái chương trình này đấy.
2: à thế ạ, vâng, rất là mong bác đồng hành cùng chương trình, và cái sự cổ vũ của thính giả cũng là động lực để chúng tôi có thể là tiếp tục xây dựng những cái chương trình mang cái nội dung thiết thực và bổ ích, đáp ứng cái nhu cầu của thính giả. Vâng, thưa bác sĩ ạ, qua fanpage của Chuyện Thầm Kín thì chương trình có nhận được câu hỏi của một bạn nữ như thế này ạ. Em thấy vùng kín của bạn trai có một nốt sần nhỏ bằng hạt đỗ, không đau, không ngứa, và đi khám thì được chẩn đoán là mắc sùi mào gà nhẹ. Vậy thì bệnh có tự hết không và em có bị lây bệnh không? Bác sĩ có thể giải đáp mà giúp bạn nữ câu hỏi này được không ạ?
0: Về tổn thương ngoài da, người ta nghi ngờ là sùi mào gà thì nó là một cái tổn thương ngoài da và có thể nguy cơ lây nhiễm. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chúng ta sẽ phải đánh giá thêm là các cái típ virus HPV gây sùi mào gà này là loại típ có nguy cơ ung thư cao hay nguy cơ ung thư thấp. Vì là sẽ có những cái nhóm típ virus mà nó chỉ gây ra tổn thương u nhú tại da và nó ít gây ung thư, thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể điều trị khá là nhẹ nhàng và cái nguy cơ lây nhiễm thì có thể có nhưng mà cái nguy cơ mà gây ung thư thì nó sẽ thấp hơn. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta mà xét nghiệm mà thấy là nó có một cái típ nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật thì chúng ta cần phải thăm khám và theo dõi định kỳ mà khoảng tầm 3 tháng một lần để sau đó thì chúng ta sẽ có những cái dự phòng tiếp theo cho những cái bệnh lý này. Để dự phòng để tránh nguy cơ lây nhiễm thì chúng ta sẽ có một cái chỉ định là can thiệp là đốt khối sùi này đi. Thì đốt này thì nó rất là đơn giản và làm xử lý đến tận vùng gốc của cái khối sùi. Thì khi đó thì cái nguy cơ lây lan nó sẽ thấp đi. Và thông thường thì cái virus này nó nằm ở lớp biểu mô của thượng bì da nên là nó thông thường là sau khoảng tầm 2 năm nếu mà chúng ta không có triệu chứng thì chúng ta có thể là coi như là một cái trường hợp này đã khỏi khỏi nhiễm cái virus HPV.
2: Vâng, như vậy thì nếu như bạn trai điều trị rồi thì bạn gái cũng không lo là lây nhiễm nữa đúng không ạ?
0: Về cơ bản thì nếu mà chúng ta đã có hoạt động tình dục hoặc là có tiếp xúc trực tiếp thì chúng ta có thể nên đi khám và tầm soát những bệnh lý này. Thực ra khám thì nó cũng rất đơn giản và chúng ta lấy dịch phết cổ tử cung hoặc là thì phết bên trong lòng của tử cung thì cũng rất là nhanh và kết quả thì có khoảng tầm 2 ngày sau là có kết quả thôi ạ.
2: Chúng tôi cũng hy vọng là bạn gái nghe được câu giải đáp của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh trong chương trình và đi khám sớm cũng như là xét nghiệm sớm để có thể yên tâm hơn. Và thưa bác sĩ ạ, chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi như sau ạ. Em dự định uống thuốc tránh thai để phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên thì em nghe nói là nhiều phụ nữ sau khi uống thuốc hoặc là tiêm thuốc tránh thai thì lại bị suy giảm cái ham muốn tình dục. Tại sao như vậy và có cách nào khắc phục hay không ạ?
0: Tránh thai và ham muốn tình dục thì nhiều trường hợp nó liên quan đến nhau.
2: Vâng.
0: Nhưng mà có nhiều trường hợp thì nó hầu như không liên quan đến nhau mà nó liên quan đến câu chuyện khác. Các thuốc tránh thai thì nó có một vài nhóm, có thể là nó làm thay đổi hoạt động nội tiết của cơ thể, làm giảm cái lượng dịch tiết hoặc là làm giảm lượng estrogen cơ bản của cơ thể đi, thì cái ham muốn tình dục cũng có thể thay đổi. Ngoài ra thì các cái dịch tiết âm đạo có thể giảm đi khi mà chúng ta dùng các thuốc ức chế hoặc là dùng các loại thuốc mà bổ sung progesterone cho những nhóm bệnh nhân mà đang cho con bú, chỉ dùng riêng một cái hormone đấy thôi thì cái lượng dịch tiết âm đạo thì nó có thể giảm đi hoặc là làm giảm cái ham muốn tình dục. Tuy nhiên ý, thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là các thuốc tránh thai hàng ngày thì cũng khá là an toàn, nên là chúng ta có thể duy trì liên tục và chúng ta có thể theo dõi xem các triệu chứng về ham muốn tình dục, các triệu chứng về hoạt động nội tiết của cơ thể để chúng ta điều chỉnh thuốc theo hợp lý. Nếu mà giả sử mà chúng ta có những cái triệu chứng bất thường thì chúng ta có thể xem xét để kiểm tra nội tiết và có thể là chúng ta sẽ điều chỉnh hoặc là thay đổi loại thuốc tránh thai chúng ta đang sử dụng.
2: Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay cũng đã hết. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Anh Tuyết cùng chào tạm biệt thính giả VOV2.
2: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và tin tưởng chia sẻ cùng chúng tôi. Nếu có những thắc mắc hay những điều cần tâm sự về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn gọi đến số điện thoại 0243-266-9595 vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Xin tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.

Tiếng thơ xin chào các bạn. Chùm sáng tác mở đầu chương trình đêm nay dẫn chúng ta bước vào thế giới nội tâm của người làm thơ với khao khát viết để tự sự giải bày. Viết cho mình, đáp lại thôi thúc từ bên trong, ghi lại những dấu ấn và tri ân cuộc đời. Đó cũng là điều lan tỏa từ thơ viết cho mình, tập thơ mới của đại tá nhà văn Phùng Văn Khai mà tiếng thơ giới thiệu tới các bạn.

0: Các bạn thân mến, nếu văn xuôi trang trải nhiều góc cạnh cuộc đời và số phận, thì những trang thơ như một sự thăng hoa của cảm xúc, của những khoảnh khắc dâng trào, vụt hiện, hiếm hoi của cảm xúc và không lặp lại. Chìm trong thế giới của ngôn ngữ và cảm xúc thơ ca, nhà thơ thoát khỏi vướng bận của thực tại, nhưng cũng từ đó nhận ra ý nghĩa thực sự của đời sống. Thơ làm nên sự sâu sắc của tâm hồn là vì thế. Trong làng thơ đương đại, nhà thơ Mai Văn Phấn có một tư duy sáng tác riêng. Các tập thơ và bài thơ của ông đều không dài, tập trung vào ý nguyện và trăn trở của cảm xúc cá nhân. Gọi Xanh là tên tập thơ thứ hai trong hành trình sáng tác của Mai Văn Phấn, in năm 1995, cách đây đã hơn 30 năm, ghi dấu giai đoạn kiếm tìm bản sắc trong sáng tạo. Trong đó bài thơ nhan đề Viết cho cây sáo cho thấy những thanh âm lôi cuốn của một hồn thơ độc đáo. Qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ, mời các bạn thưởng thức sáng tác này.
1: Tôi thổi vào lòng ống sáo tối đen như địa ngục, để tìm ra bảy lối tới thiên đường. Đổ rê mi pha son la si, từng âm giai vỗ cánh bay đi, trao nghiêng trong ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo. Để những bóng tối kia cũng mang hình ống sáo, cho tôi lại ghé môi khắc khoải thổi vào. Rồi bè trầm chúng bay lên cao, rồi thả vào đêm bao chiếc thang cung bậc. Nghe âm vang bước chân của bóng đêm nặng nhọc, đang lần từng âm vực mà lên. Vũ trụ lầm lì lơ lửng trong đêm, những con sóng dịu mềm cho bên lờ biết mình còn đó, để ban mai thức dậy gặp bên bồi. Mỗi góc tối trong tôi đang ngậm lấy âm thanh như ngậm vào vú mẹ. Từ miệng mình hé hé, ánh sáng bồng bế nhau thong thả tràn vào.
0: Cũng là một nhà thơ nổi danh ở đất cảng Hải Phòng, Thi Hoàng viết không nhiều nhưng có một giọng điệu riêng khiến hầu hết sáng tác của ông mang sức cuốn hút đặc biệt với người yêu thơ. Có được điều đó là bởi thơ Thi Hoàng xuất phát từ những trải nghiệm và mang tính đối thoại sâu sắc với thiên nhiên và đời sống. Cũng năm 1995, ông ra mắt trường ca Gọi Nhau Qua Vách Núi gồm 10 phần, trong đó phần 2 mang tên Thơ Viết Dâng Mẹ, viết bằng thể thơ lục bát truyền thống, gói ghém nhiều nỗi niềm với những câu thơ dung dị mà ngưng đọng mãi trong lòng người đọc, người nghe. Mời các bạn cùng thưởng thức trích đoạn mở đầu phần thơ Viết Dâng Mẹ của Thi Hoàng và cảm nhận.
2: Nước đi làm suối làm nguồn, mẹ có nỗi buồn cũng

cách trở chia lìa, bom rung tắt ngọn đèn khuya muội sầu. Nỗi niềm mẹ đó con đâu, đêm tăm day chờ miếng trầu.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi tới các bạn trích đoạn mở đầu phần 2 trường ca Gọi nhau qua vách núi của nhà thơ Thi Hoàng. Chúng ta đã được gặp lại câu thơ hay đến nao lòng. Chim ơi đỗ xuống mái nhà, hót lên cho nhẹ tuổi già mẹ tôi. Thưa các bạn, viết về bản thân mình, về những năm tháng đắp bồi nên ký ức đời người, cũng đồng thời gọi về hình ảnh thân thương, mẹ cha và xứ sở. Nếu thiếu đi những điều đó, cuộc đời mỗi con người khi tranh vênh biết tìm về đâu? Tác giả Trần Giang trong một sáng tác có nhan đề Bài thơ về cây cải dại đã viết rất xúc động về bến đỗ tâm hồn mình. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương gửi đến các bạn thi phẩm này.
1: Cây cải mẹ trồng nay đã hóa thành cây cải dài, lặng lẽ giữa đồng

Thưa các bạn, viết về thiên nhiên, về sự tàn lụi và hồi sinh cũng là tự đối thoại với chính bản thân mình. Con người cũng như vạn vật hiện diện giữa đời sống, nhắc nhở về sự tồn tại, những vui buồn tạc trên hình hài. Với người làm thơ còn in hẳn trong tác phẩm. Tập thơ Những điều cùng đến của nhà thơ Vũ Quần Phương được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Có nhiều bài viết về kỷ niệm, những mất mát và sự hồi sinh sau chiến tranh. Trong đó bài thơ nhan đề viết về cây như tác giả đang trò chuyện với chính mình sau tất cả những gì đã qua và đang đến. Chúng ta cùng nghe bài thơ qua trình bày của nghệ sĩ Quang Hưng.

xuân, tôi muốn viết về cây, cây trên núi, trên đồng, trên vỉa hè thành phố. Người làm chứng lặng im, đứng cạnh mỗi cuộc đời, cái bóng mát độ đường như quán trọ. Mỗi vòm lá là một vùng quê nhỏ, cây giữ riêng năm tháng của từng người. Chưa tuổi thơ không ngủ chạy chơi, tiếng ve dệt trong vòm cao lá mát. Tối tan ca một mình về khẽ hát, lá thầm thì cây chạm xuống hai vai. Tôi lớn lên mắt ôm mọi vùng trời vẫn tha thiết.

Hoa phượng mùa hè, mùa xuân hoa sâu, hoa sữa dâng hương đậm suốt đêm thu. Mùa đông lạnh trên cành bàng trụi lá, đường ta đi hoa lá dệt nến mùa. Có bao giờ anh thức giữa đêm khuya, nghe rào rạt tiếng mùa cây đổi gió? Trời đất chuyển trên đầu cây thành phố, lại có gì xao xác tận trong ta? Sống thường ngày đôi lúc ngỡ quên đi cái bóng mát che mình ngay trước cửa. Cây đứng lặng như người giàu tâm sự, chưa một lần hờ hững.

Bom Mỹ rơi, cây chết trước hiên nhà, cái cành cháy hằn trong đêm sơ tan. Nhà dựng lại và cây non đã lớn vẫn bâng khuâng vòm bóng mát xa xôi. Sau tất cả mọi vui buồn chết sống, đôi khi cây thành chỗ nhớ cho người. Tôi viết về cây giữa mùa hạt giống, đang trồng gieo trên khắp nước non ta. Cây của rừng sâu, đồng rộng vườn nhà, cây xanh biếc của đường xuyên Nam Bắc, cây rằng rịt ôm cuộc đời ấm áp, người ở giữa cây, cây ở bên người. Bài thơ xanh cây viết dưới mặt trời, cho ta đọc những lời yêu mặt đất.

0: Chi âm cùng thính giả.
1: Các bạn thân mến, sáng tác thơ ca trước tiên là để giải phóng cảm xúc tràn đầy trong mỗi người viết. Trang thơ còn gửi gắm chiêm nghiệm về nhân tình thế thái. Viết trước tiên là để ký thác nỗi lòng là vì thế. Tuy nhiên không phải bài thơ nào ra đời cũng trọn vẹn được ý nguyện của tác giả, bởi điều đó còn phụ thuộc vào tài năng và sự đầy đặn cảm xúc từ nguyên cớ câu chuyện. Nhà văn Phùng Văn Khai, sinh năm 1973 tại Hưng Yên, hiện là tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, đã có gần 30 tác phẩm được xuất bản, bao gồm các tập thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký chân dung, đối thoại, được trao nhiều giải thưởng văn chương và báo chí. Tiêu biểu là giải thưởng Cây bút vàng của Bộ Công an năm 2018, giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2019. Cùng với tiểu thuyết thì Phùng Văn Khai thể hiện sự say mê đặc biệt với sáng tác thơ. Thơ viết cho mình, ấn phẩm mới nhất, cũng là một tập thơ in đậm dấu ấn một giai đoạn sáng tác của một nhà văn nhà thơ luôn trong tâm thế hào sảng trong trang viết. Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tiếng Thơ với nhà văn Phùng Văn Khai xoay quanh chiêm nghiệm của tập thơ này. Mời các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, xin chào nhà văn nhà thơ Phùng Văn Khai.
3: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa nhà văn Phùng Văn Khai, thưa các quý vị thính giả, nhà văn Phùng Văn Khai là tác giả của nhiều tiểu thuyết lịch sử. Nhưng mà bên cạnh đó thì có lẽ chúng ta cũng không quên rằng là nhà văn Phùng Văn Khai còn là một người sáng tác thơ rất là miệt mài, đã có tới 4 tập thơ được xuất bản. Có lẽ là nhà văn cũng có những cái suy nghĩ, cũng có những cái kỷ niệm ký ức về cái quãng đường mà mình đến với thơ. Vì theo như tôi được biết thì là khi mà anh cầm bút sáng tác thì thơ là cái thể loại đầu tiên đã đưa anh đến với văn chương.
3: Phải nói rằng là tôi đến với thơ ca từ rất sớm. Khi mà thi vào trường viết văn Nguyễn Du, khóa của tôi là 1999. 2003 thì tôi có cái tập thơ Lửa và Hoa cũng đã được ra mắt tại trường, và cái khóa 6 của tôi khi đó là có 32 bạn rất là chăm chút cho cái tập thơ của tôi. Và đến năm 2026 khi mà tôi ra mắt cái tập thơ thứ tư, Thơ viết cho mình, thì cũng chính là cái khóa 6 với Văn Nguyễn Du đã đồng hành để thực hiện ra cái cuốn sách cho tôi. Tôi rất là xúc động và tôi thấy được cái vẻ đẹp của thơ ca trong sáng tác của mình. Nó cũng nhất quán từ cách đây gần 30 năm. Tôi viết những bài thơ cho chiến sĩ từ năm 94 đến bây giờ là trên 30 năm. Thế và trong suốt cái hành trình đó thì tôi luôn đến với thơ ca. 4 tập thơ thì nối nhau ra khá là đều đặn, và cũng có được một cái lượng độc giả nhất định. Khi mà tập thơ viết cho mình vừa mới ra đời thôi, nhưng tôi cũng nhận được cái sự chia sẻ, động viên, đồng hành của người yêu thơ.
2: Vâng, thoạt nghe nhan đề của tập thơ Thơ viết cho mình thì các thính giả, độc giả cũng cảm nhận được cái tính chất tự sự của những bài thơ ở trong tập này. Theo như tôi thấy thì là tập thơ gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là thơ từ ký ức và phần thứ hai là thơ viết cho mình. Vậy tại sao nhà văn Phùng Văn Khai lại chọn cái tên phần thứ hai của tập thơ là Thơ viết cho mình để đặt nhan đề cho tập thơ ạ? Có lẽ là anh cũng gửi gắm trong đó những suy nghĩ, những tâm sự riêng.
3: Phải thưa với độc giả, thính giả là như thế này. Tức là cái tập thơ viết cho mình xuất hiện khá là nhanh. Tôi viết trong khoảng gần 2 tháng. Trên 100 bài thơ khi chọn lọc lại thì còn 72 bài với 2 phần thơ từ ký ức và thơ viết cho mình. Cội nguồn sâu xa của nó đó chính là trên 30 năm cầm bút thì tôi đi rất sâu về mảng văn hóa lịch sử với hàng chục cuốn tiểu thuyết lịch sử, với những nghiên cứu sâu từ thời đại Hùng Vương đến Trưng Nữ Vương đến Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Lý, Trần Lý Nguyễn. Thế thì khi mà đi sâu nghiên cứu như vậy thì tôi mới thấy được cái vẻ đẹp của văn hóa lịch sử của các vị vua, hoàng đế, quân vương, danh nhân, danh tướng, danh thần. Có những vị vua như cụ Phùng Hưng là được 90 lơi thờ cho 7 tỉnh thành phố phía Bắc. Rồi cụ Triệu Quang Phục là 215 đình đền chùa miếu thờ cụ. Khi mà làm hội thảo khoa học của chúng tôi thống kê như vậy. Thế và cái phần thứ nhất chính là những cái vấn đề tinh hoa của văn hóa lịch sử. Ví dụ tôi ghi ở thành Cổ Loa, tôi ghi ở chùa Cổ Pháp, tôi ghi ở đền Triệu Việt Vương, tôi ghi ở đền Trần Thủ Độ. Thế và cái phần hai thơ viết cho mình cũng là cái đối thoại của một cái cá nhân văn nghệ là tác giả với những vấn đề về văn hóa lịch sử, những vấn đề đương đại, những vấn đề của đời sống, như là có những cái cuộc đối thoại với chị đánh giày ở Cửa Ô, có những cuộc đối thoại với Viết Đạm ở thành Cửa Bắc, cuộc đối thoại với Đêm Chợ Long Biên. Thì thơ viết cho mình cũng chính là nhìn từ bên trong để đối thoại với những vấn đề về văn hóa xã hội, những vấn đề sát sườn của chúng ta. Trong lúc thơ ca của chúng ta đang vỡ ra, tìm mới, chính là cái thơ viết cho mình là tôi đi từ bên trong là như vậy. Tôi vẫn cho rằng thơ phải có câu chuyện. Thế thì trong thơ viết cho mình tôi cũng cố gắng để mà chuyển hóa được cái kiến thức của mình, cái quan sát của mình, những câu chuyện từ đời sống chuyển hóa được thành thơ. Con tằm ăn lá dâu lại nhả ra lá dâu thì không được, anh ăn lá dâu anh phải nhả ra tơ. Như tôi viết về Đêm Chợ Long Biên thì có những cái câu là: đừng hỏi những điều về đạo đức, vết chém còn in giữa mặt người. Đừng nói với nhau lời đức hạnh, những đứa con không bố chào đời.
2: Vừa rồi thì nhà văn Phùng Văn Khai có đọc một số câu ở trong bài Đêm Chợ Long Biên, cũng là một bài thơ mà anh có rất là nhiều trăn trở. Và tôi nghĩ là trong cái phần 2 của tập thơ Thơ Viết Cho Mình cũng có những bài thơ mà cũng là một cái kỷ niệm đã để lại trong nhà văn nhiều suy nghĩ. Nhà văn có thể chia sẻ cùng với các độc giả thính giả về một số bài thơ như thế.
3: Có những bài thơ làm cả đời người. Trong cái phần thơ viết cho mình thì tôi phải nói rằng rất trăn trở với cái bài thơ Tấm Bia Chùa Rông Rin. Nó có một cái tích khi mà cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh khởi xướng cái phong trào Đông Du sang Nhật mà đưa những thanh niên ưu tú của Việt Nam sang đấy học. Thế và khi đấy thì các cụ đã xác định cầu học cứu đất nước không những bằng vũ trang mà còn bằng cái sự học hành. Anh phải tinh thông, anh phải cầu học, cầu hiền, cầu tài thì mới có một cái nền tảng quốc gia nó vững mạnh về sau. Thế thì khi cái phong trào Đông Du đó, chính quyền Nhật bắt tay với người Pháp để mà trục xuất mấy trăm thanh niên Đông Du về, và đã có những thanh niên của người Việt đã phải chịu cảnh chết đói vì sương tuyết, vì bị trục xuất, vì không còn con đường sống. Thì bác sĩ Asaba là cái người mà đã bán toàn bộ sản nghiệp để tặng cụ Phan Bội Châu một khoản tiền để cụ thuê tàu đưa 200 thanh niên Đông Du từ nước Nhật về. Thế và sau này thì bác sĩ không còn nữa. Thế khi đó thì cụ Phan Bội Châu mới quay trở lại cùng với dân làng dựng lên cái tấm bia của chùa Rông Rin. Và cái tấm bia đấy bây giờ là biểu tượng của mối quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Từ cái tích đấy tôi có viết một cái bài thơ Tấm Bia Chùa Rông Rin. Tấm bia còn đó im sừng sững, đã trăm năm dưới bóng cổ tùng. Ngôi chùa còn đó phơi tuyết trắng, trong dòng người nặng lẽ ghé thăm. Khu vườn tịch mịch ngàn năm tuổi, Shizuoka đất cổ phủ tang. Tàng kinh các binh bong chuông sớm, trong sắc anh đào giữa sương tan. Con đường vạn dặm vừa lóe sáng, đã phải đòn thù bùa trùng vây. Trục xuất Đông Du và tuyệt lộ, giữa xứ người biết tính sao đây. Phan tiên sinh như người chết đứng, huyết thư nhỏ máu tuyết thêm dày, càng thêm hận kẻ cùng chủng tộc, mấy trăm trai tráng sẽ sao đây. Giữa lúc cùng đường hung hiểm ấy, bỗng một người hiệp nghĩa hiện ra, bán đi gia sản cùng sự nghiệp, tặng món tiền cho hội Đông Du. Thì ra những tấm lòng trượng nghĩa đều có ở trong mỗi con người, dù không cùng quê hương quốc tịch, có hề chi như ánh mặt trời. Cũng đã trăm năm người khuất bóng, cổ tùng còn đó, bia còn đây, nước nhà 80 năm độc lập, kể lại chuyện người mắt ta cay.
2: Nghe nhà văn Phùng Văn Khai đọc thơ thì các quý vị thính giả và độc giả cũng cảm nhận được cái nội lực, cái sự quan sát, hiểu biết và thấu thị của anh đối với các cái vấn đề văn hóa, lịch sử cũng như đời sống. Không nhiều độc giả, thính giả biết được rằng là nhà văn Phùng Văn Khai vài năm gần đây thì gặp một số cái biến cố sức khỏe. Tập thơ Thơ Viết Cho Mình lại ra đời ở trong cái giai đoạn này. Phải chăng là thơ ca và những cái sáng tác đã có cái động lực đặc biệt đối với anh ở trong cái giai đoạn mà sức khỏe cũng có vấn đề rồi. Khi mà gặp lại nhà văn Phùng Văn Khai thì cũng rất là mừng với một cái nội lực

0: một cái sự sôi nổi với một trách nhiệm như anh vừa chia sẻ với các độc giả và thính giả, thì tôi nghĩ là thơ cũng có một cái vị trí đặc biệt ở trong cái đời sống tinh thần đối với nhà văn Phùng Văn Khai ạ.
1: Tôi cứ buổi chiều tôi đi bộ ra đình chùa, trong cái túi của tôi là bao giờ cũng có mấy tờ lịch cũ. Thậm chí có những đêm mà tôi đến tầm 3 giờ sáng không ngủ được, tôi đã lẩm nhẩm tôi đọc. Mà tôi có thể có những hôm mà nó ốm thậm chí không dậy được, tôi cũng cầm điện thoại tôi đọc cho thư ký đầu kia viết một cái bài báo. Thỡ cũng vậy, có những cái khúc là tôi đọc luôn. Tôi gần 30 năm nay là không bao giờ biết đến ngày nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là toàn là đình chùa. Tôi viết một câu thơ là có biết gì đâu đến chữ nhàn. 5 giờ sáng đã dậy như vậy, tự lái xe, sáng 6 rưỡi đã ngồi ở bàn viết, giải quyết công việc nó cứ nhịp nhàng và nó đầy niềm vui. Tôi không được làm việc tôi rất chán.
0: Vâng, tôi nghĩ là các thính giả, độc giả mà yêu mến tác phẩm của nhà văn Phùng Văn Khai cũng sẽ tin rằng là sau tập thơ viết cho mình, nhà văn Phùng Văn Khai cũng sẽ tiếp tục có những tác phẩm mới với cái nội dung, với giá trị nghệ thuật mà khẳng định thêm cái tên tuổi. Vâng, cảm ơn nhà văn Phùng Văn Khai và chúc nhà văn có thật là nhiều sức khỏe, có thật nhiều năng lượng, ý tưởng sáng tạo.
1: Xin cảm ơn thính giả VOV và những bạn đọc, bạn viết cũng đã quan tâm tới văn hóa lịch sử, quan tâm tới thơ ca, và chúc mọi người bình yên, hạnh phúc và chúng ta sẽ mạnh mẽ tiến bước về phía trước.

Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật âm thanh Ngọc Anh thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tate và cảnh sát Gwenor đang cố gắng tìm ra bí mật của vụ chiếc vòng cổ bị đánh cắp khỏi căn phòng bị khóa trái tại nhà Fairview. Đó là một căn nhà lớn ở thành phố Merton, thuộc về cô Yasmin Fenton, con gái của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã qua đời một năm trước. Các nhân viên cảnh sát nghĩ rằng một người làm việc trong căn nhà đó đã đánh cắp chiếc vòng cổ. Vì vậy, họ đã nói chuyện với một hướng dẫn viên du lịch làm việc ở đó, có tên là George. Người này đã giải thích rõ ràng với cảnh sát mình không phải là kẻ trộm, bởi vì anh ta ở chỗ nha sĩ khi chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Sau đó, anh ta đã đưa

0: week, what do you do the rest of the time?
1: Nếu cô chỉ làm ở đây một tuần một buổi chiều, thì thời gian còn lại cô làm gì? Và câu trả lời của Sylvia là thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
2: The police. I've been expecting you. Please come in.
3: Thank you.
4: Thank you very much.
2: It's a nice place you've got here, Sylvia. Oh, and look at all these photos. Is this your family?
4: No. Of course it's not her family, Gweno. That's Lavinia Fenton.
2: Oh, is it? You mean you don't recognize her?
4: PC Gweno's too young, I'm afraid.
2: So these are all Lavinia Fenton?
5: Yes, all from different movies. Come through here, please.
2: Oh, and look at all these books. Are these all about Lavinia Fenton too?
5: Oh, yes. Well, I've always been a big fan.
2: It sounds like you found the perfect job for yourself then.
5: You mean at Fairview House? Oh, it's not really a proper job. It's just one afternoon a week.
4: So it's only open to the public one afternoon a week?
5: That's right.
2: I hope you don't mind me asking, but if you only work there one afternoon a week, what do you do the rest of the time?
5: I'm writing a book.
4: About Lavinia Fenton, perhaps?
5: Yes. I'm writing about her death. I have a theory.
1: Vậy những bức ảnh đó có phải là gia đình của Sylvia không? Thanh tra thầy trả lời.
0: No, of course it's not her family. That's Lavinia Fenton.
1: Không, đương nhiên đó không phải là ảnh gia đình của cô ấy rồi. Đó là bà Lavinia Fenton. Sylvia rất ngạc nhiên là cảnh sát Gweno không nhận ra bà Lavinia Fenton. Bởi vì rõ ràng bà ấy là một ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng. Thanh tra Tate giải thích.
0: PC Gweno's too young, I'm afraid.
1: Cảnh sát Gweno còn quá trẻ, tôi nghĩ thế. Họ đi vào phòng khách và Gweno để ý thấy ở đó đầy sách về Lavinia Fenton. Sau đó Gweno hỏi Sylvia làm gì khi cô ấy không làm việc ở Fairview House. Sylvia trả lời.
0: I'm writing a book.
1: Tôi đang viết một cuốn sách. Thanh tra Tate hỏi có phải cuốn sách về Lavinia Fenton không? Và Sylvia trả lời.
0: Yes, I'm writing about her death. I have a theory.
1: Đúng, tôi đang viết sách về cái chết của bà ấy. Tôi có một giả định. Vậy giả định của Sylvia là gì? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.
6: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Khi hội thoại tiếp tục, Thanh tra Tate hỏi Sylvia về cái chết của bà Lavinia Fenton. Ông ấy nói,
0: She died in a swimming accident, didn't she?
1: Bà ấy chết trong một tai nạn khi đi bơi phải không? Tuy nhiên Sylvia không nghĩ đó là một tai nạn, cô ấy nói.
0: I think it was suicide.
1: Tôi nghĩ đó là một vụ tự tử. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Tại sao Sylvia nghĩ rằng cái chết của bà Lavinia Fenton không phải là một tai nạn? Và theo ý Sylvia, bà ấy tự tử vì lý do gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: I'm writing a book.
4: About Lavinia Fenton, perhaps?
5: Yes. I'm writing about her death. I have a theory.
4: She died in a swimming accident, didn't she?
5: That's what they say.
2: But you don't believe it?
5: No. You see, I'm fairly sure it was suicide.
2: Really?
5: Well, for one thing, she was a very good swimmer. And the sea was calm the night she died. Why would she drown?
4: These things happen.
5: Yes, but it's not just that. I've discovered she had money problems. Serious money problems.
4: There are lots of people like that, but they don't all kill themselves.
5: I know. But there were also rumors.
2: Rumors?
5: Yes. About her private life. The newspapers were starting to become interested. And after all the problems she'd had in the past, all the scandals when she was young, I think she couldn't face it.
4: And so you think she took her own life?
5: Yes, I think she did. And they never found her body. So I think there's a good chance I'm right.
2: I see.

0: And does Yasmin know about any of this? Does she know what you're doing?
1: No, of course not. And she would hate it if she found out. You won't tell her, will you?
2: Don't worry, we won't.
1: Thank you.
0: But we would like to ask you a few questions about yesterday afternoon.
1: Yes, I'm sure you would. Please, go ahead.
0: So, can you tell us what time you arrived at Fairview House?
1: Well, I got there just before 2 o'clock, as I always do.
0: And did you notice anything unusual?
1: No, I don't think so. Nothing unusual at all.
3: Vậy tại sao Sylvia nghĩ rằng cái chết của bà Lavinia Fenton không phải là một tai nạn? Cô ấy nói.
4: Well, for one thing, she was a very good swimmer.
3: Ồ, lý do là vì bà ấy là một người bơi rất giỏi. Cô ấy nói thêm.
4: And the sea was calm the night she died. Why would she drown?
3: Và biển lặng vào cái đêm bà ấy chết. Tại sao bà ấy lại chết đuối? Và theo như Sylvia, những lý do gì khiến bà ấy phải tự tử? Đầu tiên, cô ấy nói.
4: I've discovered she had money problems. Serious money problems.
3: Tôi phát hiện ra bà ấy đang có vấn đề về tài chính. Vấn đề tài chính nghiêm trọng. Và sau đó, cô ấy nói thêm.
4: There were also rumors about her private life.
3: Lại còn có cả các tin đồn về cuộc sống riêng tư của bà ấy nữa. Sylvia nói tiếp.
4: The newspapers were starting to become interested. And after all the problems she'd had in the past, I think she couldn't face it.
3: Báo chí đã bắt đầu quan tâm, và sau tất cả những chuyện lùm xùm trong quá khứ đó, tôi nghĩ bà ấy đã không thể đối mặt được nữa. Và cô ấy nói.
4: And they never found her body. So I think there's a good chance I'm right.
3: Và họ không bao giờ tìm thấy xác bà ấy. Vậy là tôi nghĩ có nhiều khả năng tôi đã đúng.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
3: Khi hai viên cảnh sát ra khỏi nhà, cảnh sát Weno nói.
4: I think George is right. Sylvia is weird.
3: Tôi nghĩ George đúng. Sylvia thật là kỳ dị. Chúng ta nhớ lại người hướng dẫn du lịch George đã nói với họ rằng Sylvia là người kỳ dị. Nhưng thanh tra Tate không chắc chắn. Ông ấy nói.
4: Lavinia Fenton was a big star. Lots of people were fascinated by her. I think Sylvia's probably just another fan.
3: Lavinia Fenton là một ngôi sao lớn. Rất nhiều người hâm mộ bà ấy. Tôi nghĩ Sylvia có thể chỉ là một fan của bà ấy. Cảnh sát Weno giải thích tại sao cô ấy đồng ý với George. Cô ấy nói.
4: I think Sylvia is more than a fan. I think Lavinia Fenton is her life. I think she's obsessed.
3: Theo tôi thì Sylvia còn hơn cả một người hâm mộ. Lavinia Fenton là cuộc đời của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã bị ám ảnh. Thanh tra Tate hỏi.
4: And is she so obsessed that she would steal a priceless diamond necklace?
3: Và có phải vì cô ấy bị ám ảnh nên cô ấy ăn cắp chiếc vòng cổ kim cương vô giá đó không? Cảnh sát Weno nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Sau đó, thanh tra Tate giả định.
4: If Sylvia has stolen that necklace.
3: Nếu Sylvia đã lấy chiếc vòng cổ đó, và ông ấy nói nốt câu thế nào? Một câu hỏi nữa dành cho các bạn là, họ cần phải biết điều gì tiếp theo. Mời các bạn nghe hội thoại.
1: So, I think George was right.
0: What do you mean?
1: Sylvia is weird. I mean, all those photos of Lavinia Fenton. All those books.
0: But Gweno, I don't think you understand. Lavinia Fenton was a big star. A really big star. Lots of people were fascinated by her. I think Sylvia's probably just another fan.
1: Okay, so what about this theory about her suicide?
0: Oh, it's just a crazy idea.
1: I'm not so sure. I think Sylvia is more than a fan. I've read about people like her. I think Lavinia Fenton is her life. I think she's obsessed.
0: And she is so obsessed that she would steal a priceless diamond necklace?
1: Well, it is a possibility. And we have

0: to start somewhere, don't we?
1: Okay. Tell me what you're thinking.
0: Well, we know she was in the building at the time the necklace was stolen.
1: Yes.
0: We know one of her colleagues thinks she's weird.
1: Yes.
0: And she seems to have an obsessive interest in Lavinia Fenton.
1: All right. It's not much, but it is a start. So, supposing you're right. If Sylvia has stolen that necklace, and that's a big if, then it's probably not the first thing she's stolen.
0: So what are you saying?
1: Well, in cases like this, people normally start by taking small things. If nobody notices, they get braver.
0: And they start taking bigger things. That makes sense. So what we need to know next is, has anything else gone missing from the house?
1: Let's go and find out, shall we?
2: Vậy là thanh tra Tate nói nốt câu, nếu Sylvia đã ăn cắp chiếc vòng cổ, như thế nào? Ông ấy nói.
3: Then it's probably not the first thing she's stolen. If Sylvia has stolen that necklace, then it's probably not the first thing she's stolen.
2: Thì đó có thể không phải thứ đầu tiên cô ta đã ăn cắp. Ông ấy giải thích theo ý của ông ấy là.
3: In cases like this, people normally start by taking small things. If nobody notices, they get braver.
2: Trong trường hợp này, người ta thường bắt đầu với những thứ nhỏ. Nếu không có ai để ý, họ sẽ táo tợn hơn. Và họ cần biết điều gì tiếp theo? Thanh tra Tate nói.
3: What we need to know next is, has anything else gone missing from the house?
2: Điều chúng ta cần biết nữa là, trong ngôi nhà đó có những thứ gì khác bị mất trộm. Vậy ngôi nhà đó có đồ đạc gì đã bị mất không? Họ có đúng khi nghi ngờ Sylvia không? Cô ấy có phải là kẻ trộm không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, từ lưu sửa trong tiếng Hán không đơn thuần chỉ màu sắc, mà nó còn mang những nghĩa trừu tượng khác. Nghĩa trừu tượng này là gì vậy? Các bạn sẽ được biết trong bài số 47 ngày hôm nay. Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 绿色食品是绿颜色的蔬菜吗? 绿色交通工具是绿颜色的汽车、飞机或是火车吗? 绿色服装是指绿颜色的衣服和裤子吗? 还有,绿色通道就是绿颜色的一条马路吗? 如果你翻开现代汉语词典,寻找绿这个词的意思,就会看见这样的解释。 像草和树叶茂盛时的颜色，或者是当蓝颜色和黄颜色混合时出现的颜色，这时你大概会不迟疑地告诉我，对于上面这些词的解释都是正确的。可是，在当代社会中，绿色却另有含义。绿色表示健康。 绿色食品就是健康的食品，它指的是那些没有污染、没有公害的优质营养食品。绿色食品的种类繁多，除了我们常吃的蔬菜和瓜果，还包括

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong tiếng Trung Quốc, một số từ ngữ chỉ màu sắc ngoài nghĩa cơ bản ra còn có nghĩa tượng trưng khác. Từ lùi sửa trong bài khóa tượng trưng cho sự an toàn đối với sức khỏe và đời sống của con người. Lùi sửa thường ghép với các danh từ tạo thành các cụm danh từ cố định như
1: lùi sửa giao thông công cụ.

0: Máy thu hình an toàn. Có thiết bị chống phóng xạ. Đồ gia dụng an toàn. Đồ gia dụng không có chất độc hại. Trang phục an toàn. Trang phục bằng nguyên liệu từ thiên nhiên. Khu vực an toàn. Khu vực khám cấp cứu. Ngoài lưu sửa, một số từ chỉ màu sắc khác cũng có ý nghĩa tượng trưng. Khoáng sửa, tượng trưng cho sự sa đọa, hủ bại. Khống sửa, tượng trưng cho cách mạng. Pái sửa, tượng trưng cho phản cách mạng. Ví dụ,
1: Hoàng sơ yên yue,
0: nhạc vàng.
1: Hồng sơ chính quyền,
0: chính quyền đỏ, chính quyền cách mạng.
1: Bái sơ chính quyền,
0: chính quyền phản cách mạng. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Thực phẩm xanh có phải là chỉ rau có màu xanh hay không?
1: Lưu sơ giao thông công cụ là lưu yán sơ de chi chơ, phi chi, hoặc là hỏa chơ ma?
0: Phương tiện giao thông xanh có phải là chỉ các phương tiện giao thông như xe máy, máy bay hay tàu hỏa có màu xanh hay không?
1: Lưu sơ phú trang là chỉ lưu yán sơ de y phu và cụ zi ma?
0: Trang phục xanh chỉ quần và áo có màu xanh, đúng không?
1: 还有, 绿色通道, 就是绿颜色的一条马路吗?
0: Lại còn, lối đi xanh nữa, có phải là chỉ một con đường màu xanh hay không?
1: 如果你翻开现代汉语词典, 寻找绿这个词的意思, 就会看见这样的解释, 像草和树叶茂盛时的颜色, 或者是 当蓝颜色和黄颜色混合时出现的颜色，这时你大概会不迟疑地告诉我，对于上面这些词的解释都是正确的。
0: Nếu mở từ điển tiếng Hán hiện đại ra, tra tìm nghĩa của từ lü, các bạn sẽ thấy lời giải thích màu sắc giống như lá cây cỏ, hoặc màu có được khi pha màu vàng với màu xanh lam. Lúc này, các bạn sẽ không chút do dự trả lời rằng cách giải thích các từ ở trên là đúng.
1: 可是, 在当代社会中, 绿色却另有含义。
0: Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, từ xanh còn có một nghĩa khác.
1: 绿色表示健康。
0: Màu xanh biểu hiện sức khỏe.
1: 绿色食品就是健康的食品。 它指的是那种没有污染、没有公害的优质营养食品。
0: Thực phẩm xanh chính là thực phẩm sạch, là các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, không bị ô nhiễm và không gây độc hại cho sức khỏe con người.
1: 绿色食品的种类繁多，除了我们常吃的蔬菜和瓜果，还包括肉、奶、蛋、酒、饮料、调料。 粮食等，甚至包括一些罐头食品。
0: Chủng loại thực phẩm sạch rất đa dạng. Ngoài các loại rau và hoa quả chúng ta ăn thường ngày, còn bao gồm cả thịt, trứng, sữa, rượu, đồ uống, gia vị, lương thực, thậm chí cả các loại thực phẩm đóng hộp.
1: 与此相同的还有绿色电视，有防辐射装置的电视。 绿色家具，没有毒害的家具。
0: Tương tự như vậy, còn có máy thu hình xanh, chỉ loại TV có lắp thiết bị chống phóng xạ. Đồ dùng gia đình xanh là đồ dùng không có chất gây độc.
1: 绿色表示环保，绿色交通工具是行驶中所排放的尾气对环境不产生污染的交通工具。 如电车、地铁.
0: Màu xanh thể hiện sự bảo vệ môi trường. Phương tiện giao thông xanh là những phương tiện không thải ra khói độc làm ô nhiễm môi trường như xe điện, tàu điện ngầm.
1: 绿色表示安全, 绿色服装是用纯自然材料做成，如丝绸、麻、棉。
0: màu xanh biểu hiện sự an toàn. Trang phục xanh là trang phục làm bằng chất liệu hoàn toàn tự nhiên như tơ lụa, lanh, bông.
1: 绿色还表示生命。
0: màu xanh còn biểu thị sự sống.
1: 健康、环保、安全，总而言之，都是为了人的生命。
0: sức khỏe, bảo vệ môi trường, an toàn, tóm lại, đều là vì sự sống của con người.
1: 由此可见，一些医院为了急诊病人开设的绿色通道就是一条生命的通道。
0: có thể thấy, lối đi xanh mà một số bệnh viện mở ra để khám cấp cứu cho bệnh nhân chính là một lối thoát cho sinh mạng.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Lưu sơ sử phỉnh, sơ lưu yán sơ sú cài mà? Lưu sơ giao thông công dư, sơ lưu yán sơ đơ chi chơ, phê chi, hô sơ hổ chơ mà? Lưu sơ phú trang, sơ chữ lưu yán sơ đơ y phu, hơ cú dư mà? Hay yếu, lưu sơ thông đạo, chơ sơ lưu yán sơ đơ y thảo mã lưu mà? Rú gó nhì phán khai, xiên đại hàn yu cử điển, xuyên trào lưu chơ gơ cử đơ y sơ, chơ hơi kàn giàn chơ yàng đơ giải sơ. 像草和树叶茂盛时的颜色，或者是当蓝颜色和黄颜色混合时出现的颜色。这时，你大概会不迟疑地告诉我，对于上面这些词的解释都是正确的。可是，在当代社会中，绿色却另有含义。绿色表示健康。 绿色食品就是健康的食品，它指的是那些没有污染、没有公害的优质营养食品。绿色食品的种类繁多，除了我们常吃的蔬菜和瓜果，还包括肉、奶、蛋、酒、饮料、调料、粮食等，甚至包括一些罐头食品。与此相同的还有绿色电池。 有防辐射装置的电视，绿色家具，没有毒害的家具。绿色表示环保，绿色交通工具是行驶中所排放的尾气对环境不产生污染的交通工具，如电车、地铁。绿色表示安全，绿色服装是用纯自然材料做成，如丝绸、麻。 棉，绿色还表示生命、健康、环保、安全。总而言之，都是为了人的生命。由此可见，一些医院为了急诊病人开设的绿色通道，就是一条生命的通道。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng của Trung Quốc có từ ngữ chỉ màu sắc mang ý nghĩa tượng trưng, đó là
1: Khai lì tân, khai lì tân,
0: bật đèn xanh, cho phép tiến hành một việc gì đó.
1: Hay miễn đan, hay miễn đan,
0: danh sách đen, danh sách những nhân vật chống đối cần xử lý.
1: Bái phí su, bái phí su,
0: sách trắng, sách công bố những vấn đề chính trị ngoại giao của chính phủ. Mời các bạn nghe lại.
1: Khai lì tân, hay miễn đan, bái phí su.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Minh Đức xin chào các bạn. Chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Tròn 30 năm trước, một bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh. Lần đầu tiên, một nhóm hát toàn nữ có bài hát đầu tay lên vị trí đó. Và sự kiện này mở ra một dấu ấn lớn của âm nhạc thế giới thập niên 90 mà chúng ta gọi là Girl Power, quyền lực nữ. Đó chính là nhóm Spice Girls với bài hát Wannabe.

Thế giới nhạc pop sẽ nhớ ngày này 43 năm trước, ngày một ca sĩ trẻ cho phát hành album đầu tay mang chính tên mình. Đĩa nhạc không bùng nổ trên các bảng xếp hạng, nhưng tung hoành tại các hộp đêm sàn nhảy, báo hiệu trước một cuộc đột phá sắp xảy ra. Và đó là bước khởi đầu của một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất mọi thời đại, Madonna, với một chuỗi những ca khúc mà chỉ vài năm sau đã được coi là kinh điển của dòng dance pop.

Vẫn trong không khí âm nhạc rộn ràng của thập niên 80, chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát vô cùng quen thuộc với những âm thanh sôi nổi, bắt tai, đã nghe là không thể quên. Ngày này 39 năm trước, bài hát được phát hành tại Mỹ, tạo ra bước ngoặt sự nghiệp của một ca sĩ người Anh. Nhiều năm trôi qua, bài hát vẫn là một trong những bản nhạc synth pop tiêu biểu, đại diện của cả một thời. Đó chính là Rick Astley với Never Gonna Give You Up.

Một bài hát khác cũng được ra mắt tại Mỹ vào ngày này cách đây 53 năm. Bài hát mới đầu chỉ được đưa vào cho đủ thời lượng một album, nhưng đã chứng tỏ sức công phá mạnh mẽ để trở thành một trong những bài hát nhạc rock nổi tiếng được nghe nhiều nhất suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đó chính là Smoke on the Water của Deep Purple.

Và chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với những giai điệu lời ca thật ngọt ngào và cùng nói lời chúc mừng sinh nhật từ nữ ca sĩ đã mang những sự ngọt ngào ấy đến với thế giới này để có một bài hát như một lời tỏ tình. Đó là Beverly Craven với Promise Me. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Mời quý vị và bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, Chủ nhật mùng 2 tháng 8.
1: 5 giờ 15 đàn bà 30 cộng, chút một mà thành một đời.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt, khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ.
1: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khám phá làng nghề khảm trai Chun Ngọ.
0: 7 giờ 15 và 13 giờ 45, nhịp sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng.
1: 7 giờ 30 và 16 giờ 30, câu chuyện văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới.
0: 8 giờ 30 và 20 giờ 30, giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
1: 11 giờ và 15 giờ 30, tư vấn chế độ chính sách, chế độ ốm đau và thai sản đối với quân nhân, người lao động công tác trong quân đội.
0: 11 giờ 30 và 21 giờ, mỗi tuần một nhân vật, thủ môn Trần Thị Kim Thanh, đội tuyển nữ Việt Nam.
1: 12 giờ 15, sắc màu dân tộc Việt Nam, khám phá phố cổ Hội An.
0: 17 giờ thể thao 7 ngày, một tháng trước ASEAN 20, thể thao Việt Nam tăng tốc ra sao?
1: 22 giờ, bạn hẹn với chúng tôi, chị chồng vô tâm phải làm sao?
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

ấy thôi. Động tác 2, tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3, lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý thính giả một ngày nghỉ như niềm vui bên người thân gia đình. Hôm nay Chủ nhật 2 tháng 8, VOV2 mang tới quý vị những thông tin hữu ích. Trước hết là những thông tin về du lịch văn hóa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mẹ, má, bu, u, bầm, mạ. Chỉ một tiếng gọi thân thương nhưng lại mang theo dấu ấn vùng miền, văn hóa và tình cảm của mỗi gia đình. Nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 6:30 và 16:05 để cùng khám phá sự phong phú và vẻ đẹp của tiếng Việt qua những cách gọi về người mẹ.
2: Có một ngôi làng ở Hà Nội đã gần 1.000 năm gìn giữ nghề khảm chai, nơi những mảnh vỏ chai, vỏ ốc bình dị qua bàn tay tài hoa của người thợ biến thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Đến với làng nghề Chôn Ngọ, quý vị không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghề thủ công truyền thống mà còn cảm nhận tính yêu nghề và sức sống bền bỉ của một di sản.
4: Bí quyết mà tách được một tác phẩm khảm chai đẹp thì lại phụ thuộc vào cái trình độ kỹ mỹ thuật của người thợ. Trước khi làm thì mình phải hình dung ra cái nguyên liệu để mình bố cục. Ví dụ như lá cây thì nó phải màu xanh, hàng kỹ nữa thì người ta thêm cái lá vàng. Còn người thợ cắt thì phải cắt cành của cây gì nó như thế nào. Người thợ tách là người ta tỉa hồn vào. Các cái khâu kia làm đẹp rồi mà không tách nên được đẹp thì cái sản phẩm ấy nó lại không có hồn.
2: Quý vị và bạn sẽ khám phá những điều thú vị về làng nghề khảm chai Chôn Ngọ, Hà Nội trong chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 12:05.
3: Một môi trường văn hóa lành mạnh được hình thành từ cách ứng xử, lối sống và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Để

0: tồn. Và phát huy các di sản ấy không chỉ góp phần giữ gìn sự đa dạng văn hóa mà còn tiếp thêm sức sống cho bản sắc dân tộc Việt Nam. Mời quý vị nghe chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 8:30 và 20:30.
1: Phố cổ Hội An mang vẻ đẹp trầm mặc với những mái ngói rêu phong, những con phố nhỏ, dòng sông Hoài thơ mộng cùng kho tàng văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi góc phố đều kể một câu chuyện về lịch sử và con người nơi đây. Quý vị thính giả sẽ khám phá vẻ đẹp của phố cổ Hội An trong chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam lúc 12:15.
0: VOV2 hôm nay còn có những nội dung khác.
1: Có những điều tưởng rất nhỏ nhưng lại đủ sức vun đắp hoặc có thể làm rạn nứt một cuộc hôn nhân. Vì sao những điều bình dị mỗi ngày lại quyết định hạnh phúc dài lâu? Mời quý vị bạn nghe chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15 để tìm hiểu.
0: Chế độ ốm đau và thai sản là những chính sách quan trọng góp phần bảo đảm quyền lợi của quân nhân và người lao động công tác trong quân đội khi tham gia bảo hiểm xã hội. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 11 giờ và 15 giờ 30 để được giải đáp những nội dung thiết thực và hữu ích.
1: Không chỉ là chốt chặn vững chắc trong khung thành đội tuyển nữ Việt Nam, thủ môn Trần Thị Kim Thanh còn ghi dấu ấn bằng sự bền bỉ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Quý vị và bạn sẽ làm quen với thủ môn Trần Thị Kim Thanh trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 11:30 và 21 giờ.
0: Chỉ còn một tháng trước khi ASEAN 20 khởi tranh, các đội tuyển thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút với quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Công tác huấn luyện lực lượng và mục tiêu tại đấu trường châu lục được triển khai ra sao? Thông tin sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
1: Ngay sau đây mời quý vị và bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Và vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
5: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến các thính giả đang theo dõi chương trình.
6: Anh!
7: Gì?
6: Cái tất đen của anh đâu?
7: Chắc trong máy giặt thì em chưa lấy đồ ra hết à?
6: Trời ơi, em tìm khắp nơi rồi.
7: Tìm lại đi.
6: Anh lại quăng lung tung ở đâu chứ gì? Em nói anh bao nhiêu lần rồi, đồ đạc cứ vứt lung tung. Lúc cần thì không có để mà dùng mà lại còn bừa bộn hết cả nhà cửa.
7: Có sao đâu em, cứ từ từ rồi nó xuất hiện đấy mà.
6: Ôi.
7: Có mỗi cái tất mà em cứ làm căng như là cái chuyện nhỏ ấy mà.
6: Mỗi cái tất à? Chuyện nhỏ á?
7: Ừ.
6: Ôi dồi ôi, anh có cần em kể ra không?
7: Kể đi.
6: Hôm qua ai đi làm về vứt quần ngoài sofa.

0: một ống quần thì trên ghế, một ống thì dưới sàn nhà.
1: Ừ.
0: Ui, ngày nào là ngày em không lấy kem đánh răng từ đầu ống. Ui, bóp cái tuýp kem mà rúm ra rúm gió.
1: Giời ơi, thế mà ông kêu.
0: Còn nữa nhá, nhà vệ sinh thì đầy lõi giấy, dùng hết thì chẳng vứt lõi đi. Hôm trước anh lấy đường sau không đậy nắp đúng không? Kiến vào đầy lõi em phải đổ hết đi đấy.
1: Ôi, mấy cái chuyện nhỏ nhặt thế mà em cũng bực bội được à? Thôi được rồi, anh biết lỗi rồi.
0: Ôi giời, tích tiểu thành đại đấy. Anh thế thì ai mà chịu được.
1: Rồi, anh sẽ hứa. Mong vợ bao dung đại xá nhá. Bây giờ để anh đi tìm tất ngay đây. Chắc dưới gầm sofa hoặc chỗ tủ tivi gì đó thôi.
0: Đến chịu rồi đấy.
2: À, vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Chút một, nghe tưởng là chuyện nhỏ nhưng mà hóa ra không hề bé chút nào đúng không ạ? Tích tiểu thành đại mà. À, theo anh thì thực ra trong hôn nhân những cái chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày có quan trọng lắm hay không?
3: À, không biết là Việt Anh cũng như thính giả còn nhớ cái bài thơ Thêm Một của cố nhà thơ Trần Hòa Bình không? Vâng. Đấy, thêm một chiếc lá vàng, thế là thành mùa thu, thêm một tiếng chim gù, thành ban mai tinh khiết.
2: Vâng.
3: Đấy, và thêm một người thứ ba thì chuyện tình đâm ra dở. Nói chung là
2: vâng,
3: có rất rất nhiều thứ mà chúng ta thấy rằng là nó làm chút một thôi, nhưng thật sự nó cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly. Nhưng chút một đó nó cũng có thể là trở thành một cái hành trình rất là dài. Nếu như ngày ấy mà chúng ta không bước về phía cô ấy, không gật đầu với anh ấy,
2: dạ,
3: thì làm sao mà có được một cái cuộc hôn nhân như hôm nay? Và cái cuộc hôn nhân đó lâu bền hay không, nó cũng lại từ những cái chút một như vậy.
2: Tức là rất quan trọng đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Vâng, và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả của chương trình thì có cùng suy nghĩ như anh Tú hay không ạ?
4: Tôi nghĩ là trong hôn nhân những điều tốt đẹp vui vẻ thì vợ chồng nên tăng thêm nhiều hơn, nhưng những điều tạo nên mâu thuẫn thì phải giải tỏa ngay và luôn, dù là những cái điều nhỏ nhất đi chăng nữa.
5: Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào thì theo tôi nghĩ không phải được tạo nên bởi những điều lớn lao, mà từ vô vàn những một chút mỗi ngày. Ví dụ như là một chút quan tâm này, một chút nhường nhịn này, một chút thấu hiểu này, một chút lắng nghe, hay một chút hài hước, một chút xin lỗi, một chút cảm ơn. Nhưng ở phía ngược lại, những một chút tiêu cực như một chút vô tâm, nóng giận, một chút im lặng, cố chấp, vân vân và vân vân, nếu tích tụ lâu ngày thì có thể làm rạn nứt của hôn nhân. Vì vậy trong cuộc sống tôi nghĩ là chúng ta phải hài hòa những cái một chút đó.
6: Từng chuyện nhỏ thì cũng rất là quan trọng, và mỗi giây thì mới tạo nên phút, còn giờ mới thành ngày, thành tháng, thành năm. Và đừng coi thường những cái điều mà tưởng như nhỏ bé, nhất là trong hôn nhân và quan hệ giữa vợ chồng với nhau.
2: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào về những chia sẻ vừa rồi của thính giả? Rất là đúng ý của anh đúng không ạ?
3: Chính xác, chính là những gì mà tôi nghĩ, và tôi tin chắc rằng là các thính giả khác cũng đang nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta nhìn lại cả một cái hành trình đã từng qua, chúng ta thấy rằng là có rất rất nhiều những lấp lánh của ngày hôm nay, nó cũng chính là những cái chút một của ngày hôm qua. Khi mà chúng ta nhẫn nại một chút thôi thì chúng ta nhận được rất nhiều những cái thành quả của ngày hôm nay. Khi mà chúng ta nóng giận một chút thôi, chúng ta đã nhận lại những vết thương của ngày hôm nay. Cho nên chút một của cuộc đời theo cái cách mà chúng ta gieo.
2: Theo anh thì những cái điều gì nhỏ đến mức mà có thể người ta còn nghĩ là không quan trọng đâu, nhưng mà nó lại là cái thứ giữ được hôn nhân lâu nhất.
3: Ý của Việt Anh nói là những điều bé nhỏ diệu kỳ đúng không?
2: Dạ, vâng.
3: Quả thực nó nhỏ đến cái mức mà nhiều khi chúng ta cho rằng là xến xúa. Ví dụ như là khi người vợ về, người chồng mà rót một ly nước đưa cho vợ, bảo uống nước đi em. Rồi là nó có thể chỉ là một cái điều rất là nhỏ thôi, lau qua cái yên khi mà dắt xe ra cho vợ. Những cái điều rất là nhỏ như thế thôi, nhưng nó lại trở thành điểm cộng. Nó lại trở thành một cái hạt mầm gieo vào trái tim của người phụ nữ, và nó như cái lớp phù sa làm cho cái tinh thần của người phụ nữ, trái tim của người phụ nữ và tình yêu nó được bồi đắp, nó được màu mỡ hơn.
2: Và một cái điều thú vị là yêu nhau từ những cái điều chút một, mà cãi nhau thì cũng từ những cái thứ chút một đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Và lúc này là cái lúc mà góp gió thành bão đấy.
3: Những cái chút một cách tiêu cực như một cái hạt cát nằm ở trong đôi giày của chúng ta vậy. Nhiều khi rằng là nó bé xíu xìu xiu thôi, nhưng mà đấy, nó làm cho cả cái hành trình của chúng ta trở nên bị chậm lại, trở nên khó khăn, trở nên bức bối. Cho nên cái chút một tiêu cực nó cũng là như vậy. Nó có thể là một sự thờ ơ khi mà vợ về kể với chồng rằng là hôm nay cơ quan em thế này thế kia, người chồng thờ ơ, hoặc người chồng có thể là mặt nhăn lên một chút thôi. Chỉ là cái nhăn mặt thôi, nhưng mà rõ ràng nó cũng sẽ làm cho cái sự hào hứng của người vợ

0: nó bị tụt
1: tụt mút
0: tụt mút
1: luôn đúng không ạ? Vâng.
0: đấy. Những cái kiểu như thế đôi khi nó có thể chỉ là chuyện rất là nhỏ, nhưng mà ngày này qua tháng khác thì nó bào mòn cái cảm xúc của người phụ nữ. Cho nên rằng là đấy, tất cả những cái thứ mà rất là nhỏ nhưng mà sức tàn phá của nó cũng rất là lớn.
1: À, vâng, và người ta hay nói rằng là giọt nước tràn ly. Nhưng mà có phải ly nước tràn vì giọt nước cuối cùng hay không? Hay là vì trước đó có quá nhiều giọt nước rồi ạ?
0: Chính xác là bởi vì tất cả những cái thương tổn mà chúng ta chịu ấy, nó không phải là từ một cái hành động ngay lập tức đó đâu, mà nó là cái sự tích tụ. Ta tổn thương là bởi vì đấy là lần thứ N cộng 1 người ấy đã làm với chúng ta. Đặc biệt là các ông chồng lúc nào cũng nói rằng là vợ tôi kiểu là làm mọi chuyện nó trở nên khủng khiếp lên, chứ còn tôi thấy có vấn đề gì đâu. Hôm nay ăn cơm thì tôi thấy mặn thì tôi kêu là mặn. Thế thôi, tôi có làm cái gì đâu. Thế mà cũng đùng đùng nổi giận. Các anh quên mất rằng đúng đấy là lần đầu tiên anh chê mặn, nhưng trước đó anh đã chê ngọt, trước đó anh đã chê đắng, trước đó anh đã nói là nó cay. Có rất nhiều những cái thứ mà các anh đã gieo vào người vợ của mình rồi. Cho nên hôm nay khi mà anh nói thế thì giọt nước tràn ly nó mới là như vậy.
1: Và theo anh thì cái chuyện nhỏ nào trong gia đình lại có khả năng gây chiến tranh cực lớn?
0: Là những cái người này nghĩ là nhỏ, người kia thì cho là nó không nhỏ. Tất cả nó vẫn là cái góc nhìn của chúng ta. Khi mà chúng ta coi nó là chuyện nhỏ, không có nghĩa rằng là nó là chuyện nhỏ, mà nó đơn giản là cái cách mà chúng ta đã coi thường cái cảm xúc của người bạn đời. Khi mà chúng ta coi cái cảm xúc của người bạn đời là chuyện nhỏ, thì lúc đó là chuyện to.
1: Dạ đúng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một nữ thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Chồng tôi luôn tự hào mình là người đàn ông có lý tưởng. Từ ngày mới yêu cho đến khi đã về chung một nhà, câu nói cửa miệng của anh lúc nào cũng là đàn ông là phải làm việc lớn, gánh vác quốc gia đại sự là trụ cột gia đình. Quả thực chồng tôi làm rất tốt những chuyện lớn, đó là những hợp đồng hàng tỷ đồng, là vị trí quản lý trong công ty, là cái mái nhà vững chãi anh xây cho mẹ con tôi, là khoản tiền anh đều đặn chuyển vào tài khoản mỗi cuối tháng. Anh cho rằng chỉ cần anh làm tròn vai trò một người trụ cột, không gãy gập trước sóng gió, như vậy đã là yêu thương tôi trọn vẹn. Chính vì vậy, chồng tôi chưa bao giờ làm những việc như là khen vợ khi tôi mặc chiếc váy mới, ôm từ phía sau khi tôi đứng nấu ăn trong bếp, nói cảm ơn em sau bữa cơm, hay một dòng tin nhắn dặn hôm nay trời mưa, em đi làm nhớ mang áo mưa nhé. Còn những việc tôi quan tâm chăm sóc anh thì đối với anh đó là những việc bình thường trong vai trò của một người vợ. Có vẻ chồng tôi không mấy cảm động vì những điều đó, để thấy rằng là mình cần phải đáp lại. Lần nào tôi ngỏ ý muốn chồng quan tâm hơn, anh lại tỏ vẻ khó hiểu. Em buồn cười thật, anh đi làm lo cho cái nhà này chưa đủ sao? Mấy câu xến xẩm đó có làm ra tiền hay nấu thành cơm được đâu? Tôi không biết phải làm thế nào để chồng tôi hiểu rằng trong cuộc sống hôn nhân hàng ngày thì những điều nhỏ nhặt cũng rất quan trọng.
1: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào về câu chuyện này ạ?
0: Khi mà người chồng coi chuyện lớn là chuyện kiếm nhiều tiền về, chăm sóc gia đình theo một kiểu cày cuốc kiểu như vậy, nó cho thấy một cái sự thật. Cô ấy đòi hỏi một cái tình yêu, một cái sự quan tâm, chứ không phải là đòi hỏi cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ. Đàn ông nhầm lẫn hai cái vấn đề đó. Đàn ông quên mất rằng nó còn là cái sự quan tâm nữa. Khi mà chúng ta yêu thương một ai đó, chúng ta để tâm đến cảm xúc của họ, thì lúc đó mới thực sự là chúng ta yêu thương họ. Nếu như mình chỉ muốn là mình làm cái ATM cho vợ, mình chỉ là con trâu cầy để mà mang tiền về cho vợ, thì cứ tiếp tục vậy đi, không đòi hỏi các anh phải quan tâm đến cảm xúc phụ nữ nữa. Còn nếu như các anh muốn có một người bạn đời thì hãy chia sẻ cảm xúc, quan tâm đến cái cảm xúc người bạn đời của mình.
1: Vâng, từ cái thực tế trong cuộc sống hôn nhân thì theo anh, phụ nữ nên bớt những cái chút một gì và nên thêm những cái chút một gì ạ?
0: Đó là hãy bớt đi những cái chút một theo kiểu tiểu tiết, là đấy tại sao hôm nay anh ấy chỉ cười 3 cái mà trong khi tôi kể 4 câu chuyện cười, như thế là nên bỏ đi. Rồi là chúng ta hãy bỏ đi những cái lỗi lầm mà chúng ta đã nói lời tha thứ, đã bỏ qua, xếp nó lại phía sau. Chúng ta hãy bỏ lại những cái ngày hôm qua, những cái chưa được ổn từ người bạn đời của chúng ta. Hãy nhìn anh ý, hãy đánh giá anh ý, hãy ghi nhận những gì anh ý làm trong ngày hôm nay, và tăng những cái chút một là ghi nhận, đánh giá và là trân trọng những gì mà anh ấy làm. Cũng như phụ nữ thôi, đàn ông họ cũng mong muốn được bạn đời của mình ghi nhận, cũng mong muốn được nhận những câu khen. Một người đàn ông chắc chắn họ sẽ hạnh phúc vô cùng khi họ được chăm chút từng chút một như vậy trong cuộc sống của họ.
1: Thế còn đàn ông thì sao anh? Theo anh thì đàn ông nên bớt đi những cái chút một gì và thêm những cái chút một gì?
0: Tôi nghĩ là đàn ông thì hãy bớt đi cái chút một của sự sĩ diện, đừng có tự ái. Hãy bớt đi sự bao đồng với bên ngoài, bớt đi những cái sĩ hão ở bên ngoài, bớt đi sự lười biếng để mà dành những cái chút một mang ý nghĩa tích cực hơn cho người phụ nữ của mình. Chẳng hạn như sự quan tâm, sự lắng nghe, sự ghi nhận.
1: Vậy thì điều gì mà cả hai người đều nên góp vào mỗi ngày để cuối đời vẫn thấy người bên cạnh là lựa chọn đúng ạ?
0: Đấy là dành chút một tốt đẹp nhất ở trong mình, dành cho cái cuộc hôn nhân đó. Mỗi chúng ta đều đổ vào cái cuộc hôn nhân này cái sự tốt đẹp nhất của mình, cái phần thiện lương nhất của mình và hoàn mỹ nhất của mình. Có nanh nọc, có đánh đá, có ghê gớm thì hãy ghê gớm với người ngoài đi. Hãy dành những cái điều tốt đẹp nhất của mình cho người bạn đời.
1: Như vậy có nghĩa là hạnh phúc là kết quả của rất nhiều cái chút một mà mọi người đổ vào cho hôn nhân của mình đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Chứ không phải do may mắn đúng không
0: em? Chính xác là vậy. Chúng ta gửi nhau 1 triệu lời cảm ơn thì chúng ta sẽ thành cái sự biết ơn trong lòng nhau. Chúng ta gửi nhau 1 triệu lời xin lỗi thì chúng ta sẽ có một cái sự trân trọng dành cho nhau. Cho nên tất cả nó đều là những cái chút một như vậy, chứ nó không phải là một cái gì đó ghê gớm. Cái chỗ ở trong trái tim của họ có ta hay không, cái chỗ trong trái tim của ta có họ hay không, nó mới lại là giá trị. Chứ nó không phải là cái ngôi nhà khổng lồ mà chúng ta là dành tặng người bạn đời. Nó chỉ là những cái chút một, nó chỉ là những cái thứ hàng ngày chúng ta dành cho nhau thôi. Nó mới thực sự là tạo nên cái sự bền vững.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, có một điều rất thú vị. Trong cuộc sống này, chúng ta nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhờ những điều thật lớn. Một căn nhà lớn, một chuyến du lịch hoành tráng, một món quà đắt tiền. Nhưng rồi khi nhìn lại, điều còn đọng lại trong ký ức là những điều rất nhỏ. Một bữa cơm chờ nhau, một câu đi đường cẩn thận nhé, một ly nước đặt sẵn trên bàn, một cái nắm tay, một tiếng cười sau ngày dài mệt mỏi. Hôn nhân là sự va chạm giữa hai cá thể khác biệt từ thói quen, góc nhìn đến cách sống. Vì thế, rất cần một chút kiềm chế khi cơn giận bùng lên, một chút lắng nghe khi đối phương muốn giải bày, một chút bao dung cho những thói xấu nhỏ nhỏ. Mỗi sự nhẫn nại chút một ấy giống như việc bạn bớt đi một que củi đang cháy. Gom góp nhiều sự dịu dàng nhỏ bé thì sóng gió lớn đến mấy cũng hóa bình yên. Hãy biến từng ngày bình thường trở nên đặc biệt bằng những chăm sóc chút một để yêu nhau, chút một để cãi nhau, chút một để giữ một đời, chị em nhé. Đến đây thời lượng chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống thiết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
1: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 các saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội, ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý, vân vân và vân vân, thì sâm lai châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm lai châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm lai châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm lai châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm lai châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Mà chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật, triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu, và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
1: Sâm lai châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
2: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm lai châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm lai châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống, hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm lai châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về, thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu, thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua, thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam, thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết, đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hectare và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể là tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì

0: ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin được kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
1: Chào bác sĩ.
2: Vâng, chào anh.
0: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
1: Nghe thấy rồi.
0: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
1: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ những cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là muốn tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi. Cụ thì hiện tại là huyết áp của bị cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược, đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số những thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là ở những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng Sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
0: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng Hồng Sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì Hồng Sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong Sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong Sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
3: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
2: Vâng, chào bác.
0: Xin mời chú chia sẻ ạ.
3: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, mỡ mỡ này,
2: vâng,
3: sát này, rồi rất là tên, rất là khó ngủ.
2: Dạ vâng.
3: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mời lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no.
2: Dạ vâng.
3: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
2: dạ vâng.
3: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Dạ vâng, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số người mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm lai châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu, và đặc biệt là đối xử của bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Tôi năm nay là giáo dục của tôi, em 75 tuổi rồi.
2: 75 tuổi rồi, vâng.
4: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo dục đột quỵ.
2: Đột quỵ.
4: Nhưng mà cũng là cả may em cả tối có mấy đứa cháu.
2: Dạ.
4: Đứa cháu ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
2: Dạ vâng.
4: Tức là nó không chữa, nó cũng không chế đạo cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
2: Tê buốt, vâng.
4: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi, các đau các vùng
2: nhức mỏi, vâng.
4: Chân tay nhiều.
2: Dạ vâng.
4: Khi mà ngủ, không ngủ được.
2: Ngủ kém phải không ạ? Bác có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
4: Nó cũng có một mà đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng á, cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được cái cơ đầu tiến lại không ạ?
2: Dạ vâng.
4: Rồi hơn nữa là
2: dạ.
4: Sử dụng có tôi khiến là sợ nó mất ngủ đêm không?
2: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời, và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng
5: sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác, như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầng tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
6: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
6: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
6: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
6: Thì em thấy là ông cũng rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
2: Dạ vâng.
6: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị tiểu đường mạch máu não.
2: Vâng.
6: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
2: Dạ vâng.
6: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì cũng
2: dạ.
6: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
2: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy, có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của hiện nay. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
0: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn hồng sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
6: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
5: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
0: Hành trình sáng tạo.
2: Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới, họa sĩ Lê Anh Vân lại thủy chung với những đề tài truyền thống gắn với dân tộc, gắn với con người và văn hóa. Ông luôn trung thành với lối biểu đạt mà ở đó ông được là chính mình, khỏe khoắn, nhạy bén và áp đầy cảm xúc. Vâng, xin giới thiệu nhân vật của chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân.
3: Vâng, xin chào tất cả các quý vị.
4: Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân, sinh năm 1952 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1978, nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, từng tu nghiệp tại Học viện Mỹ thuật Rome, Italia, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Họa sĩ Lê Anh Vân là một trong những gương mặt nổi bật của nền hội họa nước nhà, một người thầy tâm huyết truyền lửa cho nhiều thế hệ họa sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cái không gian mà tôi và phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân đang có mặt ở đây thì đó là một gian phòng nhỏ của gia đình họa sĩ Lê Anh Vân trong khu tập thể của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Căn phòng mà có rất là nhiều tranh của họa sĩ Lê Anh Vân, và bức tranh đầu tiên, bức tranh nào mà họa sĩ Lê Anh Vân sẽ giới thiệu cùng với quý vị thính giả?
1: Trong đây thì có rất nhiều cái tranh phong cảnh cũng như các tranh của gia đình, của cả vợ và cả của bố vợ cũng có cái tranh ở đây. Nhưng mà có một bức tranh ở đây mà tôi muốn nói với các bạn, đó là chính cái đường hầm Sông Đà. Tôi vẽ năm 1986 trong một cái chuyến đi thực tế của Hội Mỹ thuật tại chính công trường Sông Đà. Có lẽ là lúc bấy giờ với cái không khí xây dựng của cái công trường đó thì nó cũng là những cái đề tài rất là hấp dẫn đối với các họa sĩ. Khi đến cái công trường đấy thì chúng tôi cũng ghi chép rất nhiều cái không khí xung quanh ấy của công nhân đang xây dựng. Thế thì tôi có phát hiện ra một cái đường hầm đục sâu vào núi, gợi ý một cái gì đấy của một cái lao động rất là vất vả, rất là khó khăn. Và tôi ghi nhận lại bằng cái sổ tay thôi. Khi về thì tôi bắt đầu xây dựng lại thành ra một cái bức tranh về cái đường hầm Sông Đà, là với những cái ống đưa vào sâu trong núi, rồi những cái dây điện loằng ngoằng, và có đường ray là người ta đang làm ở trong hầm ấy. Cái không khí trông nó vừa hùng vĩ mà nó vừa có cái gì không dễ dàng một tí nào. Tổng kết cái đợt chạy sáng tác ấy thì các anh ấy đánh giá đây là một trong những sáng tác tốt nhất.
0: Cạnh cái bức tranh về đường hầm Sông Đà mà họa sĩ Lê Anh Vân vừa mới giới thiệu cùng các thính giả thì bức tranh thứ hai ông muốn giới thiệu đó sẽ là bức tranh nào ạ?
1: Thực ra thì ở dưới sườn tôi để nhiều hơn. Ở đây thì chỉ là những cái tranh có tính chất trang trí cho căn phòng của nhà mình. Nó cũng phản ánh cái tạo hình của mình. Mà tôi cũng hay đi vẽ về miền núi. Thế thì ở đây tôi có treo hai cái bức tranh về miền núi. Là cái tranh một cái chợ ở vùng Hà Giang ấy. Tôi gọi cái tranh ấy là tranh đợi. Cái chợ ở bên đường dưới cái gốc cây sơn tra thì có mấy con ngựa nó đang đợi ở đấy. Nó chờ người ta rồi mang hàng về nhà. Với cái cảnh một cái họa sắc ghi một cái buổi chợ mà sương nó xuống. Thế rồi có những nóc nhà chợ và mấy con ngựa nó đứng lầm lũi, nó rất đợi chờ. Đấy. Thế và các sọt hàng ấy đang để ở đấy. Và với một cái xử lý chất liệu, cái chất liệu đắp nó tạo nên được cảm giác của cái núi ở xa, mặc dù là nó sương mù như thế nhưng nó vẫn có cái chất của nó. Thế rồi những cái nhà lấp ló ở phía xa, cái đồi cỏ bắt đầu ngả chiều. Ở đây nó tạo nên một cái tình cảm của mình với những người dân miền núi. Tuy là tôi không vẽ con người ở đây nhưng mà những cái nóc nhà ở đằng sau đấy lấp ló thì đấy nó là như vậy. Thì đấy, hội họa thú vị như thế. Hay ví dụ cái cảnh bên cạnh này bạn cũng thấy là có một con ngựa nữa. Ở đây thì nó lại là một cái bản thôi. Tôi vẽ bằng acrylic.

0: Vì acrylic nó phong phú, một cái chất liệu mới mà người ta vẽ với rất nhiều kỹ thuật khác nhau mà có thể vẽ giống sơn dầu được, nó vẽ như thuốc nước cũng được. Nhưng cái này thì người ta có thể cảm giác vẽ giống như sơn dầu ấy. Thế và ở đây chỉ mấy nóc nhà thôi nhưng mà người ta thấy đời sống của con người ở đây và con ngựa nó cũng đi lững thững ở bản ấy.
1: Vâng, một bức tranh rất là ấm áp.
0: Khi mà xử lý những cái này thì không phải là mình tả theo kiểu như bình thường, ngay cái việc xử lý kỹ thuật để tạo nên cái hàng rào mà trông rất là hoạt và rất là nhanh thì thực ra là phải sử dụng những kỹ thuật bằng dao vẽ. Thì ngay cái mặt nước ở phía trước thì cái mặt nước ấy cũng phải xử lý theo một cái cách khác, không phải là tả nước theo bình thường mà bằng những miếng mảng hình thôi mà vẫn cảm thấy một cái độ trong khác, khác hẳn với một cái chất ở mặt đất ở phía trên. Đấy, nó hát bóng như xuống nhưng mà theo một cái cách xử lý khác.

Nhắc đến phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân là nhắc đến Chiến Lũy, tác phẩm tiêu biểu cho phong cách tạo hình cũng như mối quan tâm của ông tới một trong những đề tài lớn của hội họa hiện đại. Chiến Lũy được sáng tác năm 1984, đoạt giải nhất triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1985. Ở một góc Chiến Lũy Hà Nội mùa đông năm 1946, có bốn chiến sĩ, quyết tử để tổ quốc quyết sinh, áo chấn thủ, đầu đội mũ ca lô, khẩu súng sẵn sàng trên tay.

0: của họa sĩ Lê Anh Vân cho thấy tình cảm trách nhiệm công dân hóa dân tộc, lối tạo hình mạnh mẽ phóng khoáng với nhiều lớp lang là nét nổi bật trong phong cách Lê Anh Vân như chia sẻ của họa sĩ Mai Xuân Oanh.
1: Tiếp cận với tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân ấy, thì nó mang lại cho tôi một cái cảm xúc về tạo hình rất là rõ, cái tính mạch lạc, khỏe khoắn và dứt khoát, và đặc biệt là cách xây dựng hình tượng nghệ thuật ở trong tranh là những thứ mà tôi chú ý nhiều nhất. Chẳng hạn như trong những đề tài nói về nhất là những đề tài chiến tranh cách mạng ấy, thì rất nhiều người vẽ về cái đề tài đó, nhưng mà khi tôi xem những bức tranh đó tôi cảm giác thấy là có nhiều người ta vẽ rất là giống nhau, người ta khai thác cũng cái chủ đề về kháng chiến rồi là bộ đội rồi là hành quân vân vân, nhưng mà trong tranh của họa sĩ Đinh Vân thì xây dựng những cái nhân vật ở trong tranh nó đã đạt tới một cái tính gọi là biểu tượng.
0: Với họa sĩ Lê Anh Vân, chất liệu là phương tiện, đề tài là sự gợi ý, còn cách biểu đạt mới là điều quan trọng nhất, gợi thức ở người sáng tạo những suy ngẫm tự đào sâu vào bản thể, thao thức với bản thể để tạo nên những hình tượng mới, bố cục mới, hòa sắc mới, miền không gian mới. Ông đã có một hành trình trọn vẹn cùng nghệ thuật, như chia sẻ của những người yêu mến ông tại một buổi trò chuyện do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
2: Tôi thì tôi có biết một cái câu như sau, và sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với quý vị, đấy là mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, và nếu mà mình sống đúng cách thì một cuộc đời là đủ. Và theo tôi thì câu này rất đúng với cả nhà giáo nhân dân Lê Anh Vân.
0: Thành danh từ tuổi đôi mươi, đến nay phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân vẫn là một tên tuổi lớn của mỹ thuật hiện đại nước nhà.
3: Thưa họa sĩ Lê Anh Vân ạ, một trong những cái bức tranh tiêu biểu có thể kể đến đó là Chiến Lũy này, rồi sau đó là những bức tranh như Ký Ức Những Ngọn Đèn, Khúc Ngoặt.
4: Khi tôi vẽ Chiến Lũy thì không phải chuyện là minh họa lại, mình thèm một cái cách nói khác, muốn là để làm sao khai thác một cái khía cạnh về cuộc chiến nhưng mà nó cô đọng hơn. Tôi thấy một cái hình ảnh xây dựng một cái chiến lũy để người ta bảo vệ đất nước, nó hay thế. Thế thì tôi mới xây dựng một bức tranh như thế. Và tôi đã vẽ cái hình ảnh, cái chiến lũy như thế, phố phường đằng xa như thế. Mà tôi muốn vẽ một cái gì nó thật khái quát hơn, cô đọng vào. Và với một cái biểu hiện, một cái tạo hình nó khỏe khoắn. Và từ đấy nó càng củng cố cho tôi hơn về cách nhìn tạo hình. Nó là những cái khối khỏe như thế, những cái miếng mảng khỏe như thế. Nó giúp cho tôi một cái tạo nên một cái con đường đi của mình.
3: Vâng, những cái hình khối ở trong bức tranh Chiến Lũy đấy thì có cái sự khỏe khoắn mà như là trong cái bức về đường hầm sông Đà mà họa sĩ Lê Anh Vân vừa giới thiệu, hoặc là có thể gặp ở trong tác phẩm Khúc Ngoặt, một tác phẩm về Điện Biên. Tuy nhiên với Ký Ức Những Ngọn Đèn ấy ạ thì lại là một Lê Anh Vân khác, rất là giàu chất thơ, chất trữ tình, có một cái sự sâu lắng ở bên trong.
4: Cái đấy thì phải nói là một bức tranh mà tôi hy vọng người ta đều cảm nhận được về một cuộc chiến trường kỳ của Việt Nam. Ngọn đèn ở đây nó là biểu hiện của một cái ánh sáng soi đường, cái điểm mà luôn luôn dõi theo. Tình quân dân nó ở đây nó lại là cái hậu phương, luôn luôn dõi theo. Ngọn đèn ở đây nó liên kết giữa hậu phương và tiền phương. Này là cả một câu chuyện dài rồi, bởi vì này, cái tranh đầu tiên mà tôi vẽ là cái tranh Những Ngọn Đèn. Tôi không nói hết được. Khi mà tôi có dịp đi học nước ngoài thì tôi càng nghĩ là về thì tôi sẽ làm một bức tranh khác để nó hoàn chỉnh hơn. Vì cuộc chiến nó dài nó từ mấy thế hệ cơ mà.
3: Ký Ức Những Ngọn Đèn ở đây với tạo hình là ba người phụ nữ ở ba thế hệ khác nhau và ba tư thế khác nhau, ba gương mặt khác nhau với cách cầm những cái ngọn đèn nó cũng khác nhau. Cái bức tranh này nó cũng gợi cho tôi rất là nhiều suy nghĩ và cái sự xúc động.
4: Ngọn đèn chính là nó liên kết lại được các cái thời kỳ với nhau và tạo nên một cái không gian đồng hiện trên một bề mặt nó không rộng lắm mà có thể nói được nhiều thế hệ cùng lúc bây giờ. Phía bên phải tranh là cô gái cầm ngọn đèn để soi đường cho chiến sĩ đi, đấy là Ký Ức Ngã Ba Đồng Lộc. Cái hình ảnh quen thuộc, cô gái Ngã Ba Đồng Lộc là giơ cái cờ ấy, đưa người lính vượt qua các cái trọng điểm. Thế rồi phía bên phải thì là bà má miền Nam. Bà má trải qua hai cuộc chiến, bà má lại soi đường để cho các chiến sĩ, rồi là có cái cửa hầm. Và ở giữa nữa thì là những trẻ thơ thì cầm đèn đi học này. Nhưng mà phía xa sâu hút

0: của cái áo choàng lính người lính chính là mấy người lính nhấp nhô đi vào phía sâu, đấy là những dòng sông, chính là cả đoàn quân đi. Vì ở phía trên nó có cái mặt trăng ấy, chính là ngọn đèn của vũ trụ đưa đoàn quân đi. Cái hình ảnh ấy nó vào được một cách dễ dàng như là cái cảm xúc rất tự nhiên thì nó mới thích. Đấy, đến bức tranh ấy thì tôi mới cảm thấy thỏa mãn, mình đã làm được một cái việc.
1: Trong cái tình cảm gắn bó với đề tài chiến tranh cách mạng thì có tình cảm dành cho người cha của ông nữa chứ ạ, thưa ông?
0: Thực ra cái tình cảm sáng tác ấy rất là bình thường thôi, nó là cảm xúc của mình trước tất cả cái sự thay đổi, những cái sự biến động của đất nước cũng như của con người xung quanh mình. Tôi có cái may mắn ấy là bố tôi là bộ đội, và ông ấy từng kể cho tôi nghe về những cái chuyến xe thồ của ông ấy. Ông là bộ đội chống Pháp, sau đó thì ông bị thương, năm 49 ông đã về rồi cơ mà. Thế còn phải nói là khi tự nhiên tôi vẽ những cái tranh ấy, ví dụ như cái khúc ngoặt thì thực ra là nó xuất phát từ một cái cảm xúc của tôi này. Khi tôi nhìn cái xe thồ, thế là tôi bảo tại sao cái hình ảnh ấy đẹp quá, sẽ phải vẽ một cái. Nhưng xe thồ tôi vẽ khác, tôi nghĩ đến cái đoạn người ta đi lên dốc, xuống dốc cái lại phải đi lên, mà xuống người ta không kìm cái xe thì nó lao xuống vực ấy, cái đường nó treo leo như thế. Thì thế đấy mới tự nhiên nó gây ấn tượng cho mình, và cuối cùng tôi đã hình thành nó làm một cái tranh là khúc ngoặt. Mà phải nói là thế này, có người hỏi tôi về cái núi ấy, tại sao núi nó nhọn lắm, tôi bảo không, đã là chiến tranh ấy thì cái tạo hình của tôi ấy, cái núi nó cũng khác với vẽ cái tranh Thanh Bình. Thời Thanh Bình cái núi tôi lại vẽ khác, mà đây cái núi ở trong cái tranh trong vẽ khúc ngoặt là tôi vẽ khác. Đấy, cái tạo hình nó hay ở chỗ ấy, thú vị ấy.
1: Vâng, và thưa họa sĩ Lê Anh Vân ạ, trong những tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân ấy, cả ở những cái mảng sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng cũng như những bức tranh về cuộc sống đời thường, thì cái hình ảnh của người phụ nữ hiện lên rất là rõ nét. Và phụ nữ ở trong tranh của Lê Anh Vân cũng được ông đặc biệt ưu ái.
0: Phải nói là vẻ đẹp phụ nữ thì nó là muôn thuở rồi. À, không chỉ riêng tôi, họa sĩ nói chung mà với mọi người nói chung đều là thích cái vẻ đẹp của phụ nữ. Tạo hóa nó đã cho phụ nữ một cái nét đẹp, hay nói cách khác nữa là đối con người. Cái nét đẹp nó là một cái, những cái đường nét ấy, nó là tuyệt vời rồi. Mà chính vì thế nên trong hội họa của chúng tôi, người ta luôn luôn đặt cái việc nghiên cứu con người làm đầu, nghiên cứu cái vẻ đẹp toàn diện nhất của con người. Và để từ đấy nó sẽ làm cho chúng tôi cảm xúc được về cái nét đẹp, cái hình ảnh con người nói chung chứ không chỉ phụ nữ đâu. Tôi vẽ đấy bằng cảm xúc của tôi và vẫn là cái hình ảnh thật, nhưng mà làm sao nó sang trọng được, nó hay được, khó vô cùng.
2: Họa sĩ Lê Anh Vân, một năng lượng nghệ thuật. Chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam

0: Vâng ạ, nhắc đến họa sĩ Lê Anh Vân thì điều đầu tiên những người yêu mỹ thuật nhớ đến những bức tranh mà gắn bó với cái đề tài chiến tranh cách mạng và gắn bó với đề tài công nghiệp. Đấy, có thể nói rằng những cái bức tranh mà ghi dấu ấn với thời gian của ông, gắn với tuổi trẻ của ông nhất.
1: Có lẽ thế hệ chúng tôi ngoài cái tình yêu với mỹ thuật thì đã đành rồi, nhưng mà có lẽ là cái không khí lúc bấy giờ ấy, đang học phổ thông mà cũng háo hức đòi đi bộ đội. Bố mẹ cũng chả cần biết cả, vì chúng tôi học ở sơ tán mà. Thế và phải thi xong. Đấy, đấy rồi xong đó rồi tổng động viên thì lại đi bộ đội. Thế thì
0: năm 75
1: tổng động viên đang học năm thứ 3 thì đi bộ đội. Tôi đi bộ đội nhưng mà lúc bấy giờ chúng tôi được biên chế vào đoàn văn công quân đội làm họa sĩ trang trí sân khấu. Có lẽ là một thế hệ mà chiến tranh và tình yêu mà mọi người đều hướng về cái đấy. Thế còn thực ra thì những hình ảnh mà để nó ăn sâu vào mình có nhiều cái. Mà với tuổi thơ chiến tranh thì chắc ai cũng sợ thôi, nhưng mà có lẽ là khi mà có máy bay ấy, lại còn thích để được ngó máy bay cơ. Nhưng mà nằm ở trong những cái luống khoai ấy, ông cứ ngóc nhìn máy bay nó bay, nó tránh tên lửa rất giỏi. Rồi lúc mà thấy máy bay của ta đã lên bắn nhau chẳng hạn. Nhưng mà để đến khi mình có những cái sáng tác sau này thì phải nói là cả những cái vốn văn học nữa. Mình đọc nhiều, xem nhiều thì đâm ra cũng mường tượng ra được. Ví dụ tôi nói như tác phẩm của Nga lúc bây giờ như Thép đã tôi thế đấy, Đội cận vệ thanh niên. Rồi là tác phẩm văn học của Trung Quốc, rồi của Đức. Nó hấp dẫn chúng tôi lắm. Để lại những cái ấn tượng rất sâu trong con người chúng tôi. Chưa kể là những truyện tranh, nhiều truyện tranh hay lắm, vẽ đẹp lắm, in nào đẹp lắm. Mà sau này đến một cái thời kỳ thì có lẽ là đất nước khó khăn quá thì sách vở in giấy cứ đen thui ra đọc rất là khó, nhưng vẫn cứ đọc. Với một cái cuộc sống rất là khó khăn lúc bấy giờ, nhưng mà nhà nước cũng cố gắng để tạo cái điều kiện cho người dân.
0: Trong câu chuyện của mình thì ông nhắc nhiều tới tuổi thơ của mình, và từ những năm tháng tuổi thơ đó, cậu bé Lê Anh Vân đã say sưa vẽ. Và những cái hình ảnh mà của tuổi thơ, của quê hương, của những ngày sơ tán cũng đi vào tranh của ông rất là nhiều.
1: Tuy là sống ở sơ tán nó khó khăn mà xa gia đình, được lăn vào cuộc sống luôn. Ăn bo bo này, ăn khoai này, ăn độn sắn này, bột mì ấy, xong thì trộn vào nó, xong cán ra thành cái mì sợi ấy. Nhiều khi cũng vui lắm. Lúc năm tôi độ học lớp 7, lớp 8 thì đấy. Em tôi nó ngồi nó giã cua, nó cán mì này thành cái đối tượng để vẽ đấy. Chúng tôi đi cắt dạ, cắt rơm, rồi đi gánh nước ở giếng làng. Thấy các bạn đeo cái rậm ấy, bắt cua bắt cá này, thấy đẹp quá bảo các bạn dừng lại cho tớ vẽ cái. Các bạn dừng lại ngay, rất thú vị. Và tôi vẽ lại được những cái ký họa về những cái bạn đi đánh rậm, bắt cua bắt cá, đeo cái giỏ bên mình này, rồi vẽ những bà con đang giã gạo mà đạp bằng chân ấy. Xong lại thích thú lắm, cái cối xay nữa mới hay.
0: Cối xay lúa.
1: Ồ, nhưng mình không xay được đâu. Tức là xay này nó kéo cái, nó dừng lại. Đấy, phải quay vượt qua cái đấy mà ngay, nó mới lại kéo tiếp được. Đấy, đấy là những cái kỷ niệm mà nó lại là những cái mẫu mà cho tôi vẽ mà cũng tác động thành một cái đời sống nông nghiệp, nông thôn. Đấy, thế thì sau này mà cái tranh mà được nằm trong cái giải thưởng nhà nước của tôi là trong có cái cào cỏ lúa. Cái lụa rất là bé thôi, nhưng lúc bấy giờ, những năm ấy mới ra trường chưa lâu thì đã vẽ bức ấy xong được bảo tàng mua.

0: vẽ phải như sống và sống phải như vẽ. Đó là điều mà phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân luôn tâm niệm. Và để làm được điều ấy, thủy chung với điều ấy phải là một tâm hồn rộng mở, một bản lĩnh vững vàng. Ông yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu công việc, gắn bó và vun vén tới từng góc nhỏ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nơi ông đã học tập và ở lại giảng dạy, làm công tác quản lý cho đến khi nghỉ hưu. Họa sĩ Nguyễn Thịnh chia sẻ kỷ niệm của gần 50 năm trước.
1: Năm nay tôi vào năm thứ nhất, có một bài hình họa thế nào? Thế thì tôi buồn lắm, tôi nghĩ rằng có thi một toi này. Bởi vì là thi vào trường kỹ thuật thì đằng đằng một cái khí thế. Thế thì có công bố cái điểm thi lại tôi. Các thầy nói câu là từ thằng Thịnh này thì là các thầy xác định nó là thằng khả năng, nhưng mà nó là do tay nghề đó. Nó vẽ ít, vẽ nhiều thì nó sẽ được. Thì tôi đã cứu bớt tôi. Tôi đã tốt nghiệp trường rất là thực tế.
0: Với các sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, bộ môn hình họa thường khô khan, cứng nhắc. Nhưng họa sĩ Trần Hoàng Sơn, trưởng khoa hội họa của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lại tiết lộ. Khi học hình họa với thầy Lê Anh Vân, mọi thứ trở nên thật dễ dàng.
2: Mặc dù vẽ hình họa nhiều khi rất là khô khan, rất là chán. Nhưng mà gặp thầy cảm giác nó có một cái gì đó, một cái động lực hay một cảm xúc gì đó. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng với thầy Lê Anh Vân thì cái sự truyền đạt về lòng yêu nghề cũng như là cái sự say mê trong nghệ thuật đó là cái vô cùng đặc biệt. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu thì cái chuyện câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ là nghệ thuật. Cái nghệ thuật luôn nó chảy trong thầy và chúng tôi cũng được hưởng thụ cái năng lượng đó. Thì đây là một cái dịp mà tôi cũng nghĩ rằng xin rất cảm ơn thầy Lê Anh Vân có những cái chia sẻ như là có những cái sự dạy bảo với thế hệ của chúng em.
0: Coi sinh viên như những người bạn, đó có lẽ là một trong những bí quyết giúp phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân được nhiều thế hệ sinh viên yêu quý, tình thầy trò thân thiết mãi về sau. Ở ông là một nguồn năng lượng lớn trải dài suốt cả hành trình sáng tạo, như nhận định của họa sĩ Đào Quốc Huy.
3: Chúng tôi học ở trong trường ấy quý lắm. Những cái lúc mà vẽ hình họa xong được ngồi với thầy nói đến tầm trưa, thậm chí còn quên đi ăn luôn. Bởi vì tại sao? Lúc đấy chúng tôi thấy thèm vẽ hơn, rồi là có lẽ là chúng tôi cũng sẽ đi con đường của chúng tôi thôi. Nhưng mà rõ ràng thầy đã đặt một cái nền móng để cho tất cả đều phát triển.
0: Tình yêu đối với nghệ thuật và cuộc sống, những hiểu biết, kinh nghiệm trong nghề đều được nhà giáo, nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân trao lại cho các thế hệ trẻ như con tằm rút ruột nhà tư.
4: Trong câu chuyện của mình thì họa sĩ Lê Anh Vân cũng nhắc nhiều tới những người thầy ở trường mỹ thuật khi xưa và những cái người thầy có một cái ảnh hưởng tới ông như thế nào trong nghệ thuật cũng như là trong cuộc sống.
5: Phải nói là các thầy thì rất nhiều thầy và rất nhiều họa sĩ có ảnh hưởng đối với cá nhân tôi ấy. Mỗi thầy để một cái nét nào đó đối với tôi. Ví dụ như thầy Trần Lê Hậu ấy là thầy chủ nhiệm tôi nhiều năm. Thầy có nhiều cái ý trao đổi với tôi, rất là thú vị. Cái năm mà thầy mời tôi làm tranh chung thì lúc ấy tôi cũng đã dạy rồi, mới ra dạy được một vài năm thôi. Thế nhưng mà tôi đi ghi tài liệu cho thầy để mà vẽ cái tranh. Khi tôi ghi nhận về thầy lại xem cho tôi. Cái năm tôi vẽ ở Hải Phòng ấy, nhiều thầy khen lắm. Thế thì thầy có nhận xét với tôi là thầy bảo nếu vẽ như thế này mà ngày xưa là bị đuổi học ấy. Tôi cũng không hiểu như thế nào, nhưng mà tôi chỉ bảo với thầy này. Thực ra là em bằng cái cảm xúc của em, lúc đầu em vẽ, em ghi hẳn như thật ấy, nhưng không thấy ra được, không ra được cái cảm xúc về công nghiệp. Thì mình phải chuyển đổi nó, để làm sao nó ghi được, mà gây cảm giác được. Nhưng mà không hiểu sao tôi nhìn vào cái không gian lúc bây giờ, tôi cũng cảm thấy được, đấy là cái tiếng động. Nếu là như thế nó sẽ ra tiếng động. Nên lúc bây giờ tôi đã vẽ tiếp như thế. Đến sau này đi ghi tài liệu để mà thầy dựng cái tranh lúc bấy giờ thì thầy bảo đấy thế này hình này chính là rất mét, thầy rất là thầy. Tôi cũng biết vậy thôi, cảm động lắm, thích lắm. Thế thì thực ra thầy mà khen quá mình cũng sợ lắm, khó làm hơn em. Lúc bấy giờ là sợ là không biết làm thế nào nữa, chứ nhiều khi chê mình dễ làm hơn. mình là cố gắng khắc phục nó thế này, chứ khen nó lúng túng không biết làm. Đấy, thế nên khi ngay thầy Lương Xuân Nhị mà khi mà xem tôi ghi chép ở Hải Phòng về, thầy khen mình thế là thôi mình sợ rồi.
4: Khi mà được đón nhận rất là nhiều những cái tình cảm, cái sự quan tâm của những người thầy đi trước mình như thế, và đến khi mà trở thành một người thầy thì họa sĩ Lê Anh Vân lại truyền cái năng lượng mà mình đã nhận được đấy tới các thế hệ sinh viên của mình.
5: Nói thật là truyền cảm hứng như thế nào cũng khó đấy, nhưng mà mình cứ tốt nhất là mình cứ nói theo đúng cái cảm xúc của mình thật như thế nào thì có thể nó đến với các bạn ấy. Cũng hai cái bức tranh như thế này, nhưng mà mỗi cái một cái cảm xúc khác nhau của một cái giai đoạn mình vẽ. Chứ còn về hình thức ấy, anh mà đuổi theo một cái gì của người ta thì nó sẽ bị xa vời. Ảnh hưởng có thể, nhưng mà cảm xúc nó phải là thật thì nó mới bền vững. Nghệ thuật nó là như thế mà. Mình cứ làm bằng cái cảm xúc của mình, bằng cái thành thật của mình ấy, là mình thích. Mình thích thì người ta cũng sẽ thích. Vì nếu mà mình cứ nhăm nhăm để mà mình làm sao mà bán được cái tranh thì lại đâm lại khó. Mà đâm là nhiều khi nó lại thành dở, không hay, không thích không. Đấy. Nên có gia đình, bây giờ nói thật mình có gia đình nhá, mình phải làm để mà sống, là nhiều khi đâm mình không chân thật được với mình, là nó lại làm cho mình lúng túng hơn ấy. Ở đây các bạn ngồi ngay nhà cho nhìn thấy mấy cái tranh này, thực ra tôi vẽ bằng cảm xúc thật, và thích thì tôi cứ treo chơi này thôi. Chứ ở dưới xưởng là tôi nhiều loại tranh, nhiều tranh, có những cái thì người ta thích nhưng mà tôi không bán, là vì thế.
4: Một bí quyết rất là đơn giản mà họa sĩ Lê Anh Vân chia sẻ cùng với chúng ta, đó là sống chân thành và luôn luôn chân thành với cảm xúc của mình, có một cái nội tâm vững chãi, để từ đó khi mà làm nghệ thuật thì chúng ta có thể nói được cái tiếng nói bên trong sâu kín của mình một cách chân thành nhất. Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Lê Anh Vân đã tham gia cùng với chương trình Hành Trình Sáng Tạo, và cảm ơn quý vị thính giả. Đến đây, biên tập viên Anh Thư xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu gặp chuyên gia ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ, mời các bạn cùng nghe một tình huống.
2: Này, cậu ơi, tớ bảo, đố cậu biết nha, có một từ tiếng Việt nào để chỉ người thân mà phát âm, đặc biệt là chữ mở đầu cũng được sử dụng trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Trung.
3: Khiếp, đố gì khó thế? Có thêm được gợi ý không?
2: Đấy nha, gợi ý nha, bắt đầu bằng chữ M.
3: Chữ M à? Người thân này, tiếng nước ngoài cũng tương đồng nữa. À, phải rồi, chữ mẹ, đúng mẹ không?
2: Chuẩn chuẩn, chuẩn rồi đấy nha. Tiếng Anh là mother đúng không? Tiếng Pháp hay là tiếng Trung thì cũng bắt đầu chữ M. Thế thì từ mẹ trong tiếng Việt là một từ đặc biệt với nhiều biến thể tùy theo vùng miền, theo tập quán nữa.
1: Cùng khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ với những giá trị cụ thể đem lại cho sự phong phú của tiếng Việt cũng như là sự thú vị cho văn chương các vùng miền cùng tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Ý Dịu.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Tiếng Việt được xếp vào một trong những ngôn ngữ có nhịp điệu và phong phú của thanh điệu. Bên cạnh đó phải kể đến sự đa dạng của từ vựng. Và tiếng Việt có từ mẹ khá thú vị khi bắt đầu bằng chữ M, tương đương với nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, ngay trong nước, từ mẹ cũng có từ tương đồng về nghĩa và cùng bắt đầu bằng chữ M, đó là từ má. Theo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, tại sao lại có sự trùng hợp này nhìn từ góc độ hình thành ngôn ngữ ạ?
5: Xin chào biên tập viên Trần Ý Dịu, xin chào quý thính giả. Nhắc đến một cái âm mà được cấu tạo ra như thế nào ấy, thì đứng về mặt ngôn ngữ học, bao giờ người ta cũng phân tích âm vị rồi âm tiết sẽ được hình thành từ một cái vị trí cấu âm và phương thức cấu âm. Thế thì cái chữ M ấy, nó nằm ở một cái vị trí là âm môi, dễ dàng nhất trong cái việc phát âm từ khi mà mỗi chúng ta còn là một đứa trẻ. Có nghĩa là mình chỉ mấp máy môi khe khẽ thôi, không cần phải dùng lực nhiều thì đã có âm M rồi. Thế nên là cái từ mẹ cũng là một cái tiếng gọi vừa là thiêng liêng vừa là một cái bản năng đầu đời khi mà một đứa trẻ cần một hơi ấm, cần một dòng sữa. Vì thế cho nên là rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới từ mẹ cũng bắt đầu được mở đầu bằng cái âm vị M. Và trong tiếng Việt thì không chỉ là có

0: mẹ đâu có từ má, mà còn có cả mạ này, còn có cả mế này, còn có cả mẹ này. Và đã có một thời thì có một số người mà làm sách giáo khoa ấy đã từng đưa ra một ý tưởng là đưa âm m lên vị trí đầu tiên của bảng chữ cái để cho trẻ con học. Tức là thay vì là chữ A là mở đầu ấy, thì đưa chữ M là cái chữ mà dễ phát âm nhất.
1: Dạ vâng, và để gọi mẹ thì người Việt theo tiến sĩ có khoảng bao nhiêu từ và cái khu vực sử dụng này được phân bố ra sao ạ?
0: Vâng, theo thống kê của tôi có thể là còn chưa đầy đủ nhá. Tiếng Việt ít nhất phải có khoảng 20 đến 21 cách gọi về mẹ khác nhau từ xưa đến nay. Có những từ cổ mà bây giờ thì nó chỉ còn tồn tại ở trong tục ngữ thôi, ví dụ như là từ cái này, con dại cái mang, hay là từ nạ này, như là con có nạ như thiên hạ có vua, quen việc nhà nạ lại việc nhà chồng. Thế rồi ở miền Bắc thì chúng ta phổ biến với các cách nói như là mẹ này thì đương nhiên rồi, thế rồi là đẻ, tức là ý là người sinh ra mình đấy, thế rồi bu là ở Thái Bình hay có từ đó, thế rồi bầm, rồi u. Ở miền Trung thì có các cách nói như là mạ này, chị cả này, mế này, mẹ này. Mấy mẹ là một cái biến thể của nhau. Ở miền Nam thì có má này. Những cái từ mà mang tính chất vay mượn thì chúng ta có mẫu này, thân mẫu, mẫu thân là cái từ mà mượn Hán Việt, âm Hán Việt nó rất là rõ. Rồi từ me, me thì là vay mượn của tiếng Pháp, thì từ này đi cả vào thơ của Lưu Trọng Lư trong bài Nắng Mới, rất là nổi tiếng đấy. Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Có các cách nói giảm, nói tránh, như là trong trường hợp là gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím. Có những cách nói mà gọi thay cho cháu, ví dụ như gọi mẹ là lại gọi là bà, hay gọi là cụ nhà tôi. Đấy, thì mình kể sơ sơ thế.
1: Phần đầu thì tiến sĩ có chia sẻ là có khoảng 20 cách gọi từ mẹ. Trong đấy có nhắc tới một cách gọi rất là hay, đấy là đẻ hoặc là cái. Thì tiến sĩ có thể lý giải vì sao lại dùng cách gọi nó thú vị như thế trong đời sống hàng ngày ạ?
0: Theo cái con mắt đương đại chúng ta nhìn thì nó đã thuộc về khu vực từ cổ rồi. Do cái thói quen sử dụng ngôn ngữ thôi và do lịch sử thôi. Nó càng thân quen, càng gần gũi, càng thiết thân với mọi người thì sẽ có thể càng có nhiều cái cách sẽ đặt đồng nghĩa. Ví dụ chúng ta có thể thấy cái ý niệm như là ăn này, như là chết này, là nó có đến hàng vài chục cái từ đồng nghĩa khác nhau rồi đấy. Thế thì mẹ cũng là một cái từ mà vô cùng là thân thiết gần gũi. Cái từ cái trong cái tiếng Việt ấy, một cái từ chỉ loại mang tính chất toàn thể và nó có thể đứng trước hầu hết tất cả các cái danh từ, tức là cái sức sản sinh của nó là rất là lớn. Thế thì mình sẽ thấy là cái sự gặp nhau về ngữ nghĩa ở chỗ người mẹ, người phụ nữ là sinh ra tất cả. Thế còn cái từ đẻ nó lại càng là một từ thuần Việt nữa. Thực ra nó là một động từ, khi sử dụng thì biến thành danh từ. Tức là ở trong tiếng Việt nó có một sự rất là thú vị là chuyển loại giữa các từ ngữ ấy. Nó diễn ra rất thường xuyên và rất là thoải mái, rất là linh hoạt. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cũng ít khi mà mình dùng từ đẻ để nói về người mẹ nữa, bởi vì là có thể là người ta tránh đi cái sự quá là nôm na, trong khi là chúng ta có những cách diễn đạt khác nữa, đã chìm về, đã lùi về một cái thời quá khứ nào đấy, hoặc nó sẽ có thể ở lớp người rất là cao niên, người ta vẫn giữ cái thói quen đó.
1: Chi tiết này mà bản thân tôi là quê gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ạ, chứng kiến anh chị con nhà bác gọi bố mẹ của họ là cậu, mợ hoặc là mự, chứ không gọi là bố mẹ hay là cha mẹ như là thông thường, hoặc là thậm chí gọi mẹ là chị. Tại sao những cái từ xưng hô vốn là để chỉ họ hàng mà lại để chỉ về những cái người sinh ra mình thế, thưa tiến sĩ?
0: Có một cái giải thích như sau, đấy là các cụ ngày xưa ấy, trong nhiều trường hợp là cảm thấy là đứa con rất là khó nuôi, có những cái phép là để tránh đi, tạo ra cái vía lành cho đứa trẻ đấy. Một trong những cái cách đấy là không để đứa trẻ đấy gọi thẳng mình là mẹ nữa. Bố là cậu thì gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím, gọi mẹ là chị.
1: Vâng, có một cái băn khoăn như thế này mà từ một cái thính giả gọi điện đến cho chương trình. Đấy là sau khi mà vị thính giả này sinh con ấy, thì gọi mẹ chồng là bà nội. Thế nhưng mà các bà thì rất là khó chịu, có phản ứng luôn ấy, là nói rằng là tại sao lại xưng bà với cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Khi mà có xuất hiện thêm đứa cháu mà con dâu xưng hô như thế thì cái điều này có phù hợp với văn hóa Việt Nam không? Và tiến sĩ làm sao để cho cái hiểu giữa hai phía khớp lại với nhau và nó tạo nên cái sự hòa thuận trong gia đình ạ?
0: Người Việt Nam mình có một cái văn hóa ngôn ngữ ấy, đấy là cái gọi thay. Tức là một người phụ nữ mà từ nhỏ cho đến lớn, từ khi mà là thiếu nữ, rồi đến khi lấy chồng, rồi đến khi thành vợ, thành mẹ, thành bà ấy. Và mỗi khi ở trong những vai xã hội khác nhau như thế, kể cả vai trong gia đình, sẽ có thể có những cái cách gọi tên họ cũng khác nhau. Cho nên là cái việc mà một người con nhưng lại gọi mẹ là bà ấy, thì đây là gọi thay cho cháu. Đấy là khi mà người bà đã lên chức, người con ấy cũng đã trở thành bố, trở thành mẹ rồi. Cho nên là cái xưng hô bà này nó không phải là bà với tôi theo kiểu là bạn bè với nhau, ví dụ bạn bè cùng lớp với nhau cũng cứ nói là tôi với bà, tôi với ông chẳng hạn. Tức là có thể gọi là bà nhưng mà vẫn xưng là con, hoặc là gọi là bà nhưng mà xưng là cháu. Thì đây là một cái cách nói thay rất là bình thường. Với trường hợp của chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là do cái sự thông cảm và sự hiểu nhau trong những thành viên gia đình thôi, và cái cách xưng hô thì thực ra là nó rất là dễ điều chỉnh. Nếu như mà bà mà thích gọi là mẹ thì các con cứ gọi bà là mẹ. Cái đấy không phải là tình cảm nó bị phai nhạt đi hay gọi bằng một cái sự không thân thiết, mà các con nó là gọi thay.
1: Tiếng Việt của chúng ta phong phú và đa dạng thật, vì thế chúng ta phải tự hào vì đang sở hữu một thứ ngôn ngữ phải gọi là linh hoạt cũng như là thú vị nhất trên thế giới ạ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã có những cái chia sẻ thú vị này ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, cưỡi ngựa xem hoa là thành ngữ được sử dụng để chỉ hành vi xem xét sự vật, sự việc một cách qua loa đại khái, không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Thành ngữ này xuất phát từ một điển tích xin được chuyển tới quý vị thính giả như sau.
4: Câu thành ngữ được cho là bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian giữa chàng Tiền Quý Lương và nàng Tôn Diệp Thanh. Công tử họ Tiền xuất thân từ gia đình giàu có trong vùng, có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đáng tiếc là chàng trai bẩm sinh bị thọt chân, nên mãi vẫn chưa lấy vợ. Còn cô gái Diệp Thanh là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không may bị sứt môi, nên mãi vẫn chưa gả được chồng. Bà mối vốn muốn giới thiệu để Tiền công tử và Tôn tiểu thư thành đôi nên duyên vợ chồng. Đến một ngày, bà mối sắp xếp để hai người gặp mặt. Bà dặn Tiền công tử cưỡi ngựa đi ngang qua nhà Tôn tiểu thư, còn Tôn tiểu thư thì đứng trước hiên nhà, tay cầm hoa để che đi khuyết điểm trên mặt. Cứ thế, Tiền công tử mê đắm vẻ đẹp e thẹn, dịu dàng của Tôn tiểu thư. Còn Tôn tiểu thư cũng động lòng trước vẻ ngoài oai phong, khôi ngô của Tiền công tử. Sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôn lễ của họ cũng đã được cử hành trong sự hạnh phúc của đôi bên. Mãi đến khi Tiền công tử lật khăn trùm đầu của tân nương mới biết vợ mình bị sứt môi. Còn Tôn tiểu thư lúc này mới biết chân của chồng mình có tật.
3: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Cầm tay chỉ luật.
5: Cầm tay chỉ luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, cho thuê bất động sản là một trong những kênh đầu tư thu hút nhiều người, đặc biệt tại các đô thị có mật độ dân cư cao. Hình thức kinh doanh này mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống của nhiều gia đình.
7: Tôi được tiền thu nhà thì tôi cũng tăng thu nhập, trang trải thêm cuộc sống gia đình. Từ việc đấy thì tôi cũng có một ít tích lũy tài sản, đỡ vất vả hơn.
6: Nếu như trước đây, cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản từ 100 triệu đồng một năm trở lên thuộc diện phải nộp thuế, thì hiện nay các quy định về thuế đối với hoạt động này đã có nhiều thay đổi. Những điểm mới đó là gì? Người có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều nơi khác nhau sẽ phải kê khai và nộp thuế như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị làm rõ những quy định mới cũng như giải đáp các thắc mắc mà thính giả đang quan tâm.
8: Thưa luật sư, theo quy định hiện hành thì thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê bất động sản được xác định như thế nào? Mức doanh thu bao nhiêu thì cá nhân cho thuê bất động sản bắt đầu phải nộp thuế và số thuế phải nộp được tính ra sao ạ?
9: Cái điều này thì đã được quy định tại điều 7 về thuế thu nhập cá nhân đối với lại thu nhập từ kinh doanh của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Luật này cũng đã được sửa đổi năm 2006 và đã được hướng dẫn một cách cụ thể tại cái khoản 4 điều 4 nghị định số 68 năm 2006 quy định này đối với cái hoạt động cho thuê bất động sản trừ cái kinh doanh lưu trú như là cho thuê du lịch ấy, thì cái số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định theo cái công thức là thuế thu nhập cá nhân thì sẽ bằng cái phần doanh thu cho thuê vượt trên 1 tỷ đồng một năm nhân với lại thuế suất là 5%. Và cụ thể thì trong đó như thế này, nếu mà doanh thu cho thuê một hoặc nhiều bất động sản từ 1 tỷ đồng trở xuống thì đương nhiên là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu mà có nhiều bất động sản mà cho thuê lại ở các cái địa điểm khác nhau thì sẽ tính gộp toàn bộ cái doanh thu được trừ đi 1 tỷ đồng trước khi tính cái thuế thu nhập phải nộp như thế nào. và cái cá nhân cho thuê bất động sản sẽ được quyền lựa chọn cái hợp đồng cho thuê cụ thể được trừ doanh thu. Tức là cái hợp đồng mà được trừ đi doanh thu 1 tỷ thì phần trừ đó sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà chỉ phải nộp thuế đối với các hợp đồng hay là các cái phần doanh thu còn lại của nhiều hợp đồng, của nhiều cái khoản bất động sản cho thuê trên 1 tỷ đồng. Và điều đấy thì cũng có thể giải thích rõ hơn, đấy là tuy doanh thu cho thuê bất động sản ở nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng vì chúng ta được phép tính chung doanh thu, cái mức miễn thuế, cho nên là có thể lựa chọn hợp đồng để nộp thuế ở tỉnh này mà không nộp thuế ở tỉnh kia. Còn nếu như mà tất cả cái mức nó đều vượt quá rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ phải nộp ở nhiều nơi. Và cái trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các cái địa điểm khác nhau nhưng lại có cái thỏa thuận với cái bên thuê bất động sản ấy sẽ là khai thay, nộp thay thuế. Chúng ta cũng được lựa chọn cách tương tự như là bản thân cá nhân cho thuê bất động sản. Có điều là phải xác định rõ trong cái hợp đồng cho thuê thì cơ quan thuế mới quản lý được, bản thân chúng ta mới có thể phân biệt được là khoản nào nộp thuế ở đâu và tính toán như thế nào.
8: Như luật sư vừa nêu thì cái khoản doanh thu cho thuê vượt 1 tỷ đồng một năm thì mới phải tính thuế. Vậy thì nếu như mà người cho thuê bất động sản có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì có phải khai thuế hay không?
9: Việc này đã được quy định tại điểm A khoản 1 điều 8 về nguyên tắc khai thuế tính thuế, nghị định 68 đấy. Cái nghị định này đã quy định là trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu cho thuê nhà 1 tỷ đồng trở xuống thì không phải nộp thuế, nhưng phải làm cái động tác tương tự với kê khai, đó là thông báo cái doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế. Và cái thông báo này thì sẽ là chậm nhất là 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo cái năm mà chúng ta có cái doanh thu về cho thuê bất động sản.
10: Về hồ sơ, cá nhân cần nộp tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì thực hiện theo mẫu tại phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản ban hành kèm theo thông tư số 18 năm 2026 của Bộ Tài chính, đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 50 năm 2026. Đối với thời hạn kê khai, cá nhân có thể lựa chọn khai thuế 2 lần trong một năm. Hạn nộp lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế, lần thứ hai chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo. Trường hợp lựa chọn khai thuế một lần theo năm thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm kế tiếp.
8: Thưa luật sư, nếu như là một cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều tỉnh thành khác nhau thì việc kê khai nộp thuế được thực hiện như thế nào? Có phải kê khai nộp thuế riêng tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê không, hay là có thể gộp chung thành một bảng kê ạ?
9: Theo cái quy định tại điểm D khoản 4 điều 8 về nguyên tắc khai thuế tính thuế đấy, theo cái nghị định số 68 năm 2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh ấy, thì cá nhân nếu như có nhiều bất động sản cho thuê trên địa bàn của nhiều tỉnh thành phố thì sẽ thực hiện kê khai tổng hợp chung cho các cái bất động sản trên một hồ sơ khai thuế và có quyền được chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên khi nộp thuế sẽ không phải nộp ở nơi mà sẽ phải phân tách ra bất động sản ở đâu thì nộp ở đấy sau khi đã được khấu trừ đi cái khoản doanh thu mà không phải nộp thuế. Và như vậy thì có thể nói rằng là cái người cho thuê nhà ấy chỉ cần nộp bảng kê khai thuế ở một nơi bằng điện tử, dù bất động sản cho thuê ở nhiều tỉnh thành khác nhau, khi mà kê khai thì buộc chúng ta phải tách rời từng cái khoản bất động sản, từng cái hợp đồng cho thuê bất động sản ở từng tỉnh thành phố để sau này làm cái cơ sở để nộp các cái khoản thuế này ở các cái địa bàn, các cái địa phương khác nhau.
8: Vâng, trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn là 2 năm chẳng hạn, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chỉ thanh toán tiền thuê trong vòng 3 tháng thì việc kê khai thuế được thực hiện ra sao?
9: Tại cái điểm D khoản 2 điều 5 về cái doanh thu xác định thuế thu nhập cá nhân ấy của nghị định 68 thì cũng đã viết như thế này. Doanh thu thuê bất động sản được xác định theo cái số tiền thuê trả từng kỳ theo hợp đồng. Với cái nội dung như trong câu hỏi vừa rồi đấy, hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn 2 năm nhưng thực tế chấm dứt sau 3 tháng, 5 tháng gì đấy thì đương nhiên là không thể tính thuế trên cái tiền thuê của cả 2 năm vì có doanh thu đâu, thực tế là không có. Chỉ tính thuế doanh thu thực tế cho thuê của 3 tháng ấy thôi. Cá nhân căn cứ của hợp đồng thuê và cái biên bản thanh lý hay là biên bản chấm dứt hợp đồng gì tương tự đó để kê khai thuế doanh thu thực tế phát sinh mà người thuê được hưởng, nhận được. Trường hợp đã kê khai theo hợp đồng ban đầu, chưa biết là lúc nào người ta chấm dứt thì kê khai theo hợp đồng là 1 năm chẳng hạn hay là 2 năm chẳng hạn thì sẽ thực hiện kê khai bổ sung, sẽ điều chỉnh lại cái doanh thu và nghĩa vụ nộp thuế theo thực tế phát sinh.
8: Thực tế là nếu những cái người thuê tự ý bỏ đi mà không thông báo cho chủ nhà biết, không ký biên bản thanh lý thì sao? Thưa luật sư.
9: pháp luật cũng cho phép là chủ nhà không nhất thiết phải có chữ ký của bên thuê mới được chứng minh cái việc hợp đồng thuê chấm dứt, mà khi đấy chúng ta có thể là căn cứ vào quy định tại điều 5 nghị định 68 quy định là về nguyên tắc cái doanh thu của cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt thu tiền hay chưa thu. Đấy là quy định chung, còn riêng đối với thuế tài sản ấy thì điểm D khoản 2 điều 5 thì lại quy định là đấy là doanh thu số tiền bên thuê đã trả từng kỳ theo hợp đồng. Vì vậy có thể là giải thích như này, chủ nhà nên lập hồ sơ chứng minh được chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như là cái thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi cho người thuê

0: của bên cho thuê đấy, hay cái biên bản ghi nhận cái người thuê đã trả nhà, đã tự bỏ đi, rồi ghi nhận cái thời điểm mà ngừng sử dụng nhà, bàn giao nhà, hoặc là cái người cho thuê tự thu hồi nhà, cũng như là những cái tài liệu, những cái bằng chứng liên quan, chẳng hạn như thể hiện bằng tin nhắn, bằng email, bằng tất cả mọi thứ có thể ghi nhận được. Sau đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào đấy, chúng ta kê khai theo doanh thu thực tế mà chủ nhà có quyền được hưởng theo hợp đồng và phù hợp với cái thời điểm mà chấm dứt hợp đồng. Nếu như trước đó chúng ta đã khai thuế theo thời hạn 2 năm như câu hỏi đặt ra đấy, thì chúng ta khai bổ sung điều chỉnh theo thực tế. Và Nghị định số 68 thì cũng quy định là việc khai bổ sung tiếp tục thực hiện theo cái pháp luật về quản lý thuế phát sinh bất cứ lúc nào. Hợp đồng cũ chúng ta đã ký năm 2024-2025 hay hợp đồng mới theo quy định mới của luật thuế đều được áp dụng như nhau.
1: Xin cảm ơn luật sư Trương Thành Đức về nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị thính giả thân mến, hiện nay việc khai thuế cho thuê bất động sản năm 2026 trực tuyến trên eTax Mobile được thực hiện dễ dàng. Quý vị thính giả chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh rồi làm theo hướng dẫn.
4: Bước 1. Đăng nhập eTax Mobile và chọn dịch vụ hộ cá nhân kinh doanh. Bước 2. Để kê khai chính thức, chọn chính thức, sau đó chọn khai thuế. Tiếp đó là kê khai đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Bước 3. Tại màn hình thêm địa điểm kinh doanh, cá nhân kê khai các thông tin liên quan đến bất động sản cho thuê. Bước 4. Cá nhân kê khai các thông tin tương ứng về doanh thu, thông tin hợp đồng, v.v. trên màn hình kê khai. Bước 5. Kiểm tra tờ khai, nhập mã OTP để xác nhận nộp tờ khai. Bước 6. Trường hợp phát sinh số thuế phải nộp, cá nhân chọn nộp thuế ngay và làm theo hướng dẫn để nộp thuế cho thuê bất động sản.
3: Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát sóng trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Nằm bình yên bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Chuôn Ngọ từ lâu đã vang danh là thủ phủ của nghệ thuật khảm trai, ốc Việt Nam. Một nét đẹp thủ công xưa cũ vẫn nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ thăng trầm.
4: Giữa không gian êm đềm này, âm thanh cưa đục rộn ràng vang lên qua nhiều thế hệ, biến những mảnh vỏ chai, ốc thô mộc thành kiệt tác xà cừ óng ánh, biết kể chuyện cùng thời gian. Để rồi, đằng sau mỗi tác phẩm lấp lánh ấy, ta lại thấy hiện lên cả một chiều dài di sản, chứa đựng trọn vẹn tinh hoa trí tuệ và tình yêu nghề qua từng năm tháng.
5: Theo thần phả lưu giữ tại đình làng, nghề khảm trai Chuôn Ngọ đã hình thành từ khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13 và người có công khai sáng đất nghề là danh tướng Trương Công Thành dưới triều Lý Nhân Tông. Sau khi cởi giáp lui về ở ẩn tại làng Ngọ, chính niềm say mê với sắc màu lấp lánh của vỏ chai vỏ ốc đã giúp cụ sáng tạo nên những sản phẩm khảm xà cừ đầu tiên. Ông Nguyễn Phú Chiến, bậc cao niên của làng chia sẻ.
6: Đức tổ nghề Trương Công Thành đã giúp nhà Lý là dẹp Tống Trừ Xiêm, xong đó là ngài trả ấn từ quan về sống bình dân nơi thôn dã. Du thuyền trên sông Nhuệ thì ngài thấy những vỏ chai lấp lánh, ngài có mang về để chắp ghép thành hoa lá cỏ cây để trong nhà để ngắm. Qua thời gian, ngài thấy đẹp và ngài phổ biến cho dân làng có được những cái sản phẩm tinh xảo.
5: Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều nghệ nhân xuất sắc của làng từng được triệu vào kinh thành Huế để chế tác đồ cho cung đình, làm rạng danh thương hiệu Chuôn Ngọ. Ngày nay, đề tài khảm trai Chuôn Ngọ ngày càng phong phú. Nếu trước kia chủ yếu thể hiện các tích truyện cổ hay mẫu ước lệ như Tùng Cúc Trúc Mai, thì ngày nay đề tài di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chân dung cũng đã đi vào tranh khảm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Vui cho biết.
7: Nếu mà học để mà làm được, mà cầm cái cưa cái rũa, có thể đi kiếm được ăn, thì một năm cũng làm được. Nhưng mà chỉ làm những cái hàng mặt vặt, hàng nhỏ thôi. Thế còn muốn làm hàng đẹp thì phải là 5 năm. 5 năm mà còn học mãi cho đến già.
5: Ông Nguyễn Văn Hỏi, Chủ tịch Hội Làng Nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, luôn tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương mình. Theo ông, bí quyết giúp nghề truyền thống trường tồn qua hơn một thiên niên kỷ luôn ẩn hiện ngay dưới mỗi mái nhà, nơi ngọn lửa đam mê được âm thầm trao truyền qua từng thế hệ.
6: Các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay, hàng ngày con cháu của các gia đình được bố mẹ cho nhìn thấy, tìm hiểu các cái công việc của ông cha làm để lớn lên nhìn thấy mà học nghề.
5: Đền thờ tổ nghề Chuôn Ngọ, di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1996, luôn là điểm tựa tâm linh của dân làng. Hàng năm vào mùng 9 tháng Giêng và mùng 9 tháng 8 âm lịch, người dân lại trang trọng dâng hương tri ân đức tổ nghề. Những người thợ Chuôn Ngọ hôm nay vẫn ngày đêm kết nối quá khứ rực rỡ với đời sống đương đại, đưa tinh hoa khảm trai tiếp tục tỏa sáng trên mảnh đất Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến, đưa giá trị di sản của Chuôn Ngọ vươn tầm quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến Chuôn Ngọ cũng phải trầm trồ chính là nhịp sống lao động hối hả nhưng mang đậm kỹ thuật và sự tinh xảo. Giữa tiếng cưa, tiếng rũa lách cách quen thuộc, những đôi bàn tay tài hoa vẫn miệt mài gọt rũa từng đường nét nhỏ nhất để thổi hồn vào từng mảng xà cừ thô mộc.
4: Đó là cả một thế giới của sự kiên nhẫn, nơi mỗi tác phẩm ra đời không chỉ đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo, mà còn cả một quy trình chế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
8: Vượt quãng đường gần 40 km theo quốc lộ 1A cũ, rồi đi men theo dòng sông Nhuệ hiền hòa, chúng ta sẽ tới làng khảm trai Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu làng, ta sẽ nghe thấy âm thanh của cưa, đục, rũa vang lên rộn ràng như một bản giao hưởng của đất nghề. Nghệ nhân Trần Văn Dũng chia sẻ.
9: Nghề khảm trai nó là một nghề thủ công. Mình càng làm mình lại càng thấy có cái nét hay của nó. Mỗi cái mình làm mình rút ra một cái kinh nghiệm thì mình làm các cái sản phẩm sau nó đẹp hơn. Cho nên là các cụ nói rồi, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Mình có tâm với nghề là mình cứ thích cái nghề này.
8: Thế nhưng để biến những mảnh vỏ chai, vỏ ốc thô mộc thành một sản phẩm óng ánh sắc màu, đòi hỏi người thợ chuyên ngọ phải bỏ ra vô vàn công sức cùng một quy trình chế tác vô cùng cẩn trọng. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đằng sau nét vẽ cần khảm đó là cả một nghệ thuật lựa chọn nguyên liệu hết sức khắt khe. Mỗi loại vỏ chai, vỏ ốc đều có những vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, đối với những sản phẩm có hình ảnh như núi non, sông hồ, cánh phượng, chim công, hoa lá, người thợ phải tìm bằng được những loại vỏ ốc có sắc màu lấp lánh hơn cả cầu vồng.
0: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu một kg. Cái con ốc có giá trị nhất là ốc vàng chanh xanh hoa lý, nào đến ốc đỏ lửa, nào đến ốc đỏ và ốc xanh. Hiện nay thì chúng tôi vẫn duy trì hai cái nguyên liệu con trai, bào ngư, cừu khổng và con ốc sa cư nhập khẩu. Những cái con ốc mà giá trị thì nó có 7-8 màu. Mình nhìn ở mỗi một góc độ ánh sáng khác nhau thì màu nó lại chuyển màu khác nhau.
8: Mỗi sản phẩm khảm chai nơi đây thường trải qua nhiều công đoạn như vẽ mẫu, cưa vỏ chai ốc theo bản vẽ, đục gỗ, gắn mảnh chai ốc vào gỗ, mài khảm, tỉa đường nét và cuối cùng là dùng bột đen làm rõ các chi tiết. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu khảm chai chuyên ngọ là các mảnh nguyên liệu khi đục gắn xuống gỗ sẽ luôn phẳng tuyệt đối, không bị vỡ và khiết đến hoàn hảo.
0: Con ốc đấy thì chúng tôi về chúng tôi bổ xong là mài sạch vỏ đi rồi mới bóc tách cái độ mỏng nó phù hợp để mà ép phẳng. Tại vì nếu mà cái độ mỏng nó không phù hợp thì ép nó sẽ bị gãy và vỡ dầm nát hết. Nên là khi mà đưa lên máy bóc thì nó phải có độ mỏng và ép phẳng ra như tờ giấy ấy. Thì sau đó mới đem ra cưa cắt theo mẫu được.
8: Một trong những mắt xích kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo bậc nhất chính là công đoạn cưa cắt vỏ chai ốc. Trên những mảnh xà cừ mỏng manh và giòn tan, người thợ phải dùng chiếc cưa có răng nhỏ li ti, tỉ mẩn cưa lách theo từng đường nét uốn lượn phức tạp của bản vẽ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lệch lưỡi cưa hay nứt gãy mảnh chai là coi như phải làm lại từ đầu. Sự kỳ công và áp lực trong từng nhịp cưa mũi cắt ấy được anh Nguyễn Văn Hiến chia sẻ.
1: Làm cái nghề này thì nó cũng có sự khó khăn là tỉ mỉ, kiên trì, có nhiều cái kỹ thuật, cái công đoạn nó rất là lâu, mấy tháng trong sản phẩm, rồi nó phải ngồi kiên trì một ngày, chục tiếng đồng hồ để cắt ra một thứ hàng này.
8: Nhưng nếu cưa cắt đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, thì tách lại được coi là đỉnh cao nghệ thuật tuyệt đối của chuyên ngọ. Đây là thử thách khắt khe, mà theo như nghệ nhân Trần Văn Dũng, thì chỉ dành cho những thợ nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm.
9: Bí quyết mà tách được một tác phẩm khảm chai đẹp thì lại phụ thuộc vào cái trình độ kỹ

0: Kỹ thuật của người thợ. Trước khi làm thì mình phải hình dung ra cái nguyên liệu để mình bố cục. Ví dụ như lá cây thì nó phải màu xanh. Hàng kỹ nữa thì người ta thêm cái lá vàng. Còn người thợ cắt thì phải cắt cành của cây gì nó như thế nào. Người thợ tách là người ta tỉa hồn vào. Các cái khâu kia làm đẹp rồi mà khâu tách không tách nên được đẹp thì cái sản phẩm ấy nó lại không có hồn.
1: Ngày nay những bàn tay tài hoa và tình yêu nghề của những người thợ làng nghề chuyên Mỹ vẫn đang ngày đêm lặng lẽ gắn bó với từng mảnh chai ốc nối dài mạch di sản nghìn năm, đưa tinh hoa khảm trai Thăng Long Hà Nội tỏa sáng và vươn xa ra thế giới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sự tinh xảo của khảm trai chuôn ngọ từ lâu đã bước ra khỏi không gian làng nghề để chạm đến trái tim của biết bao du khách thập phương. Nhiều du khách chia sẻ, họ bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên trước sự biến hóa kỳ diệu. Từ những vỏ chai, vỏ ốc xù xì qua bàn tay tài hoa của người thợ đã trở thành những bức tranh rực rỡ, óng ánh và tràn đầy thần thái.
3: Đồ gỗ là đã thích rồi, thế nhưng mà khảm trai, khảm ốc này mình lại rất thích luôn. Nó mang lại một cái ý nghĩa, cái văn hóa của người Việt Nam, tức là mình giữ lại được cái truyền thống, cái làng nghề, giúp cho người chơi lại rất là đam mê.
1: Tôi thấy rất thú vị khi được tận mắt chứng kiến những người thợ dành hàng giờ bên những sản phẩm khảm trai. Nó cho đựng tình yêu và niềm đam mê của người thợ thủ công. Họ dùng rất nhiều những vật liệu khác nhau do thiên nhiên ban tặng để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. Điều này thực sự truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
4: Cái người làng chuôn này, họ không chỉ giỏi phần khảm đâu, mà họ rất giỏi về phần gỗ và rất giỏi về xử lý gỗ. Để khi họ kết nối lại tất cả những cái thuộc về chai và ốc gắn lên nó, thì cái gỗ đấy nó phải đảm bảo một cái mặt phẳng bền vững để tạo nên một cái giá trị sử dụng bền vững hơn. Trước đây và cho đến bây giờ, nó luôn luôn là một cái nghề mang tính đỉnh cao.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Thông tin quảng cáo.
8: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
9: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhỉ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng.
4: Ừ.
5: Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ủa mình